0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کلام خدا از دو نوع واکنش یا رفتار سخن به میون اومده. یکی رفتار به دیدار و دیگری رفتار به ایمان. رفتار به دیدار فقط بر زمان حال و اتفاقات اون تمرکز داره. ولی رفتار به ایمان در کنار وقوع اتفاقات حاضر به بالا هم نگاه میکنه و با دید خدا به آینده مینگره. رفتار با ایمان بر آنچه خدا میگه و وعده میده تمرکز میکنه. در حالی که رفتار با دیدار فقط بر آنچه که شر ایران و بدکاران در حال حاضر دارن انجام میدن نگاه میکنه. و واقعیت اینه که وقتی که تمرکز دائمی ما بر زمان حال و آنچه شر ایران در حال حاضر انجام میدن باشه، به نظر خواهد رسید که شر ایران و بدکاران همواره در حال برنده شدن هستن و شخص حلیم در حال له شدن و از بین رفتن. ولی خدا نمیخواد که ما فقط نزدیک بین باشیم، بلکه اون میخواد در عوض به دورنمایی که تصویر اون در دست خداست نگاه کنیم و این دورنما رو فقط با عینک ایمان میشه دید. به همین دلیل کلام خدا ما رو ترغیب میکنه تا با ایمان رفتار کنیم و نه به دیدار. کلام خدا به ما وعده میده که حلیمان و پارسایان و منتظران خداوند وارث برکت خواهند شد و از فراوانی سلامتی و آرامش لذت خواهند برد. اونها وارث زمین خواهند شد. این نوع دورنگریه که به ما نشون میده که شریر مثل علف پژمرده و بریده خواهد شد و بنابراین حضور بدکاران و فتنه انگیزان دائمی نیست و اونها و اوضاع و شرایطی که اونها به وجود آوردن تا به ابد اینطور باقی نخواهد ماند.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت

0: کتاب انجیل شریف
1: متی 16.
2: فریسیان و صدوقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که آیتی آسمانی به آنان نشان دهد. عیسی در جواب آنها گفت:
3: در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد، شما میگویید هوا خوب خواهد بود، و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد، میگویید باران خواهد بارید. شما که میتوانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید، چگونه نمیتوانید معنی علائم و نشانه های این زمان را درک کنید؟ این نسل شریر و بی وفا جویای آیت است، و آیتی بجز آیت یونس نبی به آن داده نخواهد شد.
2: پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و از آنجا رفت. شاگردان به آن طرف دریا می رفتند، ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند. پس وقتی عیسی به ایشان فرمود:
3: از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید.
2: آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند:
4: چون ما نان همراه خود نیاورده ایم، او چنین می گوید.
2: عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت:
3: ای کمی مانان، چرا درباره نداشتن نان صحبت می کنید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن 5 نان و 5000 مرد را به خاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع کردید؟ یا در مورد آن 7 نان و 4000 مرد چند زنبیل جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید.
2: آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می خواهد که از تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان. وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید:
3: به نظر مردم پسر انسان کیست؟
2: آنها جواب دادند:
5: بعضی ها میگویند یحیای تعمید دهنده است،
4: و عده‌ای هم میگویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است.
2: عیسی پرسید:
3: شما مرا کی میدانید؟
2: شمعون پتروس جواب داد:
6: تو مسیح پسر خدای زنده هستی.
2: آنگاه عیسی گفت:
3: ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است، و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم، و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد، و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچرا که تو در زمین منع کنی، در آسمان ممنوع خواهد شد، و هرچرا که بر زمین جائز بدانی، در آسمان جائز دانسته خواهد شد.
2: بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با اعتراض به او گفت:
6: خدا نکند، خیر خداوندا، هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
2: عیسی برگشته به پتروس گفت:
3: دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است، نه خدایی.
2: سپس عیسی به شاگردان خود فرمود:
3: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست می‌دهد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمی‌تواند آن را بازیابد. پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید و به هر کس بر طبق اعمالش پاداش می دهد. بدانید که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا ایستادند تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند نخواهند مرد.
7: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستمت. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، میپرستمت.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم به همراه سارا در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود. امروز در برنامه درس‌هایی برای زندگی شما از دوستمون آرزو خواهیم شنید و به ما لیستی اساسی از نحوه و زمان تغذیه نوزادانمان خواهد داد.
2: این یه لیستی اساسی دیگه ای برای نوزادان رو به یاد من میاره.
1: اون چیه مریم جان؟
2: من وقتی اولین فرزندم به دنیا اومد اینو شنیده بودم. اون موقع تجربه خیلی کمی در مورد بچه‌ها داشتم. وقتی اونو از بیمارستان به خونه آوردم، اون همش گریه میکرد و من ترسیدم. به خواهرم زنگ زدم و اون گفت: آیا لیست اولیه نوزادان رو امتحان کردی؟ البته من چیزی از اون نشنیده بودم. این لیست یادت میاد مریم؟
1: خب آره، منم یک چیزایی یادم میاد از اون لیست. من لیستی رو به یاد میارم که یکی از دوستانم میگفت: قنداقشو چک کن، ببین خیس شده یا خیس نشده، آیا بچه سردشه یا گرمشه. خواهر دیگه چی میگفت سارا جان؟
2: تا اونجایی که یادم میاد اون گفت: ببین بچه گرسنه هست یا نه، یا چیزی پوست بچه رو نگزیده، یا پوست بچه تحریک نشده، یا شاید کهنه‌های بچه خیس باشن.
1: خب به نظر میرسه که لیستای زیادی برای نوزادان هست و وقتی که آرزو بیاد به ما لیست غذای نوزادان هم خواهد داد.
3: نوزاد شما از شیر مادر تغذیه میکنه و به نظر میرسه خوشحاله، اما شما شاید تو فکرید که کی میتونم او رو با غذاهای مکمل تغذیه کنم و چه نوع غذایی؟ احتمال داره شما چیزهای مختلفی از افراد دیگه شنیده باشید. میخوام یک نقطه نظر تغذیه رو با شما در میون بذارم بر مبنای طریقه رشد بدن بچه شما. در 4 ماه اول تنها شیر مادر بهترین غذا برای کودکه. اون به مقدار کافی مواد غذایی مورد نیاز نوزاد رو داره و او رو از بعضی بیماری ها محافظت میکنه. اگر تصمیم گرفتید او رو با بطری تغذیه کنید، حتما مقدار مشخص شده در راهنما رو با آب جوشیده مخلوط کنید. 4 ماهگی تقریبا بهترین زمان برای اضافه کردن غلات و آب میوه به مقدار کم به رژیم غذایی اوست. ضمن اینکه با شیر مادر هم تغذیه میشه. قبل از 4 ماهگی معده بچه شما هنوز آماده پذیرش غذاهای جامد نیست. مقدار 2 قاشق غذاخوری از غلات نرم شده رو با کمی آب تمیز یا با شیر مادر مخلوط کنید و اون رو با قاشق به بچه‌تون بدید. اونو توی بطری نریزید. بعد از 2 ماه ضمن تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک، غلات و آب میوه، شما میتونید سبزیجات له شده و میوه هم به رژیم غذایی بچه‌تون اضافه کنید. هر بار فقط 1 غذای جدید اضافه کنید. حالا چرا؟ برای اینکه مطمئن بشید به اون غذا حساسیت نداره. بعد از حدود 5 روز که غذاهای جدید دادید، اگر بچه شما مشکلی با اون غذاها نداشت، میتونید غذای دیگه ای رو امتحان کنید. 8 تا 10 ماهگی زمانیه که نوزاد شما میتونه غذاهای حاوی پروتئین رو شروع کنه. چون که پروتئین غذای دیرهضمیه برای بچه، نوزاد شما قبل از این زمان آماده برای خوردن اون نیست. اما مهمه که از 8 تا 10 ماهگی شروع به دادن اونها کنید. چون که نوزاد شما به سرعت در حال رشده و غذاهای پروتئینی قسمت‌های مختلف بدن او رو تشکیل میده. وقتی که نوزاد شما 1 ساله میشه، پروتئین‌های موجود در شیر برای رفع نیازهای او کافی نیستند. او باید پروتئین‌های اضافی از غذاهای دیگر رو دریافت کنه. پروتئین‌ها در غذاهای مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، لوبیا، سویا و ماست و کره بادوم زمینی وجود دارند. دلیل مهم دیگه‌ای که باید غذاهای پروتئینی رو شروع کنیم اینه که این غذاها حاوی آهن هستند. هم پروتئین و هم آهن خون بچه شما رو تقویت میکنه. منبع آهن خود بدن تا این سن مصرف شده و نوزاد شما نیاز داره که آهن مورد نیاز رو از غذاهاش به دست بیاره. در خلال این 8 تا 10 ماه میتونید به تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک، میوه، سبزیجات ادامه بدید و میتونید غذاهای له شده هم به او بدید. یادتون باشه هر غذای تازه‌ای رو حدود 5 روز به او بدید و بعد غذای دیگر رو امتحان کنید. در حدود 1 سالگی نوزاد شما میتونه از انواع غذاها بخوره و تقریبا هر چیزی رو که شما میخورید او هم میخوره. اما مواظب باشید مقدار کمی به او بدید. وقتی که بچه‌تون رشد میکنه تا جایی که امکان داره بذارید خودش غذا بخوره. این برای رشد او خوبه. خب دوستان، ما چیزهای زیادی رو گفتیم که بهتره یک دور با هم به صورت خلاصه مرور کنیم. در 4 ماه اول بهترین غذا فقط شیر مادره. اگر تصمیم گرفتید شیر خشک بدید، حتما طبق بروشور عمل کنید و آب جوشیده استفاده کنید. در حدود 4 تا 6 ماهگی میتونید غلات له شده و آب میوه را هم به رژیم غذایی او اضافه کنید. در حدود 6 تا 8 ماهگی میوه ها و سبزیجات مختلف له شده رو اضافه کنید. هر 5 روز یک بار فقط یک میوه یا سبزی تازه اضافه کنید. در حدود 8 تا 10 ماهگی شروع به دادن این غذاهای پروتئینی کنید. مثل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، غلات، سویا و کره بادام زمینی له شده. 2 نظریه دیگه شامل 1. نوزاد شما معده کوچکی داره که به آسونی پر میشه و نیاز داره که بارها در طی روز تغذیه بشه. بچه های بزرگتر شما باید حداقل 3 یا 4 بار در روز یا حتی بیشتر غذا بخورن تا زمانی که هنوز کوچک هستند. 2. شیر گاو قبل از 1 سالگی توصیه نشده، چون که اون میتونه سبب خونریزی در معده بچه‌تون بشه. 3. عسل برای بچه‌ها به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون که میتونه غذای سمی برای بچه‌ها باشه. 4. به بچه‌هاتون آب معدنی گازدار و یا آب میوه‌های گازدار ندید. آب میوه طبیعی یا آب بهتر هستش. اگر درس امروز به شما کمک کرده یا اگر سوالی دارید یا در مورد تغذیه سالم مادران و نوزادان نیاز به کمک دارید، لطفاً برای ما بنویسید. ما منتظریم که از شما بشنویم. مرسی دوستان.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک،

0: آیا تا حالا با هر نوع ترسی دست و پنجه نرم کردید؟ در بخش امروز درس هایی برای جان شما فریده باز هم با ماست. او اینجاست که به شما در زمانهای ترس و امید جسارت بده. امیدوارم که به دقت گوش کنید. فریده جان مثل همیشه خوش آمدی.
1: خداوند شاید امروز نگرانی ها و ترس هایی در زندگی ما هست. ما میخوایم خداوند این نگرانی ها و ترس ها رو به دستای مقدس تو بسپاریم و از تو جسارت میخوایم و قوت تا در ایمانمون هر روزه به پیش بریم. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خوشحالم که امروز با شما هستم. متشکریم که با ما همراه هستید. دعای من اینه که خود خدا به شما و خانواده شما از طریق کلامش برکتی خاص بده. ما در مورد ذهنمون این عطیه حیرت انگیزی که خدا به ما داده صحبت کردیم. با اون ما میتونیم از زندگی ممنون باشیم، آیندهمون رو تحریزی کنیم، به فرزندانمون آموزش بدیم، در اداره کار کنیم، چیزهای تازه یاد بگیریم و چیزهای قدیمی رو به یاد بیاریم. خدا ما رو به شباهت خودش خلق کرده و این ابزار باور نکردنی رو به ما داده. ما همینطور از این حقیقت صحبت کردیم که ذهن ما جاییه که نبردهای روحانی ما در اون انجام میگیره. ما در افکارمون هست که هر روزه تصمیماتی میگیریم و انتخابهایی میکنیم. تعجبی نداره که این اولین جاییه که شیطان حمله میکنه. ببینید چرید از قلب میاد، ولی انسان همونی هست که فکر میکنه. ما در کتاب امثال 23:7 میخونیم: زیرا چنان که در دل خود فکر میکنید همچنان است. چون تمام مسائل زندگی از اونجا سرچشمه میگیره. دوست عزیز، شیطان میخواد ذهن شما را انباشته از افکاری بکنه که مغایر کلام خداست. ما زنان این گرایش رو داریم که خیلی نگران بشیم، اینطور نیست؟ من میدونم، چون در یه خانواده پر از نگرانی بزرگ شدم. اکثر زنان خانواده من مسیحی هستن، اما همه با نگرانی درگیر هستن. پس چی کار بکنیم؟ دعا کنیم، مقاومت کنیم و ذهنمون رو انباشته کلام خدا کنیم. هر فکری که اون رو خوشنود نمی کنه، اون رو به مسیح تسلیم کنیم. دوست من، زنان مسیحی باید ذهن مسیح رو داشته باشن. ما باید مثل او فکر کنیم. برای داشتن چنین طرز فکری، تنها راه خواندن کلام او و به کار بردن اون در هنگام معاشرت با دیگران و اخذ تصمیمات هست. پریروز یک کار دست قلاب دوزی شده رو دیدم که روش این عبارت نوشته شده بود: به مامانت زنگ بزن، اون نگرانه. من خندیدم. این حقیقته. ما مادران نگران این هستیم که آیا بچه هامون در زندگیشون موفق هستن یا نه. نگران سلامتیشون هستیم، نگران تکالیفشون هستیم، رفتاراشون، شخصیتشون، ازدواجشون، ایمانشون و همه چیزشون. من زنانی رو میشناسم که با ترسی مزمن فلج شدن. کار ترس همینه. اون شما رو زمینگیر میکنه. شما میترسید جایی برید شغلتون رو از دست بدید. شوهرتون شغلش رو از دست بده. شما از گذشته نگران آینده هستین. نگران این هستید که کنترلتون رو بر زندگیتون از دست بدید. بسیاری از زنان چون اونا به خدا به عنوان پدر آسمانی مهربان خودشون ایمان ندارن، از اون میترسن. اونها از مرگ و از ارواح شریر میترسن. اونها از این میترسن که شوهرشون طلاقشون بده یا اونها رو ترک کنه. اونها میترسن که مبتلا به سرطان، ایدز و انواع بیماری ها بشن. بخشی از تغییر احساساتمون فقط مراقبت از افکارمون هست. وقتی مراقبت میکنیم، وقتی حفاظتی در مقابل افکارمون قرار میدیم، کاری رو که کتاب مقدس در رومیان 12:2 به ما میگه انجام میدیم. دیگر هم شکل این اصل نشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. چطور؟ با انجام چیزی که کتاب مقدس در 2 قرنتیان 10:5 میگه: هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر میسازیم. این تنها راهه. دوست من، شما میتونید از ترس و نگرانی هاتون خلاص بشید. آوردن هر اندیشه ای به اسارت، یعنی گوش کردن دقیق به چیزهایی که در خلوت ذهنمون میگیم، مخصوصا زمانی که ناکامی ها و بعضی سختی ها رو در زندگیمون تجربه میکنیم. بذارید آیاتی از کتاب مقدس رو براتون بخونم. لطفا به دقت گوش کنید. مهمه بفهمیم که ما نباید با هیچ چیزی زمینگیر بشیم. به هیچ وجه، بدون هیچ ترسی. دوم تیموتائوس 1:7، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. ببینید، ترس هرگز از خدا نیست. مزمور 23:4 میگه حتی اگر از وادی سایه موت بگذرم از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. من زنانی رو دیدم که سرطان داشتن و در وادی سایه موت قدم میزدن، اما بدون هیچ ترس. چرا؟ به خاطر ایمانشون، به خاطر اعتمادشون به خدا. گوش کنید، مزمور نویس در مزمور 34:4 چی میگه؟ خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، او مرا از همه ترسهایم رهانید. بعد در مزمور 56:3 میگه آنگاه که ترسان شوم بر تو توکل خواهم کرد. آری، بر خداوند توکل خواهم کرد و ترسان نخواهم شد. دوست عزیز، این پیغام امروز خدا برای ماست. محبت کامل ترس را می‌زداید. خدا تنها محبت کامل است. اگر بر او توکل کنید، اگر دعا کنید و کلام او رو بخونید و مطالعه کنید تا ذهنتون تازه بشه، ترس و نگرانی ها و دلواپسی ها زدوده خواهند شد. میخوام الان برای شما دعا کنم. خدای عزیز، تنها تو کامل هستی و محبتی. از تو میخوام بیایی و ترسی رو که امروز دوست عزیز من رو فلج کرده بزدایی. جان او رو تازه کن، ذهن او رو تازه کن، دعای او رو اجابت کن و او رو از تمامی ترسایش نجات بده. ما این برکت را در نام منجی ما خداوند عیسی طلبیدیم. آمین.

0: الان وقتشه که جواهر دیگه ای از جعبه جواهراتمون رو در بیاریم.
1: جعبه جواهر، عیسی من، منجی من، پدر آسمانی من. این شهادت دوست عزیزمون، خواهر عزیزمون نسیمه. آیا تا حالا احساس کردید کسی واقعا نگران شما نیست؟ زندگی شما خراب شده، هیچ لذتی نیست و پر از ترسه؟ خب من 18 سال پیش اینطور بودم. به عنوان یه نوجوان در ترس زندگی می کردم. نمیدونستم که کی دوباره والدین من در نیمه های شب دوباره دعوا خواهند کرد. نمیدونستم پدرم دوباره کی عصبانی میشه و هر چیزی رو توی خونه به این طرف و اون طرف پرت میکنه. اینها از زبان نسیم عزیزان. من همیشه احساس میکردم که نیمه یتیم هستم، بدون پدری در روی این زمین. ولی در اون برهه تاریک زندگیم هر شب دعا میکردم و نزد عیسی و پدر آسمانیم گریه میکردم. او تنها پدری بود که منو میشناخت. او تنها پدری بود که میشناختمش. عیسی تنها پناهگاه من بود که همیشه اونجا احساس امنیت میکردم. او تنها امید من بود. من خوشحالم که وقتی بچه بودم مادرم و مادر بزرگم به یک مدرسه مسیحی و کاتولیک منو فرستادن. به این ترتیب من عیسی رو شناختم و شروع کردم با او به عنوان بهترین دوستم صحبت کردن. اگرچه در 18 سالگی که بودم کسی از انجیل با من حرف زد و به من گفت که باید عیسی رو به عنوان منجی و خداوندم بپذیرم و اینکه باید با او وقت بذارم و کلامش رو بخونم و به کلیسا برم و پرستش کنم و دعا کنم. اگرچه در 18 سالگی که بودم کسی از انجیل با من حرف زد و به من گفت که باید عیسی رو به عنوان منجی و خداوندم بپذیرم و اینکه باید با او وقت بگذارم، کلامش رو بخونم و به کلیسا برم و پرستش کنم و دعا کنم. از اون موقع به بعد زندگی من دیگه مثل سابق نبود. از یک پیروزی به پیروزی دیگر پیش می رفتم. دوست عزیز، آیا می خوای که از یک پیروزی به پیروزی دیگه ای برسی؟ دوم قرنتیان باب 6 آیه 2 میگه هان اکنون زمان لطف خداست. هان امروز روز نجات است. خدا این هدیه امید را در عیسی مسیح به شما عطا می کند. آیا امروز او را می پذیری؟ من آیه‌ای دارم که میخوام از کتاب مقدس برای شما بخونم. باز هم در اول قرنتیان باب 15 آیه 57 اینطور میگه. در ابتدای آیه 58 در واقع اینطور میگه. اما شکر خدا را که با واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی میبخشد. پس ثابت و استوار باشید.
0: نمیتونم باور کنم که وقت امروزمون داره تموم میشه. احساس میکنم زمان خیلی سریع گذشت. واقعا از بودن با شما لذت بردم. ما منتظریم که نامه‌هایی از شما دریافت کنیم. به ما بگین که چطور برای شما دعا کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان، سلام‌های ما رو در نام والای عیسی مسیح بپذیرین. مدتی است که مطالب فصل‌های مختلف کتاب سودمند قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان می‌گذاریم. در حال حاضر به فصل پنجم این کتاب رسیده ایم و امیدواریم که مطالب این فصل نیز برای شما وسیله برکت بشه.

قدرت عظیم دعا. فصل پنجم، روح دعا. آقای سامیتی پیت میگوید سالها قبل وقتی در یکی از کشورهای اروپای شرقی مسافرت میکردم با مرد مسنی آشنا شدم که به خاطر ایمانش چندین سال زندانی شده بود. این شخص پس از آزاد شدن از زندان به خاطر خدمتی که انجام میداد مرتباً خطر زندگیش را تهدید میکرد. هرچند پیوسته با خطر مرگ روبرو بود، همچنان زندگی پاکی داشت و به عیسی وفادار بود. این مرد مسن فهمیده بود که دعا دارای چه ماهیتی است. وقتی به زندان رفت می‌دانست که هرچند پسرانش دانش آموزان ممتازی هستند، اجازه تحصیل در دانشگاه را نخواهند داشت. پسر بزرگ او بعد از تمام کردن دبیرستان در یک کارخانه مشغول کار شد. در این مدت پدرش از زندان برای او دعا می‌کرد. یک روز رئیس حزب کمونیست کارخانه به این پسر گفت تو پسر با استعدادی هستی. اگر در دانشگاه تحصیل کنی برای کشور ما شخص مفیدتری خواهی بود. من سفارش خواهم کرد که به تو اجازه تحصیل در دانشگاه داده شود. این پسر نه فقط در دانشگاه تحصیل کرد، بلکه جالب است بدانیم که در یکی از معروفترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل نمود. در حال حاضر او یکی از دانشمندان برجسته آن کشور است و مسیحی بسیار خوبی هم می باشد. من به این فکر می کردم که چطور دعای این مرد تصمیمات رهبران دولت را عوض کرده بود. او در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود به من گفت عده زیادی به این کشور می آیند که می خواهند آتش بزرگی برای خدا شعله ور سازند، ولی من نمی خواهم آتش بزرگی برای خدا روشن کنم، بلکه می خواهم آنقدر آتش الهی مرا بسوزاند تا خاکستر شوم، چون در این صورت می توانم جلال خدا را ببینم. و اضافه کرد هر وقت کاملا به وسیله آتش الهی سوخته شدم می توانم جلال خدا را مشاهده نمایم. می فهمی یعنی چه؟ می خواستم بگویم که منظور او را فهمیده ام، ولی می دانستم که این مرد قدوسیت خدا را طوری فهمیده است که من نفهمیده ام. او در دعا به حقایق عمیقی رسیده بود که من آرزو داشتم برسم. ملاقات من با این مرد خدا چشمهای مرا به روی حقیقت بسیار مهمی در باره دعا گشود. این حقیقت عبارت است از اینکه اگر می‌خواهیم دعای ما پر از قدرت باشد، حتما باید قلب مقدسی داشته باشیم، چون این دو چیز تفکیک ناپذیرند. شخصی که دارای روح دعا می باشد شخصی است که کاملا تسلیم اراده الهی است. چنین شخصی عظمت الهی را درک می کند و حاکمیت خدا را بر زندگی خود کاملا می پذیرد. به این ترتیب دعای او پر از قدرت و اقتدار می شود.

دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد می کند. دعای حقیقی همیشه باعث می شود زندگی مقدسی داشته باشیم. زندگی مقدس هم باعث می گردد دعای ما پر از قدرت باشد. ممکن است برای ما سوال پیش آید که کدام یک از این دو اول به وجود می آید؟ یعنی اول تقدس به وجود می آید یا دعای پر از قدرت؟ به نظر من هم هر دو و هم هیچ کدام. تقدس و دعای پر از قدرت چیزهایی نیستند که بتوان از طریق تلاش‌های بشری به آنها دست یافت. زمانی می توانیم به آنها دست یابیم که با خدای مقدس روبرو شویم. با مطالعه زندگی مردان بزرگ ایمان متوجه می شویم که این افراد فقط از طریق فیض خدا به درجات عالی روحانی رسیدند. خدا به جستجوی آنها پرداخت و وقتی آنها با قدوسیت خدا روبرو شدند دیگر نتوانستند مثل گذشته باشند. موسی یکی از این افراد بود. وقتی با خدا روبرو شد در بیابان مدیان بود. او احساس می کرد شکست خورده است چون می خواست به مردم خود کمک کند ولی احساس می کرد توان چنین کاری را ندارد. زمانی که موسی در کوه حوریب از گله خود مراقبت می کرد در جستجوی خدا نبود ولی خدا در جستجوی موسی بود. موسی یک بوته معمولی را دید که بر اثر آتش خدا خارق العاده شده بود. هرچند این بوته می سوخت اما از بین نمی رفت. وقتی خدا توجه موسی را جلب کرد او را به نام صدا زد و از او خواست که کفش‌هایش را در بیاورد چون بر روی زمین مقدس ایستاده بود. نعلین موسی تنها چیزی بود که باعث می‌شد بین او و زمین مقدس فاصله ایجاد شود. خیلی وقتها در زندگی ما هم چیزهای کوچکی وجود دارد که نمی‌گذارد به حضور خدای مقدس وارد شویم. به این ترتیب باید هر چیزی را که مانع می شود در تقدس الهی زندگی کنیم از خود دور سازیم. فیض خدا بسیار عالی است. خدا از ما دور نیست. اندرو موری می گوید شخصی گفته است که قدوسیت خدا عبارت است از فاصله بسیار زیادی که خدا به علت عادل بودن از ما دارد. ولی در عین حال قدوسیت خدا نزدیک بودن بسیار زیاد خدا به ماست که علت آن محبتی می باشد که خدا نسبت به ما دارد و باعث می گردد به حفظ مشارکت خود با ما علاقمند باشد و در ما ساکن شود. وقتی ما با خدای مقدس روبرو می شویم باید او را سجده نماییم. آتش خدا گناهی را که قلب ما را ناپاک می سازد و ما را از او جدا می کند خواهد سوزاند. زندگی موسی پس از ملاقاتی که با خدا داشت دیگر مثل گذشته نبود. اکنون موسی حاضر بود که خدا برای تحقق بخشیدن به هدف خود از او استفاده نماید. موسی دوست خدا شد. خروج فصل 33 آیه 11 میگوید خداوند با موسی رو به رو سخن میگفت مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. تعداد کسانی که دوست خدا محسوب میشوند بسیار کم است. عده زیادی وجود دارند که علت معروفیت آنها این است که سخنران متبحری می باشند یا خادم و یا موسیقیدان بزرگی هستند و یا اینکه در زمینه کاری خود شخص موفقی محسوب می شوند. ولی احتیاج زیادی هست به کسانی که دوست خدا محسوب شوند. دعا
دوست خدا کسی است که زندگی پاک و مقدسی دارد و دارای روح دعا می باشد. قلب او هر روز خدا را می طلبد و کاملاً به خدا تعلق دارد. عده زیادی ادعا می کنند قلب آنها خدا را می طلبد ولی قلبشان به خدا متعلق نیست. اینها ادعا دارند دعا می کنند و خدا را می طلبند ولی حقیقت این است که هنوز با گناهان مخفی خود زندگی می کنند. آنها ممکن است دیگران و حتی خودشان را فریب دهند ولی هرگز نمی توانند خدا را بفریبند. فقط یک قلب مقدس است که می تواند در حضور خدای مقدس از عزت برخوردار شود.

دعای حقیقی خدا را می طلبد. این طور نیست که دعا فقط یک وظیفه مذهبی باشد که مسیحیان به آن عمل می نمایند. به علاوه هدف از آن این نیست که خواسته های من را از خدا دریافت نماییم. دعا عبارت است از تلاش برای شناختن خدا. دعا یعنی این که خدا را با تمام وجود خود بطلبیم. یکی از انبیاء عهد عتیق به نام ارمیا نامه‌ای برای کاهنان، انبیا و مردمی نوشت که نبوکدنصر به بابل تبعید نموده بود. در این نامه ارمیا دعایی را معرفی می کند که مورد تایید خداست. مرا خواهید خواند و آمده نزد من تضرع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت و خداوند میگوید که مرا خواهید یافت. ارمیا فصل 29 آیات 12 تا 14. فقط زمانی می توانیم خدا را بیابیم که به تمامی دل خود او را جستجو نماییم. قلب هسته مرکزی وجود انسان می باشد. کلمه‌ای که در یونانی برای قلب به کار رفته است کاردیا می باشد که نشان می دهد قلب عضو اصلی بدن است و در حیات بشر مهمترین جایگاه را دارد. لغت قلب بر اثر یک تغییر ساده به لغتی تبدیل شد که معنای آن شامل همه فعالیت‌های ذهنی و اخلاقی انسان هم می‌گردید. یعنی هم در مورد عقل انسان به کار می‌رفت و هم در مورد احساسات او. به عبارت دیگر کلمه قلب استعاره‌ای است از منشأ مخفی افکار و اعمال انسان. در عهد عتیق کلمه قلب با در نظر گرفتن اهمیت آن از لحاظ اخلاقی شامل عواطف، عقل و اراده می‌گردید. قلب ما می‌تواند هم شادی را احساس کند. بر اساس امثال سلیمان نبی فصل 15 آیات 13 و 15 و هم ناراحتی را امثال فصل 12 آیه 25. قلب ما می تواند درک کند بر اساس اول پادشاهان فصل 3 آیه 9 و می تواند فکر کند لوقا فصل 2 آیه 19. قلب ما همچنین می تواند بر طبق اراده عمل کند افسوسیان فصل 6 آیه 6. بنابراین اگر کسی می‌خواهد خدا را بیابد باید با عقل، احساس و اراده خود دعا کند. برادران و خواهران مسیحی، باشد که هر روزه در دعا با تمام دل خود در نام مسیح خداوند و با هدایت روح القدس پدر آسمانی رو بطلبیم و او رو در روح ملاقات کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو به شما ارائه خواهیم داد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: کتاب ناهوم نبی. این کتاب کوتاه نبوتی مجموعی از اشعاره که سقوط یکی از بدترین ستمگران اسرائیل رو اعلام می کنه، یعنی امپراتوری باستان آشور و پایتختش شهر نینوا. آشوریان یکی از اولین امپراتوری های بزرگ دنیا بودند و گسترش اونها به اسرائیل باعث نابودی و تبعید پادشاهی شمالی و قبایلش شد. سپاهیان آشور خشن و نابودگر بودند، به حدی که دنیا مثلشون رو ندیده بود. پس اسرائیل و همسایه‌هاش منتظر سقوط آشور بودند که نهایتاً در سال 612 قبل از میلاد اتفاق افتاد. بابلیان به قدرت رسیدن و شورشی رو شروع کردن که نینوا رو گرفت و امپراتوری آشور رو سرنگون کرد. فصل 2 سقوط نینوا رو در شعری زنده به تصویر می کشه و

مقدسه سقوط کل امپراتوری رو نشون میده. البته این کتاب یک سخنرانی پر از خشم علیه دشمنان اسرائیل نیست. فصل اول نشون میده که وقایع بسیار زیادی در حال اتفاق افتادن بودن. کتاب با یک شعر الفبایی ناکاملی شروع میشه که ظهور نیرومند جلال خدا رو توصیف میکنن. این کتاب خیلی مشابه کتاب قبلی یعنی کتاب میکا شروع میشه و مثل کتاب بعدی یعنی حبقوق تموم میشه و خدا خالق قادر میاد که با اقوام برخورد کنه و عدالتش رو به خاطر شرارتشون برقرار کنه و شعر با نقل قول از سطری معروف از توصیف خدا از خودش بعد از اتفاقات مربوط به گوساله طلایی در کتاب خروج فصل 34 شروع میشه. خداوند زود خشمگین نمیشود. او قادر و تواناست و خطاکار را هرگز بی سزا نمی گذارد. مابقی شعر سرنوشت اقوام متکبر و خشن رو در مقابل سرنوشت باقی مانده وفادار به خدا قرار میده. وقتی خدا تمام امپراتوری های متکبر رو سرنگون کنه، برای کسانی که خودشون رو در حضورش فروتن میکنن پناهگاهی فراهم میکنه. حالا جالب اینه که فکر میکردین این کتاب فقط در مورد آشوره، ولی ناهوم در فصل 1 اصلا به نینوا یا آشور اشاره ای نکرده و وقتی سقوط بدکاران رو توصیف میکنه از زبان اشعیا برای توصیف سقوط بابل استفاده میکنه که بعداً در طول تاریخ اتفاق افتاد. و نه تنها این، بلکه ناهوم سقوط بدکاران رو خبری خوش برای باقی ماندگان قوم خدا توصیف میکنه. این کنایه مستقیم به خبر خوش اشعیا در مورد سقوط بابله. پس همه این جزئیات کوچیک در فصل 1 کنار هم قرار می گیرن تا به نکته کلیدی اشاره کنن. به نظر ناهوم سقوط نینوا نمونه یا میشه گفت تمثیلی از اینه که خدا در طول تاریخ و در هر عصر چطور عمل می کنه و به امپراتوری های متکبر یا خشن دنیا اجازه نمیده برای همیشه باقی بمونن. پس پیغام ناهوم در واقع خیلی شبیه دانیاله. آشور در صف طولانی امپراتوری‌های خشن تاریخ ایستاده. سرنوشت نینوا هم یادآور تعهد خدا برای سرنگون کردن ستمگران و متکبران در هر عصره. با این دیدگاه که از فصل 1 به دست آوردیم، کتاب تمرکزش رو می‌ذاره بر آشور. پس فصل 2 نبرد نینوا و سرنگونی شهر رو در مراحل پیشرونده توصیف می‌کنه. اول می‌بینیم که صف اول سربازان بابلی هستند و بعد در مورد حمله عرابه‌ها می‌خونیم و بعد آشوب بر دیوارهای شهر، موقعی که از دیوارها رد می‌شن و بعد مردم نینوا به قتل می‌رسن و شهر رو غارت می‌کنن. فصل 3 نتایج سقوط شهر رو برای کل امپراتوری توصیف می‌کنه. ناهوم با اعلام وای بر شهری که پادشاهانش بر خون بیگناهان شهر رو بنا کردن حرفش رو شروع میکنه. تصویری از اینه که ناعدالتی چطور بر هر نظامی که باعث موفقیت آشور بود نفوذ کرد. اما قساوتشون بذر نابودیشون رو کاشت، پس آشوریان به دست بابل سقوط کردن. کتاب با طعنه‌ای بر ضد پادشاه سقوط کرده ی آشور تموم میشه. پادشاه زخمی مهلک میخوره و از بین اقوامی که قبلن بهشون ستم کرده بود هیچ کس برای کمک بهش نمیاد. در عوض آواز میخونن و نابودیش رو جشن میگیرن و کتاب اینطور تموم میشه. کتاب غم‌انگیزیه، اما مهمه ببینیم که پیغام ناهوم چطور به چرخه دائمی فجایع بشر که در هر دوره با خشونت و ستم همراهه اشاره میکنه. تاریخ بشری پر از قبایل و ملت‌هایی که خودشون رو تعالی بخشیدن و از خشونت برای به دست آوردن چیزی که می‌خواستن استفاده کردن و باعث مرگ بیگناهان شدن. کتاب ناهوم از مثال آشور و بابل استفاده می‌کنه تا بهمون بگه خدا غمگینه و به مرگ بیگناهان اهمیت میده و نیکویی و عدالتش مجبورش می‌کنه تا سرنگونی اقوام ستمگر رو تدارک ببینه. داوری خدا بر شرارت خبر خوشیه، البته نه برای آشور، و این ما رو برمیگردونه به آخر شعر فصل 1 که میگه خداوند نیکوست، پناهگاه هست او به روز تنگی، او آنان را که در وی پناه میجویند میشناسد. بنابراین کتاب کوچیک ناهوم خواننده رو دعوت میکنه تا در برابر عدالت خدا فروتن بشن
و مطمئن باشن که خدا در وقت مناسب و همیشه ستمگر رو هر جایی که باشه به زیر میکشه. و این بود مختصری از کتاب ناهوم.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آری من با تو مسیح آغاز شدم، در وحدت نامت با تو قدوس، با تو یک تا، با تو من ما شدم. همراه رخصک آن سرو بلند، هم توشه آن منجی آدم شدم، همراه او هم نفس مرغ هوا، هم دل و هم نفس روح قدوس تو یارت شدم. ای همه آغاز و هم پایان من، ای تو منجی سرور و مولای من، هم خدا و هم زمین و آسمان و جان من، ای حیاتم تا به من بر صلیبت میخکوب. با تو من آغاز شدم، من با تو آغاز شدم. خدای من، پناه من، خدای من.

یکی از زیباترین فیضی که خدا در درون ما گذاشته استعداد پرستیدن هست، و این پرستیدن هست که روی شخصیت ما، روی هویت ما، روی زندگی ما تأثیر میگذاره. اگر شما بیاید نگاه کنید باب 4 کتاب انجیل یوحنا، ملاقات عیسی مسیح با یه زنی رو میبینیم که این خانم یه شخصیت خاصی داره و با یه هدف خاصی به سر چاه اومده و در اون چاه باید آب بکشه برای خانواده ببره و با عیسی مسیح ملاقات میکنه. حالا این شخصیت یه شخصیتی است که حقیقتاً بنا به هر دلیلی، ما به دلایلش کاری نداریم، ولی تخریب شده. شخصیتی است که اون وجهش رو در شهر سامره از دست داده و تبدیل شده به یک شخصیتی که همه زنها نگران در واقع رابطه این زن با بچه هاشونن، حتی با دختراشون، نگران رابطه این زن با پسراشون یا نزدیک شدن به شوهراشون، برادرانشون. و این زن شخصیتی است که بارها ازدواج کرده، حالا به هر دلیلی طلاق داده، دوباره ازدواج کرده، طلاق داده. چی بوده؟ ما نمیخوایم به اونا کاری داشته باشیم، زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه. اما چیزی که اینجا خوبه در این موقعیت پرستشی بهش فکر بکنیم اینه که آخه از لحاظ انسانی دیگه چی برای این شخصیت باقی مونده؟ و طبیعتاً در نظر مردم مردوده، محکومه، مورد قضاوته. آقا یه شوهر بد بود، دو شوهر بد بود، سه شوهر بد بود، همه انگشت‌نمای دیگرانه، در واقع نقل محافل غیبت و صحبت و غیره است. و چه بسا پشت سرش خیلی داستان‌ها و خیلی حرف‌ها گفته بشه. و در سامره اون روز ایشون به دراکولایی، به هیولایی، به یک پدیده شومی، زن جادوگری و خیلی چیزها معروف شده باشه. و دنیای ما معمولاً اینطور بیرحمانه در مورد زندگی افراد قضاوت میکنه، نتیجه گیری میکنه و اونها رو محکوم میکنه. اما بیاید به نقش پرستش و به کاری که پرستش در تبدیل شخصیت‌های این گونه که به لحاظ دنیا تمام شده است، به فنا رفته است، نگاه بکنیم. عیسی مسیح در اونجا نشسته سر چاه سوخار، این خانم وارد صحنه میشه و میخواد آب بکشه و عیسی مسیح قبل از این که این زن رو بخواد محکوم کنه، ابتدا به او اعتماد به نفس میده. به اون زنی که همه میگن دور شو، جدا شو، عیسی مسیح میگه تو میتونی به من یک لیوان آب بدی؟ میتونی جرعه آب به من بدی؟ من تشنم. این در واقع مولتی ویتامین اعتماد به نفس رو به او تزریق میکنه، بهش حس مفید بودن میده. این خیلی زیباست. این از ابتدای پرستش میاد. پرستش یک مراسم نیست، پرستش یک رابطه است، پرستش یک احساسی است که منتقل که شد تأثیر میگذاره، اثر میکنه. زن اعتماد به نفس پیدا کرد و در این گفتگو به این جایی رسید که آقا تو مانع داری، مشکل داری، تو کاسه نداری، تو ظرف نداری، تو سطل نداری، تو تناب نداری، چاه عمیقه، چنینه، چنانه. جالبه. و این گفتگو نشون میده که زن اعتماد به نفسش بالا اومد. این پرستش، پرستش اینه که اعتماد به نفس ها رو بالا میاره. بعد عیسی مسیح میگه که تو اگه میدونستی من کیم، خب تو از من دعوت میکردی که من به تو آب بدم. و عیسی مسیح
به او میگه که ای زن، برو شوهرتو بگو بیاد تا من بتونم با او در حضور او با تو صحبت کنم. و این زن میگه من شوهر ندارم، من چنینم، من چنانم. و مسیح ماجرا رو به او خیلی دوستانه میگه، بدونه که محکومش کنه، و به او میگه میدونم چندی شوهر داشتی، حالا طلاق دادی یا طلاق گرفتن، با اینم که راه رضای خدا همینجوری داری زندگی میکنی و ازدواج سفید هستید، هرچی که هستید، اما میخوام یه چیزی به تو بگم. اصل ماجره که میتونه زندگی تو عوض کنه، پرستش به روح و راستی است. بازن صحبت میکنه، بهش اعتماد به نفس میده، گذشتهشو میگه و راه علاج رو بهش میگه. زن چیز زیادی تبدیل نمیشه تا اینکه عیسی مسیح اون ضربه نهایی رو میاره. عزیز، میخوام به شما بگم ضربه نهایی برای تبدیل پرستش به روح راستی است. و چون گفت پرستش به روح راستی باید انجام بشه، چون خدا روحه، سبو یا اون کاسه از دستش افتاد، شخصیت او تبدیل شد، او به شهر رفت، نه با سبو، نه با اون طرح قبلی، بلکه با شخصیت جدید، و شهر رو برای خداوند سید کرد. آمین. دعوتتون میکنم به پرستش بریم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر خدا در معادله ما نباشه، بله، اونهایی که خودشون رو بر میافرازن، شرارت رو به عمل میارن، اونهایی که فتنه انگیزی میکنن و ظلم روا میدارن، به نظر ما همواره پیروزمند و موفق خواهند بود و حلیمان شکسته و شکست خورده و پژمرده باقی خواهند موند. ولی وقتی خدا در محاسبات و معادلات ما وجود داشته باشه، خواهیم دید که چون خدا هست و به عنوان خدای حاکم مطلق در این معادله نقشی حیاتی ایفا میکنه، این اوضاع و شرایط بد پایانی داره. این نمایشنامه پایانی داره. ما هنوز اون پایان رو نمیبینیم. اما این پایان با آنچه که ما در حال حاضر در وسط این داستان میبینیم خیلی متفاوته. بنابراین بر اساس مزمور 37 ما نیاز داریم که دائما در حال انجام دو کار باشیم. اول اینکه به خودمون یادآوری کنیم که شریران و بدکاران چه پایانی خواهند داشت، و دوم اینکه در پایانی که در انتظار ایمانداران، حلیمان و پارسایان هست، شادی و وجد کنیم. و به این منظور شما رو تشویق میکنم که این مزمور رو بخونید و در کنار هر آیه‌ای که درباره پایان شریران صحبت می‌کنه یک ضرب در بزنید و به این ترتیب با توجه به همه این آیات خواهید دید که بله، در شروع به نظر می‌رسه که شریران و بدکاران هم وارشاد و موفق هستند و هیچ غم و غصه‌ای ندارن، ولی بر اساس همین آیات خواهیم دید که این موفقیت و شادکامی موقتیه و به زودی کمرنگ و محو خواهد شد، به طوری که حتی دنبال اونها میگردی، اما اونها رو نخواهی یافت. اونها همیشه فکر میکنن که تا به ابد پیروز و موفق باقی خواهند ماند. اما پیام کلام خدا اینه که این پیروزی خیلی موقتیه. اونها به زودی نتیجه دردناک انتخابهای خودشون رو خواهند دید.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

فصل سوم، از کجا و چگونه باید شروع کرد. اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 18 آیه 3. باید بپذیریم که یک نیروی طبیعی وجود دارد که ما را به سطح حیوانی تنزل می دهد. عقل ما را نابینا می سازد، وجدان را کور و اراده ما را فلج می کند و اعمالمان ما را محکوم می نماید. خدا مقدس و عادل است و نمی تواند گناه را تحمل کند. گناه باعث جدایی خدا و انسان می گردد. گناه باعث می شود که غضب و خشم خدا بر انسان افروخته شود. خدا در امور اخلاقی و فکری و روحانی بشر دخالتی ندارد، زیرا ما او را ترک کرده ایم. انسان نمی تواند به خدا برسد مگر اینکه راه برگشت به سوی خدا را پیدا کند. با فکر کردن نمی توان به خدا رسید. با اخلاق هم این کار ممکن نیست. نمی توانید در عالم تفکر خدا را پیدا کنید، زیرا طرز تفکر انسانی با فکر خدایی هماهنگی ندارد، بلکه فکر جسمانی ما مخالف خداست. نمی توانید با عبادت و پرستش به سوی خدا برگردید، زیرا انسان یاغیگری کرده و از حضور خدا دور شده است. نمی توان با رعایت اصول اخلاقی به سوی خدا برگشت، زیرا سیرت و اخلاق انسانی بر اثر گناه فاسد شده است. طبیعتاً این سوال پیش می آید که چه باید کرد؟ از کجا شروع کنیم؟ من از کجا شروع کنم؟ راه برگشت به سوی خدا کدام است؟ فقط یک راه به سوی خدا وجود دارد. عیسی فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. پس باید عوض شویم. از همینجا باید شروع کرد. شما باید عوض شوید. عده زیادی فکر می کنند که وضع روحانی آنها با مراعات قوانین مذهبی عوض خواهد شد. قوانین حضرت موسی در کتاب مقدس کاملا مشخص است و هدف و مقصود آن هم کاملا معلوم. موسی هیچگاه ادعا نکرده که این قوانین داروی شفا بخش دردهای بشری است، بلکه برای این است که دردها و مرضهای بشر را ظاهر کند و علت گرفتاریهای ما را نمایان سازد، نه اینکه شفا دهد. کتاب مقدس می‌فرماید ما می‌دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. شریعت نشان داده که بشر خطاکار و شریر است و کتاب مقدس می فرماید هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. نمی توانیم با نگاه داشتن شریعت عوض شویم. کتاب مقدس میگوید به وسیله شریعت گناه شناخته می شود. شریعت آینه فانی است. شریعت و قانون ما را محکوم می سازد، ولی عوض نمی کند. ما را به عوض شدن دعوت می کند، ولی تغییر نمی دهد. هدف را به ما نشان می دهد، ولی کمک نمی کند. در شریعت حیات وجود ندارد،
بلکه هلاکت در آن دیده می شود، زیرا حکم شریعت این است که هلاک خواهی شد. عده زیادی می گویند مذهب ما همان فرمایشات مسیح بر بالای کوه است، ولی باید بدانیم که تا کنون کسی به دنیا نیامده که بتواند کاملا طبق این قوانین زندگی کند. کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. پیش از اینکه ادعا کنید شخص پاکی هستید و احتیاجی به عوض شدن ندارید، بهتر است افکار و تحریکات درونی خود را مورد مطالعه قرار دهید. پیش از اینکه بگویید ممکن است عده عوض شوند ولی من از آن بی نیازم، درون قلب خود را بدون ترس و با صمیمیت تفتیش کنید. در اینجا آقای بیلی گراهام می گوید وقتی من در هالیوود موعظه می کردم، عده از هنرپیشگان سینما از من درخواست کردند تا درباره تجارب مذهبی صحبت کنم. بعد از اینکه صحبت من تمام شد، تبادل افکار و بحث آغاز شد. اولین سؤالی که پیش آمد این بود: عوض شدن چیست؟ مدتی بعد افتخار داشتم که در واشنگتن برای گروهی از رهبران سیاسی سخنرانی کنم. بعد از سخنرانی، تبادل افکار و بحث شروع شد. باز هم اولین سؤال این بود: عوض شدن چیست؟ تقریبا در تمام دانشگاه‌ها و کالج‌هایی که من در جلسات بحث شرکت داشتم، به نحوی از آنها این سؤال پرسیده شده: مقصودتان از عوض شدن چیست؟ شاید این سؤال بیش از هر سؤال مذهبی دیگر جواب‌های گوناگون داشته باشد. عوض شدن چیست؟ چه معنی دارد؟ چگونه انجام می شود؟ اثرات آن چیست؟ چرا برای رفتن به بهشت باید عوض شد؟ البته تغییر یافتن و عوض شدن در جامعه ما چیز غیر معمولی نیست. هر فروشنده خوبی می داند که طرز فکر مردم را نسبت به کالاهای خود باید عوض کند. کار عمده تبلیغات این است که مصرف کالای بخصوصی را به مشتری بقبولاند. ما شنیده ایم بعضی از رهبران سیاسی فلسفه سیاسی اولیه خود را عوض کرده و فلسفه دیگری پذیرفتند. در زمان جنگ جهانی گذشته بسیار شنیدیم که کارخانه های زیادی عوض شدند و کالاهای جنگی تولید کردند و اجاق‌های نفتی خانگی به اجاق گاز تبدیل شدند. کلمه عوض شدن معنیش مبدل شدن و تغییر فکر و عقیده دادن و برگشتن است. در مجامع مذهبی کلمات متعددی برای آن به کار می‌رود، مثل توبه کردن، تولد تازه، بخشیده شدن، تجربه مذهبی پیدا کردن، اطمینان به نجات و کیمیای تبدیل. به خاطرم می آید که یک الکلیست به یکی از جلسات ما آمد و گفت آقای گراهام، من فکر می کنم که هیچ یک از حرفهای شما صحیح نیست، ولی می خواهم مسیح شما را امتحان کنم. اگر دیدم می تواند کمی از گفته های شما را عملی کند، من تا آخر عمر از او پیروی خواهم کرد. او چند هفته بعد برای من شرح داد که خودش هم نمی داند چرا هر وقت می خواهد مشروب بخورد چیزی مانع او می شود. مسیح به او قدرت داده بود که عادت پلید خود را ترک کند. او نزد خانواده خود برگشت و زندگی خود را به مسیح تسلیم کرد و به عبارت دیگر او عوض شد، مسیر خود را تغییر داد، طرز فکر خود را عوض کرد و شخص تازه‌ای شده بود. عوض شدن ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. نوع عوض شدن
بستگی به شخص دارد. به سیرت و احساسات و محیط و شرایط و طرز زندگی گذشته مربوط است. ممکن است پیش از عوض شدن در زندگی شخص بحرانی به وجود آمده باشد. زن یا مردی که تمام فکر خود را متوجه منافع مادی و شغل و مقام و یا شخص به خصوصی ساخته، وقتی آن را از دست بدهد گرفتار بحران روحی بسیار خطرناکی خواهد شد. در این لحظات غم‌انگیز، وقتی انسان تمام قدرت‌های خود را از دست داده و محبوب کاملاً از دست رفته باشد، تازه متوجه می‌شود که واقعاً چقدر تنها و بی‌کس است. در این لحظات است که روح القدس گاهی پرده‌های جسمانی را از جلو چشم‌ها برکنار می‌کند تا بتواند برای اولین بار به خوبی ببیند. آن وقت انسان متوجه می شود که خدا یگانه منبع نیروی واقعی و تنها سرچشمه ابدی و دوستی است. ممکن است این تغییر زندگی وقتی به وجود آید که ما در عالی ترین درجه قدرت و کامیابی قرار داشته باشیم و همه چیز به نحو شایسته‌ای پیش برود و تمام برکات فراوان خدا شامل حال ما باشد. نیکویی و رحمت خدا ممکن است شما را به این نتیجه برساند که تمام زندگی خود را مدیون او هستید و همین موضوع شما را به توبه بکشاند. این تغییر و عوض شدن در چنین لحظاتی ممکن است ناگهانی و افسانه آمیز باشد. مانند بت پرستی که از عبادت بت‌های چوبی و سنگی دست کشیده و سوی عیسی مسیح می‌گراید. ولی تمام عوض شدن‌ها به طور ناگهانی انجام نمی‌شود و مثل برق به وجود نمی‌آید. گاهی مدت‌ها مبارزات مشکل و دامنه‌داری در افکار و احساسات شخص برپا می شود. برای عده‌ای ممکن است عوض شدن وقتی به مرحله کمال برسد که تدریجاً به احتیاج خود پی برند و راه نجات را پیدا کنند. در این موارد شخص بعد از مدتی مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی قبول می کند و زندگی خود را به او می سپارد. پس می توان گفت که این عوض شدن ممکن است ناگهانی و نتیجه یک بحرانی باشد که در اثر آن انسان متوجه مهر و محبت خدا شود و یا ممکن است تدریجی باشد که در یک زمان به سرحد کمال برسد و سرحد بین تاریکی و روشنایی و مرگ و حیات جاودانی را قطع کند. این عوض شدن همیشه یک جور نیست. عده زیادی از جوانان که در خانواده‌های مسیحی بزرگ شده و از مزایای تربیت مسیحی برخوردار بودند، نمی‌دانند در چه موقعی زندگی خود را به مسیح سپرده اند. عده کاملا به یاد دارند چه وقت ایمان خود را اقرار کرده اند. سرگذشت‌هایی که در عهد جدید ذکر شده نشان می‌دهد که اغلب عوض شدن‌ها از نوع ناگهانی و افسانه آمیز بوده است. سال‌های متمادی روانشناسی موضوع عوض شدن و تجربیات مذهبی را فراموش کرده بود، ولی در 25 سال اخیر مطالعات زیادی توسط روانشناسان در این مورد به عمل آمده است. محققین روانشناسی به این نتیجه رسیده اند که عوض شدن سه مرحله دارد. اول، احساس آشفتگی و ناراحتی و تشویش. دوم، رسیدن به اوج و آخرین مرحله و نقطه برگشت. سوم، استراحت و احساس آرامش و شادی. استارباک میگوید
که دو نوع عوض شدن وجود دارد. در یک نوع احساس شدید گناه هست و در دومی احساس نقص و عدم کمال که همراه تلاش برای زندگی وسیع‌تر و روشنایی روحانی می باشد. این تحقیقات موضوع را بسیار روشن‌تر ساخته، ولی عده زیادی از محققین منکر این حقیقت شده اند که عوض شدن‌هایی که مطابق کتاب مقدس باشد جنبه روحانی و ماوراء الطبیعه دارد. در واقع تغییر و عوض شدن مطابق کتاب مقدس سه مرحله دارد: توبه، ایمان و تولد تازه. توبه قدم اول عوض شدن و برگشتن از زندگی اولیه است. ایمان هدف اصلی عوض شدن، یعنی بازگشت به سوی خدا می باشد. و سومین مرحله را می توان تولد تازه یا خلقت نو نام نهاد. حال باید دانست که مسیح فرمود برای رفتن به بهشت باید عوض شد. این حرف من نیست، بلکه حرف مسیح است. این عقیده انسانی نیست، بلکه عقیده است الهی. مسیح فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد.

در برنامه بعد بقیه فصل سوم و قسمتی از فصل چهارم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برایتان خواهم خواند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خداوندا، شکر و سپاس برای محبت عظیم و بیکران تو که در فرزند روحانیت عیسی مسیح بر ما مکشوف کردی. خداوندا، میخوام برای عزیزانی دعا کنم که هنوز در گذشته زندگی میکنن. اونها به خاطر تجربیات بد گذشته، ای خداوند، نمیتونن زندگی آروم و شادی داشته باشن و گذشته بدشون بر زندگی حالشون تأثیر بد گذاشته. خداوندا، این عاملی شده که این عزیزان در غم و ناراحتی و عصبانیت هر روز زندگی کنند و نتونن یک زندگی سالم و پیروزی داشته باشن. اونها دائما به اتفاقات و تجارب بد و دردناک گذشته فکر میکنن، به شکستاشون، به افرادی که دوست داشتن و از دست دادن فکر میکنن، به کارهایی که نبایستی میکردن، به حرفایی که نباید میزدن. خداوندا، کمکمون کن که درک کنیم گذشته گذشته و ما نمیتونیم هرگز گذشته رو برگردونیم. ای خدای قادر مطلق، عزیزان رو کمک کن که پرونده گذشته رو برای همیشه ببندن و به شیطان اجازه ندن که اونها رو بیشتر از اینها به پایین بکشه، بلکه خودشون و دیگران رو ببخشن. اجازه بدن ای خدای پرقدرت و عظیم تو اونها رو بنا و تشویق کنی و از نو بتونن شروع کنن و روز به روز زندگی کنن و هر روز زندگی کنن و با اعتماد و ایمان به تو و کلامت هر روز پیش برن و در تو استراحت کنن و از تو حکمت و نیرو بگیرن. همه اینها رو در نام عیسی مسیح، خداوند و منجی عزیزمون دعا می کنیم. آمین.

0: شنوندگان عزیز، با درودهای گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح خداوند، مظهر خدای حقیقی و نجات دهنده انسان، به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی می پردازیم. ما می دانیم وقتی انسان به عیسی مسیح خداوند که به خاطر آمرزش گناهان ما خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، ایمان می آورد و با مسیح متحد می گردد، شناخت خدای حقیقی در زندگی انسان شروع می شود. اما این شناخت باید با کمک روح خدا، یعنی روح القدس، و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، ادامه یابد و بیشتر و بیشتر شود. هدف از این تعالیم نیست که با عنوان شناخت خدای حقیقی به شما ارائه می شود همین است که از طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند، خدای حقیقی را بشناسید و در این شناخت رشد و نمو نمایید. در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 18 به ایمانداران مسیحی گفته شده در قدرت روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح ترقی نمایید که هرچه جلال و شکوه و عزت هست تا ابد برازنده اوست. آمین. عزیزان، ما در مطالعاتی که تا به حال بر اساس کتاب مقدس داشته ایم آموخته ایم که خدای حقیقی در اولین آیه کتاب مقدس، یعنی پیدایش فصل اول آیه 1، الوهیم نام دارد. بله، الوهیم. این نام خدا که بیان کننده قدرت عظیم او می باشد 2570 بار در کتاب مقدس تکرار شده است. اما الوهیم فرم جمع دارد و نشان می دهد که خدای حقیقی در ذات خود واحدی مرکب است و ما مسیحیان این واقعیت را تثلیث می نامیم. کلام خدا در پیدایش فصل اول آیه 1 می فرماید در ابتدا خدا یا الوهیم آسمانها و زمین را آفرید. و یا در مزمور 19 آیه 1 کلام خدا می فرماید آسمان جلال خدا یا الوهیم را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن می گوید. نام الوهیم در زبان عبری فرم جمع دارد و نشان می دهد که خدای حقیقی واحد مرکب و شامل پدر و پسر و روح القدس است، یعنی یک خدای واحد و یکتا که از سه شخص متمایز و مشخص الهی تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس در طبیعت و جوهر همانند و در قدرت و جلال برابرند، اما دارای تمایز می باشند. یعنی پدر پسر نیست و پسر روح القدس نیست، بلکه پدر پدر است، پسر پسر است و روح القدس روح القدس است. آمین. من با فیض خدا و کمک روح القدس خواستم حقایق کتاب مقدسی در مورد تثلیث را به طور واضح و روشن برای شما عزیزان بیان کنم. اما همه ما باید این حقایق را با ایمان بپذیریم، نه اینکه سعی کنیم با عقل محدود و ناقص انسانی خود تثلیث را تجزیه و تحلیل کنیم که در عقل انسانی ما بگنجد. ما در درس قبل آموختیم که اشخاصی مثل سابلیوس و آریوس در قرن سوم عقاید غلطی در مورد تثلیث ارائه دادند و این عقاید غلط در قرن بیستم به وسیله معلمین گمراه کننده باز مطرح شده و ما باید مواظب باشیم که گول تعالیم غلط معلمین گمراه کننده را در این دوره و زمانه نخوریم، بلکه حقایق کتاب مقدس را آنطور که هست با هدایت روح القدس و ایمان و با کمک خادمین و معلمین واقعی که مسیح به کلیسا بخشیده طبق افسوسیان فصل 4:11 دریافت کنیم تا هرچه بیشتر و عمیق‌تر خدای حقیقی را بشناسیم و از کلام و اراده او با خبر و آگاه شویم. حالا با دعایی درسمان را ادامه میدیم. خدای نیکو، تو میخواهی شناخت ما از تو بیشتر و عمیق‌تر شود و رابطه و رفاقت ما با تو صمیمی‌تر گردد. ایمان داریم که به خاطر خون ریخته شده و مرگ مسیح بر صلیب از گناهانمان آمرزیده و مقدس شده ایم و ایمان داریم که به خاطر قیام و رستاخیز عیسی از مردگان عادل و نیک محسوب شده ایم و تولد روحانی یافته ایم و فرزندان تو هستیم. تو به ما وعده‌های زیاد و عالی داده ای و طبق کلامت می‌خواهی که با ایمان و صبر وارث وعده‌های تو شویم. ما را از طریق روح و کلامت کمک کن که هرچه بیشتر تو را بشناسیم و شاهدان امینی برای تو باشیم و تو را به دیگران نیز بشناسانیم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجی بی همتایمان دعا می‌کنیم. آمین. در مورد خدای پدر که او را پدر آسمانی می‌خوانیم، باید بدانیم که او دارای الوهیت کامل و کاملا خداست. در الگوی دعایی که عیسی به شاگردانش ارائه نموده در متی فصل 6:9 می فرماید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. در انجیل یوحنا فصل 1:18 می خوانیم: کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. خدای پدر را کسی نمیتواند ببیند، اما مسیح به طور کامل او را آشکار نموده است و به ما شناسانیده است. باز در مورد خدای پدر در رومیان فصل 1:7 می‌خوانیم: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرماید. و در رساله اول پتروس فصل 1:2 می‌خوانیم: خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و آرامش برای شما روزافزون باد. هرچند تمرکز ما در حال حاضر روی خدای پدر است، اما در همین آیه، یعنی اول پتروس فصل 1:2، هر سه شخص الوهیت یعنی پدر و پسر و روح القدس ذکر شده اند. دقت کنیم، خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا یعنی روح القدس تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. اما می خواهم جایی را در کتاب مقدس عهد عتیق به شما نشان دهم که به طرز جالبی خدای پدر را برای ما به تصویر می کشد. بله، خدای پدر را. در دانیال فصل 7 آیات 9 و 10، تکرار می کنم، دانیال فصل 7 آیات 9 و 10 می‌خوانیم: چون می‌نگریستم تخت‌ها برقرار شد و قدیم الایام، که به خدای پدر اشاره دارد، جلوس فرمود، جامه او چون برف سپید بود و موی سرش چون پشم پاک. اینها نشان می‌دهند که خدای پدر کاملاً پاک و مقدس است. و در ادامه می‌خوانیم: عرش او شعله‌های آتش بود و چرخ‌های آن آتش فروزان. نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون می‌آمد. هزاران هزار خدمتش می‌کردند و کرورها کرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید. اما ما ایمانداران به مسیح ترسی از داوری خدا نداریم، زیرا بر اساس رساله اول یوحنا فصل 1:7، خون عیسی پسر او یعنی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در مکاشفه فصل 20:12، در ارتباط با داوری آخر کلام خدا می فرماید: و کتاب ها باز می شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان یعنی کسانی که مسیح را رد می کنند و به او برای نجات و حیات جاودانی قلبن و شخصن ایمان نمی آورد. بله، مردگان بر طبق آنچه در کتابها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود داوری شدند. سپس در آیه 15 می خوانیم و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به درون آن، یعنی جهنم ابدی یا دریاچه آتش افکنده شد. دفتر حیات دفتری است که نام تمام ایمانداران به مسیح در آن نوشته شده است و ایمانداران عهد عتیق نیز با ایمان به این واقعیت که نجات دهنده موعود ظهور خواهد کرد و نجات را برایشان مهیا خواهد نمود، از راه ایمان به عیسی مسیح نجات یافتند و در آینده در بهشت واقعی خدا خواهند بود. باز در مورد خدای پدر در مکاشفه فصل 5 آیه 1 می‌بینیم که او تخت نشین است، اما در آیه 7 بره، یعنی عیسی مسیح بره خدا جلو آمد و تومار را از دست راست تخت نشین یا خدای پدر گرفت. و در آیه 13 می‌فرماید ستایش و عزت، جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت می نشیند، یعنی خدای پدر، و تا به ابد از آن بره، یعنی عیسی مسیح خداوند بره خدا باد. خدای پدر کارهای زیادی انجام داده و می دهد و خواهد داد. شکر بر خدای پدر آسمانی ما. در اعمال فصل 17 آیه 24 می فرماید خدایی که جهان و هر آنچه را در آن است آفرید، مالک آسمان و زمین است و در معابد ساخته دست بشر ساکن نمی شود. و در آیه 28 می فرماید در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم. اما بزرگترین هدیه و بخشش خدای پدر به ما انسانهای گناهکار زندگی فانی و نفس و حرکت و اینجور چیزها نیست. سعدی شاعر معروف ایرانی در کتاب گلستان خود نوشته هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، یعنی یاری دهنده حیات است، یاری دهنده زندگی است، و چون بر می آید مفرح ذات. مفرح یعنی شادی بخش، شادی بخش ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. خب، خدا را شکر برای نفسی که فرو می رود و بر می آید. اما بزرگترین نعمت خدای پدر به انسان بخشیدن و دادن پسر یگانه اش عیسی مسیح است که به ما نجات و رستگاری از گناه و جهنم ابدی را می دهد و ما را صاحب حیات جاودانی با خدا می سازد. در یوحنا فصل 3 آیه 16 می خوانیم زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. عزیزان، در درس‌های بعد خواهیم آموخت که فقط پدر خدا نیست، بلکه پسر و روح القدس نیز ذات الهی دارند و از الوهیت کامل برخوردارند و خداوند می باشند. در خاتمه، ضمن این که شما را تشویق می کنم درس های بعدی را بشنوید و با خدای حقیقی که کتاب مقدس او را به ما معرفی می کند بیشتر آشنا شوید، اگر شما حقجوی عزیز هنوز قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح خداوند مظهر و ظاهر کننده واقعی خدا و نجات دهنده بشر نسپرده ای، خوب است تا فرصت باقی است از گناه ایمان نداشتن به عیسی مسیح خداوند توبه کنی و در قلب خود به او که برای آمرزش گناهانت بر صلیب قربانی شد و مرد و سپس از مردگان برخاست و زنده است ایمان بیاری. بر اساس انجیل شریف رومیان فصل ششم آیه 23، مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. از راه ایمان و اعتماد قلبی با مسیح متحد شوید و حیات جاودان بیابید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

نجوم بی کسی ها شانت شد انگیگاهم شانه ای که بر صلیبش خم شد از بار گناهم.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 آیات زیر آیاتی هستند که در مورد پایان شریران و بدکاران صحبت می کنن. همون آیاتی که باید در کنارشون علامت ضرب در زده باشید. آیه 2: به زودی پژمرده می شوند و چون گیاه سبز خشک می شوند. آیه 9: بدکاران منقطع خواهند شد. آیه 10: پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود. هر چند او را به جویی یافت نخواهد شد. آیه 13: خداوند بر شریران می خندد، زیرا می بیند روز ایشان فرا می رسد. آیه 15: شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرو خواهد رفت و کمانهایشان خواهد شکست. آیه 17: بازوی شریران خواهد شکست. آیه 20: شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محو خواهند شد. آیه 22: کسانی که خداوند لعنتشان کند منقطع خواهند شد. آیه 28: نسل شریران منقطع خواهد شد. آیات 35 و 36: مردی شریر و ستمگر دیدم که چون درخت سرسبز بومی قد بر می افراشت، اما چه زود در گذشت و اثری از او بر جای نماند و هرچه او را جستم یافت نشد. آیه 38: شریران را سرانجامی نخواهد بود. با نگاه به این آیات، آیا شما دلتون می خواد شریر باشید؟ پس واقعا وقتی با لنز نزدیک بین به وضعیت کنونی شرارت و شرارت پیشگان نگاه می کنیم، احساس می کنیم که با اونها چقدر خوش می گذره. ولی وقتی به دور نمایی که کلام خدا به ما نشون میده نگاه میکنیم، میبینیم که عاقبت اونها داوری خداست. در این بین چیز مهمی که باید به اون هم توجه داشته باشیم اینه که وقتی ما هم سعی میکنیم ظلم، ستم، آزار و کارهای شریرانه انجام بدیم، وقتی که ما هم به دیگران بدی میکنیم و وقتی که ما هم تصمیمات گناه آلود اختیار میکنیم و در نهایت وقتی که هر یک از ما به عنوان یک ایماندار بخش‌هایی در زندگیمون هست که هنوز اونها رو تحت کنترل و خداوندی مسیح در نیاوردیم و با زور و کنترل خودمون پیش میریم و وقتی کلام خدا و معیارهای اون بر زندگی ما حاکم نیست، ما هم زندگی شریرانه‌ای رو دنبال میکنیم. چون کلام خدا زندگی رو شریرانه معرفی میکنه که مسیح در مرکز اون قرار نگرفته. در این صورت آینده خوبی در انتظار ما هم نیست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

رستاخیز عیسی. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می کنیم. کلام خدا می فرماید: اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است، زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می‌میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. آیا با مسیح پس از مرگ زنده شده متحد هستی؟ او یگانه راه نجات است. فرصت رو از دست نده، به او ایمان آور تا زندگی جاودان بیابید.

در این برنامه گفتار کتاب مقدس در مورد اینکه چطور مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد را مورد مطالعه قرار میدیم. شاگردان مسیح جسد او را در قبر تازه‌ای که در سنگ تراشیده شده بود دفن کردند. بعد سنگ بزرگی را غلطاندن و در قبر را با اون مسدود کردند. مدتی پس از این حکومت سربازانی به محل قبر فرستاد تا اون رو از لحاظ حفاظتی بررسی کنند و درش رو مهرموم کنند. سربازان در محل قبر برای حفاظت موندند، چون که رؤسای دینی یهود و کاتبان پیش پیلاطوس رفته و گفته بودند عالی جناب.

ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز 3 قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. عیسی مسیح قبل از اینکه کشته بشه به شاگردانش فرموده بود من باید به اورشلیم بروم و در آنجا از دست سران مذهبی و مشایخ و ملایان یهود رنجهای زیادی ببینم. باید کشته شوم و بعد از 3 دوباره زنده شوم. عیسی روز جمعه کشته شد و همون روز مدفون شد. روز بعد شنبه بود که روز عبادت یهودیانه و روز بعد از اون یک شنبه بود. اگه گفته مسیح صحت داشت میبایست روز یک شنبه زنده میشد. توجه کنین که کتاب مقدس در این مورد حاوی چه مطلبیه. پس از پایان روز سبت مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و سالومه روغنهای معطری خریدند تا بروند و بدن عیسی را تدهین کنند. و صبح زود روز یک شنبه درست بعد از طلوع آفتاب به سر قبر رفتند. آنها به یکدیگر میگفتند کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید؟ وقتی خوب نگاه کردند دیدند که سنگ بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانیده شده است. پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و لباس سفید بلندی در بر داشت. آنها متحیر ماندند. شنوندگان عزیز، همانطور که به خاطر دارین چند سرباز مأمور محافظت مقبره عیسی بودند. کتاب مقدس درباره سربازان موقعی که فرشته رو دیدن می‌فرماید از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. وقتی زنان به اونجا رسیدن دیدن که سنگ از در قبر غلطانیده شده. با تعجب وارد مقبره‌ای که مثل اتاقی در دل سنگ بود شدند. ولی جسد عیسی مسیح رو در اونجا ندیدند. کتاب مقدس می‌فرماید مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان می‌بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز 3 قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند. بعد فرشته به زنان گفت زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسونند. در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شد و گفت سلام بر شما. زنان جلو آمدند و بر قدم‌های او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی با آنان فرمود نترسید. بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. بله شنوندگان عزیز، زنان تمام اینها را به 11 شاگرد عیسی و دیگران خبر دادند. ولی موضوع به نظر شاگردان مهمل و بی‌معنی اومد و سخنان اونا را باور نمی کردند. کتاب مقدس می فرماید وقتی زنان در راه بودند بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه که اتفاق افتاده بود را به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افزودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می‌کنیم و نمی‌گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. اما پتروس برخاست و به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت.
یوحنا شاگرد عیسی که از طرف خدا مأموریت یافته بود تا آنچه را شاهد بود در کتاب مقدس ثبت کنه اینطور نوشت. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد. کفن را دید که در آنجا قرار داشت ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده بود و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت. آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. عیسی مسیح کشته شد و پس از مرگ دوباره زنده شد. کتاب مقدس می‌فرماید که مسیح به این جهان آمد تا راه رستگاری بشر را فراهم کنه. در کتاب مقدس می‌بینیم که عیسی پس از مرگ دوباره زنده شد و بر مرگ پیروزی یافت. او این پیروزی را به خاطر شما و همه جهانیان به دست آورد. بنابراین وقتی ایمان داشته باشیم که عیسی برای ما مرد و دوباره زنده شد، ما میتونیم در برابر گناه و شیطان و مرگ پیروزی داشته باشیم. او پس از مرگ زنده شد، پس ما هم دوباره زنده خواهیم شد. خدا را شکر. عیسی مسیح خداوند به ما میفرماید چون من زنده هم شما هم خواهید زیست. کتاب مقدس میفرماید بسیاری شاهد مرگ عیسی بر صلیب بودند و پس از اینکه عیسی دوباره زنده شد، عده زیادی او را دیدند. آنها او را زنده دیدند و نه تنها او را به چشم دیدند، بلکه او را لمس کردند و با او غذا خوردند. عیسی پس از رستاخیزش از مردگان به مدت 40 روز خودش را ظاهر کرد و با شاگردانش به سر برد و سپس به آسمان صعود کرد. وقتی به سوی آسمان می رفت فرمود من باز خواهم گشت و کسانی را که به من ایمان دارند با خود خواهم برد. او به ایمانداران فرمود من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خودم می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. چون خدا گفته، این حقیقت داره که عیسی مسیح دوباره برمی گرده. اگه امروز او بیاد، آیا شما آمادگی این رو دارید با او روبرو بشید؟ آیا از او درخواست کردین که شما را رستگار کنه؟ آیا دل خودتون رو تسلیم مسیح کردین تا در شما ساکن بشه و شما رو فرزند روحانی خدا بسازه؟ او نجات دهنده شما از مرگ ابدی و جهنمه و منتظره تا شما به او ایمان بیارید و دلتون رو به او بسپارید.

گروهی از سین سنان به گوش میاد، صدای پتروس که گفت نمیشناسم، باز قسم خورد که هرگز نمیشناسم، بار سوم که با لن قسم میخورد،

به گوش رسید همان روز صدای سیپار نقره، صدای صلیباش کن صلیباش کن به گوش میاد، صدای

صخره گفت امروز تو هم با من در فردوس خواهی بود. صدای پرده قدس که از میانش بشکافت

گر از ره گم شده ای من راه و راستی هستم، جان خود را در راه گوسفندانم نهادم.

براتون خبر خوشی داریم. عیسی مسیح مکافات گناهان شما رو به عوض شما دید و به این ترتیب قربانی گناهان شما شد، ولی پس از مرگ دوباره زنده شد. او تا به امروز زنده است. عیسی پس از اینکه دوباره زنده شد، به اشخاص بسیاری ظاهر شد. یکی از این اشخاص مریم مجدلیه بود که عیسی مسیح 7 دیو از او اخراج کرده بود. مریم مجدلیه به سر قبر عیسی رفت، ولی بدن عیسی در اونجا نبود. مریم به محض اینکه قبر رو خالی دید، پیش شاگردان عیسی رفت و اونها رو باخبر کرد و خودش دوباره به محل قبر برگشت. وقتی به اونجا رسید، داشت گریه می‌کرد. مقبره به صورت اتاقی در دل صخره جا داشت. مریم به اونجا داخل نشد و همونطور بیرون ایستاده بود. اونقدر از این واقعه دلتنگ و غمگین بود که به شدت گریه می‌کرد. همینطور که اشک از چشمانش جاری بود، خم شد تا از ورودی کوتاه مقبره به داخل اون نگاه کنه. قبر در دل صخره بزرگی تراشیده شده بود و وقتی مریم به داخل اون نگاه کرد، با تعجب دید که دو فرشته در بالا و پایین محل گذاشتن جسد نشستن. اون دو فرشته به مریم گفتن: ای زن، چرا گریه میکنی؟ مریم گفت: برای اینکه خداوندم رو بردن و نمیدونم او رو کجا گذاشتن. وقتی این رو گفت، برگشت و دید عیسی مسیح در کنارش ایستاده، ولی او رو نشناخت که عیسی مسیحه. عیسی به مریم گفت: ای زن، چرا گریه میکنی؟ به دنبال چه کسی میگردی؟ مریم فکر کرد او باغبونه و گفت: اگر تو رو از اینجا بردی به من بگو، او رو کجا گذاشتی تا من او رو ببرم؟ عیسی او رو خطاب کرد و گفت: مریم. مریم رو به عیسی کرد و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی مسیح به او گفت: مرا لمس نکن، چون هنوز به پیش پدرم بالا برده نشدم، ولی پیش برادرانم برو و به آنها بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به اونها گفت که خداوند رو دیده و پیغام عیسی مسیح رو به اونها رسوند. وقتی شاگردان شنیدند که مریم عیسی خداوند رو زنده دیده بود و عیسی این سخنان رو به او فرموده بود، حرفای مریم رو باور نکردند، چون معنای کتاب مقدس رو متوجه نشده بودند که مسیح میبایست پس از مرگ دوباره زنده بشه. پس از این عیسی به طرز دیگری به دو نفر از شاگردانش که در راه می‌رفتند ظاهر شد. در کتاب مقدس می‌خونیم که همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده‌ای به نام عموآس که تقریباً در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده بود می‌رفتند. آن دو درباره همه این اتفاقات گفتگو می‌کردند. همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد. اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت، به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود، جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادند: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را نجات دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این، چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا فرشتگانی را دیدند که با آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند. سپس عیسی به آنان فرمود: شما چقدر دیرفهم و در قبول کردن گفته های انبیا کنزهن هستید. آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتند رسید و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند: پیش ما بمان، چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند.
وقتی بانان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند: دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتاب مقدس را تفسیر می کرد چطور دلها در سینه‌های ما می تپید؟ آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند: آری، در واقع خداوند زنده شده است. شمعون او را دیده است. آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. بله، عیسی 3 روز پس از مرگ دوباره زنده شد. پس از رستاخیزش از مردگان به مریم مجدلیه و دو نفر دیگر از شاگردانش همونطور که شنیدیم ظاهر شد. یک بار هم مسیح به شمعون شاگرد خودش ظاهر شد. به این ترتیب پس از زنده شدنش 3 بار به شاگردانش ظاهر شد. همینطور عیسی به زنانی که از او پیروی می‌کردند ظاهر شد. این زنان پس از شنیدن خبر زنده شدن مسیح با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال دوان دوان می‌رفتند تا به شاگردان این مژده را برسونند. عیسی مسیح که پس از مرگ زنده شده بود در ضمن راه با اونها روبرو شد و گفت: سلام بر شما. زنان جلو اومدن و بر قدم‌های او به خاک افتادن و در مقابل او سجده کردن. عیسی به اونها فرمود: نترسید، بروید و به برادران بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. شنوندگان عزیز، عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد. او پس از مرگ زنده شد و دیگه هرگز نمرد. او تا به امروز زنده است. عیسی وقتی 40 روز از رستاخیزش گذشت به آسمان صعود کرد و حالا در حضور خدای پدره. خدا میگه او روزی به این جهان دوباره برمیگرده و کسانی رو که به او ایمان دارن به سوی خودش جمع میکنه و با خودش به حضور خدا میبره تا برای همیشه با او باشن. اگه مسیح امروز برگرده، شما رو با خودش میبره یا شما در این دنیای پرگناه باقی میمونی؟ اگر میخواید عیسی مسیح شما رو به حضور خودش بپذیره و شما رو به حضور پرجلال خدا ببره، همین حالا به او ایمان بیارین.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 بیاید به آیه 9 نگاه کنیم. زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد، اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. و بعد در آیات 10 و 11 هم ادامه میده، پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود و هر چند او را به جویی یافت نخواهد شد. اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد. آیا تفاوت بین آینده شریران و آینده حلیمان رو میبینید؟ در واقع در اینجا نویسنده مزمور میخواد به ما بگه که در این حال که به بالا نگاه میکنی به جلو هم نگاه کن و آینده ای رو که خدا دربارش وعده میده با ایمان ببین. خداوند ما رو تشویق میکنه که دوراندیش باشیم و چشم‌اندازی دور بر مسائل داشته باشیم. او نمیخواد که سطحی نگر باشیم و فقط حال حاضر رو ببینیم، بلکه با ایمان اونچه رو که خدا در مورد آینده وعده میده هم ببینیم. و در حالی که به بالا و به او و وعده های او نگاه میکنیم، به جلو هم نگاه کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم و آنچه یاد گرفته ایم در میان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست نحوه داشتن رازگاهان را در میان خواهیم گذاشت. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از دوم قرنتیان فصل 8 الی فصل 11 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: نکته 1، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. با یکی از 7 قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم است. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند و شما را به فکر کردن تشویق می کند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط کنید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی در نزدیکی و سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردی جمع می شوید، به نوبت تعمق حاصل از یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. سعی کنید پاسخ بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده را پیدا کنید.
0: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 8 الی 11. هفته گذشته دوم قرنتیان فصل 8 الی 11 را خواندیم. بر آن تعمق و دعا کردیم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان‌های خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. درمیان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 8. می‌خواهم درباره بخشش مسیحی مطلبی را درمیان بگذارم. دوم قرنتیان فصل‌های 8 و 9 از نظر درک بخشش مسیحی بسیار اهمیت دارند. در فصل 8 پولس در ارتباط با بخشش مسیحی مثال فوق‌العاده کلیساهای مقدونیه را نقل می‌کند. می‌خواهم فقط یک اصل از بخشش مسیحی را در میان بگذارم. بخشش مسیحی باید شریک ساختن مسیحیان نیازمند سایر مناطق باشند. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 14 الی 15 می‌گوید: در حال حاضر شما اضافی دارید، بنابراین می‌توانید به ایشان کمک کنید. در آینده نیز اگر شما احتیاج داشته باشید، آنان نیاز شما را برآورده خواهند کرد. به همین ترتیب هر کس به اندازه احتیاج خود خواهد داشت. به یاد آورید کلام خدا را که در این باره می‌فرماید: آن که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و آن که کم جمع کرد کمبود نداشت. مسیحیانی که از امکانات مادی زیادی برخوردارند باید مواظب باشند که مسیحیان دیگر که از امکانات کمتری برخوردارند در نیاز نباشند. و این فقط برای افراد مسیحی

0: کاربرد ندارد، بلکه کلیساهای مسیحی نیز که بیشتر دارند، باید کلیساهای مسیحی که امکانات کمتری دارند را شریک خود بسازند. نه فقط افراد اعضای یک بدن محسوب می شوند، بلکه تمام کلیساهای موجود در جهان اعضای بدن مسیح می باشند و باید نسبت به هم توجهی متقابل داشته باشند. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 9.
1: می خواهم از دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 در مورد اصول بخشش مسیحی مطلبی در میان بگذارم. اصل اول، بخشش مسیحی فقط بخشیدن چیزی است که خودتان دریافت کرده اید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 10 میگوید خدا برای کشاورز بذر آماده میکند تا بکارد و درو کند و بخورد و به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانید از آن هرچه بیشتر برای کمک به دیگران استفاده کنید. خدا بذر را آماده می کند تا مسیحیان بکارند. هر آنچه مسیحیان می کارند ابتدا آن را از خدا دریافت کردند. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 می گوید تمام این نیکویی ها از سوی خدا است. و اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 می گوید مگر چه دارید که از خدا نیافته اید؟ پس بخشش مسیحی نتیجه فیض خداست و نه نتیجه نیکویی شخص مسیحی. پس می خواهم بخشش را وظیفه‌ای بدانم که خدا به من محول کرده است. من پول یا اموالم را به خدا نمی دهم، بلکه پول و اموال خدا را صرف هدف خدا در این دنیا می کنم. دومین اصل، بخشش مسیحی کاشتن است. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 می گوید فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. بخشش مسیحی به معنی دور انداختن نیست. هر آنچه که شخص مسیحی می بخشد نه تنها از بین نمی رود، بلکه چند برابر می شود. بخشش مسیحی درست مانند کاشتن بذر است. از نظر ظاهری دانه کشاورز خیلی کوچک به نظر می رسد، اما از نظر درونی هر دانه دارای قدرت ذاتی فوق‌العاده است. برخلاف ظاهر، همه دانه ها دارای قدرت ظاهری حیات و تکثیر هستند. برای اینکه به دانه امکان رشد و میوه آوردن داده شود، کشاورز بایستی دانه ها را درون خاک بپاشد. قبل از اینکه او رشد و تکثیر دانه ها را ببیند، باید آنها را ببخشد. درست مانند دانه‌ای که رشد می‌کند و درخت می‌شود و میوه‌ای می‌آورد که در درون آن باز هم میوه‌های فراوان وجود دارد، در بسیاری موارد در بخشش مسیحی نیز مقداری که بخشیده می‌شود از نظر کمی چند برابر می‌شود. فیض خدا نه تنها برای کاشتن بذر را به مسیحیان می‌دهد، بلکه قادر است که انبار بذر مسیحیان را افزایش دهد و برداشت عدالت او را وسیع گرداند. قدرت ذاتی یک دانه کوچک و بی اهمیت بسیار عظیم است. بذری که خدا مهیا می کند باید پراکنده و زیر زمین کاشته شود و قبل از اینکه محصول قابل برداشت گردد به نظر می رسد که تمام دانه ها از بین رفته باشند. عیسی مسیح این اصل بخشش را در یوحنا فصل 6 با معجزه غذا دادن به 5000 نفر با هدیه ناچیز پسر ناشناخته اثبات کرد. فقط بعد از تقسیم و پخش کردن آن بود که 5 قرص نان و 2 ماهی توانست آن جمعیت بسیار را تغذیه کند. پس من هم می‌خواهم مقداری از پول و اموال را صرف هدف خدا در این دنیا کنم، با این اطمینان که خدا تأثیر آن را چند برابر خواهد کرد. سومین اصل، در بخشش مسیحی آنچه شخص می‌کارد درو می‌کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 می‌گوید هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. شخص مسیحی با همان حالتی که بکارد درو می‌کند. این قانون در مورد دنیای کشاورزی و همینطور در دنیای اخلاقیات صدق می کند. هر که کم بکارد کم درو خواهد کرد و هر که به فراوانی بکارد به فراوانی درو خواهد کرد. و همچنین این اصل در عهد عتیق نیز تعلیم داده شده است. در امثال فصل 11 آیه 24 الی 25 نوشته شده: هستند کسانی که با سخاوت خرج می کنند و با این وجود ثروتمند می شوند و هستند کسانی که بیش از اندازه جمع می کنند اما عاقبت نیازمند می گردند. شخص سخاوتمند کامیاب می شود و هر که دیگران را سیراب کند خود نیز سیراب خواهد شد. پس موقع بخشش سخاوتمندانه می کارم و انتظار برداشت سخاوتمندانه را خواهم داشت. اصل چهارم، میزان واقعی بخشش مسیحی به مقدار هدیه نیست بلکه به حالت قلبی بخشنده بستگی دارد. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 میگوید: کسی را مجبور نکنید که پیش از آنچه قلبن در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانطور که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک میکند. برعکس بخشش عهد عتیق که مقدار آن توسط شریعت ثابت بود، در بخشش مسیحی آزادی واقعی وجود دارد. هر مسیحی باید در قلب خود تصمیم بگیرد که باید چقدر ببخشد و هیچ سهم یا درصدی برای او تعیین نمی شود. وقتی با اکرامی بخشید یعنی می بخشید و بعد برای مال از دست رفته اندوهگی می شوید و یا تحت فشار یکی از رهبران کلیسا یا تحت فشار افکار عمومی می بخشید. در واقع این بخشیدن نیست بلکه دلخوری است. بخشش اکراهانه مقدار مشخص یا تحت فشار بخشش مسیحی نیست. پس شبانان یا اعضای یک کلیسا نباید مسیحیان را مجبور کنند که ده یک درآمد خود را به کلیسا بپردازند. الزام به پرداخت ده یک مسیحیان را مجبور می کند که تحت فشار ببخشند. در نتیجه بسیاری از مسیحیان نه با رضایت بلکه با اکراه می بخشند. به علاوه بر طبق کولوسیان فصل 2 آیه 14 و افسوسیان فصل 2 آیه 15 لزوم دادن ده یک مربوط به شریعت تشریفاتی عهد عتیق است که توسط مرگ و قیام عیسی مسیح منسوخ و باطل شده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که هر مسیحی باید در قلب خود تصمیم بگیرد که چقدر باید ببخشد و چقدر می‌تواند ببخشد و چقدر می‌خواهد با تمام قلبش ببخشد. بخشش مسیحی همیشه باید به صورت بخشش رضایتمندانه باشد. بخشش مسیحی واقعی باید آزادانه، مشتاقانه و با شادی انجام شود. خدا به مبلغ خاص نیاز ندارد. آنچه او می‌خواهد حالت خالصانه قلبی است. پس همیشه می‌خواهم خودم تصمیم بگیرم که چقدر به منظور هدف خدا در این جهان ببخشم. آنچه مهم است مبلغ یا درصدی نیست که برای بخشش تعیین می شود، بلکه حالت قلبی من است. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 10.
0: می خواهم از دوم قرنتیان فصل 10 آیه 3 الی 5 درباره نبرد روحانی مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان همانند روش دنیا نمی جنگند. در دنیا معمولا انسان ها در مقابل یکدیگر می جنگند. چندین مذهب موجود در دنیا جنگ های مذهبی به راه انداختند، اما مسیحیان با اسلحه و یا سایر سلاح های جنگی در مقابل مردم نمی جنگند. نبرد مسیحیان روحانی و با سلاح های روحانی و در مقابل روح های شریر و شرارت اخلاقی است که در وجود آنها و یا در جامعه وجود دارد. مسیحیان در مقابل مذاهب کاذب و تعلیم کاذب اخلاقی که در بین انسانها وجود دارد و در مقابل شیطان و دیوهایش مبارزه می کند. آنها در مقابل تمام نیروهای تاریکی می جنگند که سعی می کنند راستی را منحرف سازند و با ملکوت خدا مبارزه کنند. سلاح‌های روحانی که مسیحیان با آن می‌جنگند دارای قدرت الهی‌اند و می‌توانند قلعه‌های نظامی را نابود سازند. نبرد روحانی فقط از طریق سلاح‌های روحانی به صورت مؤثر و موفقیت آمیز قابل انجام است. در افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 پولس می‌گوید که این سلاح‌های روحانی راستی، عدالت، بشارت، ایمان، نجات، کلام خدا و دعا است. تمام این سلاح‌ها دارای قدرت روحانی است تا بر قلعه شرارت وجود خودمان و سایر مردم غلبه کنند. قلعه‌هایی که باید تسخیر شوند، مشاجرات و ادعاهایی هستند که برخلاف معرفت خدای کتاب مقدس می باشند. این قلعه ها در افکار و خواسته انسان هستند، یعنی در روح مردم که از خدا جدا شده است. روح انسانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان ندارد، به آنچه فکر می کند ایمان دارد و نحوه رفتارش را خودش تعیین می کند. شخصی که به عیسی مسیح ایمان ندارد، مشاجرات و ادعاهایی را از خود اختراع می کند. مشاجرات ناشی از طرز فکر بی ایمان که خود را علیه راستی کتاب مقدس برمی افرازد، به خصوص در برابر این واقعیت که ماهیت جسم و روح او فاسد و منحرف شده و برخلاف این حقیقت که عیسی مسیح تنها نجات دهنده است و این حقیقت که او نمی تواند با تلاشهای خود برای حفظ شریعت خود را نجات دهد. مشاجراتی که از روی بی ایمانی است به هر نوع مخالفت متکبرانه و یا مغرورانه با طلبیدن خدای کتاب مقدس، شناختن او و اطاعت از او و یا جلال دادن او گفته می شود. ریشه گناه استقلال از خدای کتاب مقدس و نافرمانی از اوست. بعضی از معلمین مذهبی عملاً بر علیه خدای کتاب مقدس دروغ منتشر می کنند، چون نمی خواهند مردم راستی را بشناسند. گناه عملاً حقیقت را در مورد خدای کتاب مقدس تغییر می دهد و حقایق کتاب مقدس را تحریف می کند. اسیرانی که در نبرد روحانی مسیحی به اسارت گرفته می شوند انسان ها نیستند، بلکه این مشاجرات و ادعاهایی هستند که در فکر بی ایمان وجود دارد. هدف خدای کتاب مقدس تسخیر تمام این اعتقادات و باورها، تمام افکار و اعمال مردم و هدایت آنها به سوی اطاعت از عیسی مسیح است. قلعه های روحانی وجود دارند که می خواهم با اسلحه های روحانی که خدا در اختیار قرار داده آنها را تسخیر کنم. نبرد روحانی به نفع من است. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 11.
1: می خواهم از دوم قرنتیان فصل 11 آیه 4 الی 20 درباره رسولان دروغین مطلبی را در میان بگذارم. پولس ویژگی‌های این رسولان کاذب را روشن می‌سازد. اول، در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 4 پولس تلویحاً می‌گوید که افرادی به نزد قرنتیان آمده و پیغام متفاوتی را موعظه می‌کنند. اهالی قرنتس این رسولان کاذب را از رسولان واقعی تشخیص ندادند. رسولان کاذب را مسیح نفرستاد، بلکه خودسرانه می آیند. در حالی که رسولان عیسی مسیح و پولس هم به صورت تاریخی و هم به صورت شخصی توسط خود مسیح دعوت داشتند. این رسولان کاذب دارای هیچ نوع اقتدار الهی نبودند. آنها فقط به قرنتس آمدند و وانمود کردند که رسولان مسیح هستند. پس من باید بین رسولان مسیح در کتاب مقدس و کسانی که فقط ادعا می کنند توسط خدا فرستاده شدند تشخیص و تمایز قائل شوم. دوم، در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 4 پولس می گوید که این رسولان یا انبیای کاذب به عیسای دیگر و انجیلی دیگر که متفاوت با موعظه پولس است وضع می کنند. از نامه‌های دیگر پولس می‌فهمیم که این معلمین دروغین به جای کلام خدا به فلسفه‌های انسانی و حکمت دنیا اعتماد می‌کردند. آنها از مردم می‌خواستند که به جای لذت از فیض خدا در عیسی مسیح غلام شریعت شوند و به جای روح محبت، خوشی و سلامتی روح ترس را موعظه می‌کردند. در غلاطیان فصل 1 آیه 9 پولس هشدار می‌دهد اگر کسی مژده نجات دیگری غیر از آنچه که پذیرفته اید به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد. پس من ایمان دارم که تنها انجیل حقیقی آن است که عیسی مسیح و رسولان او در کتاب مقدس موعظه کردند. سایر پیغام‌های مذهبی موجود در دنیا انجیل نیستند. سایر کتاب‌های مذهبی موجود در دنیا کاملاً با کتاب مقدس متفاوت می‌باشد. سوم، در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13 پولس می‌گوید که این رسولان کاذب وانمود می‌کردند که رسولان مسیح هستند، در حالی که در واقعیت فقط خادمینی فریبکار بودند. این انبیا و معلمین دروغین خود را به شکلی دیگر در می‌آوردند و وانمود می‌کردند که مقدسند و سعی می‌کردند که مردم باور کنند آنها نبی و رسولند، اما در واقع ماهیت واقعی آنها تغییری نمی‌کرد. پولس می‌گوید که این انبیا و معلمین دروغین واقعاً از نمونه آقای خودشان یعنی شیطان پیروی می‌کردند. قبل از آن در بهشت شیطان کلام خدا را انکار و به آدم و حوا گفت خدا نگفته که شما نباید از میوه ممنوعه بخورید. در قرنتس هم شیطان و پیروانش کلام انجیل را انکار کردند و سعی کردند که مردم را به سوی شریعت یهود بازگردانند. امروزه نیز انبیا و معلمین کاذب دیگری وجود دارند که کلام کتاب مقدس را منکر می شوند و می گویند که مسیحیان محتوای کتاب مقدس را تغییر دادند. این انبیا و معلمین کاذب فراموش کردند که تمام 66 کتاب در کتاب مقدس به صورت تاریخی بین 2 تا 3 هزار سال قبل ثبت شدند. پس شیطان به صورت فرشته ای از نور تغییر چهره می دهد، در حالی که در واقع در تاریکی است. شیطان و غلامانش با دروغ و فریب مردم وانمود می کنند که نور هستند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 پولس می گوید که این رسولان دروغین به صورت خادمین عدالت تغییر چهره دادند. احتمالاً آنها به مردم می گفتند که اگر شریعت را نگه دارند در نظر خدا عادل به شمار می آیند. اما کتاب مقدس تعلیم می دهد که هیچ کس با نگه داشتن شریعت عادل نخواهد شد. اگر می خواهید واقعاً توسط خدا عادل شمرده شوید، باید به عیسی مسیح و عدالت او ایمان بیاورید. پس من باید در مقابل تمام فریب‌های شریر و انبیا و رسولان دروغین هوشیار باشم. چهارم، در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 20 پولس می‌گوید این رسولان و انبیای کاذب با مسیحیان مانند غلام رفتار می‌کنند. آنها را استثمار می‌کنند، از آنها به نفع خود استفاده می‌کنند، خود را جلو می‌اندازند و حتی به آنها توهین می‌کنند. یوغ سنگینی از صدها قانون یهودی بر پشت آنها می‌گذارند و می‌گویند آنها برای نجات یافتن باید آنها را حمل کنند. آنها مانند انگل‌هایی که روی درخت زندگی می‌کنند بر مسیحیان قرنتس زندگی می‌کردند و به بهای مسیحیان قرنتس فربه‌تر می‌شدند. پولس می‌گوید که چنین رسولان کاذبی عیسی مسیح را خدمت نمی‌کنند، بلکه اشتهای خود. آنها خودشان را به موقعیت و مقامی بالا می‌برند که صاحب آن نیستند. همانند بسیاری از فرمانروایان زمینی فقط به دنبال تسلط بر مردم هستند و کاری می‌کنند که مردم قدرت و اهمیت آنها را احساس کنند. آنها نه تنها با سخنانشان از مسیحیان قرنتس استفاده می‌کردند، بلکه در واقع به صورت آنها می‌زدند. اعمال فصل 23 آیه 2 نشان می‌دهد که در آن روزها سیلی زدن به صورت مردم بین کسانی که صاحب قدرت بودند کاری رایج بود. رهبری در کتاب مقدس با شیوه رهبری در دنیا بسیار متفاوت است. در دنیا رهبران معمولاً زورگو هستند. در کتاب مقدس رهبر باید در بین کسانی که رهبرشان است خادمی فروتن باشد. هشدار پولس به من کمک می‌کند که مواظب انواع معلمین و رسولان کاذب باشم که با اقتدار خود می‌آیند و ویژگی آنها این است که سعی می‌کنند مردم غلام آنها باشند. آنها را استثمار می کنند و نسبت به آنها ظلم می کنند.
0: می خواهم از دوم قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 در مورد رنج های یک رسول واقعی مطلبی را در میان بگذارم. رسولان کاذب به اصالت خود به عنوان نسل واقعی اسرائیل و به عنوان نشانه رسالت خود می بالیدند. اما پولس به مسیحیان قرنتس گوشزد می کند که نشانه واقعی یک رسول واقعی رنج است. او به بعضی رنج های خود به عنوان رسول مسیح اشاره می کند. او در اغلب موارد زندانی و شلاق خورده و در هر بار 39 ضربه تازیانه شلاق خورده است. در انتهای تازیانه تکه‌ای فلزی و استخوانی وجود داشت که کمر و سینه را می شکافت و روشی بسیار ظالمانه‌ای برای زدن شخصی دیگر محسوب می شد. او را با چوب زدند و حتی سنگسار کردند. چندین بار کشتی او شکسته شد و حتی یک روز کامل بر سطح دریا سرگردان بود. او همیشه به دلیل مشکلات سفر و همینطور از طرف افراد شریر در معرض خطر بود. اغلب متحمل بیخوابی، گرسنگی و تشنگی بود و یا حتی لباس برای پوشیدن نداشت. در کنار تمام این رنج‌ها، او سخت‌تر از تمام رسولان دیگر کار می‌کرد و به خاطر توجه به سایر کلیساها هر روزه تحت فشار بود. رنج فقط علامت یک رسول واقعی نیست، بلکه نشانه یک مسیح حقیقی است. مسیحیان معمولی نباید تعجب کنند اگر مردم آنها را نیز تحت جفا قرار می‌دهند. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 پولس می‌گوید در واقع همه آنانی که می‌خواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، غلاطیان فصل‌های 1 الی 3 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای پدر، خدای قادر مطلق، خدای رحیم و بخشنده، خدای پر از محبت، تو رو شکر میکنم برای اینکه وقتی ما انسانها که بر طبق کلامت کتاب مقدس گناهکار و دشمن تو بودیم، عیسی مسیح رو برای ما فدا کردی تا از راه ایمان به او گناهانمون بخشیده شده نیک و عادل به شمار بیاییم. پدر، دعا میکنم برای عزیزانی که به خاطر عدم بخشش در رنج و عذاب و سختی هستن. خداوندا، میدونم که خیلی سخته کسی رو که به ما بدی کرده، کسی رو که به ما توهین و اهانت کرده، کسی رو که به ما یا به عضو خانوادمون ضرر و زیان و آسیب‌های جسمانی رسونده رو بتونیم ببخشیم. ولی خداوندا، میدونم که اگر در اتحاد با عیسی مسیح گناهانمان بخشیده شده باشه، روح قدوس تو ما را قادر خواهد ساخت که همانطور که تو ما را بخشیده ای، ما نیز دیگران رو ببخشیم. دعا میکنم اکنون برای ایمانداران به مسیح که بهشون فیض و قدرت بخشش رو عطا کنی. اگر دوست شنونده ما هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده و گناهانش بخشیده نشده، این اطمینان رو بدی که در ایمان به عیسی مسیح و اتحاد با او همه گناهانش بخشیده خواهد شد و روح قدوس تو که در او ساکن میشه، او رو قادر خواهد ساخت تا بتونه دیگران رو از ته دل ببخشه و براشون دعای برکت کنه تا از دردها و زخمهاش شفا بیابه. در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بله پدر، تو منشأ حیات ما هستی، تو منشأ امید ما هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که بر میگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تک تک کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم و یه توضیح کلی درباره نویسنده، زمان نگارش و زمینه تاریخیش ارائه می‌دیم. در دو برنامه قبل انجیل لوقا رو معرفی کردیم. این سومین برنامه‌ایه که به معرفی این انجیل اختصاص داره. راه‌های زیادی هست که از طریق اونا میتونید به تفسیر کلام خدا دسترسی داشته باشید و به کلیدهای درک اونا برسید. اما مراقب باشید، کسانی که زیاد میدونن ازشون زیاد خواسته میشه. خداوند ذهن شما رو به این معرفت باز کرده، پس باید ازش درست استفاده کنید و هر آنچه خداوند از طریق این درس ها گفته رو به کار ببندید. انجیل لوقا همونطور که در دو برنامه قبل اشاره کردیم توسط لوقای طبیب نوشته شد. لوقا در کولوسیان 4 پزشک محبوب معرفی شده. اون یه پزشک یونانی بود و اسمش به معنای نور و سفیده. این اسم با ماهیت مسیح در انجیل لوقا به عنوان انسان کامل همخوانی داره. انجیل لوقا حدود سال 61 میلادی نوشته شد. لوقا اونو قبل از کتاب کارهای رسولان نوشت. کتاب کارهای رسولان در سال 63 میلادی نوشته شد. لوقا انجیلش رو خطاب به تئوفیلوس نوشت، شخصی که در جامعه مورد احترام بود. اما در حقیقت اونو به مخاطبین یونانی نوشت که در داستانها و روایت به دنبال قهرمانها میگشتن. ماهیت این کتاب ذکر روایات به ترتیب ادبی یا اخلاقیه. متا وقایع رو به شکل تدبیری ارائه کرد. مرقس و یوحنا از ترتیب تاریخی پیروی کردن. اما لوقا از ترتیب ادبی یا اخلاقی استفاده کرد، چون بر امثال مسیح زیاد تمرکز کرده و مثل مرقس تمرکزش بر معجزات مسیح نبود. دلیل اومدن مسیح در این آیه اینطور اومده: زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. اما باید با جزئیات بیشتری بدونیم که چطور این انجیل از اناجیل دیگه متمایز شده. در دو برنامه قبل درباره فرق این انجیل با اناجیل دیگه صحبت کردیم. امروز به تفاوت‌های دیگه می‌پردازیم، مثل تعمید مسیح و نزول روح القدس بر او. نزول روح در انجیل لوقا به چه معناست؟ ما امروز همینطور درباره مسیح به عنوان مرد دعا و شرایطی که در اون دعا کرد صحبت می‌کنیم و به موضوعاتی مثل شام عظیم و شام‌های متفاوت عهد جدید می‌پردازیم. پس در مورد خصوصیاتی که این انجیل رو متمایز می‌کنه صحبت می‌کنیم. خب عزیزان شنونده، استراحتی می‌کنیم و برمیگردیم تا برنامه رو ادامه بدیم.

شنوندگان عزیز، در حال معرفی انجیل لوقا هستیم. قرار روی قسمت‌های مختلف این انجیل تمرکز کنیم. به ما ملحق بشید و تصاویری که لوقا از خداوند، زندگی و خدمتش ارائه کرده رو دنبال کنید. یکی از تصاویری که باید در نظر بگیریم تصویر تعمیده. می‌دونیم که مسیح به دست یحیای تعمید دهنده در رود اردن تعمید گرفت. این واقعه در انجیل متی، مرقس و لوقا ذکر شده. روح القدس بر مسیح نازل شد و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. اما هر انجیل بر ابعاد خاصی از این واقعه تمرکز داره. در انجیل متی مسیح توسط یحیی تعمید گرفت و روح القدس بر او نازل شد تا او رو به عنوان پادشاه مسکنه، چون انجیل متی انجیل پادشاهه. در انجیل مرقس روح القدس بر عیسی فرود اومد تا او رو به عنوان نبی مسکنه. شاید بپرسید منظور از این که اون نبیه چیه؟ جواب اینه که مسیح همون نبییه که در تثنیه 18 در

در موردش نبوت شده، چون موسی به نبی گفت یهوه خدایتان از بین شما یک نبی مانند من برای شما برمی‌انگیزاند. مسیح نبی یعنی او چیزهایی که قبل از این نمی‌دونستیم به ما پیشگویی می‌کنه. پیشگویی درباره آینده‌ای که در موردش نمی‌دونیم. مسیح اومد و درباره چیزی که از ازل بود و همینطور در آینده خواهد بود به ما گفت. انجیل متی نبوت کوه زیتون رو درباره وقایع آینده به ما بازگو کرد. مسیح ذهن خدا رو هم اعلان میکنه و از این نظر نبیه، چون میگه کسی که مرا دیده پدر را دیده است. و محاله که متن تثنیه 18 به نبی دیگه‌ای بعد از مسیح اشاره داشته باشه. این آیه فقط درباره مسیحه، همونطور که موسی گفت یک نبی مانند من. شباهت‌های زیادی بین مسیح و موسی وجود داره که متاسفانه وقت نداریم بهشون اشاره کنیم. پس در مرقس مسیح مسح شد تا نبی بشه. در لوقا مسیح برای کهانت مسح شد، اما نه کاهن به معنایی که امروز میشناسیم. پس کاهن یعنی کسی که دل کهانت داره، کسی که با انسان همدردی میکنه و نسبت بهش دلسوزه. او قادر با جاهلان و گمراهان به نرمی رفتار کنه. مسیح مطابق با انجیل مرقس مرد دعاست. انجیل لوقا نمونه های زیادی از دعا ذکر کرده، اما بر سه شرایطی که مسیح در اون دعا کرد تمرکز کرده. قبلا گفتیم که مسیح در این انجیل یه الگو بوده، الگوی دعا. او قبل از تعلیم دعا می کرد. شاگردانش ازش خواستن که دعا کردن رو به اونا یاد بده و مسیح یه نمونه دعا به اونا داد. او در 7 موقعیت مرد دعاست. اول در 3:21 دعا کرد. در طول تعمیدش، در حالی که دعا می کرد، آسمان باز شد، روح القدس فرود اومد و بر او قرار گرفت. و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت، این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. بعد در 5:16 دعا کرد، زمانی که خبرها درباره او پخش شده بود. البته کتاب مقدس چیزی در مورد مضمون این دعا نگفت، فقط می خوام تجسمش کنم. او دعا کرد. چی گفت؟ آیا از پدر خواست از آنچه مردم درباره او میگفتن استفاده کنه تا روحشون رو برکت بده؟ آیا به عنوان انسان کامل دعا کرد تا پیوسته در رابطه با پدر باشه؟ آیا دعا کرد که کلام خدا به نیازمندان و خستگان برسه، کسانی که سعی میکردن مسیح رو بشناسن و شفا بگیرن؟ او با کلامش آنها را شفا داده. مسیح قبل و بعد از رفتن به خدمت دعا کرد. اگه خدا از شما در هر خدمتی استفاده کرده و معروف شدید و مردم در موردتون حرف میزنن، پس لطفاً برید و دعا کنید. البته مسیح نمیتونست مغرور بشه. هیچ گناهی در او نبود. اما شما انسانید. منم انسانم. اگه خدا از شما در موعظه استفاده کرده و مردم به طریقی شما رو تشویق کردن و خبرها در مورد شما پخش شده، لطفاً دعا کنید. سر فرود بیارید و از خداوند بخواید که شما رو از غرور دور کنه. اگه خدا از شما استفاده کرده و در کاری موفق شدید، لطفاً دعا کنید. اگه از شما استفاده کرده تا مردم رو نزد مسیح بیاره، لطفاً دعا کنید، همونطور که مسیح در حین تعمید دعا کرد. در فصل 6 مسیح قبل از انتخاب 12 رسول دعا کرد. آیا نیاز به دعا داشت؟ آیا نمیدونست چی در دلشون میگذره؟ پس او به دنبال فکر خدا بود. مسیح از چیزهای نادیدنی باخبره. او از همه چیز باخبره. او عالم مطلق، اما به عنوان انسان کامل به خدا توکل کرد. اگه ما بخوایم یه روزی کاری بکنیم، اون کار دعاست. اگه میخواید کسی رو تشویق به خدمتی کنید، اگه میخواید کسی رو در گروه خدمتی خودتون انتخاب کنید، لطفاً اول دعا کنید. دعا کنید، چون این چیزیه که مسیح به ما تعلیم داد. در لوقا 9:18 مسیح قبل از اینکه برای اولین بار درباره صلیب با شاگردانش صحبت کنه، دو بار با اونا صحبت کرده بود. قبل از دفعه اول دعا کرد. انگار از پدرش میخواست که بهشون کمک کنه که استوار باشن و ضعیف نشن.
بهشون گفت که قراره بر صلیب بره. میدونست که با شنیدن این خبر دلشون میشکنه. پس دعا کرد که مبادا ضعیف بشن و در اون محکم بیستن. اگه روزی خواستید رازی رو به کسی بگید یا اطلاعاتی به کسی بدید که ممکنه او رو بترسونه، لطفاً براش دعا کنید که خداوند کمکش کنه قوی بمونه. مسیح در واقعه تبدیل هیئت دعا کرد. در لوقا 9:29 صورت او عوض شد. مسیح متبارک مرد دعا و پادشاه جلاله. اتفاقی که بر کوه تبدیل هیئت رخ داد چیزی نبود که او به دست آورده باشه، چون او پادشاه جلاله، اما جلال شاهانه او به شکلی که در آینده خواهد بود ظاهر شد. وقتی من و شما دعا می کنیم عملا عوض می شیم. وقتی دعا می کنیم زندگیمون عوض می شه. با دعا زندگی و رفتار شما عوض می شه. شما با جلالی که از بالاست می درخشید. وقتی در مشارکت با خدا هستید دعا کنید. در 11 یک زمانی که شاگردان از مسیح خواستن که دعا کردن رو بهشون یاد بده، مسیح دعا کرد. در نهایت در 22، 41 و 42 در باغ جتسیمانی دعا کرد. مسیح در اونجا در حال دعا بود. عرق او مثل قطرات خون از پیشانیش می چکید. اونطور که شروران میگن، او دعا نمی کرد که از مرگ نجات پیدا کنه و دعاش به خاطر اطاعتش مستجاب شد و از مرگ نجات پیدا کرد. نه. عبرانیان 5 میگه عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با صدای بلند و اشک از درگاه خدایی که قادر به رهایی او از مرگ بود درخواست نموده دعا کرد و به خاطر فرمانبرداری کاملش از خدا دعایش مستجاب شد. این به باقی جتسیمانی مربوط میشه. مسیح داشت دعا میکرد و در اطاعت و هماهنگی کامل با اراده خدا بود. در اون زمان دقیق مسیح پیاله را پذیرفت و به خاطر فرمانبرداری کاملش از خدا دعایش مستجاب شد. او مرد و از مردگان برخاست. این ادعا که او نمرد درست نیست. او شخصی شبیه خودش رو به صلیب نفرستاد. مسیح گفت که برای این ساعت دقیق اومده. اومده تا بمیره و واقعا هم مرد، اما بر مرگ چیره شد. حالا بریم سراغ بیوه زنان این انجیل، چون این انجیل فقط درباره دعاهای مسیح نیست. در این انجیل به بیوه زنان زیادی اشاره شده چون محتاج محبت و دلسوزیه. مسیح به عنوان کاهن نجیب اومد تا به بیوه زنان افسرده رحم کنه. در لوقا 2:36 به اولین بیوه زن اشاره شده، یعنی حنا دختر فنوئیل از قبیله اشیر. این بیوه زن به همراه تمام مردمی که دعا می کردن منتظر نجات اسرائیل بود. اون در معبد دعا می کرد و روزه می گرفت. این درس خوبی برای ماست. ما باید بیشتر به حضور خدا دعا کنیم. به او بچسبیم و صبورانه انتظار نجاتش رو بکشیم. دومین بیوه زن صرفه در سرزمین سیدونه که در لوقا 4:26 خداوند بهش میگه در زمان الیاس. بعد در لوقا 7:12 بیوه زن نائینی رو داریم که تنها پسرش مرده بود. اون نمیتونست نزد مسیح بره و ازش کمک بخواد. به همین خاطر مسیح خودش نزد اون رفت. مثلا در واقعه دختر یایروس، یایروس رفت تا از مسیح برای دخترش کمک بخواد. اما این بیوه زن نمیتونست نزد مسیح بره یا کسی رو بفرسته تا بهش بگه که تنها پسرش از دست داده. اما مسیح که عالم مطلقه نزد اون رفت و در اونجا با کسانی که برای خاک سپاری اومده بودن روبرو شد و مرگ و شکست داد. به هر حال لوقا پزشک بود و در نگارش مطالب از سبک پزشکی کمک گرفت. وقتی لوقا درباره مسیح گفت که به شهر نائین رفت، از کلمه یونانی استفاده کرد که معنی ملاقات پزشک و بیمار رو میرسونه. رفتن دکتر به مکانی که شخص بیمار در اونجا بود. دوباره بیوه زن و قاضی ظالم رو داریم. این زن هی گریه و شکایت می کرد و قاضی به خاطر سمج بودن این زن بلند شد و نجاتش داد. خداوند داشت درسی درباره دعا می داد. در فصل 21 بیوه زنی که دو قرون پول در صندوق ریخت مثالی از دعاست.
اون 2 قرون بیشتر نداشت و بهش نیاز داشت و چیزیو که بهش احتیاج داشت داد، نه از روی فراوانی بلکه فقر. اون الگویی از بخششه. عزیزان، بخشش به این ربطی نداره که چقدر میدید، بلکه به درصدی از اون چه دارید و میبخشید بستگی داره. شاید میلیاردها پول داشته باشید اما پول خورد بدید. شاید هیچ چیز نداشته باشید و همه چیزتون رو به خدا بدید. بخشش به قلب شما بستگی داره. احساس سخاوت بخشیدن از صمیم قلبه. خب این خلاصه‌ای بود درباره بیوه‌های انجیل لوقا. حالا بریم و در مورد مریم خواهر ایلازر صحبت کنیم. در لوقا 10 با مریم روبرو میشیم. اون مسیح رو نبی میدونست. به همین خاطر پیش پای او مینشست و به کلامش گوش میداد تا از او درباره کلام خدا تعلیم بگیره. در یوحنا 11 وقتی برادر مریم فوت کرد، اون مسیح و کاهنی میدونست که با دردها، رنجها و اشکاش همدردی میکنه. پس گریان به سوی او رفت. وقتی مسیح دید که اون گریه میکنه، خودشم گریه کرد. در یوحنا 12 مریم مسیح رو پادشاه میدونست که بعد از مدتی به روی صلیب میره و بعد میاد تا سلطنت کنه. مریم میخواست در برابر کل دنیا به او احترام بذاره. به همین خاطر یه شیشه عطر آورد و بر پای مسیح ریخت. پس در لوقا 10 او رو نبی میدونست. در یوحنا 11 او رو کاهن میدونست. در یوحنا 12 او رو پادشاه میدونست. این عجیب نیست، چون وقتی او رو پادشاه دونست و یه شیشه عطر رو شکست، وقتی مریم های دیگه در روز رستاخیز رفتن تا بدن مسیح رو تطهین کنن، اون همراهشون نرفت. چرا؟ چون خوب میدونست که مسیح پادشاهی که قرار از مردگان قیام کنه و بیاد و بر دنیا سلطنت کنه. حالا در مورد مسیح کاهن در انجیل لوقا صحبت کنیم. توضیح دادم که خدمت کهانت یعنی مسیح با ضعف‌های انسان هم دردی می‌کنه، چه احساسی باشن، چه فیزیکی و چه روحانی، و به اونا توجه نشون میده. مسیح پتروس رو که تا حدودی مغرور بود خطاب قرار داد. خداوند بهش گفت ای شمعون توجه کن. به شیطان اجازه داده شده است همونطور که با غربال گندم را از کاه جدا می کنند همه شما را بیازماید. اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. مسیح در اینجا پتروس را در آغوش گرفت و براش دعا کرد که اگه وسوسه اومد، حتی اگه لغزش بخوره، اما ایمانش نره. چرا ایمان پتروس از بین نرفت؟ چون پسر از طرف اون از پدر خواست. اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. در لوقا 22:61 مسیح در صحن محاکمه بود، اما پتروس در حیات صحن کنار آتش به همراه غلامان نشسته بود. اون 3 بار مسیح رو انکار کرد. وقتی این کارو کرد، خروس بانگ برآورد و مسیح به پتروس نگاه کرد. این نگاه از روی توبیخ یا انتقام یا تهدید نبود، بلکه نگاه کاهنی بود که همدردی میکنه. انگار مسیح داشت به پتروس میگفت نگفتم که تو مرا انکار خواهی کرد، اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. در لوقا 24:34 خداوند از پتروس ناامید نشد. اونو تا دریای جلیل، جایی که به همراه شاگردان برای ماهیگیری رفته بودن، دنبال کرد. اونا تمام شب و سخت کار کرده بودن و هیچ صیدی نگرفته بودن. در اونجا خداوند پتروس رو نصیحت کرد و احیاش کرد و ازش خواست که به گوسفندانش خوراک بده. او 3 بار از پتروس پرسید آیا او رو دوست داره؟ و این جمله رو اضافه کرد که به گوسفندان من خوراک بده. خدمت کهانت مسیح با پتروس در لوقا. خب عزیزان، بیایید نگاهی بندازیم به ضیافت بزرگ در لوقا 14. مردی ضیافت شام بزرگی ترتیب داد. در عهد جدید شامها یا ضیافتهای زیادی وجود داره. میخوام از لوقا نقل قول کنم و درباره بعضی از این شامها باهاتون صحبت کنم تا یادداشت بردارید و کلیدهای درک عهد جدید رو درک کنید. ضیافتی که در لوقا 14 تدارک دیده شد ضیافت فیضه.
مردی ضیافت بزرگی برپا کرد و همه رو دعوت کرد. این ضیافت فیضه. خدا از انسان استقبال میکنه. مهم نیست که انسان چقدر خطا و گناه کرده. این دعوت بر اساس قربانی مسیحه. اما شامهای دیگه ای هست به نام شام محبت آمیز در اول قرنتیان 11. این شام خداونده که شام محبت هم نام داره. شام محبت یعنی چی؟ یعنی عشا یا شام خداوند. در اول قرنتیان 11 شام خداوند خوانده شده. شام خداوند رو ما یک شنبه ها برگزار می کنیم که در اون خداوند رو گرامی می داریم. این شام محبته. محبت ما نسبت به خداوند و یادآوری محبتی که خداوند نسبت به ما داشت. پس شام فیض یعنی دعوت از گناهکاران، اما شام محبت تقدیر ایمانداران از کار مسیح بر صلیبه. شام مشارکت همون چیزیه که خداوند گفت: اینک پشت در ایستاده در را میکوبم، اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد خواهم شد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مشارکت با خداوند. شام جلال در آینده خواهد بود و شام عروسی بره نامیده شده، یعنی وقتی کلیسا به عنوان عروس با مسیح ازدواج میکنه. شام انتقام به معنای انتقام از کسانیه که شام فیض رو رد کردن. هر کسی مسیح و قربانیش رو رد کنه فقط در شام انتقام شرکت خواهد کرد. مکاشفه 19 میگه بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید. یعنی دعوت از پرندگان آسمان و حیوانات وحشی برای اینکه بیان و اجساد مردم رو ببلعن. شام بزرگ خدا. شما یا در شام فیض شرکت می کنید، در شام مسیحی که ذبح شد، یا در شام بزرگ خدا بلعیده خواهید شد. اگه اونو رد کنی فقط خودت زیان خواهی نمود. خب در ادامه مسیح بر صلیب 7 عبارت به زبان آورد. این 7 عبارت در لوقا، متا و یوحنا ذکر شدن. به ترتیب به اونا می پردازیم. عبارت اول اینه: ای پدر اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. لوقا 23:34. دومی اینه: ای زن این پسر تو می باشد. یوحنا 19:26. سومی اینه: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. این خطاب به دزد توبه کار گفته شد. لوقا 23:43. چهارمی اینه: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی ای خدای من، ای خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ در متا 27:46 و مرقس 15:34. پنجمی اینه: تشنه. در ششمی گفت: تمام شد. پرداخت بها یه اصطلاح یونانیه به معنای تمام شد. بها پرداخت شد. اما هفتمین عبارت اینه: عیسی با فریادی بلند گفت: ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم. در هر کدوم با بعدی خاص روبرو میشیم. در عبارت اول میانجی رو میبینیم که برای کسانی که به خاطرشون مصلوب شد شفاعت میکنه. در عبارت دوم انسان کامل رو میبینیم که رحمت نشون میده. او با مادرش مهربان بود. خواست مادرش رو به دستان یوحنا بسپره. در عبارت سوم پادشاه رو میبینیم که دزد توبه‌کار رو میپذیره. در عبارت چهارم قربانی در رنجه، چون میگه ای خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ چون کفاره درد و تحمل میکرد. در عبارت پنجم با شهید رنج دیده روبرو میشیم. مسیح گفت تشنه. او قبل از مرگ کفاره ایش به عنوان شهر عدالت رنج کشید. نجات دهنده وقتی گفت تمام شد کارشو به کمال رسوند. در نهایت تسلیم شدن او رو میبینیم. مسیح روحش رو سپرد. این فقط در مورد مسیح صدق میکنه، چون بر روح خودش اقتدار داشت و نفس آخرش رو کشید. عزیزان شنونده استراحتی کنیم و برگردیم تا برنامه رو به پایان برسونیم.

0: استراحت انجیل لوقا رو به شما معرفی کردیم. در سه برنامه گفتیم که لوقا انجیل مسیح کاهنه. ما گام‌های مسیح رو دنبال کردیم. او کسیه که اومد تا با مصیبت‌های مردم همدردی کنه، با دردمندان همراه بشه و خستگیشون رو برداره. در واقع مسیح هنوزم همین کارو می‌کنه. هنوزم اشک از چشم ضعیفان پاک می‌کنه. هیچ خانه ای نیست که مسیح وارد شده باشه و با غم از اون بیرون رفته باشه. او این کار رو برای همه کرد، به جز کسانی که از او استقبال نکردن. عزیزان، نمیدونم که شرایط زندگی شما چطوریه. نمیدونم آیا خانواده شما مسیحی هستن یا نه. نمیدونم که آیا تنها زندگی میکنید یا با خانواده زندگی میکنید. نمیدونم که آیا دوستان زیادی دارید یا تنها هستید. نمیدونم دلتون در چه حاله، فقط مسیح میدونه. تنها کسی که شادی رو به دل شما میاره و با شما همدردی میکنه و رنجهای شما رو درک میکنه مسیحه. تنها کسی که درد شما رو حس میکنه، به شما شادی میبخشه مسیحه. پس تشویقتون میکنم که دلتون رو برای مسیح باز کنید. منظورم شناخت ذهنی یا کسب اطلاعات درباره عیسی نیست. شما باید مسیح رو تجربه کنید. از روی تجربه او رو بشناسید. سعی کنید او رو داشته باشید. شما هر چیزی رو امتحان کردید اما شاد نیستید. سعی کردید پول و دوستانی به دست بیارید اما خوشحال نیستید. سعی کردید به افراد اعتماد کنید اما اونا از شما سوء استفاده کردن. به دوستانتون تکیه کردید اما اونا پشت شما رو خالی کردن. به خانوادتون تکیه کردید اما حتی شاید خانواده هم بعد از مدتی ترکتون کردن. چرا مسیح رو امتحان نمی کنید؟ او جواب همه چیزه. اگه مسیح وارد زندگیتون بشه، معنی رابطه با خدا و شادی ابدی رو تجربه خواهید کرد. زندگی رو حتی با وجود درد، رنج، جفا، سختی و بیماری تجربه خواهید کرد. چون مسیح کاهن اعظمه که از دردهای شما با خبره و اونا رو تسکین میده. به امید خدا از برنامه بعد در 30 قسمت آیه به آیه انجیل لوقا رو بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس.
2: فصل 15. ای برادران، اکنون می‌خواهم مژده‌ای را که قبلاً به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید به یاد شما بیاورم. اگر با آن متوسل باشید، به وسیله آن نجات می‌یابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. آنچرا که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت و بعد خود را به پتروس و پس از آن به 12 حواری ظاهر ساخت و یک بار هم به بیش از 500 نفر از برادران ما ظاهر شد که اغلب آنها تا امروز زنده‌اند ولی بعضی مردن. بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدن و آخر همه خود را به من که در برابر آنان طفلی نارس بودم ظاهر ساخت. زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم. اما به وسیله فیض خدا آنچه امروز هستم هستم، و فیضی که او نصیب من گردانید بیهوده نبود، زیرا من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم، اگرچه واقعا من نبودم بلکه فیض خدا بود که با من کار میکرد. به هر حال خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این از آنچه همه ما اعلام میکنیم و شما نیز به این ایمان آورده اید. پس اگر مژده ای را که ما اعلام می کنیم این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما. و وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، درباره خدا شهادت دروغ دادیم. زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، مسیح هم مسلما زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. و از آن گذشته، ایماندارانی هم که مردن باید هلاک شده باشند. اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت‌تر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است، زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم میمیرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبه خود زنده می شود، اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند. پس از آن پایان کار فرا خواهد رسید و مسیح تمام فرمان روایان و قوتها و قدرتها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. زیرا تا آن زمانی که خدا همه دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد، او باید به سلطنت خود ادامه دهد. آخرین دشمنی که برانداخته می شود مرگ است. کلام خدا می گوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است. ولی البته معلوم است که عبارت همه چیز شامل خدا که همه چیز را تحت فرمان مسیح می گذارد نمی شود. وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست، خود را در اختیار خدا که همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد. در غیر این صورت برای چه عده‌ای از طرف مردگان تعمید می‌گیرند؟ اگر مردگان اصلا زنده نمی‌شوند، چرا دیگران به نام ایشان تعمید می‌گیرند؟ و ما چرا باید در تمام ساعت زندگی با خطر روبرو باشیم؟ ای برادران، چون به اتحاد شما با خداوند عیسی مسیح افتخار می کنم، سوگند می خورم که هر روز با مرگ روبرو می شدم. اگر من فقط از روی انگیزه های انسانی در افسوس با جانوران می جنگیدم چه چیزی آید من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند پس بخوریم و بنوشیم زیرا فردا خواهیم مرد. گول نخورید. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد می سازند. درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید. زیرا بعضی از شما خدا را نمی شناسید و این را برای شرمساری شما می گویم. شاید کسی بپرسد مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند. ای نادانان، وقتی تخمی در زمین می کارید
1: آن زنده نخواهد شد
2: مگر اینکه اول بمیرد. و آنچه میکاری فقط یک دانه است، خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر، و آن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است. خدا بر طبق اراده خود بدنی به آن میدهد و به هر نوع تخم بدنی مخصوص میبخشد. گوشت همه موجودات زنده یک جور نیست، گوشت آدمیان یک جور است و هر دست از حیوانات، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص به خود دارند. اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند
1: و زیبایی های آنها نیز
2: با هم متفاوت است. زیبایی خورشید یک جور است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر، و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود. زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود. آنچه به خاک سپرده می شود فانی است و آنچه بر می خیزد فنا ناپذیر است. آنچه که به خاک می رود ذلیل و خار است. آنچه بر می خیزد پر جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. همچنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. در این خصوص کتاب مقدس می فرماید اولین انسان یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش گردید. آنچه روحانی است اول نمی آید، اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. خاکیان به او که از خاک ساخته شد شبیهن و آسمانی ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند در پادشاهی خدا سهیم گردد و آنچه فانی است نمیتواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد. گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت، زیرا شیپور به صدا در می آید
1: و مردگان برای حیات فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت،
2: زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ به حیات جاودان ملبس گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با حیات پوشیده شود، آنچه کلام خدا می فرماید به حقیقت خواهد پیوست که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ و ای موت، نیش تو کجا؟ نیش مرگ از گناه زهراگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد. اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. بنابراین ای برادران عزیز، پا بر جا و استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: وقایع اسفبار زندگی دعوتی است برای بازنگری و توبه. روز 28 از شماره 4 نان روزانه ما، چه کسی باید سرزنش شود؟ عنوان و لوقا باب 13 آیات 1-5. متن امروز ما از کلام خداست. زن و شوهری در تصادف اتومبیل با یک راننده مست کشته شدند. چرا این اتفاق افتاد؟ آنها آدم‌های خوبی بودند، در کلیسا فعالیت می‌کردند و محبوب همه بودند. آنها به هیچ وجه مقصر نبودند و ما نمی‌توانیم خدا را به خاطر آن راننده مست سرزنش کنیم. بعضی‌ها شیطان را مقصر می‌دانند. با این حال ما باید این حقیقت را درک کنیم که کسی که مست کرده و کنترل اتومبیلش از دستش خارج شده، بعید نیست کسی را بکشد. عیسی به دو فاجعه‌ای که در زمان او اتفاق افتاد اشاره می‌کند. یکی این که پیلاتوس تعدادی جلیلی را کشت و خون آنها را با قربانی‌ها مخلوط کرده بود، و دیگری این که 18 اسرائیلی در ویران شدن برجی کشته شده بودند. عقیده رایج آن زمان این بود که این مردم گناهان وحشتناکی مرتکب شده بودند. عیسی این طرز فکر را رد کرد. او به شنوندگانش فرمود به جای مقصر دانستن دیگران، این وقایع را فرصت توبه قلمداد کنند. اگر آنها دانسته او را به عنوان مسیح موعودشان رد می کردند و در گناهانشان می ماندند، می بایست در انتظار داوری وحشتناکی می بودند. بیایید به هنگام شنیدن رویدادهای غیر قابل توضیح از سؤال بی جواب چرا دست برداریم و با اطمینان به محبت خدا به این وقایع به عنوان فرصتی برای تفتیش قلبمان و توبه نگاه کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
2: شنوندگان گرامی، سلام های گرم ما رو بپذیرین. دعای ما اینه که با شنیدن این برنامه ها نور خداوند در دلتون بتابه و تمام وجودتون رو نورانی بکنه.

خوشحالیم که خداوند باز به ما فرصت عطا فرموده تا در خدمتتون باشیم و ششمین قسمت از زندگی آموزنده حضرت ابراهیم رو تقدیم حضورتون کنیم. در برنامه‌های قبلی دیدیم که ابراهیم با هدایت خدا از سرزمین آبا اجدادیش یعنی کلده روانه سرزمین کنعان شد. خدا به او وعده داد که فرزندی به او خواهد بخشید و از او نسلی کثیر به وجود خواهد آمد و اونها وارث سرزمین کنعان خواهند شد. در برنامه قبلی دیدیم که ابراهیم نه فقط مردی روحانی بود، بلکه در موقع لازم مرد جنگی هم بود. او برای نجات برادرزادهش لوط دست به جنگی خطرناک زد. حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایین که بر اساس فصل 15 کتاب پیدایش، اولین کتاب از کتاب مقدس تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت ششم، ابراهیم بیگناه شمرده شد. بعد از آن نبرد طولانی و توانفرسا، ابرام به محل زندگی خود بازگشت. او اکنون نزد همگان به دلیری، نیرومندی و بزرگواری مشهور شده بود، چیزهایی که هر انسانی در پی به دست آوردنش می باشد. به علاوه ابرام با بزرگواری از دریافت هر نوع اجرتی سر باز زده بود. اما اکنون ابرام در مقابل مشکل دیگری قرار گرفته بود. شهرت او می توانست موجب آسیب پذیریش گردد. همه او را می شناختند، چه دوست چه دشمن. اگر دشمنان با سپاهی بزرگتر برای گرفتن انتقام باز می گشتند، او چه می توانست بکند؟ برای دفاع از خود نه شهر حصارداری داشت و نه لشکر بزرگی. شاید ابرام در عمق وجود خود نگرانی را احساس می کرد. او برای نیکوکاری و خیرخواهی بهایی بس گزاف پرداخته بود. او نه فقط اجرتی دریافت نکرده بود، بلکه اکنون می بایست بیش از گذشته مراقب خانواده و قبیلش باشد. شاید او هنوز نمی دانست که این سرنوشتی است که برای همیشه در انتظار همه آنانی خواهد بود که می کوشند نیازمندان را دستگیری کنند. نتیجه نیکوکاری همیشه خیر و برکت نیست. حسادت بدتینتان، کارشکنی بدسرشتان، سوء تعبیر کج‌فهمان، ناسپاسی قدرناشناسان و چشم داشت بیشتر متوقعان، اینها همه پاداشی است که اغلب اوقات نصیب نیکوکاران می‌گردد. چه دلگرم می‌شد ابرام اگر می‌دانست که روزی شخصی به نام پتروس، رسول بزرگ سرور ما عیسی مسیح، چنین کلامی را از سوی خدا خواهد گفت که اگر به خاطر نیکوکاری رنج می‌بینید، خوشا به حال شما. از تهدیدات مردم نترسید و نگران نباشید. اگر خواست خدا بر این است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد، نه برای بدکاری. اول پتروس فصل سوم آیات 14 و 17. شاید ابرام بر بستر خود

آرامیده بود و در اندیشه فردای نامعلوم بود. ناگاه کلام خداوند در رویا به ابرام رسیده گفت: ای ابرام، مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. پیدایش فصل 15 آیه 1. چه به موقع سپر و اجر! او خود را در آن سرزمین بیگانه بیرون از شهرهای حصاردار و امن تنها و بیپناه می دید. چه کسی از اون محافظت خواهد کرد؟ خداوند. آری، همان خدایی که در اور بر او ظاهر شده بود و او را به سرزمین کنعان فراخوانده بود. این خدا که بر خلاف خدایان بت‌پرستان ادعا می کرد که یگانه است و آفریننده هر چیز دیدنی و نادیدنی، سپر و نگهبان ابرام بود. چه شهری امتر و چه قلعه‌ای محکمتر از آغوش خداوند! هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ اما خداوند اطمینان دیگری نیز به ابرام داد. او اجر و پاداش ابرام بود. ابرام اجری بابت کار نیک خود از پادشاه صدوم و دیگران دریافت نکرده بود. حال اجری عظیم دریافت می داشت. اجری که قابل قیاس با هیچ مال و ثروتی نبود. خود خدا، خالق هر مال و ثروتی، خودش اجر ابرام بود. آنانی که نیکی را با انگیزه الهی و معنوی به جا می آورند، عشق خالق و لبخند رضایت او را پاداشی غیر قابل قیاس با تحسین مردمان و مال این جهان می دانند. آنان را نظر به ثروت آسمانی و جاودانی است، نه دنیایی و فانی.

گفته اطمینان بخش خداوند ابرام را به یاد وعده او انداخت، وعده نسل بیشمار که قرار بود وارث سرزمین کنعان شوند. گویی این فکر همیشه ذهن او را به خود مشغول می داشت. یقیناً از خود می پرسید که این وعده کی و چگونه جامعه عمل خواهد پوشید. او و همسرش سارای هر دو به سنی رسیده بودند که ممکن نبود صاحب فرزند شوند. چگونه خدا اجر عظیم او بود در حالی که هنوز فرزندی به آنها نبخشیده بود؟ آیا خدا تغییر عقیده داده بود؟ ابرام نزد چه کسی میتوانست درد دل کند؟ چه کسی میتوانست اندوه او را درک کند؟ آیا نه همان خدایی که وعده را به او داده بود؟ چه کسی بهتر از خدایی که او را از دیار خودش به سرزمینی بیگانه آورده بود با این وعده که آن را به او و به فرزندانش ببخشد؟ پس خدا را همچون دوستی نزدیکتر از جان مخاطب قرار داده عرض کرد: ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد؟ و من بی اولاد می روم و مختار خانم این الازار دمشقی است. چه کسی بهتر از خدا برای درد دل کردن؟ چه کسی بهتر از او برای گله و شکایت کردن؟ مگر نه اینکه او بهترین دوست ماست؟ مگر نه اینکه او دردها و گله های ما را می داند و می بیند؟ پس چرا به دیگران بگوییم و نه به او؟ هزار سال بعد از روزگار ابرام، مرد خدای به نام داوود در حضور خدا دل اندوهگین خود را باز کرده لب به شکایت می گشاید و بر اساس مزمور 13 می گوید: ای خداوند، تا به کی همیشه مرا فراموش می کنی؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشید؟ تا به کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم هر روز غم خواهد بود؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراشته شود؟ ای یهوه خدای من، نظر کرده مرا مستجاب فرما. وانگاه که خداوند شکایت بیریای او را پاسخ میگوید، داوود لب به ستایش خداوند گشوده میفرماید: من به رحمت تو توکل میدارم، دل من در نجات تو شادی خواهد کرد. برای خداوند سرود خواهم خواند، زیرا که به من احسان نموده است. خداوند حتی شکهای صادقانه آدمی را حرمت می‌گذارد. همه آنانی که صادقانه به خدا اعتراف کردند که به وجودش شک دارند، پاسخی قانع کننده از او یافتند، پاسخی فراخور نیاز و شخصیت فردیشان. اما ماجرا در مورد ابرام متفاوت بود. او از خدا هیچ چیز درخواست نکرده بود، نه پول، نه مال و منال، نه سرزمینی برای خودش و نه حتی فرزند، لیکن خدا همه چیز را به او داده بود، حتی وعده فرزندی که نسلش مانند غبار زمین خارج از شمارش خواهند بود. آنچه ابرام از خداوند پرسید بر پایه شک نبود. شاید او فقط می پرسید که وعده الهی کی تحقق خواهد یافت. پاسخ او نیز بیدرنگ از درگاه خداوند در رسید: این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و او را بیرون آورده گفت: اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، هرگاه آنها را توانی شمرد، ذریت تو چنین خواهد بود. یک بار دیگر خداوند وعده خود را به ابرام یادآور می شد و می فرمود که او صاحب فرزندی خواهد شد و نسل او آن سرزمین را به تصاحب در خواهند آورد. خداوند در رحمت بیکران خیش سرشت ضعیف ما را می داند. او می داند که آدمی در طول سفر روحانی خیش نیاز دارد صدای اطمینان بخش او را بارها و بارها بشنود تا یقین حاصل کند که تأخیر خدا در عملی ساختن وعده‌اش به خاطر حکمت بلند و رفیع اوست. اگر خدا وعده‌ای می‌دهد، بیگمان آن را عملی می‌سازد، اما در برنامه زمانی خودش، نما. ابرام در حالی که به آسمان خیره شده بود، ستارگان بیشمار را می‌دید. او درک می‌کرد که گام در قلمروی از هستی نهاده بود که در آن پیری یا جوانی، توانمندی یا ناتوانی هیچ یک عامل تحقق چیزی نبود.
در آن قلمرو آن چیزی انجام می شد که آن سرچشمه حیات و هستی اراده می فرمود.

ابرام به خداوند ایمان آورد. چه زیباست وقتی در میابیم که کلمه ایمان به معنی اعتماد و احساس امنیتی است که در اثر رابطه وفادارانه و استوار به وجود می آید. ابرام این امنیت را احساس می کرد، چرا که با خدا رابطه استوار و وفادارانه برقرار کرده بود. از این روز که بعدها انبیای یهود او را دوست خدا نامیدند، او دوست خالص و صادق خدا بود. او تماماً به خدا تکیه و اعتماد می کرد. او گفته دوست خود را بدون لحظه تردید و با اعتماد کامل پذیرفت. خدا نیز این ایمان و اعتماد و یقین عمیق ابرام را برای وی عدالت محسوب کرد، یعنی او را در پیشگاه خود به رایگان نیک و عادل به حساب آورد. البته خدا قبلاً هنگامی که ابرام در اور کلدانیان به او ایمان آورده بود، به واسطه ایمان ابرام او را عادل و نیک محسوب کرد، اما در اینجا باز به خاطر اعتماد و توکل ابرام به وعده خداوند، نیکی و عدالتی که خدا به حساب او گذاشته بود تأیید و تأکید می گردد. این بدان معنی نبود که ابرام هیچ گناهی مرتکب نشده بود و بعد از آن نیز نخواهد شد، بلکه خدا به خاطر فیض و رحمت عظیم خود او را به واسطه ایمان و توکل و اعتمادش به رایگان عادل به حساب آورد. آنچه خدا را خوشنود می سازد و سبب می گردد که آدمی را به رایگان عادل به حساب آورد و گناهان او را مجانم پاک سازد، ایمان قلبی و سرسپردگی بیچون و چرای اوست. برای خدا دوستی خالص و صادقانه مهم است، نه انجام کارهای نیک برای دریافت پاداش، پاداشی که طلب خود میپنداریم. ابرام هدیه رایگان خدا را دریافت کرده بود. این بود اجر عظیم ابرام. درک عظمت اعتماد ابرام شاید برای ما دشوار باشد. همسر او سارای از نظر طبیعی دیگر قادر به باردار شدن نبود. چنین امری محال بود. ابرام نیز سال خورده بود. به یک معنا بدن آنها برای بچه دار شدن مرده بود. ابرام با ایمان دوست خود خدا را امین و وفادار شمرد. او ایمان آورد که خدا در آن قلمروی متفاوت قادر به تحقق وعده خود می باشد. او در واقع ایمان آورد که خدا قادر است بدنی مرده را زنده سازد، همان گونه که عیسی مسیح را بعد از مرگ زنده کرد. او ایمان آورد که برای خدا مرگ و مردن وجود ندارد. او فراسوی مرگ و نیستی است. نزد او نبودن معنی ندارد. نزد او همه چیز هست. او ندیده ایمان آورد، همان گونه که ما نیز ندیده ایمان آوردیم که خدا عیسی مسیح را پس از مرگش زنده ساخت.

اما خدا این بار کمی فراتر نیز رفت. این بار اون نه فقط وعده خود را تکرار و یادآوری کرد، بلکه یک بار دیگر نقشه خود را به ابرام یادآور شد. فرمود: من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت به تو بخشم. پیدایش فصل 15 آیه 7. خدا به یاد ابرام آورد که او بود که وی را از خانه و کاشانش بیرون آورد و به سوی کنعان رهنمود شد تا آن را به او و به نسل او ببخشد. پس حال چگونه می توانست نقشه خود را نیمه کاره رها کند؟ خدا برای ابرام های زمانه نقشه و هدفی دارد. او آن را به انجام خواهد رسانید. ابرام های هر عصر زندگی خود را همچون امانتی به دست های خدا سپردند، چون یقین می دانند که او قادر است که امانت ایشان را تا به آن روز حفظ کند. ابرام خود را بیش از پیش به خدا نزدیک احساس می کرد. به همین سبب واهمه ای نداشت که از این دوست خود نشانه دریافت کند. عرض کرد: ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارثان خواهم بود؟ پیدایش فصل 15 آیه 8. خدا در همه موارد به چنین درخواستهایی برای نشانه و مدرک پاسخ نمی دهد. او فقط به آنانی نشانه می دهد که صادقند و درخواستشان فقط برای تقویت ایمانشان می باشد. رهبران یهود نیز از عیسی خواستند تا علامتی ظاهر کند تا ثابت نماید که او همان مسیحای موعود است، اما عیسی هیچ علامت و نشانه‌ای برای آنان ظاهر نفرمود، چرا که می دانست درخواست آنان از روی بیمانی و به خاطر امتحان اوست. اما ابرام خواستار این بود که ایمانش نیرومندتر از آنچه بود بشود. خدا نیز درخواست او را مستجاب فرمود. خدا بران شد تا عهد و پیمانی رسمی با ابرام ببندد. این بود نشانه‌ای که خدا به او می‌داد. به ابرام فرمود تا 5 حیوان حلال را قربانی کند و بعضی را دونیم کند و نیمه ها را کمی دورتر در مقابل نیمه های دیگر قرار دهد. چنین بود رسم آن روزگار وقتی دو نفر می‌خواستند با هم عهدی ببندند. طرفین عهد از میان بدن‌های حیوانات عبور می‌کردند و بعد آنها را به عنوان قربانی سوزاندنی به خدای خود تقدیم می‌کردند. نیمی از آن را کاملا می‌سوزاندند و نیم دیگر را خود می‌خوردند. این رسم استوارترین نوع قرارداد به شمار می رفت و معنایش این بود که هر که عهد خود را بشکند مانند این حیوانات پاره پاره و سوزانده خواهد شد. در چنین شرایطی خدا با ابرام عهد بست، عهدی ناگزستنی. پیش از آن که طرفین عهد خدا و ابرام از میان پاره های حیوانات قربانی عبور کنند و پیمانشان رسمیت یابد، خدا مفهوم وعده و عهد خود را به ابراهیم بازگو کرد. فرمود که ذریت او در سرزمینی بیگانه به مدت 400 سال به بندگی کشیده خواهند شد. اما خدا آن مردمان را داوری خواهد کرد و فرزندان ابرام با اموال بسیار از آنجا بیرون خواهند آمد و به سرزمین کنعان باز خواهند گشت و مالک آن خواهند شد. به این ترتیب خدا آینده را در مقابل چشمان ابرام به تصویر کشید. او نه فقط خودش صاحب فرزند خواهد شد، بلکه از فرزندش نسل کثیر به وجود خواهد آمد که بعد از تحمل 400 سال زحمت و مشقت وارث سرزمینی خواهند شد که به ابرام وعده داده شده بود.

اما در تاریکی غلیظ شب اتفاق عجیبی رخ داد. خداوند همچون آتشی فروزان از میان پاره های حیوانات قربانی عبور کرد. به این ترتیب خدا با ابرام عهدی یک طرفه بست. اجرای مفاد این عهد بستگی به وفاداری دو طرف نداشت. فقط خدا خود را به وفای عهد خود متعهد ساخت. او عهد بست و آن را به انجام نیز رسانید. راستی که خوش به حال ابراهیم که خدا او را اینطور عادل شمرد، یعنی او را بیگناه به حساب آورد. حضرت داوود هم در مزمور 32 آیه های 1 و 2 فرموده خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شناسد و حیله و تزویری در وجودش نیست. بله، خدا کسانی را که به عیسی مسیح ایمان میارن بیگناه می شماره، چون عیسی با زندگی و مرگش جریمه گناهان بشر رو پرداخت کرده. هر کسی که به این حقیقت ایمان بیاره و زندگیش رو به عیسی بسپاره، خدا او رو بیگناه می شماره و گناهانش رو می بخشه. این هدیه رایگان خداست. همین الان با ایمان عیسی مسیح رو به عنوان منجی و خداوند خود به قلبتان دعوت کنید و این هدیه رایگان رو نصیب خود سازید.

0: خب عزیزان شنونده، شما رو دعوت میکنیم که به هفتمین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم در برنامه بعدیمون توجه بفرمایید.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کلام خدا از دو نوع واکنش یا رفتار سخن به میون اومده. یکی رفتار به دیدار و دیگری رفتار به ایمان. رفتار به دیدار فقط بر زمان حال و اتفاقات اون تمرکز داره. ولی رفتار به ایمان در کنار وقوع اتفاقات حاضر به بالا هم نگاه میکنه و با دید خدا به آینده مینگره. رفتار با ایمان بر آنچه خدا میگه و وعده میده تمرکز میکنه. در حالی که رفتار با دیدار فقط بر آنچه که شریران و بدکاران در حال حاضر دارن انجام میدن نگاه میکنه. و واقعیت اینه که وقتی که تمرکز دائمی ما بر زمان حال و اونچه شریران در حال حاضر انجام میدن باشه، به نظر خواهد رسید که شریران و بدکاران همواره در حال برنده شدن هستن و شخص حلیم در حال له شدن و از بین رفتن. ولی خدا نمیخواد که ما فقط نزدیک بین باشیم، بلکه اون میخواد در عوض به دورنمایی که تصویر اون در دست خداست نگاه کنیم و این دورنما رو فقط با عینک ایمان میشه دید. به همین دلیل کلام خدا ما رو ترغیب میکنه تا با ایمان رفتار کنیم و نه به دیدار. کلام خدا به ما وعده میده که حلیمان و پارسایان و منتظران خداوند وارث برکت خواهند شد و از فراوانی سلامتی و آرامش لذت خواهند برد. اونها وارث زمین خواهند شد. این نوع دورنگریه که به ما نشون میده که شریر مثل علف پژمرده و بریده خواهد شد و بنابراین حضور بدکاران و فتنه انگیزان دائمی نیست و اونها و اوضاع و شرایطی که اونها به وجود آوردن تا به ابد اینطور باقی نخواهد ماند.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیح

0: از کتاب انجیل شریف
1: متی 16.
2: فریسیان و صدوقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که آیتی آسمانی به آنان نشان دهد. عیسی در جواب آنها گفت:
3: در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد، شما میگویید هوا خوب خواهد بود، و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد، میگویید باران خواهد بارید. شما که می توانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید، چگونه نمی توانید معنی علائم و نشانه های این زمان را درک کنید؟ این نسل شریر و بیوفا جویای آیت است و آیتی بجز آیت یونس نبی به آن داده نخواهد شد.
2: پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و از آنجا رفت. شاگردان به آن طرف دریا می رفتند، ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند. پس وقتی عیسی به ایشان فرمود:
3: از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید.
2: آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند:
4: چون ما نان همراه خود نیاورده ایم، او چنین می گوید.
2: عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت:
3: ای کمی مانان، چرا درباره نداشتن نان صحبت می کنید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن 5 نان و 5000 مرد را به خاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع کردید؟ یا در مورد آن 7 نان و 4000 مرد چند زنبیل جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید.
2: آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می خواهد که از تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان. وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید:
3: به نظر مردم پسر انسان کیست؟
2: آنها جواب دادند:
5: بعضی ها میگویند یحیای تعمید دهنده است،
4: و عده‌ای هم میگویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است.
2: عیسی پرسید:
3: شما مرا کی میدانید؟
2: شمعون پتروس جواب داد:
6: تو مسیح پسر خدای زنده هستی.
2: آنگاه عیسی گفت:
3: ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم، و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد، و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچرا که تو در زمین منع کنی، در آسمان ممنوع خواهد شد، و هرچرا که بر زمین جایز بدانی، در آسمان جایز دانسته خواهد شد.
2: بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با اعتراض به او گفت:
6: خدا نکند، خیر خداوندا، هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
2: عیسی برگشته به پتروس گفت:
3: دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است، نه خدایی.
2: سپس عیسی به شاگردان خود فرمود:
3: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست می‌دهد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمی‌تواند آن را بازیابد. پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می آید و به هر کس بر طبق اعمالش پاداش می دهد. بدانید که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا ایستادند تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند نخواهند مرد.
7: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم به همراه سارا در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود. امروز در برنامه درس‌هایی برای زندگی شما از دوستمون آرزو خواهیم شنید و به ما لیستی اساسی
0: 1-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم به همراه سارا در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود. امروز در برنامه درس‌هایی برای زندگی شما از دوستمون آرزو خواهیم شنید و به ما لیستی اساسی از

0: شنیده بودم. اون موقع تجربه خیلی کمی در مورد بچه ها داشتم. وقتی اونو از بیمارستان به خونه آوردم، اون همش گریه میکرد و من ترسیدم. به خواهرم زنگ زدم و اون گفت آیا لیست اولیه نوزادان رو امتحان کردی؟ البته من چیزی از اون نشنیده بودم. این لیست یادت میاد مریم؟
1: خب آره، منم یک چیزایی یادم میاد از اون لیست. من لیستی رو به یاد میارم که یکی از دوستانم میگفت قنداقشو چک کن ببین خیس شده یا خیس نشده، آیا بچه سردشه یا گرمشه. خواهر دیگه چی میگفت سارا جان؟
0: تا اونجایی که یادم میاد اون گفت ببین بچه گرسنه هست یا نه، یا چیزی پوست بچه رو نگزیده، یا پوست بچه تحریک نشده، یا شاید کهنه‌های بچه خیس باشن.
1: خب به نظر میرسه که لیستای زیادی برای نوزادان هست و وقتی که آرزو بیاد به ما لیست غذای نوزادان هم خواهد داد.
2: نوزاد شما از شیر مادر تغذیه میکنه و به نظر میرسه خوشحاله، اما شما شاید تو فکرید که کی میتونم او رو با غذاهای مکمل تغذیه کنم و چه نوع غذایی؟ احتمال داره شما چیزهای مختلفی از افراد دیگه شنیده باشید. میخوام یک نقطه نظر تغذیه رو با شما در میون بذارم بر مبنای طریقه رشد بدن بچه شما. در 4 ماه اول تنها شیر مادر بهترین غذا برای کودکه. اون به مقدار کافی مواد غذایی مورد نیاز نوزاد رو داره و او رو از بعضی بیماری ها محافظت میکنه. اگر تصمیم گرفتید او رو با بطری تغذیه کنید، حتما مقدار مشخص شده در راهنما رو با آب جوشیده مخلوط کنید. 4 ماهگی تقریبا بهترین زمان برای اضافه کردن غلات و آب میوه به مقدار کم به رژیم غذایی اوست. ضمن اینکه با شیر مادر هم تغذیه میشه. قبل از 4 ماهگی معده بچه شما هنوز آماده پذیرش غذاهای جامد نیست. مقدار 2 قاشق غذاخوری از غلات نرم شده رو با کمی آب تمیز یا با شیر مادر مخلوط کنید و اون رو با قاشق به بچه‌تون بدید. اونو توی بطری نریزید. بعد از 2 ماه ضمن تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک، غلات و آب میوه، شما میتونید سبزیجات له شده و میوه هم به رژیم غذایی بچه‌تون اضافه کنید. هر بار فقط 1 غذای جدید اضافه کنید. حالا چرا؟ برای اینکه مطمئن بشید به اون غذا حساسیت نداره. بعد از حدود 5 روز که غذاهای جدید دادید، اگر بچه شما مشکلی با اون غذاها نداشت، میتونید غذای دیگه ای رو امتحان کنید. 8 تا 10 ماهگی زمانیه که نوزاد شما میتونه غذاهای حاوی پروتئین رو شروع کنه. چون که پروتئین غذای دیرهضمیه برای بچه، نوزاد شما قبل از این زمان آماده برای خوردن اون نیست. اما مهمه که از 8 تا 10 ماهگی شروع به دادن اونها کنید، چون که نوزاد شما به سرعت در حال رشده و غذاهای پروتئینی قسمت‌های مختلف بدن او رو تشکیل میده. وقتی که نوزاد شما 1 ساله میشه، پروتئین‌های موجود در شیر برای رفع نیازهای او کافی نیستند. او باید پروتئین‌های اضافی از غذاهای دیگر رو دریافت کنه. پروتئین‌ها در غذاهای مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، لوبیا، سویا و ماست و کره بادوم زمینی وجود دارند. دلیل مهم دیگه‌ای که باید غذاهای پروتئینی رو شروع کنیم اینه که این غذاها حاوی آهن هستند. هم پروتئین و هم آهن خون بچه شما رو تقویت می‌کنه. منبع آهن خود بدن تا این سن مصرف شده و نوزاد شما نیاز داره که آهن مورد نیاز رو از غذاهاش به دست بیاره. در خلال این 8 تا 10 ماه میتونید به تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک، میوه، سبزیجات ادامه بدید و میتونید غذاهای له شده هم به او بدید. یادتون باشه هر غذای تازه‌ای رو حدود 5 روز به او بدید و بعد غذای دیگر رو امتحان کنید. در حدود 1 سالگی نوزاد شما میتونه از انواع غذاها بخوره و تقریبا هر چیزی رو که شما میخورید او هم میخوره. اما مواظب باشید مقدار کمی به او بدید. وقتی که بچه‌تون رشد میکنه، تا جایی که امکان داره بذارید خودش غذا بخوره. این برای رشد او خوبه. خب دوستان، ما چیزهای زیادی رو گفتیم که بهتر یک دور با هم به صورت خلاصه مرور کنیم. در 4 ماه اول بهترین غذا فقط شیر مادره. اگر تصمیم گرفتید شیر خشک بدید، حتما طبق بروشور عمل کنید و آب جوشیده استفاده کنید. در حدود 4 تا 6 ماهگی میتونید غلات له شده و آب میوه را هم به رژیم غذایی او اضافه کنید. در حدود 6 تا 8 ماهگی میوه ها و سبزیجات مختلف

له شده رو اضافه کنید. هر 5 روز یک بار فقط یک میوه یا سبزی تازه اضافه کنید. در حدود 8 تا 10 ماهگی شروع به دادن این غذاهای پروتئینی کنید. مثل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، غلات، سویا و کره بادام زمینی له شده. 2 نظریه دیگه شامل 1. نوزاد شما معده کوچکی داره که به آسونی پر میشه و نیاز داره که بارها در طی روز تغذیه بشه. بچه های بزرگتر شما باید حداقل 3 یا 4 بار در روز یا حتی بیشتر غذا بخورن تا زمانی که هنوز کوچک هستند. 2. شیر گاو قبل از 1 سالگی توصیه نشده چون که اون میتونه سبب خونریزی در معده بچه‌تون بشه. 3. عسل برای بچه‌ها به هیچ عنوان توصیه نمیشه چون که میتونه غذای سمی برای بچه‌ها باشه. 4. به بچه‌هاتون آب معدنی گازدار و یا آب میوه‌های گازدار ندید. آب میوه طبیعی یا آب بهتر هستش. اگر درس امروز به شما کمک کرده یا اگر سوالی دارید یا در مورد تغذیه سالم مادران و نوزادان نیاز به کمک دارید، لطفاً برای ما بنویسید. ما منتظریم که از شما بشنویم. مرسی دوستان.

0: آیا تا حالا با هر نوع ترسی دست و پنجه نرم کردید؟ در بخش امروز درس‌هایی برای جان شما فریده باز هم با ماست. او اینجاست که به شما در زمان‌های ترس و امید جسارت بده. امیدوارم که به دقت گوش کنید. فریده جان مثل همیشه خوش آمدی.
1: خداوند، شاید امروز نگرانی‌ها و ترس‌هایی در زندگی ما هست. ما می‌خوام خداوند این نگرانی‌ها و ترس‌ها رو به دستای مقدس تو بسپاریم و از تو جسارت می‌خوایم و قوت تا در ایمانمون هر روزه به پیش بریم. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خوشحالم که امروز با شما هستم. متشکریم که با ما همراه هستید. دعای من اینه که خود خدا به شما و خانواده شما از طریق کلامش برکتی خاص بده. ما در مورد ذهنمون این عطیه حیرت انگیزی که خدا به ما داده صحبت کردیم. با اون ما میتونیم از زندگی ممنون باشیم. آیندهمون رو تحریزی کنیم. به فرزندانمون آموزش بدیم. در اداره کار کنیم. چیزهای تازه یاد بگیریم و چیزهای قدیمی رو به یاد بیاریم. خدا ما رو به شباهت خودش خلق کرده و این ابزار باور نکردنی رو به ما داده. ما همینطور از این حقیقت صحبت کردیم که ذهن ما جاییه که نبردهای روحانی ما در اون انجام میگیره. ما در افکارمون هست که هر روزه تصمیماتی میگیریم و انتخابهایی میکنیم. تعجبی نداره که این اولین جاییه که شیطان حمله میکنه. ببینید، شرید از قلب میاد، ولی انسان همونی هست که فکر میکنه. ما در کتاب امثال 23:7 میخونیم: زیرا چنان که در دل خود فکر میکنید همچنان است. چون تمام مسائل زندگی از اونجا سرچشمه میگیره. دوست عزیز، شیطان میخواد ذهن شما را انباشته از افکاری بکنه که مغایر کلام خداست. ما زنان این گرایش رو داریم که خیلی نگران بشیم، اینطور نیست؟ من میدونم، چون در یه خانواده پر از نگرانی بزرگ شدم. اکثر زنان خانواده من مسیحی هستن، اما همه با نگرانی درگیر هستن. پس چی کار بکنیم؟ دعا کنیم، مقاومت کنیم و ذهنمون رو انباشته از کلام خدا کنیم. هر فکری که او رو خوشنود نمی کنه، اون رو به مسیح تسلیم کنیم. دوست من، زنان مسیحی باید ذهن مسیح رو داشته باشن. ما باید مثل او فکر کنیم. برای داشتن چنین طرز فکری، تنها راه خواندن کلام او و به کار بردن اون در هنگام معاشرت با دیگران و اخذ تصمیمات هست. پریروز یک کار دست قلاب دوزی شده رو دیدم که روش این عبارت نوشته شده بود: به مامانت زنگ بزن، اون نگرانه. من خندیدم. این حقیقته. ما مادران نگران این هستیم که آیا بچه هامون در زندگیشون موفق هستن یا نه. نگران سلامتیشون هستیم، نگران تکالیفشون هستیم، رفتاراشون، شخصیتشون، ازدواجشون، ایمانشون و همه چیزشون. من زنانی رو میشناسم که با ترسی مزمن فلج شدن. کار ترس همینه. اون شما رو زمینگیر میکنه. شما میترسید جایی برید شغلتون رو از دست بدید. شوهرتون شغلش رو از دست بده. شما از گذشته نگران آینده هستین. نگران این هستید که کنترلتون رو بر زندگیتون از دست بدید. بسیاری از زنان، چون اونا به خدا به عنوان پدر آسمانی مهربان خودشون ایمان ندارن، از اون میترسن. اونها از مرگ و از ارواح شریر میترسن. اونها از این میترسن که شوهرشون طلاقشون بده یا اونها رو ترک کنه. اونها میترسن که مبتلا به سرطان، ایدز و انواع بیماری ها بشن. بخشی از تغییر احساساتمون فقط مراقبت از افکارمون هست. وقتی مراقبت میکنیم، وقتی حفاظتی در مقابل افکارمون قرار میدیم، کاری رو که کتاب مقدس در رومیان 12:2 به ما میگه انجام میدیم. دیگر هم شکل این عصر نشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. چطور؟ با انجام چیزی که کتاب مقدس در 2 قرنتیان 10:5 میگه: هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر میسازیم. این تنها راهه. دوست من، شما میتونید از ترس و نگرانی هاتون خلاص بشید. آوردن هر اندیشه ای به اسارت، یعنی گوش کردن دقیق به چیزهایی که در خلوت ذهنمون میگیم، مخصوصا زمانی که ناکامی ها و بعضی سختی ها رو در زندگیمون تجربه میکنیم. بذارید آیاتی از کتاب مقدس رو براتون بخونم. لطفا به دقت گوش کنید. مهمه بفهمیم که ما نباید با هیچ چیزی زمینگیر بشین. به هیچ وجه، بدون هیچ ترسی. دوم تیموتائوس 1:7، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. ببینید، ترس هرگز از خدا نیست. مزمور 23:4 میگه حتی اگر از وادی سایه موت بگذرم از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. من زنانی رو دیدم که سرطان داشتن و در وادی سایه موت قدم میزدن، اما بدون هیچ ترس. چرا؟ به خاطر ایمانشون، به خاطر اعتمادشون به خدا. گوش کنید، مزمور نویس در مزمور 34:4 چی میگه؟ خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، او مرا از همه ترس هایم رهانید. بعد در مزمور 56:3 میگه آنگاه که ترسان شوم بر تو توکل خواهم کرد. آری، بر خداوند توکل خواهم کرد و ترسان نخواهم شد. دوست عزیز، این پیغام امروز خدا برای ماست. محبت کامل ترس را می‌زداید. خدا تنها محبت کامل است. اگر بر او توکل کنید، اگر دعا کنید و کلام او را بخوانید و مطالعه کنید تا ذهنتون تازه بشه، ترس و نگرانی ها و دلواپسی ها زدوده خواهند شد. میخوام الان برای شما دعا کنم. خدای عزیز، تنها تو کامل هستی و محبتی. از تو میخوام بیایی و ترسی رو که امروز دوست عزیز من رو فلج کرده بزدایی. جان او رو تازه کن، ذهن او رو تازه کن، دعای او رو اجابت کن و او رو از تمامی ترسایش نجات بده. ما این برکت را در نام منجی ما خداوند عیسی طلبیدیم. آمین.

0: الان وقتشه که جواهر دیگه ای از جعبه جواهراتمون رو در بیاریم.
1: جعبه جواهر، عیسای من، منجی من، پدر آسمانی من. این شهادت دوست عزیزمون، خواهر عزیزمون نسیمه. آیا تا حالا احساس کردید کسی واقعا نگران شما نیست؟ زندگی شما خراب شده، هیچ لذتی نیست و پر از ترسه؟ خب من 18 سال پیش اینطور بودم. به عنوان یه نوجوان در ترس زندگی می کردم. نمیدونستم که کی دوباره والدین من در نیمه های شب دوباره دعوا خواهند کرد. نمیدونستم پدرم دوباره کی عصبانی میشه و هر چیزی رو توی خونه به این طرف و اون طرف پرت میکنه. اینها از زبان نسیم عزیزان. من همیشه احساس میکردم که نیمه یتیم هستم، بدون پدری در روی این زمین. ولی در اون برهه تاریک زندگیم هر شب دعا میکردم و نزد عیسی و پدر آسمانیم گریه میکردم. او تنها پدری بود که منو میشناخت. او تنها پدری بود که میشناختمش. عیسی تنها پناهگاه من بود که همیشه اونجا احساس امنیت میکردم. او تنها امید من بود. من خوشحالم که وقتی بچه بودم مادرم و مادر بزرگم به یک مدرسه مسیحی و کاتولیک منو فرستادن. به این ترتیب من عیسی رو شناختم و شروع کردم با او به عنوان بهترین دوستم صحبت کردن. اگرچه در 18 سالگی که بودم کسی از انجیل با من حرف زد و به من گفت که باید عیسی رو به عنوان منجی و خداوندم بپذیرم و اینکه باید با او وقت بذارم و کلامش رو بخونم و به کلیسا برم و پرستش کنم و دعا کنم. اگرچه در 18 سالگی که بودم کسی از انجیل با من حرف زد و به من گفت که باید عیسی رو به عنوان منجی و خداوندم بپذیرم و اینکه باید با او وقت بگذارم، کلامش رو بخونم و به کلیسا برم و پرستش کنم و دعا کنم. از اون موقع به بعد زندگی من دیگه مثل سابق نبود. از یک پیروزی به پیروزی دیگر پیش می رفتم. دوست عزیز، آیا می خوای که از یک پیروزی به پیروزی دیگه ای برسی؟ دوم قرنتیان باب 6 آیه 2 میگه هان اکنون زمان لطف خداست. هان امروز روز نجات است. خدا این هدیه امید را در عیسی مسیح به شما عطا می کند. آیا امروز او را می پذیری؟ من آیه‌ای دارم که می خواهم از کتاب مقدس برای شما بخونم. باز هم در اول قرنتیان باب 15 آیه 57 اینطور می گه. در ابتدای آیه 58 در واقع اینطور می گه. اما شکر خدا را که با واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی می بخشد. پس ثابت و استوار باشید.
0: نمیتونم باور کنم که وقت امروزمون داره تموم میشه. احساس میکنم زمان خیلی سریع گذشت. واقعا از بودن با شما لذت بردم. ما منتظریم که نامه‌هایی از شما دریافت کنیم. به ما بگین که چطور برای شما دعا کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان، سلام‌های ما رو در نام والای عیسی مسیح بپذیرین. مدتی است که مطالب فصل‌های مختلف کتاب سودمند قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان می‌گذاریم. در حال حاضر به فصل پنجم این کتاب رسیده ایم و امیدواریم که مطالب این فصل نیز برای شما وسیله برکت بشه.

قدرت عظیم دعا، فصل پنجم، روح دعا. آقای سامی تیپیت میگوید سالها قبل وقتی در یکی از کشورهای اروپای شرقی مسافرت میکردم با مرد مسنی آشنا شدم که به خاطر ایمانش چندین سال زندانی شده بود. این شخص پس از آزاد شدن از زندان به خاطر خدمتی که انجام میداد مرتبا خطر زندگیش را تهدید میکرد. هرچند پیوسته با خطر مرگ روبرو بود، همچنان زندگی پاکی داشت و به عیسی وفادار بود. این مرد مسن فهمیده بود که دعا دارای چه ماهیتی است. وقتی به زندان رفت، می‌دانست که هرچند پسرانش دانش آموزان ممتازی هستند، اجازه تحصیل در دانشگاه را نخواهند داشت. پسر بزرگ او بعد از تمام کردن دبیرستان در یک کارخانه مشغول کار شد. در این مدت پدرش از زندان برای او دعا می کرد. یک روز رئیس حزب کمونیست کارخانه به این پسر گفت تو پسر با استعدادی هستی. اگر در دانشگاه تحصیل کنی برای کشور ما شخص مفیدتری خواهی بود. من سفارش خواهم کرد که به تو اجازه تحصیل در دانشگاه داده شود. این پسر نه فقط در دانشگاه تحصیل کرد، بلکه جالب است بدانیم که در یکی از معروفترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل نمود. در حال حاضر او یکی از دانشمندان برجسته آن کشور است و مسیحی بسیار خوبی هم می باشد. من به این فکر می کردم که چطور دعای این مرد تصمیمات رهبران دولت را عوض کرده بود. او در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود به من گفت عده زیادی به این کشور می آیند که می خواهند آتش بزرگی برای خدا شعله ور سازند، ولی من نمی خواهم آتش بزرگی برای خدا روشن کنم، بلکه می خواهم آنقدر آتش الهی مرا بسوزاند تا خاکستر شوم، چون در این صورت می توانم جلال خدا را ببینم. و اضافه کرد هر وقت کاملا به وسیله آتش الهی سوخته شدم می توانم جلال خدا را مشاهده نمایم. می فهمی یعنی چه؟ می‌خواستم بگویم که منظور او را فهمیده‌ام، ولی می‌دانستم که این مرد قدوسیت خدا را طوری فهمیده است که من نفهمیده‌ام. او در دعا به حقایق عمیقی رسیده بود که من آرزو داشتم برسم. ملاقات من با این مرد خدا چشم‌های مرا به روی حقیقت بسیار مهمی درباره دعا گشود. این حقیقت عبارت است از اینکه اگر می‌خواهیم دعای ما پر از قدرت باشد، حتما باید قلب مقدسی داشته باشیم، چون این دو چیز تفکیک ناپذیرند. شخصی که دارای روح دعا می‌باشد، شخصی است که کاملا تسلیم اراده الهی است. چنین شخصی عظمت الهی را درک می کند و حاکمیت خدا را بر زندگی خود کاملا می پذیرد. به این ترتیب دعای او پر از قدرت و اقتدار می شود.

دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد می کند. دعای حقیقی همیشه باعث می شود زندگی مقدسی داشته باشیم. زندگی مقدس هم باعث می گردد دعای ما پر از قدرت باشد. ممکن است برای ما سوال پیش آید که کدام یک از این دو اول به وجود می آید، یعنی اول تقدس به وجود می آید یا دعای پر از قدرت. به نظر من هم هر دو و هم هیچ کدام. تقدس و دعای پر از قدرت چیزهایی نیستند که بتوان از طریق تلاش‌های بشری به آنها دست یافت. زمانی می توانیم به آنها دست یابیم که با خدای مقدس روبرو شویم. با مطالعه زندگی مردان بزرگ ایمان متوجه می شویم که این افراد فقط از طریق فیض خدا به درجات عالی روحانی رسیدند. خدا به جستجوی آنها پرداخت و وقتی آنها با قدوسیت خدا روبرو شدند دیگر نتوانستند مثل گذشته باشند. موسی یکی از این افراد بود. وقتی با خدا روبرو شد در بیابان مدیان بود. او احساس می کرد شکست خورده است چون می خواست به مردم خود کمک کند ولی احساس می کرد توان چنین کاری را ندارد. زمانی که موسی در کوه حوریب از گله خود مراقبت می کرد در جستجوی خدا نبود ولی خدا در جستجوی موسی بود. موسی یک بوته معمولی را دید که بر اثر آتش خدا خارق العاده شده بود. هرچند این بوته می سوخت اما از بین نمی رفت. وقتی خدا توجه موسی را جلب کرد او را به نام صدا زد و از او خواست که کفش‌هایش را در بیاورد چون بر روی زمین مقدس ایستاده بود. نعلین موسی تنها چیزی بود که باعث می‌شد بین او و زمین مقدس فاصله ایجاد شود. خیلی وقتها در زندگی ما هم چیزهای کوچکی وجود دارد که نمی‌گذارد به حضور خدای مقدس وارد شویم. به این ترتیب باید هر چیزی را که مانع می شود در تقدس الهی زندگی کنیم از خود دور سازیم. فیض خدا بسیار عالی است. خدا از ما دور نیست. اندرو موری می گوید شخصی گفته است که قدوسیت خدا عبارت است از فاصله بسیار زیادی که خدا به علت عادل بودن از ما دارد. ولی در عین حال قدوسیت خدا نزدیک بودن بسیار زیاد خدا به ماست که علت آن محبتی می باشد که خدا نسبت به ما دارد و باعث می گردد به حفظ مشارکت خود با ما علاقمند باشد و در ما ساکن شود. وقتی ما با خدای مقدس روبرو می شویم باید او را سجده نماییم. آتش خدا گناهی را که قلب ما را ناپاک می سازد و ما را از او جدا می کند خواهد سوزاند. زندگی موسی پس از ملاقاتی که با خدا داشت دیگر مثل گذشته نبود. اکنون موسی حاضر بود که خدا برای تحقق بخشیدن به هدف خود از او استفاده نماید. موسی دوست خدا شد. خروج فصل 33 آیه 11 می گوید خداوند با موسی رو به رو سخن می گفت مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. تعداد کسانی که دوست خدا محسوب می شوند بسیار کم است. عده زیادی وجود دارند که علت معروفیت آنها این است که سخنران متبحری می باشند یا خادم و یا موسیقیدان بزرگی هستند و یا اینکه در زمینه کاری خود شخص موفقی محسوب می شوند. ولی احتیاج زیادی هست به کسانی که دوست خدا محسوب شوند.
دوست خدا کسی است که زندگی پاک و مقدسی دارد و دارای روح دعا می باشد. قلب او هر روز خدا را می طلبد و کاملا به خدا تعلق دارد. عده زیادی ادعا می کنند قلب آنها خدا را می طلبد ولی قلبشان به خدا متعلق نیست. اینها ادعا دارند دعا می کنند و خدا را می طلبند ولی حقیقت این است که هنوز با گناهان مخفی خود زندگی می کنند. آنها ممکن است دیگران و حتی خودشان را فریب دهند ولی هرگز نمی توانند خدا را بفریبند. فقط یک قلب مقدس است که می تواند در حضور خدای مقدس از عزت برخوردار شود.

دعای حقیقی خدا را می طلبد. اینطور نیست که دعا فقط یک وظیفه مذهبی باشد که مسیحیان به آن عمل می نماید. به علاوه هدف از آن این نیست که خواسته های من را از خدا دریافت نماییم. دعا عبارت است از تلاش برای شناختن خدا. دعا یعنی این که خدا را با تمام وجود خود بطلبیم. یکی از انبیاء عهد عتیق به نام ارمیا نامه برای کاهنان، انبیا و مردمی نوشت که نبوکدنصر به بابل تبعید نموده بود. در این نامه ارمیا دعایی را معرفی می کند که مورد تایید خداست. مرا خواهید خواند و آمده نزد من تضرع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت و خداوند میگوید که مرا خواهید یافت. ارمیا فصل 29 آیات 12 تا 14. فقط زمانی می توانیم خدا را بیابیم که به تمامی دل خود او را جستجو نماییم. قلب هسته مرکزی وجود انسان می باشد. کلمه‌ای که در یونانی برای قلب به کار رفته است کاردیا می باشد که نشان می دهد قلب عضو اصلی بدن است و در حیات بشر مهمترین جایگاه را دارد. لغت قلب بر اثر یک تغییر ساده به لغتی تبدیل شد که معنای آن شامل همه فعالیت‌های ذهنی و اخلاقی انسان هم می‌گردید. یعنی هم در مورد عقل انسان به کار می‌رفت و هم در مورد احساسات او. به عبارت دیگر کلمه قلب استعاره ای است از منشأ مخفی افکار و اعمال انسان. در عهد عتیق کلمه قلب با در نظر گرفتن اهمیت آن از لحاظ اخلاقی شامل عواطف، عقل و اراده می گردید. قلب ما می تواند هم شادی را احساس کند. بر اساس امثال سلیمان نبی فصل 15 آیات 13 و 15 و هم ناراحتی را امثال فصل 12 آیه 25. قلب ما می تواند درک کند بر اساس اول پادشاهان فصل 3 آیه 9 و می تواند فکر کند لوقا فصل 2 آیه 19. قلب ما همچنین می تواند بر طبق اراده عمل کند افسوسیان فصل 6 آیه 6. بنابراین اگر کسی می خواهد خدا را بیابد باید با عقل، احساس و اراده خود دعا کند. برادران و خواهران مسیحی، باشد که هر روزه در دعا با تمام دل خود در نام مسیح خداوند و با هدایت روح القدس پدر آسمانی رو بطلبیم و او رو در روح ملاقات کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو به شما ارائه خواهیم داد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: کتاب ناهوم نبی. این کتاب کوتاه نبوتی مجموعی از اشعاره که سقوط یکی از بدترین ستمگران اسرائیل رو اعلام می کنه، یعنی امپراتوری باستان آشور و پای تختش شهر نینوا. آشوریان یکی از اولین امپراتوری‌های بزرگ دنیا بودند و گسترش اونها به اسرائیل باعث نابودی و تبعید پادشاهی شمالی و قبایلش شد. سپاهیان آشور خشن و نابودگر بودند به حدی که دنیا مثلشون رو ندیده بود. پس اسرائیل و همسایه‌هاش منتظر سقوط آشور بودند که نهایتاً در سال 612 قبل از میلاد اتفاق افتاد. بابلیان به قدرت رسیدن و شورشی رو شروع کردن که نینوا رو گرفت و امپراتوری آشور رو سرنگون کرد. فصل 2 سقوط نینوا رو در شعری زنده به تصویر میکشه و فصل 3 سقوط کل امپراتوری رو نشون میده. البته این کتاب یک سخنرانی پر از خشم علیه دشمنان اسرائیل نیست. فصل اول نشون میده که وقایع بسیار زیادی در حال اتفاق افتادن بودن. کتاب با یک شعر الفبایی ناکاملی شروع میشه که ظهور نیرومند جلال خدا رو توصیف میکنه. این کتاب خیلی مشابه کتاب قبلی یعنی کتاب میکا شروع میشه و مثل کتاب بعدی یعنی حبقوق تموم میشه و خدا خالق قادر میاد که با اقوام برخورد کنه و عدالتش رو به خاطر شرارتشون برقرار کنه و شعر با نقل قول از سطری معروف از توصیف خدا از خودش بعد از اتفاقات مربوط به گوساله طلایی در کتاب خروج فصل 34 شروع میشه. خداوند زود خشمگین نمیشود. او قادر و تواناست و خطاکار را هرگز بی سزا نمیگذارد. مابقی شعر سرنوشت اقوام متکبر و خشن رو در مقابل سرنوشت و خدا خالق قادر میاد که با اقوام برخورد کنه و عدالتش رو به خاطر شرارتشون برقرار کنه. و شعر با نقل قول از سطری معروف از توصیف خدا از خودش بعد از اتفاقات مربوط به گوساله طلایی در کتاب خروج فصل 34 شروع میشه. خداوند زود خشمگین نمیشود. او قادر و تواناست و خطاکار را هرگز بی سزا نمیگذارد. مابقی شعر سرنوشت اقوام متکبر و خشن رو در مقابل سرنوشت باقی

ولی ناهوم در فصل یک اصلا به نینوا یا آشور اشاره ای نکرده و وقتی سقوط بدکاران رو توصیف میکنه از زبان اشعیا برای توصیف سقوط بابل استفاده میکنه که بعداً در طول تاریخ اتفاق افتاد. و نه تنها این، بلکه ناهوم سقوط بدکاران رو خبری خوش برای باقی ماندگان قوم خدا توصیف میکنه. این کنایه مستقیم به خبر خوش اشعیا در مورد سقوط بابله. پس همه این جزئیات کوچیک در فصل یک کنار هم قرار میگیرن تا به نکته کلیدی اشاره کنن. به نظر ناهوم سقوط نینوا نمونه یا میشه گفت تمثیلی از اینه که خدا در طول تاریخ و در هر عصر چطور عمل میکنه و به امپراتوری های متکبر یا خشن دنیا اجازه نمیده برای همیشه باقی بمونن. پس پیغام ناهوم در واقع خیلی شبیه دانیاله. آشور در صف طولانی امپراتوری های خشن تاریخ ایستاده. سرنوشت نینوا هم یادآور تعهد خدا برای سرنگون کردن ستمگران و متکبران در هر عصره. با این دیدگاه که از فصل یک به دست آوردیم، کتاب تمرکزش رو میذاره بر آشور. پس فصل دو نبرد نینوا و سرنگونی شهر رو در مراحل پیشرونده توصیف میکنه. اول میبینیم که صف اول سربازان بابلی هستن و بعد در مورد حمله عرابه ها میخونیم. و بعد آشوب بر دیوارهای شهر، موقعی که از دیوارها رد میشن و بعد مردم نینوا به قتل میرسن و شهر رو غارت میکنن. فصل سه نتایج سقوط شهر رو برای کل امپراتوری توصیف میکنه. ناهوم با اعلام وای بر شهری که پادشاهانش بر خون بیگناهان شهر رو بنا کردن حرفش رو شروع میکنه. تصویری از اینه که ناعدالتی چطور بر هر نظامی که باعث موفقیت آشور بود نفوذ کرد. اما قساوتشون بذر نابودیشون رو کاشت، پس آشوریان به دست بابل سقوط کردند. کتاب با طعنه‌ای بر ضد پادشاه سقوط کرده ی آشور تموم میشه. پادشاه زخمی مهلک میخوره و از بین اقوامی که قبلاً بهشون ستم کرده بود هیچ کس برای کمک بهش نمیاد. در عوض آواز میخونن و نابودیش رو جشن میگیرن و کتاب اینطور تموم میشه. کتاب غم‌انگیزیه، اما مهمه ببینیم که پیغام ناهوم چطور به چرخه دائمی فجایع بشر که در هر دوره با خشونت و ستم همراهه اشاره میکنه. تاریخ بشری پر از قبایل و ملتهایی که خودشون رو تعالی بخشیدن و از خشونت برای به دست آوردن چیزی که میخواستن استفاده کردن و باعث مرگ بیگناهان شدن. کتاب ناهوم از مثال آشور و بابل استفاده میکنه تا به همون بگه خدا غمگینه و به مرگ بیگناهان اهمیت میده و نیکوی و عدالتش مجبورش میکنه تا سرنگونی اقوام ستمگر رو تدارک ببینه. داوری خدا بر شرارت خبر خوشیه، البته نه برای آشور، و این ما رو برمیگردونه به آخر شعر فصل یک که میگه خداوند نیکوست، پناهگاه هست او به روز تنگی، او آنان را که در وی پناه می جویند می شناسد. بنابراین کتاب کوچیک ناهوم خواننده را دعوت می کنه تا در برابر عدالت خدا فروتن بشن و مطمئن باشن که خدا در وقت مناسب و همیشه ستمگر رو هر جایی که باشه به زیر می کشه. و این بود مختصری از کتاب ناهوم.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

او به من جان بخشید. آری من با تو مسیح آغاز شدم، در وحدت نامت با تو قدوس، با تو یک تا، با تو من ما شدم. همراه رخصک آن سرو بلند، هم توشه آن منجی آدم شدم. همراه او هم نفس مرغ هوا، هم دل و هم نفس روح قدوس تو یارت شدم. ای همه آغاز و هم پایان من، ای تو منجی سرور و مولای من، هم خدا و هم زمین و آسمان و جان من. ای حیاتم تا به من بر صلیبت میخکوب، با تو من آغاز شدم، من با تو آغاز شدم. خدای من، پناه من، خدای

یکی از زیباترین فیضی که خدا در درون ما گذاشته استعداد پرستیدن هست، و این پرستیدن هست که روی شخصیت ما، روی هویت ما، روی زندگی ما تأثیر میگذاره. اگر شما بیاید نگاه کنید باب 4 کتاب انجیل یوحنا، ملاقات عیسی مسیح با یه زنی رو میبینیم که این خانم یه شخصیت خاصی داره و با یه هدف خاصی به سر چاه اومده و در اون چاه باید آب بکشه برای خانواده ببره و با عیسی مسیح ملاقات میکنه. حالا این شخصیت یه شخصیتی است که حقیقتاً بنابرای هر دلیلی، ما به دلایلش کاری نداریم، ولی تخریب شده. شخصیتی است که اون وجهش رو در شهر سامره از دست داده و تبدیل شده به یک شخصیتی که همه زنها نگران در واقع رابطه این زن با بچه هاشونن، حتی با دختراشون، نگران رابطه این زن با پسراشون یا نزدیک شدن به شوهراشون، برادرانشون. و این زن شخصیتی است که بارها ازدواج کرده، حالا به هر دلیلی طلاق داده، دوباره ازدواج کرده، طلاق داده. چی بوده؟ ما نمیخوایم به اونا کاری داشته باشیم، زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه. اما چیزی که اینجا خوبه در این موقعیت پرستشی بهش فکر بکنیم اینه که آخه از لحاظ انسانی دیگه چی برای این شخصیت باقی مونده؟ و طبیعتاً در نظر مردم مردوده، محکومه، مورد قضاوته. آقا یه شوهر بد بود، دو شوهر بد بود، سه شوهر بد بود، همه انگشت نمای دیگرانه، در واقع نقل محافل غیبت و صحبت و غیره است. و چه بسا پشت سرش خیلی داستان ها و خیلی حرف ها گفته بشه. و در سامره اون روز ایشون به دراکولایی، به هیولایی، به یک پدیده شومی، زن جادوگری و خیلی چیزها معروف شده باشه. و دنیای ما معمولا اینطور بیرحمانه در مورد زندگی افراد قضاوت میکنه، نتیجه گیری میکنه و اونها رو محکوم میکنه. اما بیاید به نقش پرستش و به کاری که پرستش در تبدیل شخصیت‌های این گونه که به لحاظ دنیا تمام شده است، به فنا رفته است، نگاه بکنیم. عیسی مسیح در اونجا نشسته سر چاه سوخار، این خانم وارد صحنه میشه و میخواد آب بکشه و عیسی مسیح قبل از این که این زن رو بخواد محکوم کنه، ابتدا به او اعتماد به نفس میده. به اون زنی که همه میگن دور شو، جدا شو، عیسی مسیح میگه تو میتونی به من یک لیوان آب بدی؟ میتونی جرعه آب به من بدی؟ من تشنم. یعنی در واقع مولتی ویتامین اعتماد به نفس رو به او تزریق میکنه، بهش حس مفید بودن میده. این خیلی زیباست. این از ابتدای پرستش می... پرستش یک مراسم نیست، پرستش یک رابطه است، پرستش یک احساسی است که منتقل که شد تأثیر میگذاره، اثر میکنه. زن اعتماد به نفس پیدا کرد و در این گفتگو به این جایی رسید که آقا تو مانع داری، مشکل داری، تو کاسه نداری، تو ظرف نداری، تو سطل نداری، تو تناب نداری، چه عمیقه، چنینه، چنانه. جالبه. و این گفتگو نشون میده که زن اعتماد به نفسش بالا اومد. این پرستش، پرستش اینه که اعتماد به نفس ها رو بالا میاره. بعد عیسی مسیح میگه که تو اگه میدونستی من کیم، خب تو از من دعوت میکردی که من به تو آب بدم. و عیسی مسیح
به او میگه که ای زن برو شوهرتو بگو بیاد تا من بتونم با او در حضور او با تو صحبت کنم. و این زن میگه من شوهر ندارم، من چنینم، من چنانم. و مسیح ماجرا رو به او خیلی دوستانه میگه بدونه که محکومش کنه و به او میگه میدونم چندی شوهر داشتی، حالا طلاق دادی یا طلاق گرفتن، با اینم که راه رضای خدا همینجوری داری زندگی میکنی و ازدواج سفید هستید، هرچی که هستید، اما میخوام یه چیزی به تو بگم. اصل ماجره که میتونه زندگی تو عوض کنه پرستش به روح و راستی است. بازن صحبت میکنه، بهش اعتماد به نفس میده، گذشتهشو میگه و راه علاج رو بهش میگه. زن چیز زیادی تبدیل نمیشه تا اینکه عیسی مسیح اون ضربه نهایی رو میاره. عزیز میخوام به شما بگم ضربه نهایی برای تبدیل پرستش به روح راستی است. و چون گفت پرستش به روح راستی باید انجام بشه، چون خدا روحه، سبو یا اون کاسه از دستش افتاد، شخصیت او تبدیل شد، او به شهر رفت، نه با سبو، نه با اون طرح قبلی، بلکه با شخصیت جدید، و شهر رو برای خداوند سید کرد. آمین. دعوتتون میکنم به پرستش بریم.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر خدا در معادله ما نباشه، بله، اونهایی که خودشون رو بر میافرازن، شرارت رو به عمل میارن، اونهایی که فتنه انگیزی میکنن و ظلم روا میدارن، به نظر ما همواره پیروزمند و موفق خواهند بود و حلیمان شکسته و شکست خورده و پژمرده باقی خواهند موند. ولی وقتی خدا در محاسبات و معادلات ما وجود داشته باشه، خواهیم دید که چون خدا هست و به عنوان خدای حاکم مطلق در این معادله نقشی حیاتی ایفا میکنه، این اوضاع و شرایط بد پایانی داره. این نمایشنامه پایانی داره. ما هنوز اون پایان رو نمیبینیم. اما این پایان با آنچه که ما در حال حاضر در وسط این داستان میبینیم خیلی متفاوته. بنابراین بر اساس مزمور 37 ما نیاز داریم که دائما در حال انجام دو کار باشیم. اول اینکه به خودمون یادآوری کنیم که شریران و بدکاران چه پایانی خواهند داشت، و دوم اینکه در پایانی که در انتظار ایمانداران، حلیمان و پارسایان هست، شادی و وجد کنیم. و به این منظور شما رو تشویق میکنم که این مزمور رو بخونید و در کنار هر آیه‌ای که درباره پایان شریران صحبت می‌کنه یک ضرب در بزنید و به این ترتیب با توجه به همه این آیات خواهید دید که بله، در شروع به نظر می‌رسه که شریران و بدکاران هم همواره شاد و موفق هستند و هیچ غم و غصه‌ای ندارند، ولی بر اساس همین آیات خواهیم دید که این موفقیت و شادکامی موقتیه و به زودی کم رنگ و محو خواهد شد، به طوری که حتی دنبال اونها میگردی، اما اونها رو نخواهی یافت. اونها همیشه فکر میکنن که تا به ابد پیروز و موفق باقی خواهند ماند. اما پیام کلام خدا اینه که این پیروزی خیلی موقتیه. اونها به زودی نتیجه دردناک انتخابهای خودشون رو خواهند دید.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

فصل سوم، از کجا و چگونه باید شروع کرد. اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 18 آیه 3. باید بپذیریم که یک نیروی طبیعی وجود دارد که ما را به سطح حیوانی تنزل می دهد. عقل ما را نابینا می سازد، وجدان را کور و اراده ما را فلج می کند و اعمالمان ما را محکوم می نماید. خدا مقدس و عادل است و نمی تواند گناه را تحمل کند. گناه باعث جدایی خدا و انسان می گردد. گناه باعث می شود که غضب و خشم خدا بر انسان افروخته شود. خدا در امور اخلاقی و فکری و روحانی بشر دخالتی ندارد، زیرا ما او را ترک کرده ایم. انسان نمی تواند به خدا برسد مگر اینکه راه برگشت به سوی خدا را پیدا کند. با فکر کردن نمی توان به خدا رسید. با اخلاق هم این کار ممکن نیست. نمی توانید در عالم تفکر خدا را پیدا کنید، زیرا طرز تفکر انسانی با فکر خدایی هماهنگی ندارد، بلکه فکر جسمانی ما مخالف خداست. نمی توانید با عبادت و پرستش به سوی

خدا برگردید، زیرا انسان یاغیگری کرده و از حضور خدا دور شده است. نمیتوان با رعایت اصول اخلاقی به سوی خدا برگشت، زیرا سیرت و اخلاق انسانی بر اثر گناه فاسد شده است. طبیعتاً این سوال پیش می آید که چه باید کرد؟ از کجا شروع کنیم؟ من از کجا شروع کنم؟ راه برگشت به سوی خدا کدام است؟ فقط یک راه به سوی خدا وجود دارد. عیسی فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. پس باید عوض شویم. از همینجا باید شروع کرد. شما باید عوض شوید. عده زیادی فکر می کنند که وضع روحانی آنها با مراعات قوانین مذهبی عوض خواهد شد. قوانین حضرت موسی در کتاب مقدس کاملا مشخص است و هدف و مقصود آن هم کاملا معلوم. موسی هیچگاه ادعا نکرده که این قوانین داروی شفا بخش دردهای بشری است، بلکه برای این است که دردها و مرضهای بشر را ظاهر کند و علت گرفتاری های ما را نمایان سازد، نه اینکه شفا دهد. کتاب مقدس می‌فرماید ما می‌دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بداند. شریعت نشان داده که بشر خطاکار و شریر است و کتاب مقدس می‌فرماید هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. نمی توانیم با نگاه داشتن شریعت عوض شویم. کتاب مقدس می گوید به وسیله شریعت گناه شناخته می شود. شریعت آینه فانی است. شریعت و قانون ما را محکوم می سازد ولی عوض نمی کند. ما را به عوض شدن دعوت می کند ولی تغییر نمی دهد. هدف را به ما نشان می دهد ولی کمک نمی کند. در شریعت حیات وجود ندارد، بلکه هلاکت در آن دیده می شود، زیرا حکم شریعت این است که هلاک خواهی شد. عده زیادی میگویند مذهب ما همان فرمایشات مسیح بر بالای کوه است، ولی باید بدانیم که تا کنون کسی به دنیا نیامده که بتواند کاملا طبق این قوانین زندگی کند. کلام خدا میفرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. پیش از اینکه ادعا کنید شخص پاکی هستید و احتیاجی به عوض شدن ندارید، بهتر است افکار و تحریکات درونی خود را مورد مطالعه قرار دهید. پیش از اینکه بگویید ممکن است عده‌ای عوض شوند ولی من از آن بی‌نیازم، درون قلب خود را بدون ترس و با صمیمیت تفتیش کنید. در اینجا آقای بیلی گراهام میگوید وقتی من در هالیوود موعظه میکردم، عده‌ای از هنرپیشگان سینما از من درخواست کردند تا درباره تجارب مذهبی صحبت کنم. بعد از اینکه صحبت من تمام شد، تبادل افکار و بحث آغاز شد. اولین سؤالی که پیش آمد این بود: عوض شدن چیست؟ مدتی بعد افتخار داشتم که در واشنگتن برای گروهی از رهبران سیاسی سخنرانی کنم. بعد از سخنرانی تبادل افکار و بحث شروع شد. باز هم اولین سوال این بود: عوض شدن چیست؟ تقریبا در تمام دانشگاه‌ها
و کالج هایی که من در جلسات بحث شرکت داشتم به نحوی از آنها این سوال پرسیده شده: مقصودتان از عوض شدن چیست؟ شاید این سوال بیش از هر سوال مذهبی دیگر جوابهای گوناگون داشته باشد. عوض شدن چیست؟ چه معنی دارد؟ چگونه انجام می شود؟ اثرات آن چیست؟ چرا برای رفتن به بهشت باید عوض شد؟ البته تغییر یافتن و عوض شدن در جامعه ما چیز غیر معمولی نیست. هر فروشنده خوبی می داند که طرز فکر مردم را نسبت به کالاهای خود باید عوض کند. کار عمده تبلیغات این است که مصرف کالای بخصوصی را به مشتری بقبولاند. ما شنیده ایم بعضی از رهبران سیاسی فلسفه سیاسی اولیه خود را عوض کرده و فلسفه دیگری پذیرفتند. در زمان جنگ جهانی گذشته بسیار شنیدیم که کارخانه های زیادی عوض شدند و کالاهای جنگی تولید کردند و اجاق‌های نفتی خانگی به اجاق گاز تبدیل شدند. کلمه عوض شدن معنیش مبدل شدن و تغییر فکر و عقیده دادن و برگشتن است. در مجامع مذهبی کلمات متعددی برای آن به کار می رود، مثل توبه کردن، تولد تازه، بخشیده شدن، تجربه مذهبی پیدا کردن، اطمینان به نجات و کیمیای تبدیل. به خاطرم می آید که یک الکلیست به یکی از جلسات ما آمد و گفت: آقای گراهام، من فکر می کنم که هیچ یک از حرفهای شما صحیح نیست، ولی می خواهم مسیح شما را امتحان کنم. اگر دیدم می تواند کمی از گفته های شما را عملی کند، من تا آخر عمر از او پیروی خواهم کرد. او چند هفته بعد برای من شرح داد که خودش هم نمی داند چرا هر وقت می خواهد مشروب بخورد چیزی مانع او می شود. مسیح به او قدرت داده بود که عادت پلید خود را ترک کند. او نزد خانواده خود برگشت و زندگی خود را به مسیح تسلیم کرد و به عبارت دیگر او عوض شد. مسیر خود را تغییر داد، طرز فکر خود را عوض کرد و شخص تازه‌ای شده بود. عوض شدن ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. نوع عوض شدن بستگی به شخص دارد، به سیرت و احساسات و محیط و شرایط و طرز زندگی گذشته مربوط است. ممکن است پیش از عوض شدن در زندگی شخص بحرانی به وجود آمده باشد. زن یا مردی که تمام فکر خود را متوجه منافع مادی و شغل و مقام و یا شخص بخصوصی ساخته، وقتی آن را از دست بدهد گرفتار بحران روحی بسیار خطرناکی خواهد شد. در این لحظات غم‌انگیز، وقتی انسان تمام قدرت‌های خود را از دست داده و محبوب کاملا از دست رفته باشد، تازه متوجه می شود که واقعا چقدر تنها و بیکس است. در این لحظات است که روح القدس گاهی پرده های جسمانی را از جلو چشم ها برکنار می کند تا بتواند برای اولین بار به خوبی ببیند. آن وقت انسان متوجه می شود که خدا یگانه منبع نیروی واقعی و تنها سرچشمه ابدی و دوستی است. ممکن است این تغییر زندگی وقتی به وجود آید که ما در عالی ترین درجه قدرت و کامیابی قرار داشته باشیم و همه چیز به نحو شایسته‌ای پیش برود و تمام برکات فراوان خدا شامل حال ما باشد. نیکویی و رحمت خدا ممکن است شما را به این نتیجه برساند
که تمام زندگی خود را مدیون او هستید و همین موضوع شما را به توبه بکشاند. این تغییر و عوض شدن در چنین لحظاتی ممکن است ناگهانی و افسانه آمیز باشد، مانند بت پرستی که از عبادت بت‌های چوبی و سنگی دست کشیده و سوی عیسی مسیح می گراید. ولی تمام عوض شدنها به طور ناگهانی انجام نمی شود و مثل برق به وجود نمی آید. گاهی مدتها مبارزات مشکل و دامنداری در افکار و احساسات شخص برپا می شود. برای عده‌ای ممکن است عوض شدن وقتی به مرحله کمال برسد که تدریجاً به احتیاج خود پی برند و راه نجات را پیدا کنند. در این موارد شخص بعد از مدتی مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی قبول می کند و زندگی خود را به او می سپارد. پس می توان گفت که این عوض شدن ممکن است ناگهانی و نتیجه یک بحرانی باشد که در اثر آن انسان متوجه مهر و محبت خدا شود و یا ممکن است تدریجی باشد که در یک زمان به سرحد کمال برسد و سرحد بین تاریکی و روشنایی و مرگ و حیات جاودانی را قطع کند. این عوض شدن همیشه یک جور نیست. عده زیادی از جوانان که در خانواده‌های مسیحی بزرگ شده و از مزایای تربیت مسیحی برخوردار بودند، نمی‌دانند در چه موقعی زندگی خود را به مسیح سپرده اند. عده کاملا به یاد دارند چه وقت ایمان خود را اقرار کرده اند. سرگذشت هایی که در عهد جدید ذکر شده نشان می‌دهد که اغلب عوض شدن‌ها از نوع ناگهانی و افسانه آمیز بوده است. سالهای متمادی روانشناسی موضوع عوض شدن و تجربیات مذهبی را فراموش کرده بود، ولی در 25 سال اخیر مطالعات زیادی توسط روانشناسان در این مورد به عمل آمده است. محققین روانشناسی به این نتیجه رسیده اند که عوض شدن سه مرحله دارد. اول، احساس آشفتگی و ناراحتی و تشویش. دوم، رسیدن به اوج و آخرین مرحله و نقطه برگشت. سوم، استراحت و احساس آرامش و شادی. استارباک میگوید که دو نوع عوض شدن وجود دارد. در یک نوع احساس شدید گناه هست و در دومی احساس نقص و عدم کمال که همراه تلاش برای زندگی وسیع‌تر و روشنایی روحانی می باشد. این تحقیقات موضوع را بسیار روشن‌تر ساخته، ولی عده زیادی از محققین منکر این حقیقت شده اند که عوض شدن‌هایی که مطابق کتاب مقدس باشد جنبه روحانی و ماوراءالطبیعه دارد. در واقع تغییر و عوض شدن مطابق کتاب مقدس سه مرحله دارد: توبه، ایمان و تولد تازه. توبه قدم اول عوض شدن و برگشتن از زندگی اولیه است. ایمان هدف اصلی عوض شدن، یعنی بازگشت به سوی خدا می باشد. و سومین مرحله را می توان تولد تازه یا خلقت نو نام نهاد. حال باید دانست که مسیح فرمود برای رفتن به بهشت باید عوض شد. این حرف من نیست، بلکه حرف مسیح است. این عقیده انسانی نیست، بلکه عقیده است الهی. مسیح فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد.

در برنامه بعد بقیه فصل سوم و قسمتی از فصل چهارم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برایتان خواهم خواند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خداوندا، شکر و سپاس برای محبت عظیم و بیکران تو که در فرزند روحانیت عیسی مسیح بر ما مکشوف کردی. خداوندا، میخوام برای عزیزانی دعا کنم که هنوز در گذشته زندگی میکنن. اونها به خاطر تجربیات بد گذشته، ای خداوند، نمیتونن زندگی آروم و شادی داشته باشن و گذشته بدشون بر زندگی حالشون تأثیر بد گذاشته. خداوندا، این عاملی شده که این عزیزان در غم و ناراحتی و عصبانیت هر روز زندگی کنند و نتونن یک زندگی سالم و پیروزی داشته باشند. اونها دائما به اتفاقات و تجارب بد و دردناک گذشته فکر میکنند، به شکستاشون، به افرادی که دوست داشتن و از دست دادن فکر میکنند، به کارهایی که نبایستی میکردن، به حرفایی که نباید میزدن. خداوندا، کمکمون کن که درک کنیم گذشته گذشته و ما نمیتونیم هرگز گذشته رو برگردونیم. ای خدای قادر مطلق، عزیزان رو کمک کن که پرونده گذشته رو برای همیشه ببندن و به شیطان اجازه ندن که اونها رو بیشتر از اینها به پایین بکشه، بلکه خودشون و دیگران رو ببخشن. اجازه بدن ای خدای پرقدرت و عظیم تو اونها رو بنا و تشویق کنی و از نو بتونن شروع کنن و روز به روز زندگی کنن و هر روز زندگی کنن و با اعتماد و ایمان به تو و کلامت هر روز پیش برن و در تو استراحت کنن و از تو حکمت و نیرو بگیرن. همه اینها رو در نام عیسی مسیح خداوند و منجی عزیزمون دعا می کنیم. آمین.

دست خدای حقیقی. شنوندگان عزیز، با درودهای گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح خداوند، مظهر خدای حقیقی و نجات دهنده انسان، به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی می پردازیم. ما می دانیم وقتی انسان به عیسی مسیح خداوند که به خاطر آمرزش گناهان ما خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، ایمان می آورد و با مسیح متحد می گردد، شناخت خدای حقیقی در زندگی انسان شروع می شود. اما این شناخت بایش گناهان ما خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، ایمان می آورد و با مسیح متحد می گردد، شناخت خدای حقیقی در زندگی انسان شروع می شود. اما این شناخت باید با کمک

بیشتر شود. هدف از این تعالیم نیز که با عنوان شناخت خدای حقیقی به شما ارائه می شود همین است که از طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند خدای حقیقی را بشناسید و در این شناخت رشد و نمو نمایید. در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 18 به ایمانداران مسیحی گفته شده در قدرت روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح ترقی نمایید که هرچه جلال و شکوه و عزت هست تا ابد برازنده اوست. آمین. عزیزان، ما در مطالعاتی که تا به حال بر اساس کتاب مقدس داشته ایم آموخته ایم که خدای حقیقی در اولین آیه کتاب مقدس یعنی پیدایش فصل اول آیه 1 الوهیم نام دارد. بله، الوهیم، این نام خدا که بیان کننده قدرت عظیم او می باشد 2570 بار در کتاب مقدس تکرار شده است. اما الوهیم فرم جمع دارد و نشان می دهد که خدای حقیقی در ذات خود واحدی مرکب است و ما مسیحیان این واقعیت را تثلیث می نامیم. کلام خدا در پیدایش فصل اول آیه 1 می فرماید در ابتدا خدا یا الوهیم آسمانها و زمین را آفرید. و یا در مزمور 19 آیه 1 کلام خدا می فرماید آسمان جلال خدا یا الوهیم را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن می گوید. نام الوهیم در زبان عبری فرم جمع دارد و نشان می دهد که خدای حقیقی واحد مرکب و شامل پدر و پسر و روح القدس است، یعنی یک خدای واحد و یکتا که از سه شخص متمایز و مشخص الهی تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس در طبیعت و جوهر همانند و در قدرت و جلال برابرند، اما دارای تمایز می باشند. یعنی پدر پسر نیست و پسر روح القدس نیست، بلکه پدر پدر است، پسر پسر است و روح القدس روح القدس است. آمین. من با فیض خدا و کمک روح القدس خواستم حقایق کتاب مقدسی در مورد تثلیث را به طور واضح و روشن برای شما عزیزان بیان کنم. اما همه ما باید این حقایق را با ایمان بپذیریم، نه اینکه سعی کنیم با عقل محدود و ناقص انسانی خود تثلیث را تجزیه و تحلیل کنیم که در عقل انسانی ما بگنجد. ما در درس قبل آموختیم که اشخاصی مثل سابلیوس و آریوس در قرن سوم عقاید غلطی در مورد تثلیث ارائه دادند و این عقاید غلط در قرن بیستم

0: به وسیله معلمین گمراه کننده باز مطرح شده و ما باید مواظب باشیم که گول تعالیم غلط معلمین گمراه کننده را در این دوره و زمانه نخوریم، بلکه حقایق کتاب مقدس را آنطور که هست با هدایت روح القدس و ایمان و با کمک خادمین و معلمین واقعی که مسیح به کلیسا بخشیده، طبق افسوسیان فصل 4 آیه 11 دریافت کنیم تا هرچه بیشتر و عمیق‌تر خدای حقیقی را بشناسیم و از کلام و اراده او با خبر و آگاه شویم. حالا با دعایی درسمان را ادامه میدیم. خدای نیکو، تو میخواهی شناخت ما از تو بیشتر و عمیق‌تر شود و رابطه و رفاقت ما با تو صمیمی‌تر گردد. ایمان داریم که به خاطر خون ریخته شده و مرگ مسیح بر صلیب از گناهانمان آمرزیده و مقدس شده ایم و ایمان داریم که به خاطر قیام و رستاخیز عیسی از مردگان عادل و نیک محسوب شده ایم و تولد روحانی یافته ایم و فرزندان تو هستیم. تو به ما وعده‌های زیاد و عالی داده ای و طبق کلامت می‌خواهی که با ایمان و صبر وارث وعده‌های تو شویم. ما را از طریق روح و کلامت کمک کن که هرچه بیشتر تو را بشناسیم و شاهدان امینی برای تو باشیم و تو را به دیگران نیز بشناسانیم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجی بی همتایمان دعا می‌کنیم. آمین. در مورد خدای پدر که او را پدر آسمانی می‌خوانیم، باید بدانیم که او دارای الوهیت کامل و کاملاً خداست. در الگوی دعایی که عیسی به شاگردانش ارائه نموده، در متی فصل 6 آیه 9 می‌فرماید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. خدای پدر را کسی نمیتواند ببیند، اما مسیح به طور کامل او را آشکار نموده است و به ما شناسانیده است. باز در مورد خدای پدر در رومیان فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرماید. و در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و آرامش برای شما روزافزون باد. هرچند تمرکز ما در حال حاضر روی خدای پدر است. اما در همین آیه، یعنی اول پتروس فصل 1 آیه 2، هر سه شخص الوهیت یعنی پدر و پسر و روح القدس ذکر شده اند. دقت کنیم، خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا یعنی روح القدس تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. اما میخواهم جایی را در کتاب مقدس عهد عتیق به شما نشان دهم که به طرز جالبی خدای پدر را برای ما به تصویر میکشد. بله، خدای پدر را. در دانیال فصل 7 آیات 9 و 10، تکرار میکنم، دانیال فصل 7 آیات 9 و 10، میخوانیم: چون می نگریستم تخت ها برقرار شد و قدیم الایام، که به خدای پدر اشاره دارد، جلوس فرمود، جامه او چون برف سپید بود و موی سرش چون پشم پاک. اینها نشان می دهند که خدای پدر کاملا پاک و مقدس است. و در ادامه می خوانیم: عرش او شعله های آتش بود و چرخ های آن آتش فروزان. نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون می آمد. هزاران هزار خدمتش می کردند و کرورها کرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید. اما ما ایمانداران به مسیح ترسی از داوری خدا نداریم، زیرا بر اساس رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 7، خون عیسی پسر او یعنی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در مکاشفه فصل 20 آیه 12، در ارتباط با داوری آخر کلام خدا می فرماید: و کتاب ها باز می شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان یعنی کسانی که مسیح را رد می کنند و به او برای نجات و حیات جاودانی قلباً و شخصاً ایمان نمی آورد. بله، مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود داوری شدند. سپس در آیه 15 می‌خوانیم: و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به درون آن، یعنی جهنم ابدی یا دریاچه آتش، افکنده شد. دفتر حیات دفتری است که نام تمام ایمانداران به مسیح در آن نوشته شده است. و ایمانداران عهد عتیق نیز با ایمان به این واقعیت که نجات دهنده موعود ظهور خواهد کرد و نجات را برایشان مهیا خواهد نمود، از راه ایمان به عیسی مسیح نجات یافتند و در آینده در بهشت واقعی خدا خواهند بود. باز در مورد خدای پدر در مکاشفه فصل 5 آیه 1 می‌بینیم که او تخت نشین است. اما در آیه 7 بره یعنی عیسی مسیح بره خدا جلو آمد و تومار را از دست راست تخت نشین یا خدای پدر گرفت. و در آیه 13 می فرماید ستایش و عزت جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت می نشیند یعنی خدای پدر و تا به ابد از آن بره یعنی عیسی مسیح خداوند بره خدا باد. خدای پدر کارهای زیادی انجام داده و می دهد و خواهد داد. شکر بر خدای پدر آسمانی ما. در اعمال فصل 17 آیه 24 می فرماید خدایی که جهان و هر آنچه را در آن است آفرید مالک آسمان و زمین است و در معابد ساخته دست بشر ساکن نمی شود. و در آیه 28 می فرماید در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم. اما بزرگترین هدیه و بخشش خدای پدر به ما انسانهای گناهکار زندگی فانی و نفس و حرکت و اینجور چیزها نیست. سعدی شاعر معروف ایرانی در کتاب گلستان خود نوشته هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، یعنی یاری دهنده حیات است، یاری دهنده زندگی است و چون بر می آید مفرح ذات. مفرح یعنی شادی بخش، شادی بخش ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. خب خدا را شکر برای نفسی که فرو می رود و بر می آید. اما بزرگترین نعمت خدای پدر به انسان بخشیدن و دادن پسر یگانه اش عیسی مسیح است که به ما نجات و رستگاری از گناه و جهنم ابدی را می دهد و ما را صاحب حیات جاودانی با خدا می سازد. در یوحنا فصل 3 آیه 16 می خوانیم زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. عزیزان در درس‌های بعد خواهیم آموخت که فقط پدر خدا نیست بلکه پسر و روح القدس نیز ذات الهی دارند و از الوهیت کامل برخوردارند و خداوند می باشند. در خاتمه ضمن این که شما را تشویق می کنم درس‌های بعدی را بشنوید و با خدای حقیقی که کتاب مقدس او را به ما معرفی می کند بیشتر آشنا شوید. اگر شما حقجوی عزیز هنوز قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح خداوند مظهر و ظاهر کننده واقعی خدا و نجات دهنده بشر نسپرده ای، خوب است تا فرصت باقی است از گناه ایمان نداشتن به عیسی مسیح خداوند توبه کنی و در قلب خود به او که برای آمرزش گناهانت بر صلیب قربانی شد و مرد و سپس از مردگان برخاست و زنده است ایمان بیاری. بر اساس انجیل شریف رومیان فصل ششم آیه 23، مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. از راه ایمان و اعتماد قلبی با مسیح متحد شوید و حیات جاودان بیابید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: خب عزیزان، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

گفت عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 آیات زیر آیاتی هستند که در مورد پایان شریران و بدکاران صحبت می کنن. همون آیاتی که باید در کنارشون علامت ضرب در زده باشید. آیه 2: به زودی پژمرده می شوند و چون گیاه سبز خشک می شوند. آیه 9: بدکاران منقطع خواهند شد. آیه 10: پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود. هر چند او را به جویی یافت نخواهد شد. آیه 13: خداوند بر شریران می خندد، زیرا می بیند روز ایشان فرا می رسد. آیه 15: شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرو خواهد رفت و کمانهایشان خواهد شکست. آیه 17: بازوی شریران خواهد شکست. آیه 20: شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محو خواهند شد. آیه 22: کسانی که خداوند لعنتشان کند منقطع خواهند شد. آیه 28: نسل شریران منقطع خواهد شد. آیات 35 و 36: مردی شریر و ستمگر دیدم که چون درخت سرسبز بومی قد بر می افراشت، اما چه زود درگذشت و اثری از او بر جای نماند و هرچه او را جستم یافت نشد. آیه 38: شریران را سرانجامی نخواهد بود. با نگاه به این آیات، آیا شما دلتون میخواد شریر باشید؟ پس واقعا وقتی با لنز نزدیک بین به وضعیت کنونی شرارت و شرارت پیشگان نگاه میکنیم، احساس میکنیم که با اونها چقدر خوش میگذره. ولی وقتی به دور نمایی که کلام خدا به ما نشون میده نگاه میکنیم، میبینیم که عاقبت اونها داوری خداست. در این بین چیز مهمی که باید به اون هم توجه داشته باشیم اینه که وقتی ما هم سعی میکنیم ظلم، ستم، آزار و کارهای شریرانه انجام بدیم، وقتی که ما هم به دیگران بدی میکنیم و وقتی که ما هم تصمیمات گناه آلود اختیار میکنیم و در نهایت وقتی که هر یک از ما به عنوان یک ایماندار بخشهایی در زندگیمون هست که هنوز اونها رو تحت کنترل و خداوندی مسیح در نیاوردیم و با زور و کنترل خودمون پیش میریم و وقتی کلام خدا و معیارهای اون بر زندگی ما حاکم نیست، ما هم زندگی شریرانه رو دنبال میکنیم. چون کلام خدا زندگی رو شریرانه معرفی میکنه که مسیح در مرکز اون قرار نگرفته. در این صورت آینده خوبی در انتظار ما هم نیست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

رستاخیز عیسی. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می کنیم. کلام خدا می فرماید: اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است، زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می‌میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. آیا با مسیح پس از مرگ زنده شده متحد هستی؟ او یگان راه نجات است. فرصت رو از دست نده، به او ایمان آور تا زندگی جاودان بیابی.

در این برنامه گفتار کتاب مقدس در مورد اینکه چطور مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد را مورد مطالعه قرار میدیم. شاگردان مسیح جسد او را در قبر تازه‌ای که در سنگ تراشیده شده بود دفن کردند. بعد سنگ بزرگی را غلتاندند و در قبر را با اون مسدود کردند. مدتی پس از این حکومت سربازانی به محل قبر فرستاد تا اون رو از لحاظ حفاظتی بررسی کنند و درش رو مهرموم کنند. سربازان در محل قبر برای حفاظت موندن، چون که رؤسای دینی یهود و کاتبان پیش پیلاتوس رفته و گفته بودند: عالی جناب، ما به یاد داریم که آن گمراه کننده وقتی زنده بود گفت که من پس از 3 روز از نو زنده خواهم شد. پس دستور بفرما تا روز سوم قبر تحت نظر باشد و الا امکان دارد شاگردان او بیایند و جسد او را بدزدند و آنگاه به مردم بگویند که او پس از مرگ زنده شده است و به این ترتیب در آخر کار مردم را بیشتر از اول فریب دهند. عیسی مسیح قبل از اینکه کشته بشه به شاگردانش فرموده بود: من باید به اورشلیم بروم و در آنجا از دست سران مذهبی و مشایخ و ملایان یهود رنجهای زیادی ببینم. باید کشته شوم و بعد از 3 روز دوباره زنده شوم. عیسی روز جمعه کشته شد و همون روز مدفون شد. روز بعد شنبه بود که روز عبادت یهودیانه و روز بعد از اون یک شنبه بود. اگه گفته یه مسیح صحت داشت میبایست روز یک شنبه زنده میشد. توجه کنین که کتاب مقدس در این مورد حاوی چه مطلبی. بروم و در آنجا از دست سران مذهبی و مشایخ و ملایان یهود رنجهای زیادی ببینم. باید کشته شوم و بعد از 3 روز دوباره زنده شوم. عیسی روز جمعه کشته شد و همون روز مدفون شد. روز بعد شنبه بود که روز عبادت یهودیانه و روز بعد از اون یک شنبه بود. اگه گفته یه مسیح صحت داشت میبایست روز یک شنبه زنده میشد. توجه کنین که کتاب مقدس در این مورد حاوی چه مطلبیه.

به زود روز یک شنبه درست بعد از طلوع آفتاب به سر قبر رفتند. آنها به یکدیگر می گفتند کی سنگ را برای ما از جلوی قبر خواهد غلطانید؟ وقتی خوب نگاه کردند دیدند که سنگ بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانیده شده است. پس به داخل مقبره رفتند و در آنجا مرد جوانی را دیدند که در طرف راست نشسته و لباس سفید بلندی در بر داشت. آنها متحیر ماندند. شنوندگان عزیز، همانطور که به خاطر دارین چند سرباز مأمور محافظت مقبره عیسی بودند. کتاب مقدس درباره سربازان موقعی که فرشته رو دیدن می‌فرماید از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. وقتی زنان به اونجا رسیدند دیدند که سنگ از در قبر غلطانیده شده. با تعجب وارد مقبره‌ای که مثل اتاقی در دل سنگ بود شدند، ولی جسد عیسی مسیح رو در اونجا ندیدند. کتاب مقدس می‌فرماید مردد در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباس‌های نورانی در کنار آنان قرار گرفتند. زنان وحشت کردند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند چرا زنده را در میان مردگان می‌جویید؟ او اینجا نیست، بلکه زنده شده است. آنچه را که در موقع اقامت خود در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید که چطور پسر انسان می بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم قیام کند. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند. بعد فرشته به زنان گفت زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و قبل از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسونند. در ضمن راه ناگهان عیسی با آنان روبرو شد و گفت سلام بر شما. زنان جلو آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی با آنان فرمود نترسید. بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. بله شنوندگان عزیز، زنان تمام اینها را به 11 شاگرد عیسی و دیگران خبر دادند، ولی موضوع به نظر شاگردان مهمل و بی‌معنی اومد و سخنان اونا را باور نمی کردند. کتاب مقدس می فرماید وقتی زنان در راه بودند بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه که اتفاق افتاده بود را به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی به سربازان دادند تا اینکه آنها بگویند شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند و نیز افزودند اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ما خودمان او را قانع می‌کنیم و نمی‌گذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته طبق دستور آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. اما پتروس برخاست و به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیزی جز کفن ندید. سپس در حالی که از این اتفاق در حیرت بود به خانه برگشت. یوحنا شاگرد عیسی که از طرف خدا مأموریت یافته بود تا آنچه را شاهد بود در کتاب مقدس ثبت کنه اینطور نوشت پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر رفتند. هر دو با هم می دویدند، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرد. کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمالی که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده بود و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت. آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. عیسی مسیح کشته شد و پس از مرگ دوباره زنده شد. کتاب مقدس می‌فرماید که مسیح به این جهان آمد تا راه رستگاری بشر را فراهم کنه. در کتاب مقدس می‌بینیم که عیسی پس از مرگ دوباره زنده شد و بر مرگ پیروزی یافت.

او این پیروزی رو به خاطر شما و همه جهانیان به دست آورد. بنابراین وقتی ایمان داشته باشیم که عیسی برای ما مرد و دوباره زنده شد، ما میتونیم در برابر گناه و شیطان و مرگ پیروزی داشته باشیم. او پس از مرگ زنده شد، پس ما هم دوباره زنده خواهیم شد. خدا را شکر. عیسی مسیح خداوند به ما میفرماید چون من زنده هم شما هم خواهید زیست. کتاب مقدس میفرماید بسیاری شاهد مرگ عیسی بر صلیب بودند و پس از اینکه عیسی دوباره زنده شد، عده زیادی او را دیدند. آنها او را زنده دیدند و نه تنها او را به چشم دیدند، بلکه او را لمس کردند و با او غذا خوردند. عیسی پس از رستاخیزش از مردگان به مدت 40 روز خودش را ظاهر کرد و با شاگردانش به سر برد و سپس به آسمان صعود کرد. وقتی به سوی آسمان می رفت فرمود من باز خواهم گشت و کسانی را که به من ایمان دارند با خود خواهم برد. او به ایمانداران فرمود من می روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خودم می برم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. چون خدا گفته، این حقیقت داره که عیسی مسیح دوباره برمیگرده. اگه امروز او بیاد، آیا شما آمادگی این رو دارید با او روبرو بشید؟ آیا از او درخواست کردین که شما رو رستگار کنه؟ آیا دل خودتون رو تسلیم مسیح کردین تا در شما ساکن بشه و شما رو فرزند روحانی خدا بسازه؟ او نجات دهنده شما از مرگ ابدی و جهنمه و منتظره تا شما به او ایمان بیارید و دلتون رو به او بسپارید.

گروهی از سین سنان به گوش میاد، صدای پتروس که گفت نمیشناسم، باز قسم خورد که هرگز نمیشناسم، بار سوم که با لم قسم میخورد

به گوش رسید همان روز صدای سیپار نقره، صدای صلیباش کن صلیباش کن به گوش میاد، صدای چکشو میخوا بر صخره به گوش میاد. مرا به یاد آور خداوند در ملکوت خود، صخره گفت امروز تو هم با من در فردوس خواهی بود. صدای پرده قدس که از میانش بشکافت،

گر از ره گم شده ای من راه و راستی هستم، جان خود را در راه گوسفندانم نهادم.

براتون خبر خوشی داریم. عیسی مسیح مکافات گناهان شما رو به عوض شما دید و به این ترتیب قربانی گناهان شما شد، ولی پس از مرگ دوباره زنده شد. او تا به امروز زنده است. عیسی پس از اینکه دوباره زنده شد، به اشخاص بسیاری ظاهر شد. یکی از این اشخاص مریم مجدلیه بود که عیسی مسیح 7 دیو از او اخراج کرده بود. مریم مجدلیه به سر قبر عیسی رفت، ولی بدن عیسی در اونجا نبود. مریم به محض اینکه قبر رو خالی دید، پیش شاگردان عیسی رفت و اونها رو باخبر کرد و خودش دوباره به محل قبر برگشت. وقتی به اونجا رسید، داشت گریه می‌کرد. مقبره به صورت اتاقی در دل صخره جا داشت. مریم به اونجا داخل نشد و همونطور بیرون ایستاده بود. اونقدر از این واقعه دلتنگ و غمگین بود که به شدت گریه می‌کرد. همینطور که اشک از چشمانش جاری بود، خم شد تا از ورودی کوتاه مقبره به داخل اون نگاه کنه. قبر در دل صخره بزرگی تراشیده شده بود و وقتی مریم به داخل اون نگاه کرد، با تعجب دید که دو فرشته در بالا و پایین محل گذاشتن جسد نشستن. اون دو فرشته به مریم گفتن: ای زن، چرا گریه میکنی؟ مریم گفت: برای اینکه خداوندم رو بردن و نمیدونم او رو کجا گذاشتن. وقتی این رو گفت، برگشت و دید عیسی مسیح در کنارش ایستاده، ولی او رو نشناخت که عیسی مسیحه. عیسی به مریم گفت: ای زن، چرا گریه میکنی؟ به دنبال چه کسی میگردی؟ مریم فکر کرد او باغبونه و گفت: اگر تو رو از اینجا بردی به من بگو، او رو کجا گذاشتی تا من او رو ببرم؟ عیسی او رو خطاب کرد و گفت: مریم. مریم رو به عیسی کرد و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی مسیح به او گفت: مرا لمس نکن، چون هنوز به پیش پدرم بالا برده نشدم، ولی پیش برادرانم برو و به آنها بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به اونها گفت که خداوند رو دیده و پیغام عیسی مسیح رو به اونها رسوند. وقتی شاگردان شنیدند که مریم عیسی خداوند رو زنده دیده بود و عیسی این سخنان رو به او فرموده بود، حرفای مریم رو باور نکردند، چون معنای کتاب مقدس رو متوجه نشده بودند که مسیح میبایست پس از مرگ دوباره زنده بشه. پس از این عیسی به طرز دیگری به دو نفر از شاگردانش که در راه میرفتند ظاهر شد. در کتاب مقدس میخونیم که همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده‌ای به نام عموآس که تقریبا در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده بود میرفتند. آن دو درباره همه این اتفاقات گفتگو میکردند. همینطور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی سر رسید و با آنان همراه شد. اما چیزی جلوی چشمان آنها را گرفت، به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره‌های ایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود، جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادند: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبری توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا محکوم به اعدام شود و او را به صلیب میخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که میبایست اسرائیل را نجات دهد. از آن گذشته الان 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این، چند نفر زن از افراد ما را مات و متحیر کردند. ایشان سرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و میگویند در رویا فرشتگانی را دیدند که با آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از افراد ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور که زنان گفته بودند مشاهده کردند، اما او را ندیدند. سپس عیسی به آنان فرمود: شما چقدر دیرفهم و در قبول کردن گفته های انبیا کنزهن هستید. آیا نمی باید که مسیح قبل از ورود به جلال خود همینطور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های انبیا شروع کرد و در هر قسمت از کتاب مقدس آیاتی را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتند رسید و گویا او می خواست به راه خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند: پیش ما بمان، چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی وارد خانه شد تا پیش ایشان بماند.
وقتی با آنان سر سفره نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها به یکدیگر گفتند: دیدی وقتی در راه با ما صحبت می کرد و کتاب مقدس را تفسیر می کرد چطور دلها در سینه‌های ما می تپید؟ آنها بیدرنگ حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری به اتفاق دیگران دور هم جمع شده می گفتند: آری، در واقع خداوند زنده شده است. شمعون او را دیده است. آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند که چطور او را در موقع پاره کردن نان شناختند. بله، عیسی 3 روز پس از مرگ دوباره زنده شد. پس از رستاخیزش از مردگان به مریم مجدلیه و دو نفر دیگر از شاگردانش همونطور که شنیدیم ظاهر شد. یک بار هم مسیح به شمعون شاگرد خودش ظاهر شد. به این ترتیب پس از زنده شدنش 3 بار به شاگردانش ظاهر شد. همینطور عیسی به زنانی که از او پیروی می‌کردند ظاهر شد. این زنان پس از شنیدن خبر زنده شدن مسیح با عجله و ترس و در این حال شاد و خوشحال دوان دوان می‌رفتند تا به شاگردان این مژده را برسونند. عیسی مسیح که پس از مرگ زنده شده بود در ضمن راه با اونها روبرو شد و گفت: سلام بر شما. زنان جلو اومدن و بر قدم‌های او به خاک افتادن و در مقابل او سجده کردن. عیسی به اونها فرمود: نترسید، بروید و به برادران بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. شنوندگان عزیز، عیسی مسیح بر مرگ پیروز شد. او پس از مرگ زنده شد و دیگه هرگز نمرد. او تا به امروز زنده است. عیسی وقتی 40 روز از رستاخیزش گذشت به آسمان صعود کرد و حالا در حضور خدای پدره. خدا میگه او روزی به این جهان دوباره برمیگرده و کسانی رو که به او ایمان دارن به سوی خودش جمع میکنه و با خودش به حضور خدا میبره تا برای همیشه با او باشن. اگه مسیح امروز برگرده، شما رو با خودش میبره یا شما در این دنیای پرگناه باقی میمونی؟ اگر میخواید عیسی مسیح شما رو به حضور خودش بپذیره و شما رو به حضور پرجلال خدا ببره، همین حالا به او ایمان بیارین.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

چشمان او به سویت است. بیا به حضور او، او خدای توست، او میبینه.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 بیاید به آیه 9 نگاه کنیم. زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد، اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. و بعد در آیات 10 و 11 هم ادامه میده، پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود و هر چند او را به جویی یافت نخواهد شد. اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی لذت خواهند برد. آیا تفاوت بین آینده شریران و آینده حلیمان رو میبینید؟ در واقع در اینجا نویسنده مزمور میخواد به ما بگه که در این حال که به بالا نگاه میکنی به جلو هم نگاه کن و آینده ای رو که خدا دربارش وعده میده با ایمان ببین. خداوند ما رو تشویق میکنه که دوراندیش باشیم و چشم‌اندازی دور بر مسائل داشته باشیم. او نمیخواد که سطحی نگر باشیم و فقط حال حاضر رو ببینیم، بلکه با ایمان اونچه رو که خدا در مورد آینده وعده میده هم ببینیم. و در حالی که به بالا و به او و وعده‌های او نگاه میکنیم، به جلو هم نگاه کنیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهان است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم آنچه از رازگاهان خود یاد گرفتند در میان خواهند گذاشت. هفته گذشته هر روز با قسمتی از عهد جدید رازگاهان داشتیم. هفته یک بار با هم جمع می شویم و آنچه یاد گرفته ایم در میان می گذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. نخست نحوه داشتن رازگاهان را در میان خواهیم گذاشت. سپس حقایق و دروس مهمی را که از رازگاهان های خود یاد گرفته ایم در میان خواهیم گذاشت و سعی می کنیم به بعضی از سوالات مشکل پاسخ بدهیم. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد آنچه از دوم قرنتیان فصل 8 الی فصل 11 یاد گرفته است در میان می گذارد.
1: نکته 1، نحوه داشتن رازگاهان و در میان گذاشتن برکات. با یکی از 7 قسمت مشخص شده یک کتاب مقدس هر روز هفته با خدا مشارکت یا رازگاهان داشته باشید. یک روش ساده رازگاهان حقیقت محبوب است که دارای 5 قدم است. قدم 1، دعا کنید و از خدا بخواهید که با شما صحبت کند. قدم 2، یکی از 7 قسمت مشخص شده را بخوانید. قدم 3، حقیقت محبوب خود را انتخاب کنید. این حقیقت آیه یا قسمتی است که خدا از طریق آن با شما صحبت می کند و شما را به فکر کردن تشویق می کند و یا قلب شما را لمس می کند. قدم 4، بر حقیقت محبوب خود تعمق کنید. با انجام 4 مورد زیر تعمق کنید. اول، در مورد معنی کلمات مختلف فکر کنید. دوم، از خدا بپرسید که قصد دارد به شما چه بگوید. سوم، با ساختن یک کاربرد عملی حقیقت محبوب خود را به زندگیتان مربوط کنید. چهارم، مهمترین افکار حاصل از تعمق خود را در یک دفترچه یادداشت بنویسید تا بتوانید با دیگران آن را در میان بگذارید. قدم 5، در مورد حقیقت محبوب برای خودتان دعا کنید. سپس برای شخصی در خانواده، برای شخصی در نزدیکی و سپس برای شخصی که از شما دور است در ارتباط با حقیقت محبوب دعا کنید. وقتی با یکی از دوستانتان و یا سایر مسیحیان در یک گروه خانگی و یا گروه شاگردی جمع می شوید، به نوبت تعمق حاصل از یکی از رازگاهانهای خود را در میان بگذارید. سعی کنید پاسخ بعضی از سوالات مربوط به قسمت‌های مشخص شده را پیدا کنید.
0: نکته 2، در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 8 الی 11. هفته گذشته دوم قرنتیان فصل 8 الی 11 را خواندیم. بر آن تعمق و دعا کردیم. حالا از یادداشت‌های رازگاهان‌های خود برای درمیان گذاشتن حقایق و دروس مربوط به این قسمت استفاده کنیم و بعضی سوالات را مورد گفتگو قرار دهیم. درمیان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 8. می‌خواهم درباره بخشش مسیحی مطلبی را درمیان بگذارم. دوم قرنتیان فصل‌های 8 و 9 از نظر درک بخشش مسیحی بسیار اهمیت دارند. در فصل 8 پولس در ارتباط با بخشش مسیحی مثال فوق‌العاده کلیساهای مقدونیه را نقل می‌کند. می‌خواهم فقط یک اصل از بخشش مسیحی را در میان بگذارم. بخشش مسیحی باید شریک ساختن مسیحیان نیازمند سایر مناطق باشند. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 14 الی 15 می‌گوید: در حال حاضر شما اضافی دارید، بنابراین می‌توانید به ایشان کمک کنید. در آینده نیز اگر شما احتیاج داشته باشید، آنان نیاز شما را برآورده خواهند کرد. به همین ترتیب هر کس به اندازه احتیاج خود خواهد داشت. به یاد آورید کلام خدا را که در این باره می‌فرماید: آن که زیاد جمع کرد زیادی نداشت و آن که کم جمع کرد کمبود نداشت. مسیحیانی که از امکانات مادی زیادی برخوردارند باید مواظب باشند که مسیحیان دیگر که از امکانات کمتری برخوردارند در نیاز نباشند. و این فقط برای افراد مسیحی کاربرد ندارد، بلکه کلیساهای مسیحی نیز که بیشتر دارند باید کلیساهای مسیحی که امکانات کمتری دارند را شریک خود بسازند. نه فقط افراد اعضای یک بدن محسوب می شوند، بلکه تمام کلیساهای موجود در جهان اعضای بدن مسیح می باشند و باید نسبت به هم توجهی متقابل داشته باشند. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 9.
1: می خواهم از دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 الی 7 در مورد اصول بخشش مسیحی مطلبی در میان بگذارم. اصل اول، بخشش مسیحی فقط بخشیدن چیزی است که خودتان دریافت کرده اید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 10 میگوید خدا برای کشاورز بذر آماده میکند تا بکارد و درو کند و بخورد و به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد. تا فصل 9 آیه 6 الی 7 در مورد اصول بخشش مسیحی مطلبی در میان بگذارم. اصل اول، بخشش مسیحی فقط بخشیدن چیزی است که خودتان دریافت کرده اید. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 10 میگوید خدا برای کشاورز بذر آماده میکند تا بکارد و درو کند و بخورد و به شما نیز بذر فراوان عطا خواهد کرد تا بکارید و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانید

5 آیه 18 میگوید تمام این نیکویی ها از سوی خدا است. و اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 میگوید مگر چه دارید که از خدا نیافته اید؟ پس بخشش مسیحی نتیجه فیض خداست و نه نتیجه نیکویی شخص مسیحی. پس میخواهم بخشش را وظیفه‌ای بدانم که خدا به من محول کرده است. من پول یا اموالم را به خدا نمیدهم، بلکه پول و اموال خدا را صرف هدف خدا در این دنیا میکنم. دومین اصل، بخشش مسیحی کاشتن است. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 میگوید فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. بخشش مسیحی به معنی دور انداختن نیست. هر آنچه که شخص مسیحی میبخشد نه تنها از بین نمیرود بلکه چند برابر میشود. بخشش مسیحی درست مانند کاشتن بذر است. از نظر ظاهری دانه کشاورز خیلی کوچک به نظر میرسد، اما از نظر درونی هر دانه دارای قدرت ذاتی فوق‌العاده است. برخلاف ظاهر همه دانه ها دارای قدرت ظاهری حیات و تکثیر هستند. برای اینکه به دانه امکان رشد و میوه آوردن داده شود، کشاورز بایستی دانه ها را درون خاک بپاشد. قبل از اینکه او رشد و تکثیر دانه ها را ببیند، باید آنها را ببخشد. درست مانند دانه‌ای که رشد می‌کند و درخت می‌شود و میوه‌ای می‌آورد که در درون آن باز هم میوه‌های فراوان وجود دارد، در بسیاری موارد در بخشش مسیحی نیز مقداری که بخشیده می‌شود از نظر کمی چند برابر می‌شود. فیض خدا نه تنها برای کاشتن بذر را به مسیحیان می‌دهد، بلکه قادر است که انبار بذر مسیحیان را افزایش دهد و برداشت عدالت او را وسیع گرداند. قدرت ذاتی یک دانه کوچک و بی اهمیت بسیار عظیم است. بذری که خدا مهیا می کند باید پراکنده و زیر زمین کاشته شود و قبل از اینکه محصول قابل برداشت گردد به نظر می رسد که تمام دانه ها از بین رفته باشند. عیسی مسیح این اصل بخشش را در یوحنا فصل 6 با معجزه غذا دادن به 5000 نفر با هدیه ناچیز پسر ناشناخته اثبات کرد. فقط بعد از تقسیم و پخش کردن آن بود که 5 قرص نان و 2 ماهی توانست آن جمعیت بسیار را تغذیه کند. پس من هم می‌خواهم مقداری از پول و اموال را صرف هدف خدا در این دنیا کنم، با این اطمینان که خدا تأثیر آن را چند برابر خواهد کرد. سومین اصل، در بخشش مسیحی آنچه شخص می‌کارد درو می‌کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6 می‌گوید هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. شخص مسیحی با همان حالتی که بکارد درو می‌کند. این قانون در مورد دنیای کشاورزی و همینطور در دنیای اخلاقیات صدق می کند. هر که کم بکارد، کم درو خواهد کرد و هر که به فراوانی بکارد، به فراوانی درو خواهد کرد. و همچنین این اصل در عهد عتیق نیز تعلیم داده شده است. در امثال فصل 11 آیه 24 الی 25 نوشته شده هستند کسانی که با سخاوت خرج می کنند و با این وجود ثروتمند می شوند و هستند کسانی که بیش از اندازه جمع می کنند اما عاقبت نیازمند می گردند. شخص سخاوتمند کامیاب می شود و هر که دیگران را سیراب کند خود نیز سیراب خواهد شد. پس موقع بخشش سخاوتمندانه می کارم و انتظار برداشت سخاوتمندانه را خواهم داشت. اصل 4، میزان واقعی بخشش مسیحی به مقدار هدیه نیست، بلکه به حالت قلبی بخشنده بستگی دارد. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 میگوید کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانطور که مایل است بدهد، زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک میکند. برعکس بخشش عهد عتیق که مقدار آن توسط شریعت ثابت بود، در بخشش مسیح

0: مسیحی آزادی واقعی وجود دارد. هر مسیحی باید در قلب خود تصمیم بگیرد که باید چقدر ببخشد و هیچ سهم یا درصدی برای او تعیین نمی شود. وقتی با اکرامی بخشید یعنی می بخشید و بعد برای مال از دست رفته اندوهگی می شوید و یا تحت فشار یکی از رهبران کلیسا یا تحت فشار افکار عمومی می بخشید. در واقع این بخشیدن نیست بلکه دلخوری است. بخشش اکراهانه مقدار مشخص یا تحت فشار بخشش مسیحی نیست. پس شبانان یا اعضای یک کلیسا نباید مسیحیان را مجبور کنند که ده یک درآمد خود را به کلیسا بپردازند. الزام به پرداخت ده یک مسیحیان را مجبور می کند که تحت فشار ببخشند. در نتیجه بسیاری از مسیحیان نه با رضایت بلکه با اکراه می بخشند. به علاوه بر طبق کولوسیان فصل 2 آیه 14 و افسوسیان فصل 2 آیه 15 لزوم دادن ده یک مربوط به شریعت تشریفاتی عهد عتیق است که توسط مرگ و قیام عیسی مسیح منسوخ و باطل شده است. کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که هر مسیحی باید در قلب خود تصمیم بگیرد که چقدر باید ببخشد و چقدر می‌تواند ببخشد و چقدر می‌خواهد با تمام قلبش ببخشد. بخشش مسیحی همیشه باید به صورت بخشش رضایتمندانه باشد. بخشش مسیحی واقعی باید آزادانه، مشتاقانه و با شادی انجام شود. خدا به مبلغ خاص نیاز ندارد. آنچه او می‌خواهد حالت خالصانه قلبی است. پس همیشه می‌خواهم خودم تصمیم بگیرم که چقدر به منظور هدف خدا در این جهان ببخشم. آنچه مهم است مبلغ یا درصدی نیست که برای بخشش تعیین می‌شود، بلکه حالت قلبی من است. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 10.
1: می‌خواهم از دوم قرنتیان فصل 10 آیه 3 الی 5 درباره نبرد روحانی مطلبی را در میان بگذارم. مسیحیان همانند روش دنیا نمی‌جنگند. در دنیا معمولاً انسان‌ها در مقابل یکدیگر می‌جنگند. چندین مذهب موجود در دنیا جنگ‌های مذهبی به راه انداختند، اما مسیحیان با اسلحه و یا سایر سلاح‌های جنگی در مقابل مردم نمی‌جنگد. نبرد مسیحیان روحانی و با سلاح‌های روحانی و در مقابل روح‌های شریر و شرارت اخلاقی است که در وجود آنها و یا در جامعه وجود دارد. مسیحیان در مقابل مذاهب کاذب و تعلیم کاذب اخلاقی که در بین انسانها وجود دارد و در مقابل شیطان و دیوهایش مبارزه می کند. آنها در مقابل تمام نیروهای تاریکی می جنگند که سعی می کنند راستی را منحرف سازند و با ملکوت خدا مبارزه کنند. سلاح‌های روحانی که مسیحیان با آن می جنگند دارای قدرت الهی‌اند و می توانند قلعه‌های نظامی را نابود سازند. نبرد روحانی فقط از طریق سلاح‌های روحانی به صورت مؤثر و موفقیت آمیز قابل انجام است. در افسوسیان فصل 6 آیه 10 الی 18 پولس می‌گوید که این سلاح‌های روحانی راستی، عدالت، بشارت، ایمان، نجات، کلام خدا و دعا است. تمام این سلاح‌ها دارای قدرت روحانی است تا بر قلعه شرارت وجود خودمان و سایر مردم غلبه کند. قلعه‌هایی که باید تسخیر شوند، مشاجرات و ادعاهایی هستند که برخلاف معرفت خدای کتاب مقدس میباشند. این قلعه‌ها در افکار و خواسته انسان هستند، یعنی در روح مردم که از خدا جدا شده است. روح انسانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان ندارد، به آنچه فکر می‌کند ایمان دارد و نحوه رفتارش را خودش تعیین می‌کند. شخصی که به عیسی مسیح ایمان ندارد، مشاجرات و ادعاهایی را از خود اختراع می‌کند. مشاجرات ناشی از طرز فکر بی ایمان که خود را علیه راستی کتاب مقدس برمی‌افرازد. به خصوص در برابر این واقعیت که ماهیت جسم و روح او فاسد و منحرف شده و برخلاف این حقیقت که عیسی مسیح تنها نجات دهنده است و این حقیقت که او نمیتواند با تلاش‌های خود برای حفظ شریعت خود را نجات دهد. مشاجراتی که از روی بی ایمانی است به هر نوع مخالفت متکبرانه و یا مغرورانه با طلبیدن خدای کتاب مقدس، شناختن او و اطاعت از او و یا جلال دادن او گفته می شود. ریشه گناه استقلال از خدای کتاب مقدس و نافرمانی از اوست. بعضی از معلمین مذهبی عملاً بر علیه خدای کتاب مقدس دروغ منتشر می کنند، چون نمی خواهند مردم راستی را بشناسند. گناه عملاً حقیقت را در مورد خدای کتاب مقدس تغییر می دهد و حقایق کتاب مقدس را تحریف می کند. اسیرانی که در نبرد روحانی مسیحی به اسارت گرفته می شوند انسان‌ها نیستند، بلکه این مشاجرات و ادعاهایی هستند که در فکر بی ایمان وجود دارد. هدف خدای کتاب مقدس تسخیر تمام این اعتقادات و باورها، تمام افکار و اعمال مردم و هدایت آنها به سوی اطاعت از عیسی مسیح است. قلعه های روحانی وجود دارند که می خواهم با اسلحه های روحانی که خدا در اختیار قرار داده آنها را تسخیر کنم. نبرد روحانی به نفع من است. در میان گذاشتن برکاتی از دوم قرنتیان فصل 11.
0: می خواهم از دوم قرنتیان فصل 11 آیه 4 الی 20 درباره رسولان دروغین مطلبی را در میان بگذارم. پولس ویژگی های این رسولان کاذب را روشن می سازد. اول، در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 4 پولس تلویحاً می گوید که افرادی به نزد قرنتیان آمده و پیغام متفاوتی را موعظه می کنند. اهالی قرنتس این رسولان کاذب را از رسولان واقعی تشخیص ندادند. رسولان کاذب را مسیح نفرستاد، بلکه خودسرانه می آیند. در حالی که رسولان عیسی مسیح و پولس هم به صورت تاریخی و هم به صورت شخصی توسط خود مسیح دعوت داشتند. این رسولان کاذب دارای هیچ نوع اقتدار الهی نبودند. آنها فقط به قرنتس آمدند و وانمود کردند که رسولان مسیح هستند. پس من باید بین رسولان مسیح در کتاب مقدس و کسانی که فقط ادعا می کنند توسط خدا فرستاده شدند تشخیص و تمایز قائل شوم. دوم، در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 4 پولس می گوید که این رسولان یا انبیای کاذب به عیسی دیگر و انجیلی دیگر که متفاوت با موعظه پولس است وضع می کنند. از نامه های دیگر پولس می فهمیم که این معلمین دروغین به جای کلام خدا به فلسفه های انسانی و حکمت دنیا اعتماد می کردند. آنها از مردم می خواستند که به جای لذت از فیض خدا در عیسی مسیح غلام شریعت شوند و به جای روح محبت، خوشی و سلامتی روح ترس را موعظه می کردند. در غلاطیان فصل 1 آیه 9 پولس هشدار می دهد اگر کسی مژده نجات دیگری غیر از آنچه که پذیرفته اید به شما ارائه دهد، لعنت خدا بر او باد. پس من ایمان دارم که تنها انجیل حقیقی آن است که عیسی مسیح و رسولان او در کتاب مقدس موعظه کردند. سایر پیغام های مذهبی موجود در دنیا انجیل نیستند. سایر کتاب های مذهبی موجود در دنیا کاملا با کتاب مقدس متفاوت می باشد. سوم، در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13 پولس می گوید که این رسولان کاذب وانمود می کردند که رسولان مسیح هستند، در حالی که در واقعیت فقط خادمینی فریبکار بودند. این انبیا و معلمین دروغین خود را به شکلی دیگر در می آوردند و وانمود می کردند که مقدسند و سعی می کردند که مردم باور کنند آنها نبی و رسولند. اما در واقع ماهیت واقعی آنها تغییری نمی کرد. پولس می گوید که این انبیا و معلمین دروغین واقعا از نمونه آقای خودشان یعنی شیطان پیروی می کردند. قبل از آن در بهشت شیطان کلام خدا را انکار و به آدم و حوا گفت خدا نگفته که شما نباید از میوه ممنوعه بخورید. در قرنتس هم شیطان و پیروانش کلام انجیل را انکار کردند و سعی کردند که مردم را به سوی شریعت یهود بازگردانند. امروزه نیز انبیا و معلمین کاذب دیگری وجود دارند که کلام کتاب مقدس را منکر می شوند و می گویند که مسیحیان محتوای کتاب مقدس را تغییر دادند. این انبیا و معلمین کاذب فراموش کردند که تمام 66 کتاب در کتاب مقدس به صورت تاریخی بین 2 تا 3 هزار سال قبل ثبت شدند. پس شیطان به صورت فرشته‌ای از نور تغییر چهره می دهد، در حالی که در واقع در تاریکی است. شیطان و غلامانش با دروغ و فریب مردم وانمود می کنند که نور هستند. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 14 پولس می گوید که این رسولان دروغین به صورت خادمین عدالت تغییر چهره دادند. احتمالاً آنها به مردم می گفتند که اگر شریعت را نگه دارند در نظر خدا عادل به شمار می آیند. اما کتاب مقدس تعلیم می دهد که هیچ کس با نگه داشتن شریعت عادل نخواهد شد. اگر می خواهید واقعاً توسط خدا عادل شمرده شوید، باید به عیسی مسیح و عدالت او ایمان بیاورید. پس من باید در مقابل تمام فریب‌های شریر و انبیا و رسولان دروغین هوشیار باشم. 4. در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 20 پولس می‌گوید این رسولان و انبیای کاذب با مسیحیان مانند غلام رفتار می‌کنند. آنها را استثمار می‌کنند، از آنها به نفع خود استفاده می‌کنند، خود را جلو می‌اندازند و حتی به آنها توهین می‌کنند. یوغ سنگینی از صدها قانون یهودی بر پشت آنها می‌گذارند و می‌گویند آنها برای نجات یافتن باید آنها را حمل کنند. آنها مانند انگل‌هایی که روی درخت زندگی می‌کنند بر مسیحیان قرنتس زندگی می‌کردند و به بهای مسیحیان قرنتس فربه‌تر می‌شدند. پولس می‌گوید که چنین رسولان کاذبی عیسی مسیح را خدمت نمی‌کنند، بلکه اشتهای خود. آنها خودشان را به موقعیت و مقامی بالا می‌برند که صاحب آن نیستند. همانند بسیاری از فرمانروایان زمینی فقط به دنبال تسلط بر مردم هستند و کاری می‌کنند که مردم قدرت و اهمیت آنها را احساس کنند. آنها نه تنها با سخنانشان از مسیحیان قرنتس استفاده می‌کردند، بلکه در واقع به صورت آنها می‌زدند. اعمال فصل 23 آیه 2 نشان می‌دهد که در آن روزها سیلی زدن به صورت مردم بین کسانی که صاحب قدرت بودند کاری رایج بود. رهبری در کتاب مقدس با شیوه رهبری در دنیا بسیار متفاوت است. در دنیا رهبران معمولاً زورگو هستند، در کتاب مقدس رهبر باید در بین کسانی که رهبرشان است خادمی فروتن باشد. هشدار پولس به من کمک می کند که مواظب انواع معلمین و رسولان کاذب باشم که با اقتدار خود می آیند و ویژگی آنها این است که سعی می کنند مردم غلام آنها باشند. آنها را استثمار می کنند و نسبت به آنها ظلم می کنند.
1: می خواهم از دوم قرنتیان فصل 11 آیه 23 الی 29 در مورد رنج های یک رسول واقعی مطلبی را در میان بگذارم. رسولان کاذب به اصالت خود به عنوان نسل واقعی اسرائیل و به عنوان نشانه رسالت خود میبالیدند. اما پولس به مسیحیان قرنتس گوشزد میکند که نشانه واقعی یک رسول واقعی رنج است. او به بعضی رنجهای خود به عنوان رسول مسیح اشاره میکند. او در اغلب موارد زندانی و شلاق خورده و در هر بار 39 ضربه تازیانه شلاق خورده است. در انتهای تازیانه تکه‌ای فلزی و استخوانی وجود داشت که کمر و سینه را می شکافت و روشی بسیار ظالمانه‌ای برای زدن شخصی دیگر محسوب می شد. او را با چوب زدند و حتی سنگسار کردند. چندین بار کشتی او شکسته شد و حتی یک روز کامل بر سطح دریا سرگردان بود. او همیشه به دلیل مشکلات سفر و همینطور از طرف افراد شریر در معرض خطر بود. اغلب متحمل بیخوابی، گرسنگی و تشنگی بود و یا حتی لباس برای پوشیدن نداشت. در کنار تمام این رنج‌ها، او سخت‌تر از تمام رسولان دیگر کار می‌کرد و به خاطر توجه به سایر کلیساها هر روزه تحت فشار بود. رنج فقط علامت یک رسول واقعی نیست، بلکه نشانه یک مسیحی حقیقی است. مسیحیان معمولی نباید تعجب کنند اگر مردم آنها را نیز تحت جفا قرار می‌دهند. در دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 12 پولس می‌گوید: در واقع همه آنانی که می‌خواهند مطابق اراده خدا زندگی کنند از دشمنان مسیح رنج و آزار خواهند دید.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، غلاطیان فصل‌های 1 الی 3 را به 7 قسمت تقسیم کنید. هر روز با یک قسمت رازگاهان داشته باشید. حاصل تعمق رازگاهان‌های خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. هفته یک بار با یکی از دوستانتان یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی رازگاهان‌های خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید: sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

0: و صحبت با خدا.
1: خدای پدر، خدای قادر مطلق، خدای رحیم و بخشنده، خدای پر از محبت، تو رو شکر میکنم برای اینکه وقتی ما انسانها که بر طبق کلامت کتاب مقدس گناهکار و دشمن تو بودیم، عیسی مسیح رو برای ما فدا کردی تا از راه ایمان به او گناهانمون بخشیده شده نیک و عادل به شمار بیاییم. پدر، دعا میکنم برای عزیزانی که به خاطر عدم بخشش در رنج و عذاب و سختی هستن. خداوندا، میدونم که خیلی سخته کسی رو که به ما بدی کرده، کسی رو که به ما توهین و اهانت کرده، کسی رو که به ما یا به عضو خانوادمون ضرر و زیان و آسیب‌های جسمانی رسونده رو بتونیم ببخشیم. ولی خداوندا، میدونم که اگر در اتحاد با عیسی مسیح گناهانمان بخشیده شده باشه، روح قدوس تو ما را قادر خواهد ساخت که همانطور که تو ما را بخشیده ای، ما نیز دیگران را ببخشیم. دعا میکنم اکنون برای ایمانداران به مسیح که بهشون فیض و قدرت بخشش رو عطا کنی. اگر دوست شنونده ما هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاورده و گناهانش بخشیده نشده، این اطمینان رو بدی که در ایمان به عیسی مسیح و اتحاد با او همه گناهانش بخشیده خواهد شد و روح قدوس تو که در او ساکن میشه، او رو قادر خواهد ساخت تا بتونه دیگران رو از ته دل ببخشه و براشون دعای برکت کنه تا از دردها و زخمهاش شفا بیابه. در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

بله پدر، تو منشأ حیات ما هستی، تو منشأ امید ما هستی پدر، تو مظهر عشق هستی، تو نماد عشق هستی پدر جان، و عشق خودت رو، محبت خودت رو نسبت به ما بر روی صلیب ثابت کردی. به امید روزی هستیم که بر میگردی تا ما رو به جایی ببری که نه دردی خواهد بود، نه تنهایی خواهد بود، نه جفایی خواهد بود. در جایی که بتونیم تا جاودان برای همیشه تو رو بپرستیم، با تو باشیم، با مؤمنین باشیم. این اشتیاق رو در ما بیشتر کنه پدر جان، تا زمانی که در این دنیا هستیم مثل اون عروس که در این سرود خوندیم، مشتاق دیدار تو، مشتاق بازگشت تو باشیم، مشتاق اومدن تو باشیم.

سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های پانورامای تمام کتاب در خدمتتون هستیم. در این برنامه ما تک تک کتب کتاب مقدس رو معرفی می‌کنیم و یه توضیح کلی درباره نویسنده، زمان نگارش و زمینه تاریخیش ارائه می‌دیم. در دو برنامه قبل انجیل لوقا رو معرفی کردیم. این سومین برنامه‌ایه که به معرفی این انجیل اختصاص داره. راه‌های زیادی هست که از طریق اونا میتونید به تفسیر کلام خدا دسترسی داشته باشید و به کلیدهای درک اونا برسید. اما مراقب باشید، کسانی که زیاد میدونن ازشون زیاد خواسته میشه. خداوند ذهن شما رو به این معرفت باز کرده، پس باید ازش درست استفاده کنید و هر آنچه خداوند از طریق این درس ها گفته رو به کار ببندید. انجیل لوقا همونطور که در دو برنامه قبل اشاره کردیم توسط لوقای طبیب نوشته شد. لوقا در کولوسیان 4 پزشک محبوب معرفی شده. اون یه پزشک یونانی بود و اسمش به معنای نور و سفیده. این اسم با ماهیت مسیح در انجیل لوقا به عنوان انسان کامل همخوانی داره. انجیل لوقا حدود سال 61 میلادی نوشته شد. لوقا اونو قبل از کتاب کارهای رسولان نوشت. کتاب کارهای رسولان در سال 63 میلادی نوشته شد. لوقا انجیلش رو خطاب به تئوفیلوس نوشت، شخصی که در جامعه مورد احترام بود. اما در حقیقت اونو به مخاطبین یونانی نوشت که در داستانها و روایت به دنبال قهرمانها میگشتن. ماهیت این کتاب ذکر روایات به ترتیب ادبی یا اخلاقیه. متا وقایع رو به شکل تدبیری ارائه کرد. مرقس و یوحنا از ترتیب تاریخی پیروی کردن، اما لوقا از ترتیب ادبی یا اخلاقی استفاده کرد، چون بر امثال مسیح زیاد تمرکز کرده و مثل مرقس تمرکزش بر معجزات مسیح نبود. دلیل اومدن مسیح در این آیه اینطور اومده: زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد. اما باید با جزئیات بیشتری بدونیم که چطور این انجیل از اناجیل دیگه متمایز شده. در دو برنامه قبل درباره فرق این انجیل با اناجیل دیگه صحبت کردیم. امروز به تفاوت‌های دیگه می‌پردازیم، مثل تعمید مسیح و نزول روح القدس بر او. نزول روح در انجیل لوقا به چه معناست؟ ما امروز همینطور درباره مسیح به عنوان مرد دعا و شرایطی که در اون دعا کرد صحبت می‌کنیم و به موضوعاتی مثل شام عظیم و شام‌های متفاوت عهد جدید می‌پردازیم. پس در مورد خصوصیاتی که این انجیل رو متمایز می‌کنه صحبت می‌کنیم. خب عزیزان شنونده، استراحتی می‌کنیم و برمی‌گردیم تا برنامه رو ادامه بدیم.

شنوندگان عزیز، در حال معرفی انجیل لوقا هستیم. قرار روی قسمت‌های مختلف این انجیل تمرکز کنیم. به ما ملحق بشید و تصاویری که لوقا از خداوند، زندگی و خدمتش ارائه کرده رو دنبال کنید. یکی از تصاویری که باید در نظر بگیریم تصویر تعمیده. می‌دونیم که مسیح به دست یحیای تعمید دهنده در رود اردن تعمید گرفت. این واقعه در انجیل متی، مرقس و لوقا ذکر شده. روح القدس بر مسیح نازل شد و صدایی از آسمان شنیده شد که می گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. اما هر انجیل بر ابعاد خاصی از این واقعه تمرکز داره. در انجیل متی مسیح توسط یحیی تعمید گرفت و روح القدس بر او نازل شد تا او رو به عنوان پادشاه مسح کنه، چون انجیل متی انجیل پادشاهه. در انجیل مرقس روح القدس بر عیسی فرود اومد تا او رو به عنوان نبی مسح کنه. شاید بپرسید منظور از این که اون نبیه چیه؟ جواب اینه که مسیح همون نبییه که در تثنیه 18 در موردش نبوت شده، چون موسی به نبی گفت یهوه خدایتان از بین شما یک نبی مانند من برای شما برمی‌انگیزاند. مسیح نبی یعنی او چیزهایی که قبل از این نمی‌دونستیم به ما پیشگویی می‌کنه. پیشگویی درباره آینده‌ای که در موردش نمی‌دونیم. مسیح اومد و درباره چیزی که از ازل بود و همینطور در آینده خواهد بود به ما گفت. انجیل متی نبوت کوه زیتون رو درباره وقایع آینده به ما بازگو کرد. مسیح ذهن خدا رو هم اعلان میکنه و از این نظر نبیه، چون میگه کسی که مرا دیده پدر را دیده است. و محاله که متن تثنیه 18 به نبی دیگه‌ای بعد از مسیح اشاره داشته باشه. این آیه فقط درباره مسیحه، همونطور که موسی گفت یک نبی مانند من. شباهت‌های زیادی بین مسیح و انجیل متی نبوت کوه زیتون رو درباره وقایع آینده به ما بازگو کرد. مسیح ذهن خدا رو هم اعلان میکنه و از این نظر نبیه، چون میگه کسی که مرا دیده پدر را دیده است.

در لوقا مسیح برای کهانت مس شد، اما نه کاهن به معنایی که امروز میشناسیم. پس کاهن یعنی کسی که دل کهانت داره، کسی که با انسان همدردی میکنه و نسبت بهش دلسوزه. او قادر با جاهلان و گمراهان به نرمی رفتار کنه. مسیح مطابق با انجیل مرقس مرد دعاست. انجیل لوقا نمونه های زیادی از دعا ذکر کرده، اما بر سه شرایطی که مسیح در اون دعا کرد تمرکز کرده. قبلا گفتیم که مسیح در این انجیل یه الگو بوده، الگوی دعا. او قبل از تعلیم دعا می کرد. شاگردانش ازش خواستن که دعا کردن رو به اونا یاد بده و مسیح یه نمونه دعا به اونا داد. او در 7 موقعیت مرد دعاست. اول در 3:21 دعا کرد، در طول تعمیدش، در حالی که دعا می کرد، آسمان باز شد، روح القدس فرود اومد و بر او قرار گرفت. و صدای از آسمان شنیده شد که می گفت، این است پسر محبوب من که از او خوشنودم. بعد در 5:16 دعا کرد، زمانی که خبرها درباره او پخش شده بود. البته کتاب مقدس چیزی در مورد مضمون این دعا نگفت، فقط می خوام تجسمش کنم. او دعا کرد. چی گفت؟ آیا از پدر خواست از آنچه مردم درباره او میگفتن استفاده کنه تا روحشون رو برکت بده؟ آیا به عنوان انسان کامل دعا کرد تا پیوسته در رابطه با پدر باشه؟ آیا دعا کرد که کلام خدا به نیازمندان و خستگان برسه، کسانی که سعی میکردن مسیح رو بشناسن و شفا بگیرن؟ او با کلامش آنها را شفا داده. مسیح قبل و بعد از رفتن به خدمت دعا کرد. اگه خدا از شما در هر خدمتی استفاده کرده و معروف شدید و مردم در موردتون حرف میزنن، پس لطفاً برید و دعا کنید. البته مسیح نمیتونست مغرور بشه. هیچ گناهی در او نبود. اما شما انسانید. منم انسانم. اگه خدا از شما در موعظه استفاده کرده و مردم به طریقی شما رو تشویق کردن و خبرها در مورد شما پخش شده، لطفاً دعا کنید. سر فرود بیارید و از خداوند بخواید که شما رو از غرور دور کنه. اگه خدا از شما استفاده کرده و در کاری موفق شدید، لطفاً دعا کنید. اگه از شما استفاده کرده تا مردم رو نزد مسیح بیاره، لطفاً دعا کنید، همونطور که مسیح در حین تعمید دعا کرد. در فصل 6 مسیح قبل از انتخاب 12 رسول دعا کرد. آیا نیاز به دعا داشت؟ آیا نمیدونست چی در دلشون میگذره؟ پس او به دنبال فکر خدا بود. مسیح از چیزهای نادیدنی باخبره. او از همه چیز باخبره. او عالم مطلقه، اما به عنوان انسان کامل به خدا توکل کرد. اگه ما بخوایم یه روزی کاری بکنیم، اون کار دعاست. اگه میخواید کسی رو تشویق به خدمتی کنید، اگه میخواید کسی رو در گروه خدمتی خودتون انتخاب کنید، لطفاً اول دعا کنید. دعا کنید، چون این چیزیه که مسیح به ما تعلیم داد. در لوقا 9:18 مسیح قبل از اینکه برای اولین بار درباره صلیب با شاگردانی صحبت کنه، دو بار با اونا صحبت کرده بود. قبل از دفعه اول دعا کرد. انگار از پدرش میخواست که بهشون کمک کنه که استوار باشن و ضعیف نشن. بهشون گفت که قراره بر صلیب بره. میدونست که با شنیدن این خبر دلشون میشکنه. پس دعا کرد که مبادا ضعیف بشن و در اون محکم بایستن. اگه روزی خواستید رازی رو به کسی بگید یا اطلاعاتی به کسی بدید که ممکنه او رو بترسونه، لطفاً براش دعا کنید که خداوند کمکش کنه قوی بمونه. مسیح در واقعه تبدیل هیئت دعا کرد. در لوقا 9:29 صورت او عوض شد. مسیح متبارک مرد دعا و پادشاه جلاله. اتفاقی که بر کوه تبدیل هیئت رخ داد چیزی نبود که او به دست آورده باشه، چون او پادشاه جلاله، اما جلال شاهانه او به شکلی که در آینده خواهد بود ظاهر شد. وقتی من و شما دعا می کنیم، عملا عوض می شیم. وقتی دعا می کنیم، زندگیمون عوض می شه. با دعا زندگی و رفتار شما عوض می شه. شما با جلالی که از بالاست می درخشید. وقتی در مشارکت با خدا هستید دعا کنید. در 11:1 زمانی که شاگردان از مسیح خواستن که دعا کردن و بهشون

یاد بده، مسیح دعا کرد. در نهایت در 22، 41 و 42 در باغ جتسیمانی دعا کرد. مسیح در اونجا در حال دعا بود. عرق او مثل قطرات خون از پیشانیش می چکید. اونطور که شروران میگن، او دعا نمی کرد که از مرگ نجات پیدا کنه و دعاش به خاطر اطاعتش مستجاب شد و از مرگ نجات پیدا کرد. نه. عبرانیان 5 میگه عیسی در زمان حیات خود بر روی زمین با صدای بلند و اشک از درگاه خدایی که قادر به رهایی او از مرگ بود درخواست نموده دعا کرد و به خاطر فرمانبرداری کاملش از خدا دعایش مستجاب شد. این به باغ جتسیمانی مربوط میشه. مسیح داشت دعا میکرد و در اطاعت و هماهنگی کامل با اراده خدا بود. در اون زمان دقیق مسیح پیاله را پذیرفت و به خاطر فرمانبرداری کاملش از خدا دعایش مستجاب شد. او مرد و از مردگان برخاست. این ادعا که او نمرد درست نیست. او شخصی شبیه خودش را به صلیب نفرستاد. مسیح گفت که برای این ساعت دقیق اومده تا بمیره و واقعا هم مرد، اما بر مرگ چیره شد. حالا بریم سراغ بیوه زنان این انجیل، چون این انجیل فقط درباره دعاهای مسیح نیست. در این انجیل به بیوه زنان زیادی اشاره شده چون محتاج محبت و دلسوزیه. مسیح به عنوان کاهن نجیب اومد تا به بیوه زنان افسرده رحم کنه. در لوقا 2:36 به اولین بیوه زن اشاره شده، یعنی حنا دختر فنوئیل از قبیله اشیر. این بیوه زن به همراه تمام مردمی که دعا می کردن منتظر نجات اسرائیل بود. اون در معبد دعا می کرد و روزه می گرفت. این درس خوبی برای ماست. ما باید بیشتر به حضور خدا دعا کنیم. به او بچسبیم و صبورانه انتظار نجاتش رو بکشیم. دومین بیوه زن صرفه در سرزمین سیدونه که در لوقا 4:26 خداوند بهش میگه در زمان الیاس. بعد در لوقا 7:12 بیوه زن نائینی رو داریم که تنها پسرش مرده بود. اون نمیتونست نزد مسیح بره و ازش کمک بخواد. به همین خاطر مسیح خودش نزد اون رفت. مثلا در واقعه دختر یایروس رفت تا از مسیح برای دخترش کمک بخواد. اما این بیوه زن نمیتونست نزد مسیح بره یا کسی رو بفرسته تا بهش بگه که تنها پسرش از دست داده. اما مسیح که عالم مطلقه نزد اون رفت و در اونجا با کسانی که برای خاک سپاری اومده بودن روبرو شد و مرگ و شکست داد. به هر حال لوقا پزشک بود و در نگارش مطالب از سبک پزشکی کمک گرفت. وقتی لوقا درباره مسیح گفت که به شهر نائین رفت، از کلمه یونانی استفاده کرد که معنی ملاقات پزشک و بیمار رو میرسونه. رفتن دکتر به مکانی که شخص بیمار در اونجا بود. دوباره بیوه زن و قاضی ظالم رو داریم. این زن هی گریه و شکایت می کرد و قاضی به خاطر سمج بودن این زن بلند شد و نجاتش داد. خداوند داشت درسی درباره دعا می داد. در فصل 21 بیوه زنی که 2 قرون پول در صندوق ریخت مثالی از دعاست. اون 2 قرون بیشتر نداشت و بهش نیاز داشت و چیزی که بهش احتیاج داشت داد. نه از روی فراوانی بلکه فقر. اون الگویی از بخششه. عزیزان، بخشش به این ربطی نداره که چقدر میدید، بلکه به درصدی از اون چه دارید و میبخشید بستگی داره. شاید میلیاردها پول داشته باشید اما پول خورد بدید. شاید هیچ چیز نداشته باشید و همه چیزتون رو به خدا بدید. بخشش به قلب شما بستگی داره. احساس سخاوت بخشیدن از صمیم قلبه. خب این خلاصه‌ای بود درباره بیوه‌های انجیل لوقا. حالا بریم و در مورد مریم خواهر ایلازر صحبت کنیم. در لوقا 10 با مریم روبرو میشیم. اون مسیح رو نبی میدونست. به همین خاطر پیش پای او مینشست و به کلامش گوش میداد تا از او درباره کلام خدا تعلیم بگیره. در یوحنا 11 وقتی برادر مریم فوت کرد، اون مسیح و کاهنی میدونست که با دردها، رنجها و اشکاش همدردی میکنه. پس گریان به سوی او رفت و
وقتی مسیح دید که اون گریه میکنه خودشم گریه کرد. در یوحنا 12 مریم مسیح رو پادشاه میدونست که بعد از مدتی به روی صلیب میره و بعد میاد تا سلطنت کنه. مریم میخواست در برابر کل دنیا به او احترام بذاره. به همین خاطر یه شیشه عطر آورد و بر پای مسیح ریخت. پس در لوقا 10 او رو نبی میدونست. در یوحنا 11 او رو کاهن میدونست. در یوحنا 12 او رو پادشاه میدونست. این عجیب نیست، چون وقتی او رو پادشاه دونست و یه شیشه عطر رو شکست، وقتی مریم های دیگه در روز رستاخیز رفتن تا بدن مسیح رو تطهین کنن، اون همراهشون نرفت. چرا؟ چون خوب میدونست که مسیح پادشاهی که قرار از مردگان قیام کنه و بیاد و بر دنیا سلطنت کنه. حالا در مورد مسیح کاهن در انجیل لوقا صحبت کنیم. توضیح دادم که خدمت کهانت یعنی مسیح با ضعف‌های انسان هم دردی می‌کنه، چه احساسی باشن، چه فیزیکی و چه روحانی، و به اونا توجه نشون میده. مسیح پتروس رو که تا حدودی مغرور بود خطاب قرار داد. خداوند بهش گفت ای شمعون توجه کن. به شیطان اجازه داده شده است همونطور که با غربال گندم را از کاه جدا می‌کنند همه شما را بیازماید. اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. مسیح در اینجا پتروس رو در آغوش گرفت و براش دعا کرد که اگه وسوسه اومد، حتی اگه لغزش بخوره، اما ایمانش نره. چرا ایمان پتروس از بین نرفت؟ چون پسر از طرف اون از پدر خواست. اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. در لوقا 22:61 مسیح در صحن محاکمه بود، اما پتروس در حیات صحن کنار آتش به همراه غلامان نشسته بود. اون 3 بار مسیح رو انکار کرد. وقتی این کارو کرد، خروس بانگ برآورد و مسیح به پتروس نگاه کرد. این نگاه از روی توبیخ یا انتقام یا تهدید نبود، بلکه نگاه کاهنی بود که همدردی میکنه. انگار مسیح داشت به پتروس میگفت نگفتم که تو مرا انکار خواهی کرد، اما من برای تو دعا کردم که ایمانت از بین نرود. در لوقا 24:34 خداوند از پتروس ناامید نشد. اونو تا دریای جلیل، جایی که به همراه شاگردان برای ماهیگیری رفته بودن، دنبال کرد. اونا تمام شب و سخت کار کرده بودن و هیچ صیدی نگرفته بودن. در اونجا خداوند پتروس رو نصیحت کرد و احیاش کرد و ازش خواست که به گوسفندانش خوراک بده. او 3 بار از پتروس پرسید آیا او رو دوست داره؟ و این جمله رو اضافه کرد که به گوسفندان من خوراک بده. خدمت کهانت مسیح با پتروس در لوقا. خب عزیزان، بیایید نگاهی بندازیم به ضیافت بزرگ در لوقا 14. مردی ضیافت شام بزرگی ترتیب داد. در عهد جدید شامها یا ضیافت‌های زیادی وجود داره. میخوام از لوقا نقل قول کنم و درباره بعضی از این شامها باهاتون صحبت کنم تا یادداشت بردارید و کلیدهای درک عهد جدید رو درک کنید. ضیافتی که در لوقا 14 تدارک دیده شد ضیافت فیضه. مردی ضیافت بزرگی برپا کرد و همه رو دعوت کرد. این ضیافت فیضه. خدا از انسان استقبال میکنه. مهم نیست که انسان چقدر خطا و گناه کرده. این دعوت بر اساس قربانی مسیحه. اما شامهای دیگه ای هست به نام شام محبت آمیز در اول قرنتیان 11. این شام خداونده که شام محبت هم نام داره. شام محبت یعنی چی؟ یعنی عشا یا شام خداوند. در اول قرنتیان 11 شام خداوند خوانده شده. شام خداوند رو ما یک شنبه ها برگزار می کنیم که در اون خداوند رو گرامی می داریم. این شام محبته. محبت ما نسبت به خداوند و یادآوری محبتی که خداوند نسبت به ما داشت. پس شام فیض یعنی دعوت از گناهکاران، اما شام محبت تقدیر ایمانداران از کار مسیح بر صلیبه. شام مشارکت همون چیزیه که خداوند گفت. اینک پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد خواهم شد و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مشارکت با خداوند.
شام جلال در آینده خواهد بود و شام عروسی بره نامیده شده، یعنی وقتی کلیسا به عنوان عروس با مسیح ازدواج میکنه. شام انتقام به معنای انتقام از کسانیه که شام فیض رو رد کردن. هر کسی مسیح و قربانیش رو رد کنه فقط در شام انتقام شرکت خواهد کرد. مکاشفه 19 میگه بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید، یعنی دعوت از پرندگان آسمان و حیوانات وحشی برای اینکه بیان و اجساد مردم رو ببلعن. شام بزرگ خدا، شما یا در شام فیض شرکت می کنید در شام مسیحی که ذبح شد، یا در شام بزرگ خدا بلعیده خواهید شد. اگه اونو رد کنی فقط خودت زیان خواهی نمود. خب در ادامه مسیح بر صلیب 7 عبارت به زبان آورد. این 7 عبارت در لوقا، متا و یوحنا ذکر شدن. به ترتیب به اونا می پردازیم. عبارت اول اینه: ای پدر اینان را ببخش زیرا نمی دانند چه می کنند. لوقا 23:34. دومی اینه: ای زن این پسر تو می باشد. یوحنا 19:26. سومی اینه: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. این خطاب به دزد توبه کار گفته شد. لوقا 23:43. چهارمی اینه: ایلی ایلی لما سبقتنی، یعنی ای خدای من، ای خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ در متا 27:46 و مرقس 15:34. پنجمی اینه: تشنه. در ششمی گفت: تمام شد. پرداخت بها یه اصطلاح یونانیه به معنای تمام شد. بها پرداخت شد. اما هفتمین عبارت اینه: عیسی با فریادی بلند گفت: ای پدر روح خود را به تو تسلیم می کنم. در هر کدوم با بعدی خاص روبرو می شیم. در عبارت اول میانجی رو می بینیم که برای کسانی که به خاطرشون مصلوب شد شفاعت می کنه. در عبارت دوم انسان کامل رو می بینیم که رحمت نشون می ده. او با مادرش مهربان بود، خواست مادرش رو به دستان یوحنا بسپره. در عبارت سوم پادشاه رو می‌بینیم که دزد توبه‌کار رو می‌پذیره. در عبارت چهارم قربانی در رنج، چون میگه ای خدای من چرا مرا ترک کرده ای؟ چون کفاره درد رو تحمل می‌کرد. در عبارت پنجم با شهید رنج دیده روبرو می‌شیم. مسیح گفت: تشنه. او قبل از مرگ کفاره ایش به عنوان شهر عدالت رنج کشید. نجات دهنده وقتی گفت تمام شد، کارشو به کمال رسوند. در نهایت تسلیم شدن او رو میبینیم. مسیح روحش رو سپرد. این فقط در مورد مسیح صدق میکنه، چون بر روح خودش اقتدار داشت و نفس آخرشو کشید. عزیزان شنونده استراحتی کنیم و برگردیم تا برنامه رو به پایان برسونیم.

0: راحت انجیل لوقا رو به شما معرفی کردیم. در سه برنامه گفتیم که لوقا انجیل مسیح کاهنه. ما گام‌های مسیح رو دنبال کردیم. او کسیه که اومد تا با مصیبت‌های مردم همدردی کنه، با دردمندان همراه بشه و خستگیشون رو برداره. در واقع مسیح هنوزم همین کارو می‌کنه. هنوزم اشک از چشم ضعیفان پاک می‌کنه. هیچ خانه ای نیست که مسیح وارد شده باشه و با غم از اون بیرون رفته باشه. او این کار رو برای همه کرد، به جز کسانی که از او استقبال نکردن. عزیزان، نمیدونم که شرایط زندگی شما چطوریه. نمیدونم آیا خانواده شما مسیحی هستن یا نه. نمیدونم که آیا تنها زندگی میکنید یا با خانواده زندگی میکنید. نمیدونم که آیا دوستان زیادی دارید یا تنها هستید. نمیدونم دلتون در چه حاله، فقط مسیح میدونه. تنها کسی که شادی رو به دل شما میاره و با شما همدردی میکنه و رنجهای شما رو درک میکنه مسیحه. تنها کسی که درد شما رو حس میکنه، به شما شادی میبخشه مسیحه. پس تشویقتون میکنم که دلتون رو برای مسیح باز کنید. منظورم شناخت ذهنی یا کسب اطلاعات درباره عیسی نیست. شما باید مسیح رو تجربه کنید. از روی تجربه او رو بشناسید. سعی کنید او رو داشته باشید. شما هر چیزی رو امتحان کردید اما شاد نیستید. سعی کردید پول و دوستانی به دست بیارید اما خوشحال نیستید. سعی کردید به افراد اعتماد کنید اما اونا از شما سوء استفاده کردن. به دوستانتون تکیه کردید اما اونا پشت شما رو خالی کردن. به خانوادتون تکیه کردید اما حتی شاید خانواده هم بعد از مدتی ترکتون کردن. چرا مسیح رو امتحان نمی کنید؟ او جواب همه چیزه. اگه مسیح وارد زندگیتون بشه، معنی رابطه با خدا و شادی ابدی رو تجربه خواهید کرد. زندگی رو حتی با وجود درد، رنج، جفا، سختی و بیماری تجربه خواهید کرد. چون مسیح کاهن اعظمه که از دردهای شما با خبره و اونا رو تسکین میده. به امید خدا از برنامه بعد در 30 قسمت آیه به آیه انجیل لوقا رو بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس.
2: فصل 15. ای برادران، اکنون می‌خواهم مژده ای را که قبلاً به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید به یاد شما بیاورم. اگر با آن متوسل باشید، به وسیله آن نجات می‌یابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. آنچه را که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت و بعد خود را به پتروس و پس از آن به 12 حواری ظاهر ساخت و یک بار هم به بیش از 500 نفر از برادران ما ظاهر شد که اغلب آنها تا امروز زنده‌اند ولی بعضی مردند. بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدن و آخر همه خود را به من که در برابر آنان طفلی نارس بودم ظاهر ساخت. زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم. اما به وسیله فیض خدا آنچه امروز هستم هستم، و فیضی که او نصیب من گردانید بیهوده نبود، زیرا من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم، اگرچه واقعا من نبودم بلکه فیض خدا بود که با من کار میکرد. به هر حال خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این از آنچه همه ما اعلام میکنیم و شما نیز به این ایمان آورده اید. پس اگر مژده ای را که ما اعلام می کنیم این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما. و وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، درباره خدا شهادت دروغ دادیم. زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، مسیح هم مسلما زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. و از آن گذشته، ایماندارانی هم که مردن باید هلاک شده باشند. اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت‌تر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است، زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می‌میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبه خود زنده می‌شود، اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند. پس از آن پایان کار فرا خواهد رسید و مسیح تمام فرمان روایان و قوت‌ها و قدرت‌ها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد. زیرا تا آن زمانی که خدا همه دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد، او باید به سلطنت خود ادامه دهد. آخرین دشمنی که برانداخته می شود مرگ است. کلام خدا می گوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است، ولی البته معلوم است که عبارت همه چیز شامل خدا که همه چیز را تحت فرمان مسیح می گذارد نمی شود. وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست، خود را در اختیار خدا که همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد. در غیر این صورت برای چه عده‌ای از طرف مردگان تعمید می‌گیرند؟ اگر مردگان اصلا زنده نمی‌شوند، چرا دیگران به نام ایشان تعمید می‌گیرند؟ و ما چرا باید در تمام ساعات زندگی با خطر روبرو باشیم؟ ای برادران، چون به اتحاد شما با خداوند عیسی مسیح افتخار می کنم، سوگند می خورم که هر روز با مرگ روبرو می شوم. اگر من فقط از روی انگیزه های انسانی در افسوس با جانوران می جنگیدم چه چیزی آید من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند پس بخوریم و بنوشیم زیرا فردا خواهیم مرد. گول نخورید. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد می سازند. درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید. زیرا بعضی از شما خدا را نمی شناسید و این را برای شرمساری شما می گویم. شاید کسی بپرسد مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند. ای نادانان، وقتی تخمی در زمین می کارید
1: آن زنده نخواهد شد
2: مگر اینکه اول بمیرد. و آنچه میکاری فقط یک دانه است، خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر، و آن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است. خدا بر طبق اراده خود بدنی به آن میدهد و به هر نوع تخم بدنی مخصوص میبخشد. گوشت همه موجودات زنده یک جور نیست، گوشت آدمیان یک جور است و هر دست از حیوانات، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص به خود دارند. اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند
1: و زیبایی های آنها نیز
2: با هم متفاوت است. زیبایی خورشید یک جور است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر، و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود. زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود. آنچه به خاک سپرده می شود فانی است، و آنچه بر می خیزد فنا ناپذیر است. آنچه که به خاک می رود ذلیل و خار است، آنچه بر می خیزد پر جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. همچنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. در این خصوص کتاب مقدس می فرماید اولین انسان یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش گردید. آنچه روحانی است اول نمی آید، اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. خاکیان به او که از خاک ساخته شد شبیهن و آسمانی ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند در پادشاهی خدا سهیم گردد و آنچه فانی است نمیتواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد. گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت، زیرا شیپور به صدا در می آید
1: و مردگان برای حیات فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت،
2: زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ به حیات جاودان ملبس گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با حیات پوشیده شود، آنچه کلام خدا می فرماید به حقیقت خواهد پیوست که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ و ای موت، نیش تو کجا؟ نیش مرگ از گناه زهرآگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد. اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. بنابراین ای برادران عزیز، پا بر جا و استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
0: وقایع اسفبار زندگی دعوتی است برای بازنگری و توبه. روز 28 از شماره 4 نان روزانه ما، چه کسی باید سرزنش شود؟ عنوان و لوقا باب 13 آیات 1-5. متن امروز ما از کلام خداست. زن و شوهری در تصادف اتومبیل با یک راننده مست کشته شدند. چرا این اتفاق افتاد؟ آنها آدم‌های خوبی بودند، در کلیسا فعالیت می‌کردند و محبوب همه بودند. آنها به هیچ وجه مقصر نبودند و ما نمی‌توانیم خدا را به خاطر آن راننده مست سرزنش کنیم. بعضی‌ها شیطان را مقصر می‌دانند. با این حال ما باید این حقیقت را درک کنیم که کسی که مست کرده و کنترل اتومبیلش از دستش خارج شده، بعید نیست کسی را بکشد. عیسی به دو فاجعه‌ای که در زمان او اتفاق افتاد اشاره می‌کند. یکی این که پیلاتوس تعدادی جلیلی را کشت و خون آنها را با قربانی‌ها مخلوط کرده بود، و دیگری این که 18 اسرائیلی در ویران شدن برجی کشته شده بودند. عقیده رایج آن زمان این بود که این مردم گناهان وحشتناکی مرتکب شده بودند. عیسی این طرز فکر را رد کرد. او به شنوندگانش فرمود به جای مقصر دانستن دیگران، این وقایع را فرصت توبه قلمداد کنند. اگر آنها دانسته او را به عنوان مسیح موعودشان رد می کردند و در گناهانشان می ماندند، می بایست در انتظار داوری وحشتناکی می بودند. بیایید به هنگام شنیدن رویدادهای غیر قابل توضیح از سؤال بی جواب چرا دست برداریم و با اطمینان به محبت خدا به این وقایع به عنوان فرصتی برای تفتیش قلبمان و توبه نگاه کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.
1: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
2: شنوندگان گرامی، سلام های گرم ما رو بپذیرین. دعای ما اینه که با شنیدن این برنامه ها نور خداوند در دلتون بتابه و تمام وجودتون رو نورانی بکنه.

خوشحالیم که خداوند باز به ما فرصت عطا فرموده تا در خدمتتون باشیم و ششمین قسمت از زندگی آموزنده حضرت ابراهیم رو تقدیم حضورتون کنیم. در برنامه‌های قبلی دیدیم که ابراهیم با هدایت خدا از سرزمین آبا اجدادیش یعنی کلده روانه سرزمین کنعان شد. خدا به او وعده داد که فرزندی به او خواهد بخشید و از اون نسلی کثیر به وجود خواهد آمد و اونها وارث سرزمین کنعان خواهند شد. در برنامه قبلی دیدیم که ابراهیم نه فقط مردی روحانی بود، بلکه در موقع لازم مرد جنگی هم بود. او برای نجات برادرزادهش لوط دست به جنگی خطرناک زد. حالا به دنباله ماجرا توجه بفرمایین که بر اساس فصل 15 کتاب پیدایش، اولین کتاب از کتاب مقدس تهیه شده.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت ششم، ابراهیم بیگناه شمرده شد. بعد از آن نبرد طولانی و توانفرسا، ابرام به محل زندگی خود بازگشت. او اکنون نزد همگان به دلیری، نیرومندی و بزرگواری مشهور شده بود، چیزهایی که هر انسانی در پی به دست آوردنش می باشد. به علاوه ابرام با بزرگواری از دریافت هر نوع اجرتی سر باز زده بود. اما اکنون ابرام در مقابل مشکل دیگری قرار گرفته بود. شهرت او می توانست موجب آسیب پذیریش گردد. همه او را می شناختند، چه دوست چه دشمن. اگر دشمنان با سپاهی بزرگتر برای گرفتن انتقام باز می گشتند، او چه می توانست بکند؟ برای دفاع از خود نه شهر حصارداری داشت و نه لشکر بزرگی. شاید ابرام در عمق وجود خود نگرانی را احساس می کرد. او برای نیکوکاری و خیرخواهی بهایی بس گزاف پرداخته بود. او نه فقط اجرتی دریافت نکرده بود، بلکه اکنون می بایست بیش از گذشته مراقب خانواده و قبیلش باشد. شاید او هنوز نمی دانست که این سرنوشتی است که برای همیشه در انتظار همه آنانی خواهد بود که می کوشند نیازمندان را دستگیری کنند. نتیجه نیکوکاری همیشه خیر و برکت نیست. حسادت بدتینتان، کارشکنی بدسرشتان، سوء تعبیر کج‌فهمان، ناسپاسی قدر ناشناسان و چشم داشت بیشتر متوقعان، اینها همه پاداشی است که اغلب اوقات نصیب نیکوکاران می‌گردد. چه دلگرم می‌شد ابرام اگر می‌دانست که روزی شخصی به نام پتروس، رسول بزرگ سرور ما عیسی مسیح، چنین کلامی را از سوی خدا خواهد گفت که اگر به خاطر نیکوکاری رنج می‌بینید، خوشا به حال شما. از تهدیدات مردم نترسید و نگران نباشید. اگر خواست خدا بر این است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد، نه برای بدکاری. اول پتروس فصل سوم آیات 14 و 17. شاید ابرام بر بستر خود آرامیده بود و در اندیشه فردای نامعلوم بود. ناگاه کلام خداوند در رویا به ابرام رسیده گفت: ای ابرام، مترس، من سپر تو هستم و اجر بسیار عظیم تو. پیدایش فصل 15 آیه 1. چه به موقع سپر و اجر! او خود را در آن سرزمین بیگانه، بیرون از شهرهای حصاردار و امن، تنها و بیپناه می دید. چه کسی از او محافظت خواهد کرد؟ خداوند. آری، همان خدایی که در اور بر او ظاهر شده بود و او را به سر

دیگران دریافت نکرده بود. حال اجری عظیم دریافت می داشت، اجری که قابل قیاس با هیچ مال و ثروتی نبود. خود خدا، خالق هر مال و ثروتی، خودش اجر ابرام بود. آنانی که نیکی را با انگیزه الهی و معنوی به جا می آورند، عشق خالق و لبخند رضایت او را پاداشی غیر قابل قیاس با تحسین مردمان و مال این جهان می دانند. آنان را نظر به ثروت آسمانی و جاودانی است، نه دنیایی و فانی.

گفته اطمینان بخش خداوند ابرام را به یاد وعده او انداخت، وعده نسل بیشمار که قرار بود وارث سرزمین کنعان شوند. گویی این فکر همیشه ذهن او را به خود مشغول می داشت. یقیناً از خود می پرسید که این وعده کی و چگونه جامعه عمل خواهد پوشید. او و همسرش سارای هر دو به سنی رسیده بودند که ممکن نبود صاحب فرزند شوند. چگونه خدا اجر عظیم او بود در حالی که هنوز فرزندی به آنها نبخشیده بود؟ آیا خدا تغییر عقیده داده بود؟ ابرام نزد چه کسی میتوانست درد دل کند؟ چه کسی میتوانست اندوه او را درک کند؟ آیا نه همان خدایی که وعده را به او داده بود؟ چه کسی بهتر از خدایی که او را از دیار خودش به سرزمینی بیگانه آورده بود با این وعده که آن را به او و به فرزندانش ببخشد؟ پس خدا را همچون دوستی نزدیکتر از جان مخاطب قرار داده عرض کرد: ای خداوند یهوه، مرا چه خواهی داد؟ و من بی اولاد می روم و مختار خانم این الازار دمشقی است. چه کسی بهتر از خدا برای درد دل کردن؟ چه کسی بهتر از او برای گله و شکایت کردن؟ مگر نه اینکه او بهترین دوست ماست؟ مگر نه اینکه او دردها و گله های ما را می داند و می بیند؟ پس چرا به دیگران بگوییم و نه به او؟ هزار سال بعد از روزگار ابرام، مرد خدایی به نام داوود در حضور خدا دل اندوهگین خود را باز کرده لب به شکایت می گشاید و بر اساس مزمور 13 می گوید: ای خداوند، تا به کی همیشه مرا فراموش می کنی؟ تا به کی روی خود را از من خواهی پوشید؟ تا به کی در نفس خود مشورت بکنم و در دلم هر روز غم خواهد بود؟ تا به کی دشمنم بر من سرافراشته شود؟ ای یهوه خدای من، نظر کرده مرا مستجاب فرما. بانگاه که خداوند شکایت بیریای او را پاسخ میگوید، داوود لب به ستایش خداوند گشوده میفرماید: من به رحمت تو توکل میدارم، دل من در نجات تو شادی خواهد کرد. برای خداوند سرود خواهم خواند، زیرا که به من احسان نموده است. خداوند حتی شکهای صادقانه آدمی را حرمت می‌گذارد. همه آنانی که صادقانه به خدا اعتراف کردند که به وجودش شک دارند، پاسخی قانع کننده از او یافتند، پاسخی فراخور نیاز و شخصیت فردیشان. اما ماجرا در مورد ابرام متفاوت بود. او از خدا هیچ چیز درخواست نکرده بود، نه پول، نه مال و منال، نه سرزمینی برای خودش و نه حتی فرزند، لیکن خدا همه چیز را به او داده بود. حتی وعده فرزندی که نسلش مانند غبار زمین خارج از شمارش خواهند بود. آنچه ابرام از خداوند پرسید بر پایه شک نبود. شاید او فقط می پرسید که وعده الهی کی تحقق خواهد یافت. پاسخ او نیز بیدرنگ از درگاه خداوند در رسید: این وارث تو نخواهد بود، بلکه کسی که از صلب تو درآید وارث تو خواهد بود. و او را بیرون آورده گفت: اکنون به سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار،

گاه آنها را توانی شمرد، ذریت تو چنین خواهد بود. یک بار دیگر خداوند وعده خود را به ابرام یادآور می شد و می فرمود که او صاحب فرزندی خواهد شد و نسل او آن سرزمین را به تصاحب در خواهند آورد. خداوند در رحمت بیکران خیش سرشت ضعیف ما را می داند. او می داند که آدمی در طول سفر روحانی خیش نیاز دارد صدای اطمینان بخش او را بارها و بارها بشنود تا یقین حاصل کند که تأخیر خدا در عملی ساختن وعده‌اش به خاطر حکمت بلند و رفیع اوست. اگر خدا وعده‌ای می‌دهد، بیگمان آن را عملی می‌سازد، اما در برنامه زمانی خودش نما. ابرام در حالی که به آسمان خیره شده بود، ستارگان بیشمار را می‌دید. او درک می‌کرد که گام در قلمروی از هستی نهاده بود که در آن پیری یا جوانی، توانمندی یا ناتوانی هیچ یک عامل تحقق چیزی نبود. در آن قلمرو آن چیزی انجام می شد که آن سرچشمه حیات و هستی اراده می فرمود.

ابرام به خداوند ایمان آورد. چه زیباست وقتی در میابیم که کلمه ایمان به معنی اعتماد و احساس امنیتی است که در اثر رابطه وفادارانه و استوار به وجود می آید. ابرام این امنیت را احساس می کرد، چرا که با خدا رابطه استوار و وفادارانه برقرار کرده بود. از این روز که بعدها انبیای یهود او را دوست خدا نامیدند، او دوست خالص و صادق خدا بود. او تماماً به خدا تکیه و اعتماد می کرد. او گفته دوست خود را بدون لحظه تردید و با اعتماد کامل پذیرفت. خدا نیز این ایمان و اعتماد و یقین عمیق ابرام را برای وی عدالت محسوب کرد، یعنی او را در پیشگاه خود به رایگان نیک و عادل به حساب آورد. البته خدا قبلا هنگامی که ابرام در اور کلدانیان به او ایمان آورده بود، به واسطه ایمان ابرام او را عادل و نیک محسوب کرد، اما در اینجا باز به خاطر اعتماد و توکل ابرام به وعده خداوند، نیکی و عدالتی که خدا به حساب او گذاشته بود تأیید و تأکید می گردد. این بدان معنی نبود که ابرام هیچ گناهی مرتکب نشده بود و بعد از آن نیز نخواهد شد، بلکه خدا به خاطر فیض و رحمت عظیم خود او را به واسطه ایمان و توکل و اعتمادش به رایگان عادل به حساب آورد. آنچه خدا را خوشنود می سازد و سبب می گردد که آدمی را به رایگان عادل به حساب آورد و گناهان او را مجانم پاک سازد، ایمان قلبی و سرسپردگی بیچون و چرای اوست. برای خدا دوستی خالص و صادقانه مهم است، نه انجام کارهای نیک برای دریافت پاداش، پاداشی که طلب خود میپنداریم. ابرام هدیه رایگان خدا را دریافت کرده بود. این بود اجر عظیم ابرام. درک عظمت اعتماد ابرام شاید برای ما دشوار باشد. همسر او سارای از نظر طبیعی دیگر قادر به باردار شدن نبود. چنین امری محال بود. ابرام نیز سال خورده بود. به یک معنا بدن آنها برای بچه دار شدن مرده بود. ابرام با ایمان دوست خود خدا را امین و وفادار شمرد. او ایمان آورد که خدا در آن قلمروی متفاوت قادر به تحقق وعده خود می باشد. او در واقع ایمان آورد که خدا قادر است بدنی مرده را زنده سازد، همان گونه که عیسی مسیح را بعد از مرگ زنده کرد. او ایمان آورد که برای خدا مرگ و مردن وجود ندارد. او فراسوی مرگ و نیستی است. نزد او نبودن معنی ندارد. نزد او همه چیز هست. او ندیده ایمان آورد، همان گونه که ما نیز ندیده ایمان آوردیم که خدا عیسی مسیح را پس از مرگش زنده ساخت.

اما خدا این بار کمی فراتر نیز رفت. این بار اون نه فقط وعده خود را تکرار و یادآوری کرد، بلکه یک بار دیگر نقشه خود را به ابرام یادآور شد. فرمود: من هستم یهوه که تو را از اور کلدانیان بیرون آوردم تا این زمین را به ارثیت به تو بخشم. پیدایش فصل 15 آیه 7. خدا به یاد ابرام آورد که او بود که وی را از خانه و کاشانش بیرون آورد و به سوی کنعان رهنمود شد تا آن را به او و به نسل او ببخشد. پس حال چگونه می توانست نقشه خود را نیمه کاره رها کند؟ خدا برای ابرام های زمانه نقشه و هدفی دارد. او آن را به انجام خواهد رسانید. ابرام های هر عصر زندگی خود را همچون امانتی به دست های خدا سپردند، چون یقین می دانند که او قادر است که امانت ایشان را تا به آن روز حفظ کند. ابرام خود را بیش از پیش به خدا نزدیک احساس می کرد. به همین سبب واهمه ای نداشت که از این دوست خود نشانه ای دریافت کند. عرض کرد: ای خداوند یهوه، به چه نشان بدانم که وارثان خواهم بود؟ پیدایش فصل 15 آیه 8. خدا در همه موارد به چنین درخواستهایی برای نشانه و مدرک پاسخ نمی دهد. او فقط به آنانی نشانه می دهد که صادقند و درخواستشان فقط برای تقویت ایمانشان می باشد. رهبران یهود نیز از عیسی خواستند تا علامتی ظاهر کند تا ثابت نماید که او همان مسیحای موعود است، اما عیسی هیچ علامت و نشانه‌ای برای آنان ظاهر نفرمود، چرا که می دانست درخواست آنان از روی بیمانی و به خاطر امتحان اوست. اما ابرام خواستار این بود که ایمانش نیرومندتر از آنچه بود بشود. خدا نیز درخواست او را مستجاب فرمود. خدا بران شد تا عهد و پیمانی رسمی با ابرام ببندد. این بود نشانه‌ای که خدا به او میداد. به ابرام فرمود تا 5 حیوان حلال را قربانی کند و بعضی را دونیم کند و نیمه ها را کمی دورتر در مقابل نیمه های دیگر قرار دهد. چنین بود رسم آن روزگار وقتی دو نفر می‌خواستند با هم عهدی ببندند. طرفین عهد از میان بدن‌های حیوانات عبور می‌کردند و بعد آنها را به عنوان قربانی سوزاندنی به خدای خود تقدیم می‌کردند. نیمی از آن را کاملاً می‌سوزاندند و نیم دیگر را خود می‌خوردند. این رسم استوارترین نوع قرارداد به شمار می رفت و معنایش این بود که هر که عهد خود را بشکند، مانند این حیوانات پاره پاره و سوزانده خواهد شد. در چنین شرایطی خدا با ابرام عهد بست، عهدی ناگزستنی. پیش از آن که طرفین عهد خدا و ابرام از میان پاره های حیوانات قربانی عبور کنند و پیمانشان رسمیت یابد، خدا مفهوم وعده و عهد خود را به ابراهیم بازگو کرد. فرمود که ذریت او در سرزمینی بیگانه به مدت 400 سال به بندگی کشیده خواهند شد. اما خدا آن مردمان را داوری خواهد کرد و فرزندان ابرام با اموال بسیار از آنجا بیرون خواهند آمد و به سرزمین کنعان باز خواهند گشت و مالک آن خواهند شد. به این ترتیب خدا آینده را در مقابل چشمان ابرام به تصویر کشید. او نه فقط خودش صاحب فرزند خواهد شد، بلکه از فرزندش نسل کثیر به وجود خواهد آمد که بعد از تحمل 400 سال زحمت و مشقت وارث سرزمینی خواهند شد که به ابرام وعده داده شده بود.

اما در تاریکی غلیظ شب اتفاق عجیبی رخ داد. خداوند همچون آتشی فروزان از میان پاره‌های حیوانات قربانی عبور کرد. به این ترتیب خدا با ابرام عهدی یک طرفه بست. اجرای مفاد این عهد بستگی به وفاداری دو طرف نداشت. فقط خدا خود را به وفای عهد خود متعهد ساخت. او عهد بست و آن را به انجام نیز رسانید. راستی که خوش به حال ابراهیم که خدا او را اینطور عادل شمرد، یعنی او را بیگناه به حساب آورد. حضرت داوود هم در مزمور 32 آیه های 1 و 2 فرموده خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شده و خطاهایش بخشیده شده است. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شناسد و حیله و تزویری در وجودش نیست. بله، خدا کسانی را که به عیسی مسیح ایمان میارند بیگناه می شماره، چون عیسی با زندگی و مرگش جریمه گناهان بشر را پرداخت کرده. هر کسی که به این حقیقت ایمان بیاره و زندگیش رو به عیسی بسپاره، خدا او رو بیگناه می شماره و گناهانش رو می بخشه. این هدیه رایگان خداست. همین الان با ایمان عیسی مسیح رو به عنوان منجی و خداوند خود به قلبتان دعوت کنید و این هدیه رایگان رو نصیب خود سازید.

0: خب عزیزان شنونده، شما رو دعوت میکنیم که به هفتمین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم در برنامه بعدیمون توجه بفرمایید.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در کلام خدا از دو نوع واکنش یا رفتار سخن به میون اومده. یکی رفتار به دیدار و دیگری رفتار به ایمان. رفتار به دیدار فقط بر زمان حال و اتفاقات اون تمرکز داره. ولی رفتار به ایمان در کنار وقوع اتفاقات حاضر به بالا هم نگاه میکنه و با دید خدا به آینده مینگره. رفتار با ایمان بر آنچه خدا میگه و وعده میده تمرکز میکنه. در حالی که رفتار با دیدار فقط بر آنچه که شریران و بدکاران در حال حاضر دارن انجام میدن نگاه میکنه. و واقعیت اینه که وقتی که تمرکز دائمی ما بر زمان حال و اونچه شریران در حال حاضر انجام میدن باشه، به نظر خواهد رسید که شریران و بدکاران همواره در حال برنده شدن هستن و شخص حلیم در حال له شدن و از بین رفتن. ولی خدا نمیخواد که ما فقط نزدیک بین باشیم، بلکه اون میخواد در عوض به دورنمایی که تصویر اون در دست خداست نگاه کنیم. و این دورنما رو فقط با عینک ایمان میشه دید. به همین دلیل کلام خدا ما رو ترغیب میکنه تا با ایمان رفتار کنیم و نه به دیدار. کلام خدا به ما وعده میده که حلیمان و پارسایان و منتظران خداوند وارث برکت خواهند شد و از فراوانی سلامتی و آرامش لذت خواهند برد. اونها وارث زمین خواهند شد. این نوع دورنگریه که به ما نشون میده که شریر مثل علف پژمرده و بریده خواهد شد و بنابراین حضور بدکاران و فتنه انگیزان دائمی نیست و اونها و اوضاع و شرایطی که اونها به وجود آوردن تا به ابد اینطور باقی نخواهد ماند.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده معرف مسیح و مسیحیت

0: از کتاب انجیل شریف
1: متی 16.
2: فریسیان و صدوقیان جلو آمده از روی امتحان از عیسی خواستند که آیتی آسمانی به آنان نشان دهد. عیسی در جواب آنها گفت:
3: در وقت غروب اگر آسمان سرخ باشد، شما میگویید هوا خوب خواهد بود. و اگر صبح زود آسمان سرخ و گرفته باشد، میگویید باران خواهد بارید. شما که میتوانید با نگاه کردن به آسمان هوا را پیش بینی کنید، چگونه نمیتوانید معنی علائم و نشانه های این زمان را درک کنید؟ این نسل شریر و بیوفا جویای آیت است و آیتی بجز آیت یونس نبی به آن داده نخواهد شد.
2: پس از آن عیسی آنها را ترک کرد و از آنجا رفت. شاگردان به آن طرف دریا می رفتند، ولی فراموش کرده بودند که با خود نان ببرند. پس وقتی عیسی به ایشان فرمود:
3: از خمیرمایه فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط کنید.
2: آنها در بین خود صحبت کرده می گفتند:
4: چون ما نان همراه خود نیاورده ایم، او چنین می گوید.
2: عیسی این را درک کرد و به ایشان گفت:
3: ای کمی مانان، چرا درباره نداشتن نان صحبت می کنید؟ آیا هنوز هم نمی فهمید؟ آیا آن 5 نان و 5000 مرد را به خاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع کردید؟ یا در مورد آن 7 نان و 4000 مرد چند زنبیل جمع کردید؟ چرا نمی توانید بفهمید که من درباره نان صحبت نمی کردم؟ من فقط گفتم که از خمیر مایه فریسیان و صدوقیان احتیاط کنید.
2: آنگاه فهمیدند که عیسی از آنان می خواهد که از تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط کنند، نه از خمیر مایه نان. وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید، از شاگردان خود پرسید:
3: به نظر مردم پسر انسان کیست؟
2: آنها جواب دادند:
5: بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده است،
4: و عده‌ای هم می گویند الیاس یا ارمیا و یا یکی از انبیا است.
2: عیسی پرسید:
3: شما مرا کی می دانید؟
2: شمعون پتروس جواب داد:
6: تو مسیح پسر خدای زنده هستی.
2: آنگاه عیسی گفت:
3: ای شمعون پسر یونا، خوشا به حال تو، چون تو این را از انسان نیاموختی، بلکه پدر آسمانی من آن را بر تو مکشوف ساخته است. و به تو میگویم که تو پتروس هستی و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ هرگز بر آن چیره نخواهد شد و کلیدهای پادشاهی آسمانی را به تو میدهم. آنچرا که تو در زمین منع کنی، در آسمان ممنوع خواهد شد، و هرچرا که بر زمین جائز بدانی، در آسمان جائز دانسته خواهد شد.
2: بعد از آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند که او مسیح است. از آن زمان عیسی به آشکار ساختن این حقیقت پرداخت و به شاگردان خود گفت که او میبایست به اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و ملایان یهود رنج بسیار ببیند و کشته شود و روز سوم زنده گردد. اما پتروس عیسی را به کناری کشید و با اعتراض به او گفت:
6: خدا نکند، خیر خداوندا، هرگز برای تو چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
2: عیسی برگشته به پتروس گفت:
3: دور شو ای شیطان، تو مانع راه من هستی و افکار تو افکار انسانی است، نه خدایی.
2: سپس عیسی به شاگردان خود فرمود:
3: اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را برداشته به دنبال من بیاید. زیرا هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست می‌دهد، اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای انسان چه سودی دارد که تمام جهان را ببرد اما جان خود را از دست بدهد؟ زیرا او دیگر به هیچ قیمتی نمیتواند آن را باز یابد. پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان میآید و به هر کس بر طبق اعمالش پاداش میدهد. بدانید که بعضی از کسانی که اکنون در اینجا ایستادند تا آمدن پسر انسان را به صورت یک پادشاه نبینند نخواهند مرد.
7: رادیو مژده.
8: هر

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

خدا تو را میپرستم، جلال بر نام قدوس تو، نام تو برتر از هر نامی است، نیست هیچ کس مانند تو. ای خدای قوت، ای خدای شفا دهنده، مهیا کننده، میپرستم. خدایی که بود و هست و می آید، خدایی که هیچ چیز نزد او محال نیست، خدای محبت، خدای نجات، خدای من، می پرستم.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
2: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: به برنامه زنان امید خوش آمدید. من مریم به همراه سارا در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهیم بود. امروز در برنامه درس‌هایی برای زندگی شما از دوستمون آرزو خواهیم شنید و به ما لیستی اساسی از نحوه و زمان تغذیه نوزادانمان خواهد داد.
2: این یه لیستی اساسی دیگه‌ای برای نوزادان رو به یاد من میاره.
1: اون چیه مریم جان؟
2: من وقتی اولین فرزندم به دنیا اومد اینو شنیده بودم. اون موقع تجربه خیلی کمی در مورد بچه ها داشتم. وقتی اونو از بیمارستان به خونه آوردم اون همش گریه میکرد و من ترسیدم. به خواهرم زنگ زدم و اون گفت: آیا لیست اولیه نوزادان رو امتحان کردی؟ البته من چیزی از اون نشنیده بودم. این لیست یادت میاد مریم؟
1: خب آره، منم یک چیزایی یادم میاد از اون لیست. من لیستی رو به یاد میارم که یکی از دوستانم میگفت: قنداقشو چک کن، ببین خیس شده یا خیس نشده، آیا بچه سردشه یا گرمشه. خواهر دیگه چی میگفت سارا جان؟
2: تا اونجایی که یادم میاد اون گفت: ببین بچه گرسنه هست یا نه، یا چیزی پوست بچه رو نگزیده، یا پوست بچه تحریک نشده، یا شاید کهنه‌های بچه خیس باشن.
1: خب به نظر میرسه که لیستای زیادی برای نوزادان هست و وقتی که آرزو بیاد به ما لیست غذای نوزادانم خواهد داد.
3: نوزاد شما از شیر مادر تغذیه میکنه و به نظر میرسه خوشحاله، اما شما شاید تو فکرید که کی میتونم او رو با غذاهای مکمل تغذیه کنم و چه نوع غذایی. احتمال داره شما چیزهای مختلفی از افراد دیگه شنیده باشید. میخوام یک نقطه نظر تغذیه رو با شما در میون بذارم بر مبنای طریقه رشد بدن بچه شما. در 4 ماه اول تنها شیر مادر بهترین غذا برای کودکه. اون به مقدار کافی مواد غذایی مورد نیاز نوزاد رو داره و او رو از بعضی بیماری ها محافظت میکنه. اگر تصمیم گرفتید او رو با بطری تغذیه کنید، حتما مقدار مشخص شده در راهنما رو با آب جوشیده مخلوط کنید. 4 ماهگی تقریبا بهترین زمان برای اضافه کردن غلات و آب میوه به مقدار کم به رژیم غذایی اوست. ضمن اینکه با شیر مادر هم تغذیه میشه. قبل از 4 ماهگی معده بچه شما هنوز آماده پذیرش غذاهای جامد نیست. مقدار 2 قاشق غذاخوری از غلات نرم شده رو با کمی آب تمیز یا با شیر مادر مخلوط کنید و اون رو با قاشق به بچه‌تون بدید. اونا توی بطری نریزید. بعد از 2 ماه ضمن تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک، غلات و آب میوه، شما میتونید سبزیجات له شده و میوه هم به رژیم غذایی بچه‌تون اضافه کنید. هر بار فقط یک غذای جدید اضافه کنید. حالا چرا؟ برای اینکه مطمئن بشید به اون غذا حساسیت نداره. بعد از حدود 5 روز که غذاهای جدید دادید، اگر بچه شما مشکلی با اون غذاها نداشت، میتونید غذای دیگه ای رو امتحان کنید. 8 تا 10 ماهگی زمانیه که نوزاد شما میتونه غذاهای حاوی پروتئین رو شروع کنه. چون که پروتئین غذای دیرهضمیه برای بچه، نوزاد شما قبل از این زمان آماده برای خوردن اون نیست. اما مهمه که از 8 تا 10 ماهگی شروع به دادن اونها کنید. چون که نوزاد شما به سرعت در حال رشد و غذاهای پروتئینی قسمت‌های مختلف بدن او را تشکیل میده. وقتی که نوزاد شما یک ساله میشه، پروتئین های موجود در شیر برای رفع نیازهای او کافی نیستند. او باید پروتئین های اضافی از غذاهای دیگر رو دریافت کنه. پروتئین ها در غذاهای مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، لوبیا، سویا و ماست و کره بادوم زمینی وجود دارند. دلیل مهم دیگه‌ای که باید غذاهای پروتئینی رو شروع کنیم اینه که این غذاها حاوی آهن هستند. هم پروتئین و هم آهن خون بچه شما رو تقویت می‌کنه. منبع آهن خود بدن تا این سن مصرف شده و نوزاد شما نیاز داره که آهن مورد نیاز رو از غذاهاش به دست بیاره. در خلال این 8 تا 10 ماه میتونید به تغذیه با شیر مادر یا شیر خشک، میوه، سبزیجات ادامه بدید و میتونید غذاهای له شده هم به او بدید. یادتون باشه هر غذای تازه‌ای رو حدود 5 روز به او بدید و بعد غذای دیگر رو امتحان کنید. در حدود یک سالگی نوزاد شما میتونه از انواع غذاها بخوره و تقریبا هر چیزی رو که شما میخورید او هم میخوره. اما مواظب باشید مقدار کمی به او بدید. وقتی که بچه‌تون رشد میکنه تا جایی که امکان داره بذارید خودش غذا بخوره. این برای رشد او خوبه. خب دوستان، ما چیزهای زیادی رو گفتیم که بهتره یک دور با هم به صورت خلاصه مرور کنیم. در 4 ماه اول بهترین غذا فقط شیر مادره. اگر تصمیم گرفتید شیر خشک بدید، حتما طبق بروشور عمل کنید و آب جوشیده استفاده کنید. در حدود 4 تا 6 ماهگی میتونید غلات له شده و آب میوه را هم به رژیم غذایی او اضافه کنید. در حدود 6 تا 8 ماهگی میوه ها و سبزیجات مختلف له شده رو اضافه کنید. هر 5 روز یک بار فقط یک میوه یا سبزی تازه اضافه کنید. در حدود 8 تا 10 ماهگی شروع به دادن این غذاهای پروتئینی کنید. مثل گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ، پنیر، غلات، سویا و کره بادام زمینی له شده. 2 نظریه دیگه شامل 1. نوزاد شما معده کوچکی داره که به آسونی پر میشه و نیاز داره که بارها در طی روز تغذیه بشه. بچه های بزرگتر شما باید حداقل 3 یا 4 بار در روز یا حتی بیشتر غذا بخورن تا زمانی که هنوز کوچک هستند. 2. شیر گاو قبل از 1 سالگی توصیه نشده، چون که اون میتونه سبب خونریزی در معده بچه‌تون بشه. 3. عسل برای بچه‌ها به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون که میتونه غذای سمی برای بچه‌ها باشه. 4. به بچه‌هاتون آب معدنی گازدار و یا آب میوه‌های گازدار ندید. آب میوه طبیعی یا آب بهتر هستش. اگر درس امروز به شما کمک کرده یا اگر سوالی دارید یا در مورد تغذیه سالم مادران و نوزادان نیاز دارن تا زمانی که هنوز کوچک هستند. 2. شیر گاو قبل از 1 سالگی توصیه نشده، چون که اون میتونه سبب خونریزی در معده بچه‌تون بشه. 3. عسل برای بچه‌ها به هیچ عنوان توصیه نمیشه، چون که میتونه غذای سمی برای بچه‌ها باشه. 4. به بچه‌هاتون آب معدنی گازدار و یا آب میوه‌های گازدار ندید. آب میوه طبیعی یا آب بهتر هستش. اگر درس امروز به شما کمک کرده یا اگر سوالی دارید یا در مورد تغذیه سالم مادران و نوزادان نیاز به کمک دارید،

0: آیا تا حالا با هر نوع ترسی دست و پنجه نرم کردید؟ در بخش امروز درس هایی برای جان شما فریده باز هم با ماست. او اینجاست که به شما در زمانهای ترس و امید جسارت بده. امیدوارم که به دقت گوش کنید. فریده جان مثل همیشه خوش آمدی.
1: خداوند شاید امروز نگرانی ها و ترس هایی در زندگی ما هست. میخوام خداوند این نگرانی ها و ترس ها رو به دستای مقدس تو بسپاریم و از تو جسارت میخواییم و قوت تا در ایمانمون هر روزه به پیش بریم. در نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خوشحالم که امروز با شما هستم. متشکریم که با ما همراه هستید. دعای من اینه که خود خدا به شما و خانواده شما از طریق کلامش برکتی خاص بده. ما در مورد ذهنمون این عطیه حیرت انگیزی که خدا به ما داده صحبت کردیم. با اون ما میتونیم از زندگی ممنون باشیم. آیندهمون رو تحریزی کنیم. به فرزندانمون آموزش بدیم. در اداره کار کنیم. چیزهای تازه یاد بگیریم و چیزهای قدیمی رو به یاد بیاریم. خدا ما رو به شباهت خودش خلق کرده و این ابزار باور نکردنی رو به ما داده. ما همینطور از این حقیقت صحبت کردیم که ذهن ما جاییه که نبردهای روحانی ما در اون انجام میگیره. ما در افکارمون هست که هر روزه تصمیماتی میگیریم و انتخابهایی میکنیم. تعجبی نداره که این اولین جاییه که شیطان حمله میکنه. ببینید چرید از قلب میاد، ولی انسان همونی هست که فکر میکنه. ما در کتاب امثال 23:7 میخونیم: زیرا چنان که در دل خود فکر میکنید همچنان است. چون تمام مسائل زندگی از اونجا سرچشمه میگیره. دوست عزیز، شیطان میخواد ذهن شما را انباشته از افکاری بکنه که مغایر کلام خداست. ما زنان این گرایش رو داریم که خیلی نگران بشیم، اینطور نیست؟ من میدونم، چون در یه خانواده پر از نگرانی بزرگ شدم. اکثر زنان خانواده من مسیحی هستن، اما همه با نگرانی درگیر هستن. پس چی کار بکنیم؟ دعا کنیم، مقاومت کنیم و ذهنمون رو انباشته از کلام خدا کنیم. هر فکری که او رو خوشنود نمی کنه، اون رو به مسیح تسلیم کنیم. دوست من، زنان مسیحی باید ذهن مسیح رو داشته باشن. ما باید مثل او فکر کنیم. برای داشتن چنین طرز فکری، تنها راه خواندن کلام او و به کار بردن اون در هنگام معاشرت با دیگران و اخذ تصمیمات هست. پریروز یک کار دست قلاب دوزی شده رو دیدم که روش این عبارت نوشته شده بود: به مامانت زنگ بزن، اون نگرانه. من خندیدم. این حقیقته. ما مادران نگران این هستیم که آیا بچه هامون در زندگیشون موفق هستن یا نه. نگران سلامتیشون هستیم، نگران تکالیفشون هستیم، رفتاراشون، شخصیتشون، ازدواجشون، ایمانشون و همه چیزشون. من زنانی رو میشناسم که با ترسی مزمن فلج شدن. کار ترس همینه. اون شما رو زمینگیر میکنه. شما میترسید جایی برید شغلتون رو از دست بدید. شوهرتون شغلش رو از دست بده. شما از گذشته نگران آینده هستین. نگران این هستید که کنترلتون رو بر زندگیتون از دست بدید. بسیاری از زنان چون اونا به خدا به عنوان پدر آسمانی مهربان خودشون ایمان ندارن، از اون میترسن. اونها از مرگ و از ارواح شریر میترسن. اونها از این میترسن که شوهرشون طلاقشون بده یا اونها رو ترک کنه. اونها میترسن که مبتلا به سرطان، ایدز و انواع بیماری ها بشن. بخشی از تغییر احساساتمون فقط مراقبت از افکارمون هست. وقتی مراقبت میکنیم، وقتی حفاظتی در مقابل افکارمون قرار میدیم، کاری رو که کتاب مقدس در رومیان 12:2 به ما میگه انجام میدیم. دیگر هم شکل این عصر نشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. چطور؟ با انجام چیزی که کتاب مقدس در 2 قرنتیان 10:5 میگه: هر اندیشه ای را به اطاعت از مسیح اسیر میسازیم. این تنها راهه. دوست من، شما میتونید از ترس و نگرانی هاتون خلاص بشید. آوردن هر اندیشه ای به اسارت، یعنی گوش کردن دقیق به چیزهایی که در خلوت ذهنمون میگیم، مخصوصا زمانی که ناکامی ها و بعضی سختی ها رو در زندگیمون تجربه میکنیم. بذارید آیاتی از کتاب مقدس رو براتون بخونم. لطفا به دقت گوش کنید. مهمه بفهمیم که ما نباید با هیچ چیزی زمینگیر بشیم. به هیچ وجه، بدون هیچ ترسی. دوم تیموتائوس 1:7، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس، بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. ببینید، ترس هرگز از خدا نیست. مزمور 23:4 میگه حتی اگر از وادی سایه موت بگذرم از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. من زنانی رو دیدم که سرطان داشتن و در وادی سایه موت قدم میزدن، اما بدون هیچ ترس. چرا؟ به خاطر ایمانشون، به خاطر اعتمادشون به خدا. گوش کنید، مزمور نویس در مزمور 34:4 چی میگه؟ خداوند را جستم و مرا اجابت کرد، او مرا از همه ترسهایم رهانید. بعد در مزمور 56:3 میگه آنگاه که ترسان شوم بر تو توکل خواهم کرد. آری، بر خداوند توکل خواهم کرد و ترسان نخواهم شد. دوست عزیز، این پیغام امروز خدا برای ماست. محبت کامل ترس را می‌زداید. خدا تنها محبت کامل است. اگر بر او توکل کنید، اگر دعا کنید و کلام او را بخوانید و مطالعه کنید تا ذهنتون تازه بشه، ترس و نگرانی ها و دلواپسی ها زدوده خواهند شد. میخوام الان برای شما دعا کنم. خدای عزیز، تنها تو کامل هستی و محبتی. از تو میخوام بیایی و ترسی رو که امروز دوست عزیز من رو فلج کرده بزدایی. جان او رو تازه کن، ذهن او رو تازه کن، دعای او رو اجابت کن و او رو از تمامی ترسایش نجات بده. ما این برکت را در نام منجی ما خداوند عیسی طلبیدیم. آمین.

0: الان وقتشه که جواهر دیگه ای از جعبه جواهراتمون رو در بیاریم.
1: جعبه جواهر، عیسی من، منجی من، پدر آسمانی من. این شهادت دوست عزیزمون، خواهر عزیزمون نسیمه. آیا تا حالا احساس کردید کسی واقعا نگران شما نیست؟ زندگی شما خراب شده، هیچ لذتی نیست و پر از ترسه؟ خب من 18 سال پیش اینطور بودم. به عنوان یه نوجوان در ترس زندگی می کردم. نمی دونستم که کی دوباره والدین من در نیمه های شب دوباره دعوا خواهند کرد. نمی دونستم پدرم دوباره کی عصبانی می شه و هر چیزی رو توی خونه به این طرف و اون طرف پرت می کنه. اینها از زبان نسیم عزیزان. من همیشه احساس می کردم که نیمه یتیم هستم، بدون پدری در روی این زمین. ولی در اون برهه تاریک زندگیم هر شب دعا می کردم و نزد عیسی و پدر آسمانیم گریه می کردم. او تنها پدری بود که منو می شناخت. او تنها پدری بود که می شناختمش. عیسی تنها پناهگاه من بود که همیشه اونجا احساس امنیت می کردم. او تنها امید من بود. من خوشحالم که وقتی بچه بودم مادرم و مادر بزرگم به یک مدرسه مسیحی و کاتولیک منو فرستادن. به این ترتیب من عیسی رو شناختم و شروع کردم با او به عنوان بهترین دوستم صحبت کردن. اگرچه در 18 سالگی که بودم کسی از انجیل با من حرف زد و به من گفت که باید عیسی رو به عنوان منجی و خداوندم بپذیرم و اینکه باید با او وقت بذارم و کلامش رو بخونم و به کلیسا برم و پرستش کنم و دعا کنم. اگرچه در 18 سالگی که بودم کسی از انجیل با من حرف زد و به من گفت که باید عیسی رو به عنوان منجی و خداوندم بپذیرم و اینکه باید با او وقت بگذارم، کلامش رو بخونم و به کلیسا برم و پرستش کنم و دعا کنم. از اون موقع به بعد زندگی من دیگه مثل سابق نبود. از یک پیروزی به پیروزی دیگر پیش می رفتم. دوست عزیز، آیا می خوای که از یک پیروزی به پیروزی دیگه ای برسی؟ دوم قرنتیان باب 6 آیه 2 میگه هان اکنون زمان لطف خداست. هان امروز روز نجات است. خدا این هدیه امید را در عیسی مسیح به شما عطا می کند. آیا امروز او را می پذیری؟ من آیه‌ای دارم که می خواهم از کتاب مقدس برای شما بخونم. باز هم در اول قرنتیان باب 15 آیه 57 اینطور می گه. در ابتدای آیه 58 در واقع اینطور می گه. اما شکر خدا را که با واسطه خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی می بخشد. پس ثابت و استوار باشید.
0: نمیتونم باور کنم که وقت امروزمون داره تموم میشه. احساس میکنم زمان خیلی سریع گذشت. واقعا از بودم با شما لذت بردم. ما منتظریم که نامه‌هایی از شما دریافت کنیم. به ما بگین که چطور برای شما دعا کنیم.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
3: فرزندان نور، عنوان برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان، سلام‌های ما رو در نام والای عیسی مسیح بپذیرین. مدتی است که مطالب فصل‌های مختلف کتاب سودمند قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان می‌گذاریم. در حال حاضر به فصل پنجم این کتاب رسیده ایم و امیدواریم که مطالب این فصل نیز برای شما وسیله برکت بشه.

قدرت عظیم دعا، فصل پنجم، روح دعا. آقای سامیتیپت میگوید سالها قبل وقتی در یکی از کشورهای اروپای شرقی مسافرت میکردم با مرد مسنی آشنا شدم که به خاطر ایمانش چندین سال زندانی شده بود. این شخص پس از آزاد شدن از زندان به خاطر خدمتی که انجام میداد مرتباً خطر زندگیش را تهدید میکرد. هرچند پیوسته با خطر مرگ روبرو بود، همچنان زندگی پاکی داشت و به عیسی وفادار بود. این مرد مسن فهمیده بود که دعا دارای چه ماهیتی است. وقتی به زندان رفت می‌دانست که هرچند پسرانش دانش آموزان ممتازی هستند، اجازه تحصیل در دانشگاه را نخواهند داشت. پسر بزرگ او بعد از تمام کردن دبیرستان در یک کارخانه مشغول کار شد. در این مدت پدرش از زندان برای او دعا می‌کرد. یک روز رئیس حزب کمونیست کارخانه به این پسر گفت تو پسر با استعدادی هستی. اگر در دانشگاه تحصیل کنی برای کشور ما شخص مفیدتری خواهی بود. من سفارش خواهم کرد که به تو اجازه تحصیل در دانشگاه داده شود. این پسر نه فقط در دانشگاه تحصیل کرد، بلکه جالب است بدانیم که در یکی از معروفترین دانشگاه‌های دنیا تحصیل نمود. در حال حاضر او یکی از دانشمندان برجسته آن کشور است و مسیحی بسیار خوبی هم می باشد. من به این فکر می کردم که چطور دعای این مرد تصمیمات رهبران دولت را عوض کرده بود. او در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود به من گفت عده زیادی به این کشور می آیند که می خواهند آتش بزرگی برای خدا شعله ور سازند، ولی من نمی خواهم آتش بزرگی برای خدا روشن کنم، بلکه می خواهم آنقدر آتش الهی مرا بسوزاند تا خاکستر شوم، چون در این صورت می توانم جلال خدا را ببینم. و اضافه کرد هر وقت کاملا به وسیله آتش الهی سوخته شدم می توانم جلال خدا را مشاهده نمایم. می فهمی یعنی چه؟ می خواستم بگویم که منظور او را فهمیده ام، ولی می دانستم که این مرد قدوسیت خدا را طوری فهمیده است که من نفهمیده ام. او در دعا به حقایق عمیقی رسیده بود که من آرزو داشتم برسم. ملاقات من با این مرد خدا چشمهای مرا به روی حقیقت بسیار مهمی در باره دعا گشود. این حقیقت عبارت است از اینکه اگر می‌خواهیم دعای ما پر از قدرت باشد، حتما باید قلب مقدسی داشته باشیم، چون این دو چیز تفکیک ناپذیرند. شخصی که دارای روح دعا می باشد شخصی است که کاملا تسلیم اراده الهی است. چنین شخصی عظمت الهی را درک می کند و حاکمیت خدا را بر زندگی خود کاملا می پذیرد. به این ترتیب دعای او پر از قدرت و اقتدار می شود.

دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد می کند. دعای حقیقی همیشه باعث می شود زندگی مقدسی داشته باشیم. زندگی مقدس هم باعث می گردد دعای ما پر از قدرت باشد. ممکن است برای ما سوال پیش آید که کدام یک از این دو اول به وجود می آید. یعنی اول تقدس به وجود می آید یا دعای پر از قدرت؟ به نظر من هم هر دو و هم هیچ کدام. تقدس و دعای پر از قدرت چیزهایی نیستند که بتوان از طریق تلاش‌های بشری به آنها دست یافت. زمانی می‌توانیم به آنها دست یابیم که با خدای مقدس روبرو شویم. با مطالعه زندگی مردان بزرگ ایمان متوجه می‌شویم که این افراد فقط از طریق فیض خدا به درجات عالی روحانی رسیدند. خدا به جستجوی آنها پرداخت و وقتی آنها با قدوسیت خدا روبرو شدند دیگر نتوانستند مثل گذشته باشند. موسی یکی از این افراد بود. وقتی با خدا روبرو شد در بیابان مدیان بود. او احساس می کرد شکست خورده است چون می خواست به مردم خود کمک کند ولی احساس می کرد توان چنین کاری را ندارد. زمانی که موسی در کوه هوریب از گله خود مراقبت می کرد در جستجوی خدا نبود ولی خدا در جستجوی موسی بود. موسی یک بوته معمولی را دید که بر اثر آتش خدا خارق العاده شده بود. هرچند این بوته می سوخت اما از بین نمی رفت. وقتی خدا توجه موسی را جلب کرد او را به نام صدا زد و از او خواست که کفش‌هایش را در بیاورد چون بر روی زمین مقدس ایستاده بود. نعلین موسی تنها چیزی بود که باعث می‌شد بین او و زمین مقدس فاصله ایجاد شود. خیلی وقتها در زندگی ما هم چیزهای کوچکی وجود دارد که نمی‌گذارد به حضور خدای مقدس وارد شویم. به این ترتیب باید هر چیزی را که مانع می شود در تقدس الهی زندگی کنیم از خود دور سازیم. فیض خدا بسیار عالی است. خدا از ما دور نیست. اندرو موری می گوید شخصی گفته است که قدوسیت خدا عبارت است از فاصله بسیار زیادی که خدا به علت عادل بودن از ما دارد. ولی در عین حال قدوسیت خدا نزدیک بودن بسیار زیاد خدا به ماست که علت آن محبتی می باشد که خدا نسبت به ما دارد و باعث می گردد به حفظ مشارکت خود با ما علاقمند باشد و در ما ساکن شود. وقتی ما با خدای مقدس روبرو می شویم باید او را سجده نماییم. آتش خدا گناهی را که قلب ما را ناپاک می سازد و ما را از او جدا می کند خواهد سوزاند. زندگی موسی پس از ملاقاتی که با خدا داشت دیگر مثل گذشته نبود. اکنون موسی حاضر بود که خدا برای تحقق بخشیدن به هدف خود از او استفاده نماید. موسی دوست خدا شد. خروج فصل 33 آیه 11 میگوید خداوند با موسی رو به رو سخن میگفت مثل شخصی که با دوست خود سخن گوید. تعداد کسانی که دوست خدا محسوب میشوند بسیار کم است. عده زیادی وجود دارند که علت معروفیت آنها این است که سخنران متبحری می باشند یا خادم و یا موسیقیدان بزرگی هستند و یا اینکه در زمینه کاری خود شخص موفقی محسوب می شوند. ولی احتیاج زیادی هست به کسانی که دوست خدا محسوب شوند.
دوست خدا کسی است که زندگی پاک و مقدسی دارد و دارای روح دعا می باشد. قلب او هر روز خدا را می طلبد و کاملاً به خدا تعلق دارد. عده زیادی ادعا می کنند قلب آنها خدا را می طلبد ولی قلبشان به خدا متعلق نیست. اینها ادعا دارند دعا می کنند و خدا را می طلبند ولی حقیقت این است که هنوز با گناهان مخفی خود زندگی می کنند. آنها ممکن است دیگران و حتی خودشان را فریب دهند ولی هرگز نمی توانند خدا را بفریبند. فقط یک قلب مقدس است که می تواند در حضور خدای مقدس از عزت برخوردار شود.

دعای حقیقی خدا را می طلبد. اینطور نیست که دعا فقط یک وظیفه مذهبی باشد که مسیحیان به آن عمل می نماید. به علاوه هدف از آن این نیست که خواسته های من را از خدا دریافت نماییم. دعا عبارت است از تلاش برای شناختن خدا. دعا یعنی این که خدا را با تمام وجود خود بطلبیم. یکی از انبیاء عهد عتیق به نام ارمیا نامه برای کاهنان، انبیا و مردمی نوشت که نبوکدنصر به بابل تبعید نموده بود. در این نامه ارمیا دعایی را معرفی می کند که مورد تایید خداست. مرا خواهید خواند و آمده نزد من تضرع خواهید کرد و من شما را اجابت خواهم نمود و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید مرا خواهید یافت و خداوند میگوید که مرا خواهید یافت. ارمیا فصل 29 آیات 12 تا 14. فقط زمانی می توانیم خدا را بیابیم که به تمامی دل خود او را جستجو نماییم. قلب هسته مرکزی وجود انسان می باشد. کلمه‌ای که در یونانی برای قلب به کار رفته است کاردیا می باشد که نشان می دهد قلب عضو اصلی بدن است و در حیات بشر مهمترین جایگاه را دارد. لغت قلب بر اثر یک تغییر ساده به لغتی تبدیل شد که معنای آن شامل همه فعالیت‌های ذهنی و اخلاقی انسان هم می‌گردید. یعنی هم در مورد عقل انسان به کار می‌رفت و هم در مورد احساسات او. به عبارت دیگر کلمه قلب استعاره ای است از منشأ مخفی افکار و اعمال انسان. در عهد عتیق کلمه قلب با در نظر گرفتن اهمیت آن از لحاظ اخلاقی شامل عواطف، عقل و اراده می‌گردید. قلب ما می‌تواند هم شادی را احساس کند. بر اساس امثال سلیمان نبی فصل 15 آیات 13 و 15 و هم ناراحتی را، امثال فصل 12 آیه 25. قلب ما می تواند درک کند. بر اساس اول پادشاهان فصل 3 آیه 9 و می تواند فکر کند، لوقا فصل 2 آیه 19. قلب ما همچنین می تواند بر طبق اراده عمل کند، افسوسیان فصل 6 آیه 6. بنابراین اگر کسی می خواهد خدا را بیابد باید با عقل، احساس و اراده خود دعا کند. برادران و خواهران مسیحی، باشد که هر روزه در دعا با تمام دل خود در نام مسیح خداوند و با هدایت روح القدس پدر آسمانی رو بطلبیم و او رو در روح ملاقات کنیم. در برنامه بعد بقیه مطالب این فصل از کتاب قدرت عظیم دعا رو به شما ارائه خواهیم داد.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: کتاب ناهوم نبی. این کتاب کوتاه نبوتی مجموعی از اشعار که سقوط یکی از بدترین ستمگران اسرائیل رو اعلام میکنه، یعنی امپراتوری باستان آشور و پایتختش شهر نینوا. آشوریان یکی از اولین امپراتوری های بزرگ دنیا بودند و گسترش اونها به اسرائیل باعث نابودی و تبعید پادشاهی شمالی و قبایلش شد. سپاهیان آشور خشن و نابودگر بودند، به حدی که دنیا مثلشون رو ندیده بود. پس اسرائیل و همسایه‌هاش منتظر سقوط آشور بودند که نهایتاً در سال 612 قبل از میلاد اتفاق افتاد. بابلیان به قدرت رسیدن و شورشی رو شروع کردند که نینوا رو گرفت و امپراتوری آشور رو سرنگون کرد. فصل 2 سقوط نینوا رو در شعری زنده به تصویر میکشه و فصل 3 سقوط کل امپراتوری رو نشون میده. البته این کتاب یک سخنرانی پر از خشم علیه دشمنان اسرائیل نیست. فصل اول نشون میده که وقایع بسیار زیادی در حال اتفاق افتادن بودن. کتاب با یک شعر الفبایی ناکاملی شروع میشه که ظهور نیرومند جلال خدا رو توصیف میکنن. این کتاب خیلی مشابه کتاب قبلی یعنی کتاب میکا شروع میشه و مثل کتاب بعدی یعنی حبقوق تموم میشه و خدا خالق قادر میاد که با اقوام برخورد کنه و عدالتش رو به خاطر شرارتشون برقرار کنه و شعر با نقل قول از سطری معروف از توصیف خدا از خودش بعد از اتفاقات مربوط به گوساله طلایی در کتاب خروج فصل 34 شروع میشه. خداوند زود خشمگین نمیشود. او قادر و تواناست و خطاکار را هرگز بی سزا نمی گذارد. مابقی شعر سرنوشت اقوام متکبر و خشن رو در مقابل سرنوشت باقی مانده وفادار به خدا قرار میده. وقتی خدا تمام امپراتوری های متکبر رو سرنگون کنه، برای کسانی که خودشون رو در حضورش فروتن میکنن پناهگاهی فراهم میکنه. حالا جالب اینه که فکر میکردین این کتاب فقط در مورد آشوره، ولی ناهوم در فصل 1 اصلا به نینوا یا آشور اشاره ای نکرده و وقتی سقوط بدکاران رو توصیف میکنه از زبان اشعیا برای توصیف سقوط بابل استفاده میکنه که بعداً در طول تاریخ اتفاق افتاد. و نه تنها این، بلکه ناهوم سقوط بدکاران رو خبری خوش برای باقی ماندگان قوم خدا توصیف میکنه. این کنایه مستقیم به خبر خوش اشعیا در مورد سقوط بابله. پس همه این جزئیات کوچیک در فصل 1 کنار هم قرار می گیرند تا به نکته کلیدی اشاره کنند. به نظر ناهوم سقوط نینوا نمونه یا میشه گفت تمثیلی از اینه که خدا در طول تاریخ و در هر عصر چطور عمل می کنه و به امپراتوری های متکبر یا خشن دنیا اجازه نمیده برای همیشه باقی بمونن. پس پیغام ناهوم در واقع خیلی شبیه دانیاله. آشور در صف طولانی امپراتوری‌های خشن تاریخ ایستاده. سرنوشت نینوا هم یادآور تعهد خدا برای سرنگون کردن ستمگران و متکبران در هر عصره. با این دیدگاه که از فصل 1 به دست آوردیم، کتاب تمرکزش رو میذاره بر آشور. پس فصل 2 نبرد نینوا و سرنگونی شهر رو در مراحل پیشرونده توصیف می‌کنه. اول می‌بینیم که صف اول سربازان بابلی هستند و بعد در مورد حمله عرابه‌ها می‌خونیم و بعد آشوب بر دیوارهای شهر، موقعی که از دیوارها رد می‌شن و بعد مردم نینوا به قتل می‌رسن و شهر رو غارت می‌کنن. فصل 3 نتایج سقوط شهر رو برای کل امپراتوری توصیف می‌کنه. ناهوم با اعلام وای بر شهری که پادشاهانش بر خون بیگناهان شهر رو بنا کردن حرفش رو شروع میکنه. تصویری از اینه که ناعدالتی چطور بر هر نظامی که باعث موفقیت آشور بود نفوذ کرد. اما قساوتشون بذر نابودیشون رو کاشت، پس آشوریان به دست بابل سقوط کردن. کتاب با طعنه‌ای بر ضد پادشاه سقوط کرده ی آشور تموم میشه. پادشاه زخمی مهلک میخوره و از بین اقوامی که قبلن بهشون ستم کرده بود هیچ کس برای کمک بهش نمیاد. در عوض آواز میخونن و نابودیش رو جشن میگیرن و کتاب اینطور تموم میشه. کتاب غم‌انگیزیه، اما مهمه ببینیم که پیغام ناهوم چطور به چرخه دائمی فجایع بشر که در هر دوره با خشونت و ستم همراهه اشاره میکنه. تاریخ بشری پر از قبایل و ملت‌هایی که خودشون رو تعالی بخشیدن و از خشونت برای به دست آوردن چیزی که می‌خواستن استفاده کردن و باعث مرگ بیگناهان شدن. کتاب ناهوم از مثال آشور و بابل استفاده می‌کنه تا بهمون بگه خدا غمگینه و به مرگ بیگناهان اهمیت میده و نیکویی و عدالتش مجبورش می‌کنه تا سرنگونی اقوام ستمگر رو تدارک ببینه. داوری خدا بر شرارت خبر خوشیه، البته نه برای آشور، و این ما رو برمیگردونه به آخر شعر فصل 1 که میگه خداوند نیکوست، پناهگاه هست او به روز تنگی، او آنان را که در وی پناه میجویند میشناسد. بنابراین کتاب کوچیک ناهوم خواننده رو دعوت میکنه تا در برابر عدالت خدا فروتن بشن و مطمئن باشن که خدا در وقت مناسب و همیشه ستمگر رو هر جایی که باشه به زیر میکشه. و این بود مختصری از کتاب ناهوم.

آمدیم با قلب و جانمان، نام تو را به ستاییم ای خداوند. آمدیم زانو زنیم با هم، گوییم هم صدا خداوند عیسی. آغوش مهر و محبت تو باز هست به روی ما، مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی. مشتاقیم تسلیم تو شویم با قلب و جانمان خداوند عیسی.

0: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آری من با تو مسیح آغاز شدم، در وحدت نامت با تو قدوس، با تو یک تا، با تو من ما شدم. همراه رخصک آن سر به بلند، هم توشه آن منجی آدم شدم، همراه و هم نفس مرغ هوا، هم دل و هم نفس روح قدوس تو یارت شدم. ای همه آغاز و هم پایان من، ای تو منجی سرور و مولای من، هم خدا و هم زمین و آسمان و جان من، ای حیاتم تا به من بر صلیبت میکوب، با تو من آغاز شدم، من با تو آغاز شدم، خدای من، پناه من، خدای من.

یکی از زیباترین فیضی که خدا در درون ما گذاشته استعداد پرستیدن هست، و این پرستیدن هست که روی شخصیت ما، روی هویت ما، روی زندگی ما تأثیر میگذاره. اگر شما بیاید نگاه کنید باب 4 کتاب انجیل یوحنا، ملاقات عیسی مسیح با یه زنی رو میبینیم که این خانم یه شخصیت خاصی داره و با یه هدف خاصی به سر چاه اومده و در اون چاه باید آب بکشه برای خانواده ببره و با عیسی مسیح ملاقات میکنه. حالا این شخصیت یه شخصیتی است که حقیقتاً بنا به هر دلیلی، ما به دلایلش کاری نداریم، ولی تخریب شده. شخصیتی است که اون وجهش رو در شهر سامره از دست داده و تبدیل شده به یک شخصیتی که همه زنها نگران در واقع رابطه این زن با بچه هاشونن، حتی با دختراشون، نگران رابطه این زن با پسراشون یا نزدیک شدن به شوهراشون، برادرانشون. و این زن شخصیتی است که بارها ازدواج کرده، حالا به هر دلیلی طلاق داده، دوباره ازدواج کرده، طلاق داده. چی بوده؟ ما نمیخوایم به اونا کاری داشته باشیم، زندگی خصوصی افراد به خودشون مربوطه. اما چیزی که اینجا خوبه در این موقعیت پرستشی بهش فکر بکنیم اینه که آخه از لحاظ انسانی دیگه چی برای این شخصیت باقی مونده؟ و طبیعتاً در نظر مردم مردوده، محکومه، مورد قضاوته. آقا یه شوهر بد بود، دو شوهر بد بود، سه شوهر بد بود، همه انگشت نمای دیگرانه، در واقع نقل محافل غیبت و صحبت و غیره است. و چه بسا پشت سرش خیلی داستانها و خیلی حرفها گفته بشه. و در سامره اون روز ایشون به دراکولایی، به هیولایی، به یک پدیده شومی، زن جادوگری و خیلی چیزها معروف شده باشه. و دنیای ما معمولا اینطور بیرحمانه در مورد زندگی افراد قضاوت میکنه، نتیجه گیری میکنه و اونها رو محکوم میکنه. اما بیاید به نقش پرستش و به کاری که پرستش در تبدیل شخصیت‌های این گونه که به لحاظ دنیا تمام شده است، به فنا رفته است، نگاه بکنیم. عیسی مسیح در اونجا نشسته سر چاه سوخار، این خانم وارد صحنه میشه و میخواد آب بکشه و عیسی مسیح قبل از این که این زن رو بخواد محکوم کنه، ابتدا به او اعتماد به نفس میده. به اون زنی که همه میگن دور شو، جدا شو، عیسی مسیح میگه تو میتونی به من یک لیوان آب بدی؟ میتونی جرعه آب به من بدی؟ من تشنم. یعنی در واقع مولتی ویتامین اعتماد به نفس رو به او تزریق میکنه، بهش حس مفید بودن میده. این خیلی زیباست. این از ابتدای پرستش می... پرستش یک مراسم نیست، پرستش یک رابطه است، پرستش یک احساسیست که منتقل که شد تأثیر میگذاره، اثر میکنه. زن اعتماد به نفس پیدا کرد و در این گفتگو به این جایی رسید که آقا تو مانع داری، مشکل داری، تو کاسه نداری، تو ظرف نداری، تو سطل نداری، تو تناب نداری، چا عمیقه، چنینه، چنانه. جالبه. و این گفتگو نشون میده که زن اعتماد به نفسش بالا اومد. این پرستش، پرستش اینه که اعتماد به نفس ها رو بالا میاره. بعد عیسی مسیح میگه که تو اگه میدونستی من کیم، خب تو از من دعوت میکردی که من به تو آب بدم. و عیسی مسیح
به او میگه که ای زن، برو شوهرتو بگو بیاد تا من بتونم با او در حضور او با تو صحبت کنم. و این زن میگه من شوهر ندارم، من چنینم، من چنانم. و مسیح ماجرا رو به او خیلی دوستانه میگه، بدونه که محکومش کنه، و به او میگه میدونم چندی شوهر داشتی، حالا طلاق دادی یا طلاق گرفتن، با اینم که راه رضای خدا همینجوری داری زندگی میکنی و ازدواج سفید هستید، هرچی که هستید، اما میخوام یه چیزی به تو بگم. اصل ماجرا که میتونه زندگی تو عوض کنه، پرستش به روح و راستی است. بازن صحبت میکنه، بهش اعتماد به نفس میده، گذشتهشو میگه و راه علاج رو بهش میگه. زن چیز زیادی تبدیل نمیشه تا اینکه عیسی مسیح اون ضربه نهایی رو میاره. عزیز، میخوام به شما بگم ضربه نهایی برای تبدیل پرستش به روح راستی است. و چون گفت پرستش به روح راستی باید انجام بشه، چون خدا روحه، سبو یا اون کاسه از دستش افتاد، شخصیت او تبدیل شد، او به شهر رفت، نه با سبو، نه با اون طرح قبلی، بلکه با شخصیت جدید، و شهر رو برای خداوند سید کرد. آمین. دعوتتون میکنم به پرستش بریم. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اگر خدا در معادله ما نباشه، بله، اونهایی که خودشون رو بر میافرازن، شرارت رو به عمل میارن، اونهایی که فتنه انگیزی میکنن و ظلم روا میدارن، به نظر ما همواره پیروزمند و موفق خواهند بود و حلیمان شکسته و شکست خورده و پژمرده باقی خواهند موند. ولی وقتی خدا در محاسبات و معادلات ما وجود داشته باشه، خواهیم دید که چون خدا هست و به عنوان خدای حاکم مطلق در این معادله نقشی حیاتی ایفا میکنه، این اوضاع و شرایط بعد پایانی داره. این نمایش نامه پایانی داره. ما هنوز اون پایان رو نمیبینیم. اما این پایان با آنچه که ما در حال حاضر در وسط این داستان میبینیم خیلی متفاوته. بنابراین بر اساس مزمور 37 ما نیاز داریم که دائما در حال انجام دو کار باشیم. اول اینکه به خودمون یادآوری کنیم که شریران و بدکاران چه پایانی خواهند داشت، و دوم اینکه در پایانی که در انتظار ایمانداران، حلیمان و پارسایان هست، شادی و وجد کنیم. و به این منظور شما رو تشویق میکنم که این مزمور رو بخونید و در کنار هر آیه‌ای که درباره پایان شریران صحبت میکنه یک ضرب در بزنید. و به این ترتیب با توجه به همه این آیات خواهید دید که بله، در شروع به نظر میرسه که شریران و بدکاران هم وارشاد و موفق هستند و هیچ غم و غصه ای ندارن. ولی بر اساس همین آیات خواهیم دید که این موفقیت و شادکامی موقتیه و به زودی کمرنگ و محو خواهد شد، به طوری که حتی دنبال اونها میگردی اما اونها رو نخواهی یافت. اونها همیشه فکر میکنن که تا به ابد پیروز و موفق باقی خواهند ماند. اما پیام کلام خدا اینه که این پیروزی خیلی موقتیه. اونها به زودی نتیجه دردناک انتخابهای خودشون رو خواهند دید.
2: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

فصل سوم، از کجا و چگونه باید شروع کرد. اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 18 آیه 3. باید بپذیریم که یک نیروی طبیعی وجود دارد که ما را به سطح حیوانی تنزل می دهد. عقل ما را نابینا می سازد، وجدان را کور و اراده ما را فلج می کند و اعمال ما را محکوم می نماید. خدا مقدس و عادل است و نمی تواند گناه را تحمل کند. گناه باعث جدایی خدا و انسان می گردد. گناه باعث می شود که غضب و خشم خدا بر انسان افروخته شود. خدا در امور اخلاقی و فکری و روحانی بشر دخالتی ندارد، زیرا ما او را ترک کرده ایم. انسان نمی تواند به خدا برسد مگر اینکه راه برگشت به سوی خدا را پیدا کند. با فکر کردن نمی توان به خدا رسید. با اخلاق هم این کار ممکن نیست. نمی توانید در عالم تفکر خدا را پیدا کنید، زیرا طرز تفکر انسانی با فکر خدایی هماهنگی ندارد، بلکه فکر جسمانی ما مخالف خداست. نمی توانید با عبادت و پرستش به سوی خدا برگردید، زیرا انسان یاغیگری کرده و از حضور خدا دور شده است. نمیتوان با رعایت اصول اخلاقی به سوی خدا برگشت، زیرا سیرت و اخلاق انسانی بر اثر گناه فاسد شده است. طبیعتاً این سوال پیش می آید که چه باید کرد؟ از کجا شروع کنیم؟ من از کجا شروع کنم؟ راه برگشت به سوی خدا کدام است؟ فقط یک راه به سوی خدا وجود دارد. عیسی فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. پیش می آید که چه باید کرد؟ از کجا شروع کنیم؟ من از کجا شروع کنم؟ راه برگشت به سوی خدا کدام است؟ فقط یک راه به سوی خدا وجود دارد. عیسی فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. پس

کتاب مقدس کاملا مشخص است و هدف و مقصود آن هم کاملا معلوم. موسی هیچگاه ادعا نکرده که این قوانین داروی شفا بخش دردهای بشری است، بلکه برای این است که دردها و مرضهای بشر را ظاهر کند و علت گرفتاری های ما را نمایان سازد، نه اینکه شفا دهد. کتاب مقدس می‌فرماید ما می‌دانیم که روی سخن در شریعت با پیروان شریعت است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بداند. شریعت نشان داده که بشر خطاکار و شریر است و کتاب مقدس می‌فرماید هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. نمی توانیم با نگاه داشتن شریعت عوض شویم. کتاب مقدس می گوید به وسیله شریعت گناه شناخته می شود. شریعت آینه فانی است. شریعت و قانون ما را محکوم می سازد ولی عوض نمی کند. ما را به عوض شدن دعوت می کند ولی تغییر نمی دهد. هدف را به ما نشان می دهد ولی کمک نمی کند. در شریعت حیات وجود ندارد، بلکه هلاکت در آن دیده می شود، زیرا حکم شریعت این است که هلاک خواهی شد. عده زیادی میگویند مذهب ما همان فرمایشات مسیح بر بالای کوه است، ولی باید بدانیم که تا کنون کسی به دنیا نیامده که بتواند کاملا طبق این قوانین زندگی کند. کلام خدا میفرماید همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. پیش از اینکه ادعا کنید شخص پاکی هستید و احتیاجی به عوض شدن ندارید، بهتر است افکار و تحریکات درونی خود را مورد مطالعه قرار دهید. پیش از اینکه بگویید ممکن است عده‌ای عوض شوند ولی من از آن بی‌نیازم، درون قلب خود را بدون ترس و با صمیمیت تفتیش کنید. در اینجا آقای بیلی گراهام میگوید وقتی من در هالیوود موعظه میکردم، عده‌ای از هنرپیشگان سینما از من درخواست کردند تا درباره تجارب مذهبی صحبت کنم. بعد از اینکه صحبت من تمام شد، تبادل افکار و بحث آغاز شد. اولین سؤالی که پیش آمد این بود: عوض شدن چیست؟ مدتی بعد افتخار داشتم که در واشنگتن برای گروهی از رهبران سیاسی سخنرانی کنم. بعد از سخنرانی تبادل افکار و بحث شروع شد. باز هم اولین سوال این بود: عوض شدن چیست؟ تقریبا در تمام دانشگاه‌ها و کالج‌هایی که من در جلسات بحث شرکت داشتم، به نحوی از آنها این سوال پرسیده شده: مقصودتان از عوض شدن چیست؟ شاید این سوال بیش از هر سوال مذهبی دیگر جوابهای گوناگون داشته باشد. عوض شدن چیست؟ چه معنی دارد؟ چگونه انجام می شود؟ اثرات آن چیست؟ چرا برای رفتن به بهشت باید عوض شد؟ البته تغییر یافتن و عوض شدن در جامعه ما چیز غیر معمولی نیست. هر فروشنده خوبی می داند که طرز فکر مردم را نسبت به کالاهای خود باید عوض کند. کار عمده تبلیغات این است که مصرف کالای به خصوصی را به مشتری بقبولاند. ما شنیده ایم بعضی از رهبران سیاسی فلسفه سیاسی اولیه خود را عوض کرده و فلسفه دیگری پذیرفتند. در زمان جنگ جهانی گذشته بسیار شنیدیم که کارخانه‌های زیادی عوض شدند و کالاهای جنگی

تولید کردند و اجاق‌های نفتی خانگی به اجاق گاز تبدیل شدند. کلمه عوض شدن معنیش مبدل شدن و تغییر فکر و عقیده دادن و برگشتن است. در مجامع مذهبی کلمات متعددی برای آن به کار می رود، مثل توبه کردن، تولد تازه، بخشیده شدن، تجربه مذهبی پیدا کردن، اطمینان به نجات و کیمیای تبدیل. به خاطرم می آید که یک الکلیست به یکی از جلسات ما آمد و گفت آقای گراهام، من فکر می کنم که هیچ یک از حرفهای شما صحیح نیست، ولی می خواهم مسیح شما را امتحان کنم. اگر دیدم می تواند کمی از گفته های شما را عملی کند، من تا آخر عمر از او پیروی خواهم کرد. او چند هفته بعد برای من شرح داد که خودش هم نمی داند چرا هر وقت می خواهد مشروب بخورد چیزی مانع او می شود. مسیح به او قدرت داده بود که عادت پلید خود را ترک کند. او نزد خانواده خود برگشت و زندگی خود را به مسیح تسلیم کرد و به عبارت دیگر او عوض شد، مسیر خود را تغییر داد، طرز فکر خود را عوض کرد و شخص تازه‌ای شده بود. عوض شدن ممکن است انواع مختلفی داشته باشد. نوع عوض شدن بستگی به شخص دارد، به سیرت و احساسات و محیط و شرایط و طرز زندگی گذشته مربوط است. ممکن است پیش از عوض شدن در زندگی شخص بحرانی به وجود آمده باشد. زن یا مردی که تمام فکر خود را متوجه منافع مادی و شغل و مقام و یا شخص به خصوصی ساخته، وقتی آن را از دست بدهد گرفتار بحران روحی بسیار خطرناکی خواهد شد. در این لحظات غم‌انگیز، وقتی انسان تمام قدرت‌های خود را از دست داده و محبوب کاملا از دست رفته باشد، تازه متوجه می شود که واقعا چقدر تنها و بی‌کس است. در این لحظات است که روح القدس گاهی پرده های جسمانی را از جلو چشم ها برکنار می کند تا بتواند برای اولین بار به خوبی ببیند. آن وقت انسان متوجه می شود که خدا یگان منبع نیروی واقعی و تنها سرچشمه ابدی و دوستی است. ممکن است این تغییر زندگی وقتی به وجود آید که ما در عالی ترین درجه قدرت و کامیابی قرار داشته باشیم و همه چیز به نحو شایسته‌ای پیش برود و تمام برکات فراوان خدا شامل حال ما باشد. نیکویی و رحمت خدا ممکن است شما را به این نتیجه برساند که تمام زندگی خود را مدیون او هستید و همین موضوع شما را به توبه بکشاند. این تغییر و عوض شدن در چنین لحظاتی ممکن است ناگهانی و افسانه آمیز باشد، مانند بت پرستی که از عبادت بت‌های چوبی و سنگی دست کشیده و سوی عیسی مسیح می‌گراید. ولی تمام عوض شدن‌ها به طور ناگهانی انجام نمی‌شود و مثل برق به وجود نمی‌آید. گاهی مدت‌ها مبارزات مشکل و دامنه‌داری در افکار و احساسات شخص برپا می‌شود. برای عده‌ای ممکن است عوض شدن وقتی به مرحله کمال برسد که تدریجاً به احتیاج خود پی برند و راه نجات را پیدا کنند. در این موارد شخص بعد از مدتی مسیح را به عنوان نجات دهنده شخصی قبول می کند و زندگی خود را به او می سپارد. پس می توان گفت که این عوض شدن ممکن است ناگهانی
و نتیجه یک بحرانی باشد که در اثر آن انسان متوجه مهر و محبت خدا شود و یا ممکن است تدریجی باشد که در یک زمان به سرحد کمال برسد و سرحد بین تاریکی و روشنایی و مرگ و حیات جاودانی را قطع کند. این عوض شدن همیشه یک جور نیست. عده زیادی از جوانان که در خانواده‌های مسیحی بزرگ شده و از مزایای تربیت مسیحی برخوردار بودند، نمی‌دانند در چه موقعی زندگی خود را به مسیح سپرده اند. عده کاملا به یاد دارند چه وقت ایمان خود را اقرار کرده اند. سرگذشت هایی که در عهد جدید ذکر شده نشان می دهد که اغلب عوض شدن ها از نوع ناگهانی و افسانه آمیز بوده است. سالهای متمادی روانشناسی موضوع عوض شدن و تجربیات مذهبی را فراموش کرده بود، ولی در 25 سال اخیر مطالعات زیادی توسط روانشناسان در این مورد به عمل آمده است. محققین روانشناسی به این نتیجه رسیده اند که عوض شدن 3 مرحله دارد. اول، احساس آشفتگی و ناراحتی و تشویش. دوم، رسیدن به اوج و آخرین مرحله و نقطه برگشت. سوم، استراحت و احساس آرامش و شادی. استارباک میگوید که 2 نوع عوض شدن وجود دارد. در 1 نوع احساس شدید گناه هست و در 2می احساس نقص و عدم کمال که همراه تلاش برای زندگی وسیع‌تر و روشنایی روحانی می باشد. این تحقیقات موضوع را بسیار روشن‌تر ساخته، ولی عده زیادی از محققین منکر این حقیقت شده اند که عوض شدن‌هایی که مطابق کتاب مقدس باشد جنبه روحانی و ماوراءالطبیعه دارد. در واقع تغییر و عوض شدن مطابق کتاب مقدس 3 مرحله دارد: توبه، ایمان و تولد تازه. توبه قدم اول عوض شدن و برگشتن از زندگی اولیه است. ایمان هدف اصلی عوض شدن، یعنی بازگشت به سوی خدا می باشد. و 3مین مرحله را می توان تولد تازه یا خلقت نو نام نهاد. حال باید دانست که مسیح فرمود برای رفتن به بهشت باید عوض شد. این حرف من نیست، بلکه حرف مسیح است. این عقیده انسانی نیست، بلکه عقیده است الهی. مسیح فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد.

در برنامه بعد بقیه فصل سوم و قسمتی از فصل چهارم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برایتان خواهم خواند.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما را در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خداوندا، شکر و سپاس برای محبت عظیم و بیکران تو که در فرزند روحانیت عیسی مسیح بر ما مکشوف کردی. خداوندا، میخوام برای عزیزانی دعا کنم که هنوز در گذشته زندگی میکنن. اونها به خاطر تجربیات بد گذشته، ای خداوند، نمیتونن زندگی آروم و شادی داشته باشن و گذشته بدشون بر زندگی حالشون تأثیر بد گذاشته. خداوندا، این عاملی شده که این عزیزان در غم و ناراحتی و عصبانیت هر روز زندگی کنند و نتونن یک زندگی سالم و پیروزی داشته باشند. اونها دائما به اتفاقات و تجارب بد و دردناک گذشته فکر میکنن، به شکستاشون، به افرادی که دوست داشتن و از دست دادن فکر میکنن، به کارهایی که نبایستی میکردن، به حرفایی که نباید میزدن. خداوندا، کمکمون کن که درک کنیم گذشته گذشته و ما نمیتونیم هرگز گذشته رو برگردونیم. ای خدای قادر مطلق، عزیزان رو کمک کن که پرونده گذشته رو برای همیشه ببندن و به شیطان اجازه ندن که اونها رو بیشتر از اینها به پایین بکشه، بلکه خودشون و دیگران رو ببخشن. اجازه بدن ای خدای پرقدرت و عظیم تو اونها رو بنا و تشویق کنی و از نو بتونن شروع کنن و روز به روز زندگی کنن و هر روز زندگی کنن و با اعتماد و ایمان به تو و کلامت هر روز پیش برن و در تو استراحت کنن و از تو حکمت و نیرو بگیرن. همه اینها رو در نام عیسی مسیح، خداوند و منجی عزیزمون دعا می کنیم. آمین.

خدای حقیقی. شنوندگان عزیز، با درودهای گرم و محبت آمیز در نام عیسی مسیح خداوند، مظهر خدای حقیقی و نجات دهنده انسان، به درس دیگری از مجموعه دروس شناخت خدای حقیقی می پردازیم. ما می دانیم وقتی انسان به عیسی مسیح خداوند که به خاطر آمرزش گناهان ما خونش بر صلیب ریخته شد و مرد و در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان برخاست و زنده است، ایمان می آورد و با مسیح متحد می گردد، شناخت خدای حقیقی در زندگی انسان شروع می شود. اما این شناخت باید با کمک روح خدا، یعنی روح القدس، و کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، ادامه یابد و بیشتر و بیشتر شود. هدف از این تعالیم نیز که با عنوان شناخت خدای حقیقی به شما ارائه می شود همین است که از طریق ایمان به عیسی مسیح خداوند، خدای حقیقی را بشناسید و در این شناخت رشد و نمو نمایید. در رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 18 به ایمانداران مسیحی گفته شده در قدرت روحانی رشد کنید و در شناخت خداوند و نجات دهنده من عیسی مسیح ترقی نمایید که هرچه جلال و شکوه و عزت هست تا ابد برازنده اوست. آمین. عزیزان، ما در مطالعاتی که تا به حال بر اساس کتاب مقدس داشته ایم آموخته ایم که خدای حقیقی در اولین آیه کتاب مقدس، یعنی پیدایش فصل اول آیه 1، الوهیم نام دارد. بله، الوهیم، این نام خدا که بیان کننده قدرت عظیم او می باشد، 2570 بار در کتاب مقدس تکرار شده است. اما الوهیم فرم جمع دارد و نشان می دهد که خدای حقیقی در ذات خود واحدی مرکب است و ما مسیحیان این واقعیت را تثلیث می نامیم. کلام خدا در پیدایش فصل اول آیه 1 می فرماید در ابتدا خدا یا الوهیم آسمان ها و زمین را آفرید. و یا در مزمور 19 آیه 1 کلام خدا می فرماید آسمان جلال خدا یا الوهیم را بیان می کند و فلک از عمل دستهایش سخن می گوید. نام الوهیم در زبان عبری فرم جمع دارد و نشان می دهد که خدای حقیقی واحد مرکب و شامل پدر و پسر و روح القدس است، یعنی یک خدای واحد و یکتا که از سه شخص متمایز و مشخص الهی تشکیل شده است. پدر و پسر و روح القدس در طبیعت و جوهر
همانند و در قدرت و جلال برابرند، اما دارای تمایز می باشند. یعنی پدر پسر نیست و پسر روح القدس نیست، بلکه پدر پدر است، پسر پسر است و روح القدس روح القدس است. آمین. من با فیض خدا و کمک روح القدس خواستم حقایق کتاب مقدسی در مورد تثلیث را به طور واضح و روشن برای شما عزیزان بیان کنم. اما همه ما باید این حقایق را با ایمان بپذیریم، نه اینکه سعی کنیم با عقل محدود و ناقص انسانی خود تثلیث را تجزیه و تحلیل کنیم که در عقل انسانی ما بگنجد. ما در درس قبل آموختیم که اشخاصی مثل سابلیوس و آریوس در قرن سوم عقاید غلطی در مورد تثلیث ارائه دادند و این عقاید غلط در قرن بیستم به وسیله معلمین گمراه کننده باز مطرح شده و ما باید مواظب باشیم که گول تعالیم غلط معلمین گمراه کننده را در این دوره و زمانه نخوریم، بلکه حقایق کتاب مقدس را آنطور که هست با هدایت روح القدس و ایمان و با کمک خادمین و معلمین واقعی که مسیح به کلیسا بخشیده طبق افسوسیان فصل 4 آیه 11 دریافت کنیم تا هرچه بیشتر و عمیق‌تر خدای حقیقی را بشناسیم و از کلام و اراده او با خبر و آگاه شویم. حالا با دعایی درسمان را ادامه میدیم. خدای معلمین واقعی که مسیح به کلیسا بخشیده طبق افسوسیان فصل 4 آیه 11 دریافت کنیم تا هرچه بیشتر و عمیق‌تر خدای حقیقی را بشناسیم و از کلام و اراده او با خبر و آگاه شویم. حالا با دعایی درسمان را ادامه میدیم. خدای نیکو

ایمان داریم که به خاطر خون ریخته شده و مرگ مسیح بر صلیب از گناهانمان آمرزیده و مقدس شده ایم و ایمان داریم که به خاطر قیام و رستاخیز عیسی از مردگان عادل و نیک محسوب شده ایم و تولد روحانی یافته ایم و فرزندان تو هستیم. تو به ما وعده‌های زیاد و عالی داده ای و طبق کلامت می‌خواهی که با ایمان و صبر وارث وعده‌های تو شویم. ما را از طریق روح و کلامت کمک کن که هرچه بیشتر تو را بشناسیم و شاهدان امینی برای تو باشیم و تو را به دیگران نیز بشناسانیم. در نام عیسی مسیح خداوند و منجی بی همتایمان دعا می‌کنیم. آمین. در مورد خدای پدر که او را پدر آسمانی می‌خوانیم، باید بدانیم که او دارای الوهیت کامل و کاملا خداست. در الگوی دعایی که عیسی به شاگردانش ارائه نموده در متی فصل 6 آیه 9 می‌فرماید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 18 می‌خوانیم: کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. خدای پدر را کسی نمی‌تواند ببیند، اما مسیح به طور کامل او را آشکار نموده است و به ما شناسانیده است. باز در مورد خدای پدر در رومیان فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: خدا پدر ما و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عنایت فرماید. و در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 2 می‌خوانیم: خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. فیض و آرامش برای شما روزافزون باد. هرچند تمرکز ما در حال حاضر روی خدای پدر است، اما در همین آیه، یعنی اول پتروس فصل 1 آیه 2، هر سه شخص الوهیت یعنی پدر و پسر و روح القدس ذکر شده اند. دقت کنیم، خدای پدر مطابق اراده خود شما را از ازل برگزیده است و شما به وسیله روح خدا یعنی روح القدس تقدیس شده اید تا از عیسی مسیح اطاعت کنید و خون او ریخته شد تا شما پاک شوید. اما می‌خواهم جایی را در کتاب مقدس عهد عتیق به شما نشان دهم که به طرز جالبی خدای پدر را برای ما به تصویر می‌کشد. بله، خدای پدر را. در دانیال فصل 7 آیات 9

0: ده. تکرار میکنم، دانیال فصل هفتم آیات 9 و 10 میخوانیم: چون می نگریستم تخت ها برقرار شد و قدیم الایام، که به خدای پدر اشاره دارد، جلوس فرمود، جامه او چون برف سپید بود و موی سرش چون پشم پاک. اینها نشان می دهند که خدای پدر کاملا پاک و مقدس است. و در ادامه می خوانیم: عرش او شعله های آتش بود و چرخ های آن آتش فروزان. نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون می آمد. هزاران هزار خدمتش می کردند و کرورها کرور به حضورش ایستاده بودند. دیوان برپا شد و دفترها گشوده گردید. اما ما ایمانداران به مسیح ترسی از داوری خدا نداریم، زیرا بر اساس رساله اول یوحنا فصل 1:7 خون عیسی پسر او یعنی پسر خدا ما را از همه گناهانمان پاک می سازد. در مکاشفه فصل 20:12 در ارتباط با داوری آخر کلام خدا می فرماید: و کتاب ها باز می شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان یعنی کسانی که مسیح را رد می کنند و به او برای نجات و حیات جاودانی قلباً و شخصاً ایمان نمی آورند. بله، مردگان بر طبق آنچه در کتاب ها نوشته شده بود، یعنی مطابق اعمال خود داوری شدند. سپس در آیه 15 می خوانیم: و هر کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود به درون آن، یعنی جهنم ابدی یا دریاچه آتش، افکنده شد. دفتر حیات دفتری است که نام تمام ایمانداران به مسیح در آن نوشته شده است. و ایمانداران عهد عتیق نیز با ایمان به این واقعیت که نجات دهنده موعود ظهور خواهد کرد و نجات را برایشان مهیا خواهد نمود، از راه ایمان به عیسی مسیح نجات یافتند و در آینده در بهشت واقعی خدا خواهند بود. باز در مورد خدای پدر در مکاشفه فصل 5:1 می‌بینیم که او تخت نشین است. اما در آیه 7 بره یعنی عیسی مسیح بره خدا جلو آمد و تومار را از دست راست تخت نشین یا خدای پدر گرفت. و در آیه 13 می‌فرماید: ستایش و عزت، جلال و قدرت از آن کسی باد که بر تخت می نشیند، یعنی خدای پدر، و تا به ابد از آن بره یعنی عیسی مسیح خداوند، بره خدا باد. خدای پدر کارهای زیادی انجام داده و می دهد و خواهد داد. شکر بر خدای پدر آسمانی ما. در اعمال فصل 17:24 می فرماید: خدایی که جهان و هر آنچه را در آن است آفرید، مالک آسمان و زمین است و در معابد ساخته دست بشر ساکن نمی شود. و در آیه 28 می فرماید در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم. اما بزرگترین هدیه و بخشش خدای پدر به ما انسانهای گناهکار زندگی فانی و نفس و حرکت و اینجور چیزها نیست. سعدی شاعر معروف ایرانی در کتاب گلستان خود نوشته هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، یعنی یاری دهنده حیات است، یاری دهنده زندگی است و چون بر می آید مفرح ذات. مفرح یعنی شادی بخش، شادی بخش ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. خب خدا را شکر برای نفسی که فرو می رود و بر می آید. اما بزرگترین نعمت خدای پدر به انسان بخشیدن و دادن پسر یگانه اش عیسی مسیح است که به ما نجات و رستگاری از گناه و جهنم ابدی را می دهد و ما را صاحب حیات جاودانی با خدا می سازد. در یوحنا فصل 3 آیه 16 می خوانیم زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. عزیزان در درس‌های بعد خواهیم آموخت که فقط پدر خدا نیست بلکه پسر و روح القدس نیز ذات الهی دارند و از الوهیت کامل برخوردارند و خداوند می باشند. در خاتمه ضمن این که شما را تشویق می کنم درس‌های بعدی را بشنوید و با خدای حقیقی که کتاب مقدس او را به ما معرفی می کند بیشتر آشنا شوید. اگر شما حقجوی عزیز هنوز قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح خداوند مظهر و ظاهر کننده واقعی خدا و نجات دهنده بشر نسپرده ای، خوب است تا فرصت باقی است از گناه ایمان نداشتن به عیسی مسیح خداوند توبه کنی و در قلب خود به او که برای آمرزش گناهانت بر صلیب قربانی شد و مرد و سپس از مردگان برخاست و زنده است ایمان بیاری. بر اساس انجیل شریف رومیان فصل 6 آیه 23 مزدی که گناه می دهد موت است، اما خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می بخشد. از راه ایمان و اعتماد قلبی با مسیح متحد شوید و حیات جاودان بیابید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
1: خب عزیزان امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشین. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

قدرت را نمایی تو مهیا، من آن محتاج بر دین دارد و یا که کرنه

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 آیات زیر آیاتی هستند که در مورد پایان شریران و بدکاران صحبت می کنند. همون آیاتی که باید در کنارشون علامت ضرب در زده باشید. آیه 2: به زودی پژمرده می شوند و چون گیاه سبز خشک می شوند. آیه 9: بدکاران منقطع خواهند شد. آیه 10: پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود. هر چند او را به جویی یافت نخواهد شد. آیه 13: خداوند بر شریران می خندد، زیرا می بیند روز ایشان فرا می رسد. آیه 15: شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرو خواهد رفت و کمانهایشان خواهد شکست. آیه 17: بازوی شریران خواهد شکست. آیه 20: شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند همچون زیبایی چمنزارها محو خواهند شد. آیه 22: کسانی که خداوند لعنتشان کند منقطع خواهند شد. آیه 28: نسل شریران منقطع خواهد شد. آیات 35 و 36: مردی شریر و ستمگر دیدم که چون درخت سرسبز بومی قد بر می افراشت، اما چه زود در گذشت و اثری از او بر جای نماند و هرچه او را جستم یافت نشد. آیه 38: شریران را سرانجامی نخواهد بود. با نگاه به این آیات، آیا شما دلتون می خواد شریر باشید؟ پس واقعا وقتی با لنز نزدیک بین به وضعیت کنونی شرارت و شرارت پیشگان نگاه می کنیم، احساس می کنیم که با اونها چقدر خوش می گذره. ولی وقتی به دورنمایی که کلام خدا به ما نشون می ده نگاه می کنیم، می بینیم که عاقبت اونها داوری خداست. در این بین چیز مهمی که باید به اون هم توجه داشته باشیم اینه که وقتی ما هم سعی می کنیم ظلم، ستم، آزار و کارهای شریرانه انجام بدیم، وقتی که ما هم به دیگران بدی می کنیم و وقتی که ما هم تصمیمات گناه آلود اختیار می کنیم و در نهایت وقتی که هر یک از ما به عنوان یک ایماندار بخشهایی در زندگیمون هست که هنوز اونها رو تحت کنترل و خداوندی مسیح در نیاوردیم و با زور و کنترل خودمون پیش می ریم و وقتی کلام خدا و معیارهای اون بر زندگی ما حاکم نیست، ما هم زندگی شریرانه رو دنبال می کنیم. چون کلام خدا زندگی رو شریرانه معرفی میکنه که مسیح در مرکز اون قرار نگرفته. در این صورت آینده خوبی در انتظار ما هم نیست.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران گرامی، شادزی. محبت و آرامش و صفای خدا یکتا بر شما عزیزان باد. برنامه این ساعت را با نام خداوند آغاز می کنیم و سپس درباره خانواده از دیدگاه مسیحیت پیامی را به عرض شریفتون می رسانیم تا ببینید که خداوند به خانواده چقدر اهمیت می دهد و اینکه شما در نظر خدا چقدر عزیز هستید.

در سه برنامه یک شنبه گذشته راجع به نظر مسیحیت در مورد انسان صحبت کردیم. گفتیم که انسان به عنوان آفریده خدا ارزش زیادی برای آفرینندهش دارد. خدا آدمی را بسیار دوست داره و برای او اهمیت و ارزش زیادی قائله، چون که او را به شباهت خودش آفریده، یعنی از صفات و سیرت الهی در مخلوق خود نهاده است. با اینکه انسان از اون مقام و جایگاه اولیه‌ای که خدا برایش در نظر گرفته بود منحرف شده و از مسیر الهی عمدن و آگاهانه بیرون اومده، اما باز خداوند او را دوست داره و میخواد که او دوباره به وضعیت اولی خودش برگرده. یعنی خدا میخواد من و شما به آن مقام اولی خود برگردیم. و برای این کار خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا در راه بشریت قربانی بشه و اونهایی رو که به او ایمان میارن به همون مسیر برگردونه که خدا میخواهد. و خدمتتون عرض کردم که خدا انسان رو به صورت مرد و زن آفرید. مرد و زن در ابتدای آفرینش دارای حقوق مساوی بودند و از جایگاهی برابر در پیشگاه خدا برخوردار بودند. یادآور شدیم که در طرح و نقشه خدا مرد و زن به یکسان از لطف و رحمت خدا برخوردار میشن و مرد هیچ برتری روحانی بر زن نداره. همونطور دیدیم که از لحاظ مزایا و فعالیت‌های اجتماعی مسیحیت هیچ گونه محدودیتی برای زن قائل نشده. و اگر در طول تاریخ زن موجود پایین‌تری به حساب اومده، علتش گناهی بود که آدم و حوا مرتکب شدن که در نتیجه اون مرد بر زن حاکمیت پیدا کرد. اما عیسی مسیح برای زنها شخصیت والایی قائل شد و جایگاهی به اونها بخشید که در هیچ مکتب و دینی وجود ندارد. ما تا اینجا نظر مسیحیت رو درباره جایگاه و اهمیت انسان در نظر خدا، چه مرد و چه زن، بررسی کردیم. در ضمن نظر مسیحیت رو درباره جایگاه و مقام زن هم از نظر گذروندیم. حالا وقت اون رسیده که نظر مسیحیت رو درباره خانواده، یعنی اتحاد مرد و زن، بررسی کنیم. می‌خوایم ببینیم که خانواده چیه، چه هدفی داره، اهمیتش چیه، رابطه زن و شوهر چجوری باید باشد، ازدواج در مسیحیت چجوریه و چطور باید بچه ها رو تربیت کرد. ولی قبل از اینکه در مورد این مطالب با شما عزیزان صحبت کنم، توجه شما رو به شنیدن یک آهنگ روحانی جلب می نمایم.

اول ببینیم اصلاً خانواده چیه؟ اولین خانواده رو مطابق کتاب مقدس خدا به وجود آورد. وقتی خدا آدم و حوا را آفرید، اونها را برکت داد و به آنها گفت که بارور و کثیر بشن. خدا ابتدا آدم را آفرید و بعد از اون حوا را آفرید. خداوند به اونها فرزندانی بخشید. این اولین خانواده بود. الگوی کتاب مقدس برای خانواده همینه، یعنی یک مرد، یک زن و فرزندان. خدا این خانواده را برکت داد. اما هدف از خانواده چی بود؟ هدف از تشکیل خانواده چیه؟ به طور طبیعی ابتدایی ترین هدف خانواده تولید مثل و ادامه یافتن نسل بشری است. کلام خدا هم در کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب مقدس، میگوید که پس خدا انسان را شبیه خود آفرید، او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده فرمود بارور و زیاد شوید، زمین را پرسازید. ولی از کلام خدا کاملا آشکاره که تشکیل خانواده و کلن ازدواج فقط به خاطر تولید مثل و ادامه یافتن نسل نیست، بلکه مسائل عمیق تری و بسیار مهمتری در پس اون وجود داره. در فصل دوم کتاب پیدایش آمده است که خدا پیش از آفرینش حوا دید که آدم تنهاست. او فرمود که شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. و وقتی یار مناسبی برای او پیدا نشد، خدا موجود دیگری آفرید و در این مورد اینطور می‌خوانیم: آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت: این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا یعنی زن باشد، چون از انسان گرفته شد. به این ترتیب میبینیم که خدا موجودی برای آدم آفرید تا یار او باشه، یعنی همکار و معاون او باشه، همدم او باشه. خدا فقط وسیله برای تولید مثل به وجود نیاورد، بلکه خدا موجودی سرشت تا یار و همدم و مونس آدم باشه. در فصل سوم کتاب پیدایش که در اون به ماجرای نافرمانی آدم و حوا از دستور خدا اشاره شده، میبینیم که وقتی حوا میوه درخت ممنوعه را پیش آدم میاره و به او تعارف میکنه، آدم به خاطر محبت و رفاقتی که با او داشت اصلا مقاومتی از خود نشون نمیده و بدون هیچ گونه حرفی میوه را از دست حوا میگیره و میخوره. این ماجراها چه حقیقت روحانی رو به ما دارن مونس آدم باشه. در فصل سوم کتاب پیدایش که در اون به ماجرای نافرمانی آدم و حوا از دستور خدا اشاره شده، میبینیم که وقتی حوا میوه درخت ممنوعه را پیش آدم میاره و به او تعارف میکنه، آدم به خاطر محبت و رفاقتی که با او داشت اصلا مقاومتی از خود نشون نمیده و بدون هیچ گونه حرفی میوه را از دست حوا میگیره و میخوره. این ماجراها چه حقیقت روحانی رو به ما دارن نشون میده. هدف

و مشارکت بین انسان‌ها به وجود آمده. انسان طوری آفریده شده که نیازهای معنوی و عاطفی داره. مقداری از این نیازهای معنوی و عاطفی فقط و فقط در اثر رابطه با خالق برآورده میشن. به همین دلیل حیاتیه که انسان با خداوند رابطه و دوستی و مشارکت داشته باشه، اما قسمتی دیگه از این نیازها رو انسانهای دیگه تأمین میکنن. اما کدوم انسانها؟ انسانهایی که در خانواده ما هستن و یا جز خانواده من و شما میباشن. دوستان ببینید که خداوند چه ترتیبات و تدارکات عالی برای ما دیده. او برای هر نیاز ما ترتیبات خاصی رو داده. یکی از مهمترین نیازهای هر انسانی در هر جا و در هر زمانی، از هر مسلک و مرامی، از هر نژاد و رنگی، نیاز به محبته. هر کدوم از ما دلمون میخواد که دیگران ما رو دوست داشته باشن. دلمون میخواد مورد پذیرش دیگران باشیم. خانواده اولین جایی که این نیاز میتونه در اون برآورده بشه. بچه‌ها از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز می‌کنن نیاز به توجه و محبت دارن. مادر به طور طبیعی این نیاز اولیه رو تأمین می‌کنه. وقتی بچه کمی بزرگتر شد نیاز به نوازش پدر و مادر داره. بعد از مدتی نیاز به تأیید اونها داره تا اعتماد به نفس پیدا کنه. اون نیاز به تشویق داره. اون نیاز داره که استعدادها و توانایی‌هاش رو شکوفایی بده. همه اینها رو فقط و فقط اعضای خانواده میتونن به کودک بدن. علاوه زن و شوهر طبق طرح خدا تعیین شدن که دوستان همدیگه باشن. دقت کنید دوستان، طبق تعلیم خداوند در انجیل و تورات و طبق طرح خدا زن و شوهر تعیین شدن، برگزیده شدن تا دوست هم باشن. از دیدگاه مسیحیت بین زن و شوهر باید رابطه دوستی حاکم باشه. اگر این رابطه دوستی و مشارکت بین آنها وجود داشته باشه، خیلی از مشکلات زناشویی خود به خود پیش نخواهد اومد. بنابراین خانواده از دیدگاه مسیحیت جایی که در اون دوستی و رفاقت و صمیمیت بین همه اعضای خانواده برقراره. این الگوی کتاب مقدس برای خانواده است. این هدف خانواده از دیدگاه کتاب مقدس که اینه ما باید نیازهای عاطفی انسان رو تأمین کنیم، نیازهای عاطفی یکدیگر رو برطرف کنیم.

اما متاسفانه از آنجا که طرح خدا در مورد انسان به خاطر گناه و نافرمانی بنیاد دین انسان عملی نشد، طرح خدا در مورد خانواده هم اونطور که باید شاید به خاطر اعمال ناشایست بشری عملی نشده. در طول تاریخ مخصوصا در قرن بیستم میبینیم که خانواده ها از هم پاشیدن، به جای دوستی و رفاقت و محبت دشمنی و نفرت و جدایی در خانواده ها حکم فرماست. شوهر فکر میکنه که باید زن خودش رو تحت حاکمیت مطلق خودش دراره، فکر میکنه که زن وسیله برای ارضای خواسته های او و تولید بچه است، فکر میکنه که زن خدمتکار اونه و باید فقط در خونه خدمتکاری کنه. در ضمن به خودش حق میده که بیرون از خونه هر کاری که دلش میخواد انجام بده. زن هم برای گرفتن حق خودش به دور از چشم شوهرش کارهایی رو میکنه که خودش دلش میخواد انجام بده و فکر میکنه که به این ترتیب انتقام خودش رو گرفته و حق خودش رو احقاق کرده. ولی هر دو غافلن از اینکه کلا به سر هر دوشون رفته. اونها با دست خودشون تیشه به ریشه خانواده خودشون زدن. به این ترتیب نه فقط رابطه دوستانه بین آنها از بین میره، بلکه در این وسط بچه های خانواده از همه بیشتر صدمه میبینن. امروزه روانشناسی ثابت کرده که قسمت عمده ناراحتی های روانی انسان ها در اثر مشکلات و مسائل و درگیری های خانواده هاست. اکثر عقده ها و ناهنجاری های رفتاری بشر به خاطر کمبود محبت و توجه از جانب پدر و مادره. البته

در این زمینه در بخش تربیت کودک از دیدگاه مسیحیت بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. اما به طور کلی میتونیم با اطمینان کامل بگیم که در هر جامعه که اساس خانواده سست شده، افراد اون جامعه به انحطاط کشیده شدن و اون جامعه متزلزل گردیده است. پس دوستان، در هر جامعه که اساس خانواده سست شده باشد، افراد اون جامعه به انحطاط کشیده و جامعش رو متزلزل ساخته. دوست عزیز، برای همینه که مسیحیت اینقدر به خانواده و اخلاق و کلن اخلاقیات خانواده که همه مربوط به رابطه اعضای خانواده می باشند اهمیت خاصی میده. هدف خانواده تأمین و گسترش دوستی و محبت و وابستگی و اعتماده. در هر جامعه که دوستی و محبت و اعتماد و همبستگی نیست یا کمه، باید به خانواده ها و فرهنگ خانواده اون جامعه نگاه کنیم. در جوامع غربی علت بیماری های روز افزون روانی و احساس پوچی و بی‌هدفی نبودن محبت و وابستگی های خانوادگیه، نبودن محبت بین پدر و مادره، خیانت و رابطه نامشروع اونها با دیگرانه، طلاق ها، اخراج فرزندان از خانه در ابتدای سنین جوانی نتیجه جز اون چی که الان در غرب دیده میشه نداره. در فرهنگ شرقی هم به خاطر این طرز فکر که مرد برتر از زنه و زن حق اظهار نظر نداره و موجود ضعیف و یا پایین‌تریه، جو ناسالمی بر خانواده ها حکم فرماست. هر دو این روش از دیدگاه خدا رد شده است. زن به خاطر ظلمی که بر او روا میشه قادر نیست اون محبت لازمه رو به فرزندانش بده، یا برعکس کمبود محبت از شوهر رو با محبت کردن بیش از حد به بچه ها جبران میکنه که هر دو اینها مخرب هستن. اما اگر انسان به طرف خدا برگرده، زندگیش رو به عیسی مسیح بسپاره که مقام بشریت رو بالا برده و هم برای زن و هم برای مرد جایگاه عالی خودشون رو فراهم کرده، اون وقت زندگی انسان دگرگون میشه. اون موقع رابطه شیرین و آسمانی در خانواده برقرار میشه و نهایتاً خانواده تبدیل میشه به بهشت زمینی. در چین محیطی همه از رفاقت و از دوستی و اعتماد متقابل لذت خواهند برد و هدف خدا از ایجاد نهاد خانواده این چنین محیطی بوده و هست.

ما تا اینجا درباره الگوی خانواده در کتاب مقدس با شما صحبت کردیم و هدف خانواده از دیدگاه مسیحیت رو براتون بیان کردیم. حالا به اهمیت خانواده از دیدگاه مسیحیت توجه کنید. اولین اهمیت، یعنی اولین نکته مهم درباره خانواده از دیدگاه مسیحیت اینه که خانواده کوچکترین واحد جامعه است، یعنی اینکه هر اجتماعی از مجموع خانواده ها تشکیل شده. اولین دستوری که خدا به انسان داد این بود که بارور و کثیر شوید و زمین رو پرسازید. این دستور در واقع فرمان تشکیل جامعه بود. برای تشکیل جامعه هم خدا اول یک خانواده رو به وجود آورد. بعد قرار شد که این خانواده تکثیر بشه و خانواده های بیشتری به وجود بیاد و از مجموع این خانواده ها جامعه به وجود میاد. پس خانواده اساس و بنیاد جامعه است. بنابراین اگر خانواده سالم باشه، جامعه هم سالم خواهد بود. اهمیت دوم اینه که خانواده مهمترین وسیله انتقال فرهنگ، یعنی تعلیم و تربیت به نسل های بعدیه. اگر خانواده ها فرهنگ درست و خوبی رو که بر اساس کتاب مقدس باشه به یک دیگه منتقل کنن، نسل بعدی نسل خوبی خواهد بود. چقدر مهمه که خانواده های مسیحی وسیله انتقال اعتقادات کتاب مقدسی به نسل های بعدی باشن. خانواده‌ای که در آن خدا پرستی و خدا ترسی حاکم باشه، فرزندانی خدا ترس تحویل اجتماع خواهد داد. خانواده میتونه بذر خدا ترسی رو در دل فرزندان بکاره. در این زمینه بسیار جالبه که ببینیم خداوند در مورد ابراهیم چه فکر میکنه. در کتاب پیدایش میگوید من او را برگزیدم تا فرزندان و اهل خانه خود را تعلیم دهد که مرا اطاعت نموده آنچرا که راست و درست است به جا آورند. به عبارت دیگه خداوند ابراهیم رو دوست داشت چون میدونست که او نه فقط خودش خدا ترسه، بلکه فرزندان و نسل خودش رو هم خدا در خدا ترسی به بار میآوره. و میبینیم که همینطور هم شد. فرزندان ابراهیم خدا شناسی رو نسل به نسل منتقل کردن تا اینکه عیسی مسیح از همون نسل به این جهان آمد. در واقع خدا ترسی یک نفر و یک خانواده باعث شد که خدا شناسی و توحید در تمام دنیا رواج پیدا کنه. آیا متوجه هستین که خانواده سالم یا ناسالم چطور میتونه روی دورور خودش اثر مثبت و یا منفی بگذاره؟ اون هم اثری ماندگار؟ در کتاب مقدس نمونه های زیادی از خانواده های خوب و بد داریم. یک نمونه خانواده داوود پادشاه. داوود حدود 3000 سال پیش پادشاه قوم اسرائیل بود. اون مرد بسیار خدا ترسی بود، طوری که خدا در مورد او گفت که داوود مردیه که کاملا مطابق دل من رفتار میکنه. اما داوود یک عیب بزرگ داشت. عیب او این بود که نتونست خانوادش رو به طرز درستی اداره بکنه. او برخلاف طرح اولی خدا زنهای متعددی گرفت و بچه های زیادی داشت. به خاطر اشتباهات او در امور خانوادگی، فرزندان او هم با اختلافات زیادی داشتن و خانواده او در واقع به نوعی اصلا پاشیده شد. و اگرچه پسر او سلیمان به سلطنت رسید و خدا به او توفیق زیادی داد، اما این اختلاف باعث رنج و غم های زیادی شد که میتونه درس بسیار مهمی برای ما باشه. اهمیت سوم اینه که خانواده بهترین محل برای رشد و شکوفایی شخصیته. یک پدر مادر خوب و دانا میتونن بچه ها را طوری تربیت کنن که اونها به دور از عقده‌ها و کمبود محبت و توجه، استعدادها و توانایی های ذاتی خودشون رو بروز بدن. و دوستان، خیلی از آدم های موفق از خانواده هایی بودن که در اون محبت و توجه حاکم بوده. و بهترین نمونه چنین خانواده‌ای در کتاب مقدس خانواده ابراهیمه. آنچه که خدمتتون بیان کردم، تعالیم مسیحیت به طور خلاصه درباره خانواده است. نمیدونم شما در چه خانواده بزرگ شدین. به هر حال گذشته رو نمیشه تغییر داد، اما آینده رو میشه عوض کرد. شما اگر ازدواج کرده این، میتونید مسیر خانوادتون رو عوض کنین. اگر هم هنوز ازدواج نکردید، میتونید از حالا مسیر آیندتون رو مشخص کنید. و دوست عزیز، عیسی مسیح زنده یک آینده خوب و روشنی برای شما در نظر داره. میخواد که شما را کمک کنه تا برکت او رو در زندگی داشته باشید. شرطش اینه که خودت حاضر باشی، تسلیم او بشی و از او اطاعت کنید. عیسی مسیح کلمه خداونده، مکاشفه و مظهر خدا یکتاست. او حقایق آسمانی رو بر ما آشکار کرده. اگر میخواهید میتونید این دعا را بکنید. بگی که خداوندا،
من به گناهان خود اعتراف می کنم که ضعیف و ناتوان هستم. تو را شکر می کنم ای خداوند که به وسیله نور حقیقت عیسی مسیح زنده محبت خود را نسبت به ما انسان‌های گناهکار آشکار کرده ای. خدایا من می خواهم در محبت تو غرق شوم. من می خواهم که جزو خانواده آسمانی تو بشم. به مسیح تو، به منجی خود ایمان می آورم و از او تمنا می کنم که صاحب قلب و هستی من بشه تا زندگی و آینده منو عوض بکنه و من عضو خانواده آسمانی تو بشم. زندگیم رو، آیندهم رو به دستهای توانای تو می سپارم. ای منجی زنده، ای عیسی مسیح عزیز. دوست من، بحث ما درباره خانواده در برنامه‌های بعدی ادامه خواهد داشت. و درباره رابطه زن و شوهر و مقدس بودن ازدواج و تربیت کودک با شما صحبت خواهیم کرد. ضمن اینکه شما را به شنیدن برنامه‌های بعدی دعوت می‌کنیم، در اینجا با شما خداحافظی کرده و شما را به دست خداوند زنده می‌سپارم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 این مزمور وعده های زیادی برای کسانی داره که زندگی خداگونه اونها تحت ظلم و ستم و تحقیر افراد شریر قرار گرفته. آیه 13 میگه خداوند بر شریران میخندد زیرا میبیند که روز ایشان فرا میرسد. خدا از ما دعوت میکنه که اون چرا که او میبینه ما هم با ایمان ببینیم. خداوند میبینه که روز ایشان یعنی روز شریران میرسه. و ما این موضوع رو دائما باید به خودمون یادآوری کنیم که روزی خدا جلوی شریر و ستمکار خواهد ایستاد. ولی از طرفی باید به عاقبتی که در انتظار منتظران خداوند هم هست چشم دوخت و در اون شادی کرد. بیاید به بعضی از این آیات در این رابطه هم نگاه کنیم. این آیات نشون میدن که عاقبت انتظار و توکل بر خداوند چیه. آیه 4 از خداوند لذت ببر. نتیجه چیه؟ مراد دلت را به تو خواهد داد. آیه 5 راه خود را به خداوند بسپار و بر او توکل کن. نتیجه چیه؟ او عمل خواهد کرد. آیه 6 او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت. حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز. آیه 9 منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. آیه 17 خداوند پشتیبان پارسایان است. آیه 18 خداوند از روزهای راستان آگاه است و میراث ایشان جاودانه خواهد بود. آیه 19 آنان در زمان بلا سرفکنده نخواهند شد و در زمان قحطی سیر خواهند گشت. آیه 22 آنان که خداوند برکتشان دهد زمین را به میراث خواهند برد. آیه 23 گامهایش را استوار می‌دارد. آیه 24 هر چند بیفتد نقش بر زمین نخواهد شد زیرا خداوند دستش را می‌گیرد. آیه 25 من جوان بودم و اینک سال خورده‌ام، با این همه هرگز پارسایی را ندیدم که وانهاده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. آیه 26 فرزندانش مایه برکتند. آیه 27 از بدی روی گردان و نیکویی کن، آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت. بنابراین اگر ما از بدی روی گردان باشیم و زندگی پارسا رو در مسیح دنبال کنیم، خدا به ما امید میده. ممکنه در حال حاضر تحت ظلم و آزار واقع شده باشیم. ممکنه احساس کنیم حق و حقوق ما زیر پا له شده. ممکنه که به ما بی‌انصافی شده و یا میشه. اما خدا دوباره ما رو تشویق میکنه که به جلو و خط پایانی نگاه کنیم. او سپس در آیه 31 میگه شریعت خدایش در دل اوست، پایهایش نمی لغزد. آیات 32 و 33 شریر به کمین پارسا می نشیند و قصد جان او دارد، اما خداوند او را به دست وی نمی گذارد و چون به محاکمه کشیده شود نخواهد گذاشت محکوم گردد. آیه 34 تو را به وراثت زمین سرفراز خواهد ساخت. آیه 37 مرد صالح را بنگر، سرانجام آن مرد سلامتی خواهد بود.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم به اتفاق هم از کتاب مقدس در مورد مراسم مسیحی آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: تعمید مسیحی، مراسمی که نشان دهنده اتحاد مسیحی با عیسی مسیح است.
1: نکته 1، پایه‌گذاری تعمید مسیحی. اول، تعمید خود عیسی مسیح. متا فصل 3 آیه 1 الی 17 خدمت یحیای تعمید دهنده و تعمید عیسی مسیح را شرح می‌دهد. عیسی هرگز گناه نکرد، پس چرا تعمید داده شد؟ او به دو دلیل تعمید گرفت. 1. عیسی تعمید گرفت تا خدمت یحیی را تایید کند. او این ضرورت عادلانه الهی را دوباره تایید نمود که یحیی راه را برای او آماده کرده و به او شهادت داده و اینکه خدا او را فرستاده تا راه را برای عیسی مهیا کند. او به توبه موعظه می کرد. آنانی که توبه می کردند بخشیده شده و به عنوان نشانه ای از پاک شدن گناهانشان تعمید می گرفتند. یحیی وعده داد که عیسی آنها را با روح القدس تعمید خواهد داد. 2. عیسی تعمید گرفت تا این ضرورت عادلانه و الهی را تایید کند که همه گناهان باید مجازات شود. خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناه باید قبل از اینکه مردم بتوانند نجات بیابند جبران و برطرف شود. او اراده شخصی و ابدی خود را تایید نمود که او گناهان مردم را به خود خواهد گرفت و آنها را نجات خواهد داد.
0: دوم، فرمان مسیح به تعمید. در متا فصل 28 آیه 18 الی 20 عیسی گفت: تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است، پس بروید و تمام قوم ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما دادم اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. فقط بعد از اینکه عیسی کار نجات خود را با مرگ و قیامش به پایان رساند، تعمید مسیحی را تأسیس نمود. کسانی که شاگرد مسیح می‌شوند باید تعمید بگیرند و بعد از تعمید باز هم به یاد گرفتن تعالیم مسیح ادامه دهند و از آنها اطاعت کنند.
1: سوم، دستور عمل تعمید مسیحی. در متا فصل 28 آیه 19 می‌خوانیم که مسیحیان جدید باید در نام خدای پدر و پسر و روح القدس تعمید بگیرند. توجه داشته باشید که نه در سه نام، بلکه در نامی متحد. مسیحیان فقط به یک خدا ایمان دارند. اما در اعمال فصل 2 آیه 38 می‌خوانیم که مسیحیان جدید فقط در نام عیسی مسیح تعمید می‌گرفتند. چه تفاوتی در تعمید فقط به نام عیسی مسیح و تعمید در نام خدای تثلیث وجود دارد؟ هیچ تفاوتی نیست، چون عیسی مسیح خدا است. کولوسیان فصل 1 آیه 15 تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح مکاشفه دیدنی خدای نادیدنی است. کولوسیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می‌دهد که تمام پوری ذات الهی در صورت جسمانی عیسی مسیح وجود دارد. در کتاب اعمال یهودیان، سامری‌ها و امت‌های خداترس فقط در نام عیسی تعمید یافتند، چون آنها یگان خدای حقیقی کتاب مقدس را شناخته و باور داشتند. قبل از اینکه درک کنند عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است و قبل از اینکه ایمان بیاورند که عیسی مسیح کفاره کامل گناهان آنهاست. اما صحیح این است که تمام ایمانداران از تمام اقوام جهان در نام خدای پدر، پسر و روح القدس تعمید بیابند.
0: نکته 2، مفهوم تعمید مسیحی. تنها درک درست از تعمید مسیحی مطالعه تمام چیزهایی است که کتاب مقدس در مورد تعمید میگوید و نه اینکه اساس آن را بر قسمتی از کتاب مقدس که میپسندیم بگذاریم. با تاکید بر قسمتی از کتاب مقدس، کلیساهای مسیحی نسبت به مفهوم و شیوه تعمید مسیحی به نتایج متفاوتی خواهند رسید. مفهوم اساسی تعمید مسیحی اتحاد با مسیح در تمام مراحل کار نجات بخش او و در ارتباط با گذشته، حال و آینده است. شش تعلیم زیر این موضوع را کاملا روشن می کند.
1: اول، تعمید در آب نشانه ای است از متحد شدن با عیسی مسیح و عدالت او. نشانه ای است از تطهیر و پاکی تمام گناهان. هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید، مراسم و روش تعمید نشانگر آیین پاکی از تمام گناهان و یا تطهیر از گناهان است. یک، در عهد عتیق تمام تشریفات حاوی پاشیدن خون و یا شستن با آب نشانگر تطهیر از گناهان بود. برای مثال، داوود پادشاه با همسر مرد دیگری مرتکب زنا شد و حتی شوهر او را کشت. پس خدا ناتان نبی را فرستاد تا گناهانش را به او نشان دهد. در مزمور فصل 51 آیه 3 الی 7 داوود گناهانش را اعتراف می کند و از خدا می خواهد که او را از تمام گناهانش پاک کند. او می گوید مرا شسته شده تا سفیدتر از برف شوم. در عهد جدید نمادگرایی تعمید مسیحی از عهد عتیق گرفته شده است. در یوحنا فصل 3 آیه 25 الی 26 یک یهودی با بحث در مورد مراسم طهارت عهد عتیق تعمید یحیی را مورد سوال قرار داد. عبرانیان فصل 6 آیه 2 از مراسم طهارت عهد عتیق به عنوان غسل تعمید سخن می‌گوید. این ثابت می کند که تعمید مسیحی در عهد جدید کاملا با تعمید تطهیر در عهد عتیق در یک ردیف هستند. اعمال فصل 2 آیه 38 تعلیم می دهد که مسیحیان به خاطر آمرزش گناهان تعمید می گیرند. اعمال فصل 22 آیه 16 تعلیم می دهد که پولس رسول برای پاک شدن از گناهان تعمید گرفت. رومیان فصل 6 آیه 3 الی 7 تعلیم می‌دهد که مسیحیان تعمید می‌گیرند تا جسد گناه را معدون ساخته و از بندگی گناه آزاد شوند. و کولوسیان فصل 2 آیه 11 الی 12 تعلیم می‌دهد که مسیحیان تعمید می‌گیرند تا ذات گناه آلود را بیرون کنند. نتیجه تعمید مسیحی یک نشانه قابل رویت و مهری است بر اینکه تمام گناهان یک ایماندار پاک شده و او بخشیده شده، عادل شمرده و نجات یافته است. تطهیر از گناهان که غیر قابل دیدن است به وسیله تعمید مرئی یا تطهیر با آب به صورت قابل رویت در می آید.
0: دوم، تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح و روح او و نشانه ای است از تعمید با روح القدس یا تولد تازه. در مرقس فصل 1 آیه 8 یحیای تعمید دهنده گفت که او کسانی را با آب تعمید می دهد که توبه کرده باشند، اما عیسی مسیح این افراد را با روح القدس تعمید خواهد داد. تعمید با روح القدس اتفاقی واقعی است که مردم را عوض می کند و تعمید با آب نشانه مرئی و مهری است بر وقوع این اتفاق. وقتی مردم از گناهانشان توبه می کنند و به عیسی مسیح ایمان می آورند، روح مسیح از آسمان می آید تا بر روی زمین در قلبها و زندگی آنان ساکن شود. این اتفاق تولد تازه روحانی یا احیای مجدد یک نوع ایمان است و در کتاب مقدس تعمید با روح القدس نامیده می شود. تعمید با آب نشانه مرئی است و مهری است بر تعمید با روح القدس. در یوحنا فصل 3 آیه 5 عیسی میگوید تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. در تیتوس فصل 3 آیه 5 الی 6 پولس تعلیم می‌دهد که مردم با تطهیر، تولد تازه و کار احیای روح القدس که خدا بر تمام ایمانداران می‌ریزد، نجات می‌یابند. خدا این کار را وقتی انجام می‌دهد که مردم ایمان بیاورند و عادل شمرده شوند. و در اعمال فصل 10 آیه 47 پتروس می‌گوید: اکنون که ایشان مانند ما روح القدس را یافتند، آیا کسی می‌تواند به من اعتراض کند که چرا تعمیدشان می‌دهم؟ نتیجه: تعمید مسیح نشانه و مهری است بر اینکه ایماندار تولد تازه پیدا کرده و روح القدس در قلب او ساکن شده است. تعمید غیر قابل رؤیت روح القدس با تعمید با آبی که قابل رؤیت است به صورت علنی در می آید.
1: سوم، تعمید با آب نشانه ای است از متحد شدن با عیسی مسیح و تمام مراحل کار نجات بخش او در گذشته، حال و آینده. اتحاد با عیسی مسیح قابل تفکیک از اتحاد با کار کامل نجات بخش او نیست و اتحاد با مرگ او قابل تفکیک از قیام او نیست. رومیان فصل 6 آیه 3 الی 7 تعلیم می‌دهد که عادل شمردگی با تعمید آب ظاهر می‌شود و تقدیس با داشتن یک زندگی مقدس و جلال یافتن نهایی با قیام جسم ما از مردگان. 1. تعمید با آب نشانه ای از عادل شمردگی است. در رومیان فصل 6 آیه 3 تعمید در مسیح نشانه ای است از اتحاد با مسیح و شراکت در تمام دارایی او. اینجا به خصوص اتحاد با مسیح در مرگ او و شراکت در تمام امتیازات او را نشان می‌دهد. دفن سمبولیک آنها با مسیح مدرکی است دال بر واقعیت مرگ او. در رومیان ما از مردگان. 1. تعمید با آب نشانه ای از عادل شمردگی است. در رومیان فصل 6 آیه 3 تعمید در مسیح نشانه ای است از اتحاد با مسیح و شراکت در تمام دارایی او. اینجا به خصوص اتحاد با مسیح در مرگ او و شراکت در تمام امتیازات او را نشان می‌دهد. دفن سمبولیک آنها با مسیح مدرکی است دال بر واقعیت مرگ او. در رومیان فصل 6

0: 4 نشان می‌دهد که مسیحیان یک بار و برای همیشه در زمان گذشته از نظر روحانی مردند و دفن شدند. آنها عملاً از قلمروی گناه، دنیای گناه آلود و ملکوت شیطان بیرون رانده شدند، همانند شخص مرده‌ای که در قبر و منقطع از حیات انسانی است. پس آنها یک بار و برای همیشه آمرزیده و عادل شمرده شدند. زمان کامل فعل موجود در این عبارت، بنابراین ما جزئی از وجود مسیح شده ایم. به عبارت دیگر، هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم. در رومیان فصل 6 آیه 5 نشان می‌دهد که آمرزش یا عادل شمردگی واقعیتی مستمر در زمان حال است. تعمید مسیحی هدف نیست، بلکه نشانه ای از اتحاد با مسیح است. 2. عادل شمردگی جدا از تقدیس و جلال یافتگی نیست. مبحث موجود در رومیان فصل 6 آیه 5 این است که اتحاد نزدیک روحانی با مرگ و دفن مسیح قابل تفکیک از اتحاد روحانی نزدیک با قیام او نیست. همانطور که مرگ مسیح به عنوان کفاره گناه شرطی ضروری و مسلم است برای عادل شمردگی حیات قیام کرده مسیح، نیز برای تقدیس ضروری و مسلم است. مسیحیان باید برای داشتن یک زندگی مقدس بر روی زمین و در حال حاضر از مسیح اطاعت کنند و همینطور در داشتن حیات پرجلال و جاودانی روح و جسم در جهان آخرت همانند مسیح باشند. نتیجه، تعمید مسیحی نشانه مرئی و مهری است بر اینکه ایماندار از نظر روحانی با مسیح متحد بوده و در تمام مراحل کار نجات بخش مسیح در گذشته، حال و آینده شرکت خواهد داشت. اتحاد غیر قابل رؤیت با مسیح و با عادل شمردگی تقدیس و جلال یافتن او در تعمید قابل رؤیت با خدا ظاهر می شود.
1: 4. تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح که صورت مرئی خدای تثلیث است و با رسالت او در این جهان. تعمید در نام خدای پدر و پسر و روح القدس نشانه ای است از اینکه ایماندار با خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است متحد شده است. ایماندار به خصوص با هر چیزی که نام خدا در کتاب مقدس بر آن دلالت دارد و با هر کاری که خدا در این دنیا انجام می دهد متحد می شود. به خصوص با مأموریت بزرگ عیسی مسیح متحد می شود، یعنی شاگردسازی در تمام کشورهای این دنیا. تعمید در نام خدا یعنی این که آن ایماندار شاگرد او شده، با او مشارکت دارد، خود را به او تسلیم کرده و از او اطاعت می کند. نتیجه، تعمید مسیح نشانه قابل رؤیت و مهری است بر اینکه آن ایماندار با خدای کتاب مقدس متحد شده و او را به عنوان شاگرد پیروی می کند. اتحاد غیر قابل رؤیت با خدای کتاب مقدس و رسالت او در این جهان با تعمید قابل رؤیت در آب ظاهر می گردد.
0: 5. تعمید با آب نشانه اتحاد با عیسی مسیح و بدن مسیح، یعنی کلیسای مسیحی موجود در جهان است. اول قرنتیان فصل 12 آیه 12-13 می گوید که ارتباط بین مسیح و مسیحیان به خوبی به صورت تصویر یک بدن، یعنی سر و اعضای آن بیان می شود. زمانی که ایماندار با روح القدس در بدن مسیح تعمید می گیرد، یعنی تولد تازه پیدا می کند، تبدیل به یک عضو واقعی کلیسای مسیحی می شود. این واقعیت که ایماندار توسط ایمانداری دیگر و معمولاً در حضور سایر ایمانداران تعمید می‌گیرد، به این معنی است که یک مسیحی هرگز خود را به صورت مجزا از عیسی مسیح، از کلیسای مسیحی یا سایر مسیحیان جهان نبیند. نتیجه، تعمید مسیحی نشانه ای است مرئی و مهری است بر اینکه ایماندار با مسیح، با کلیسای مسیحی و با تمام ایمانداران جهان متحد شده است. عضویت نامرئی در بدن مسیح با تعمید در

0: آب به صورت قابل رؤیت در می آید.
1: ششم، تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح و قوم عهد او در جهان. غلاطیان فصل 3 آیه 26 الی 29 تعلیم می دهد که شخصی که در عیسی مسیح تعمید می یابد، عیسی مسیح را پوشیده به او تعلق دارد و از قوم روحانی ابراهیم محسوب شده و در نتیجه یکی از وارثان قوم عهد خدا خواهد بود. نتیجه تعمید مسیحی نشانه مرئی و مهری است بر اینکه ایماندار با مسیح، با عهد خدا، با ابراهیم و با قوم عهد خدا در کتاب مقدس متحد شده است. عضویت غیر قابل رؤیت با قوم عهد خدا با تعمید قابل رؤیت در آب ظاهر می گردد.
0: نکته 3، شیوه تعمید مسیحی. اول، در تعمید خدا به ایماندار شهادت می دهد. در مفهوم تعمید دیدیم که وقتی شخصی تعمید می گیرد، خدا به صورتی قابل رؤیت به او شهادت می دهد و مهر می کند که او با عیسی مسیح در تمام منافع کار نجات بخش او متحد شده است.
1: دوم، در تعمید ایماندار به آنانی که در حین تعمید حضور دارند شهادت می دهد. وقتی شخصی انجیل را می شنود، به توبه و ایمان به عیسی مسیح دعوت می شود و وقتی تعمید می گیرد، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود اعتراف می کند. در اعمال فصل 2 آیه 38 و فصل 22 آیه 16، وقتی ایمانداران تعمید می گرفتند، لازم بود که نام عیسی مسیح را بخوانند. یعنی از آنها خواسته می شود که علناً در هنگام تعمید نام عیسی مسیح را اعتراف کنند. در زمان تأسیس تعمید در متی فصل 28 آیه 19 الی 20، عیسی تعلیم داد که ایمانداران باید از تعالیم او اطاعت کنند. پس تعمید مسیحی شامل اعتراف به ایمان به عیسی مسیح و تعهد نسبت به اطاعت از اوست.
0: سوم، تعمید در نام پدر و پسر و روح القدس اجرا می شود. از کتاب مقدس واضح است که شخص تعمید دهنده نام عیسی مسیح یا نام خدای پدر، پسر و روح القدس را در حین تعمید بر شخص ایماندار می خواند.
1: چهارم، در کلیسای اولیه ایمانداران چگونه تعمید می گرفتند؟ زمان یا شیوه تعمید در کتاب مقدس تعلیم یا تجویز شده است، چون تعلیم کلی و شیوه تطهیر یا شستن گناهان قبلا در بین یهودیان و نخستین ایمانداران شناخته شده بود. 1. پاشیدن یا ریختن آب بر ایماندار سمبولی بود از شستن گناهان. در سر تا سر کتاب مقدس مردم با پاشیدن آب یا شستن با آب تطهیر می شدند. در زمانهای قدیم مردم با استفاده از یک ظرف بر روی خود آب می ریختند و یا حمام می کردند. حزقیال فصل 36 آیه 25 الی 27 می گوید: آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از تمام گناهان دیگر پاک شوید. به شما قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. روح خود را در شما خواهم نهاد تا احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید. پاشیدن آب سمبولی بود از شستشوی گناهان و با تولد تازه و دریافت روح القدس ارتباط داشت. در مزمور فصل 51 آیه 2 و آیه 10 الی 11 داوود میگوید: مرا از عصیانم کاملا شستشوده و مرا از گناهم پاک ساز. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. مرا از حضورت مران و روح پاک خود را از من مگیر. و باز هم ریختن آب سمبولی است از شستشوی گناهان و با احیا و روح القدس در ارتباط است. در لوقا فصل 11 آیه 38 و مرقس فصل 7 آیه 2 الی 4 شستن دستها و ظرفها نیز به عنوان یک تعمید نامیده شده است. طریقی که مردم دستهایشان را می شستند توسط ریختن آب بر دستها در حالی که یک دست را با دست دیگر می مالیدن بود. 2. تعمید با روح القدس به وسیله تعمید آب به صورتی قابل رؤیت در می آید. یحیای تعمید دهنده گفت: من شما را با آب تعمید می دهم، ولی او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. برای هر دو تعمید از کلمه مشابهی استفاده می شود. مردم چگونه با روح القدس تعمید می گرفتند؟ در سر تا سر عهد جدید روح القدس از بالا فرستاده می شود. از بالا بر مردم فرود می آمد. از بالا بر مردم ریخته می شود. بر مردم نازل می شد. تمام این موارد تعمید روح القدس نامیده شدند. پس احتمال دارد که وقتی ایمانداری تعمید می گرفت، ایماندار دیگری بر او آب می پاشید یا می ریخت. 3. نمونه یحیای تعمید دهنده. در مرقس فصل 1 آیه 5 و آیه 8 یوحنا مردم را در رودخانه اردن با آب تعمید می داد. او گفت: من شما را با آب تعمید می دهم، ولی او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. به احتمال زیاد یحیای تعمید دهنده و ایمانداران در آب رودخانه اردن می ایستادند و یحیا در حالی که آنها را تعمید می داد بر آنها آب می ریخت یا می پاشید. 4. نمونه تعمید پولس. در اعمال فصل 22 آیه 16 حنانیا به پولس رسول گفت: حالا چرا معطلی؟ به نام خداوند غسل تعمید بگیر تا از گناهانت پاک شوی. پولس در خانه بود. حنانیا از او خواست که بلند شود و تعمید بگیرد. او تعمید را پاک شدن از گناه نامید. 4 نتیجه می توان گرفت. از ایماندار می خواستند که بلند شود. اجازه دهد تا شخص دیگری او را تعمید دهد، چون ایمانداران هرگز خودشان را تعمید نمی دادند. شخص ایماندار ایمان خود به عیسی مسیح را اعتراف می کرد و تعمید سمبولی بود از پاک شدن یا شستشوی گناهان. پس به احتمال قوی پولس در حالی تعمید گرفت که ایستاده بود و حنانیا از بالا بر او آب ریخت. 5. شیوه تعمید. چون کتاب مقدس شیوه ای را تجویز یا من نمی کند، مسیحان آزادند که به هر روش که برای آنان با مفهوم است مردم را تعمید دهند. به همین دلیل بعضی مسیحان را با پاشیدن آب یا ریختن آب و یا بعضی دیگر را با فرو بردن در آب تعمید می دهند. 6. نتیجه. در حالی که در کتاب مقدس برای تعمید روش خاص در کتاب مقدس توصیه یا من نمی شود، تعمید مسیحی به مفهوم پاک شدن از گناهان را می توان با ایستادن ایماندار و ریختن آب بر او انجام داد. ابتدایی ترین تصویر از تعمید مسیحی بر روی دیواری واقع در گورستان شهر روم کشیده شده است و دو نفر را نشان می دهد که در آب ایستادن و شخص تعمید دهنده بر دیگری آب می ریزد. همانند یحیای تعمید دهنده، آنها در آب ایستاده و با آب تعمید می دادند. به مسیحیان فرمانی داده نشده که چطور تعمید گیرند، اما به آنها دستور داده شده که مسیحیان دیگر را که به روش دیگری تعمید می دهند بپذیرند و محبت کنند. مفهوم تعمید مسیحی از ضروریات است و قابل سازش نیست، اما شیوه عملی تعمید از اصول ضروری نیست و مسیحیان باید تفاوت‌های یکدیگر را بپذیرند و با محبت در مورد هم سخن بگویند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، تعلیم کتاب مقدس در مورد مفهوم شیوه تعمید مسیحی را به نو ایمانان تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم برای تمام برکاتت، برکات روحانی که به ما دادی، محبت، شادی، آرامش، خوشی روح القدس که در عمق وجود ما نهادی. ولی ای خداوند، در کنار تمام این برکات نیکو، من میخوام دعا بکنم برای برکت خانواده، خانواده جسمانی ما که شاید در ایمان نیستن. برای عزیزانی میخوام دعا بکنم که برای خانوادهشون بار روحانی دارن و شاید خانوادهشون پدر، مادر، خواهر، برادر تو رو به عنوان خداوند و پادشاه و منجی زندگیشون قبول نکردن. ای خداوند، برای برادرم و خواهرم دعا میکنم که در نام عیسی مسیح قوت ببخشی که خسته دل نشن و امیدشون رو از دست ندن و با ایمان هر روز از تو بطلبن نجات خانوادهشون رو. ای خداوند، برکت بسیار عظیمی هست که خانواده با هم دیگه تو رو بپرسته و من برای این برکت دعا میکنم که در زندگی برادر و خواهر عزیز من که در دعا هست سرازیر بشه. ای خداوند، دعا میکنم که هر چیزی که مانع هست برداشته بشه. اگه این حمله شیطان هست، در نام عیسی مسیح ما به ضد شیطان میایستیم و میگیم دور شو ای شیطان. ای خداوند، دعا میکنم که از شرایط مختلف استفاده بکنی و با قلوب این عزیزان صحبت بکنی و اونها رو آماده بکنی که وقتی که دانه کلام کاشته میشه بتونه میوه بیاره. و خداوند، میدونیم که هیچ امری نزد تو محال نیست و تو خدای غیر ممکن هستی. پس حتی اگه این امر غیر ممکن به نظر میرسه، میدونیم که برای تو غیر ممکن نیست. و دعا میکنم برای برادرم و خواهرم که ایمانش رو از دست نده و هر روز با استغاثه و دعا به حضور تو با شکرگزاری بیاد و از تو بطلبه نجات برادر، خواهرش، پدر و مادرش رو. در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 16. اکنون در خصوص جمع‌آوری اعانه برای مقدسین یهودیه، همانطوری که به کلیساهای غلاطیه دستور دادم شما نیز عمل کنید. یعنی در اولین روز هر هفته، روز یک شنبه، هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پسنداز کنید تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع‌آوری پول نباشد. و به محضی که با آنجا رسیدم، کسانی را که شما انتخاب کرده اید با معرفی نامه می‌فرستم تا هدایا را به اورشلیم ببرند و اگر رفتن من صلاح باشد همراه ایشان خواهم رفت. پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما می‌آیم، زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور کنم. به احتمال می‌رود مدتی پیش شما بمانم و شاید زمستان را با شما به سر برم و به این وسیله با کمک شما به سفر خود به هر کجا باشد ادامه خواهم داد. در حال حاضر مایل نیستم در حین عبور از شما دیدن کنم، زیرا امیدوارم بعداً با اجازه خداوند مدتی پیش شما بمانم. من تا عید پنتیکاست در افسوس خواهم ماند، زیرا فرصت بزرگی برای خدمت مؤثری به من داده شده است، اگرچه مخالفین زیادی در آنجا وجود دارند. اگر تیموتائوس به آنجا آمد، مواظب باشید که در میان شما هیچ نگرانی نداشته باشد، زیرا همان گونه که من در کار خداوند مشغولم، او نیز کار می کند. پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را کمک کنید تا به سلامتی به راه خود ادامه داده نزد من برگردد، زیرا برای آمدن او و سایر برادران چشم به راه هستم. در خصوص برادر ما اپولس، من او را زیاد تشویق کردم که به اتفاق برادران دیگر به دیدن شما بیاید، ولی کاملا متقاعد نشده است که در این موقع بیاید، اما هرگاه فرصت یافت خواهد آمد. هوشیار باشید، در ایمان ثابت بمانید، قوی و جوان مرد باشید، همه کارهای خود را با محبت انجام دهید. اکنون ای برادران، خانواده استیفان را میشناسید و میدانید که آنها اولین ایمانداران یونان بودند که خود را وقف خدمت به مقدسین نمودند. درخواست میکنم مطیع این اشخاص و هر شخص دیگری که با شما همکاری میکند و زحمت میکشد باشید. از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیکوس شاد شدم، زیرا غیبت شما را جبران کردن و نیروی تازه‌ای به روح من و همچنین به روح شما بخشیدن. از چنین اشخاص باید قدردانی کرد. کلیساهای آسیا به شما سلام می‌فرستند. اکیلا و پرسکیلا با کلیسایی که در خانه ایشان تشکیل می‌گردد در خداوند سلام گرم به شما می‌فرستند. جمیع برادران سلام می‌فرستند. با بوسه مقدسانه به یکدیگر سلام گویید. در خاتمه من پولس با خط خود درود می‌فرستم. ملعون است هر که خداوند را دوست ندارد. ماراناتا، یعنی ای خداوند ما بیا. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. محبت من همواره با همه شما که با عیسی مسیح متحد هستید باشد. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به کلیسای خدا در شهر قرنتوس و تمام مقدسین مقیم یونان تقدیم می شود. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عطا فرماید. سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است. او ما را در تمام سختی ها و زحمت های ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را که به انواع سختی ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم. همان گونه که ما در رنج های بسیار مسیح سهیم هستیم، به وسیله مسیح در آسایش فراوان اون نیز شریک هستیم. اگر زحمات و سختی ها نصیب ما می شود به خاطر آسودگی و نجات شماست و اگر آسایش در انتظار ماست، این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می شوید، پرحوصله و با تحمل باشید. امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود، زیرا می دانیم چنان که در رنج های ما سهیم هستید، در آسایش ما نیز سهمی خواهید داشت. ما نمی خواهیم از زحماتی که در استان آسیا برای ما پیش آمد بیخبر باشید. بارهایی که به دوش ما گذاشته شد آنقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم. احساس می کردیم که حکم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتفاقی افتاد تا به خدایی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم، نه به خودمان. خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهایی بخشد. شما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری کنید تا وقتی عده بسیاری برکاتی را که خدا به ما داده است ببینند، آنگاه عده بیشتری به خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت. افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است که در مناسبات خود با مردم این جهان و مخصوصاً با شما با خلوص نیت و بیریایی خدایی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم، نه به فلسفه دنیوی. در آنچه نوشتیم مقصود ما همان است که شما می‌خوانید و می‌فهمید و امیدواریم شما همانطوری که ما را تا حدی می‌شناسید این چیزها را نیز کاملاً بفهمید، تا سرانجام در روز عیسی خداوند چنان که ما به شما افتخار می‌کنیم، شما نیز به ما افتخار کنید. با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم قبل از همه از شما دیدن کنم تا برکاتی مضاعف به شما برسانم. یعنی می‌خواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما راه یهودیه را در پیش بگیرم. آیا این تصمیم من نشان می‌دهد که دچار تردید شدم؟ آیا من هم در نقشه‌های خود مثل افراد این جهان به اقتضای زمان بلی یا خیر می‌گویم؟ همانطور که سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی‌باشد. زیرا پسر خدا عیسی مسیح که من و سیلوانوس و تیموتائوس او را به شما اعلام کردیم، هرگز دو دل نبود، بلکه بلی او همیشه بلی بوده است. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند، همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین می گوییم. خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. به جان خود سوگند می خورم و خدا را بر این شاهد می گیرم
2: که من از آمدن به قرنتوس به این دلیل خودداری کردم که مبادا مزاحم شما شوم.
1: مقصود این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم، خیر، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا شما در ایمان پایدار هستید.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مرگ صفحه پایانی زمان و نخستین صفحه دفتر جاودانگی است. روز 29 از شماره 4 نان روزانه ما، حقیقت مسلم عنوان و پیدایش باب 2 آیات 8-17. متن امروز ما از کلام خداست. مردی که از بیماری رنج می برد تصمیم گرفت به مکانی با آب و هوای گرم تر مهاجرت کند. برای اطمینان از مناطقی که با نیازهای او سازگاری بهتری داشته باشند، از مکانهای متعددی دیدن کرد. وقتی در آریزونا بود سوال کرد: متوسط دمای هوا در اینجا چند است؟ رطوبت هوا و تعداد روزهای آفتابی را هم جویا شد. دست آخر سوال کرد میزان مرگ و میر چگونه است؟ در پاسخ شنید: دوست عزیز، به همان میزان سرزمین شما، یک مرگ در ازای یک تولد. علی‌رغم پیشرفت‌های علم پزشکی در زندگی روزمره و بالا رفتن کیفیت آن، میزان نرخ مرگ و میر ثابت باقی مانده است. مقرر شده انسان‌ها یک بار بمیرند، زیرا همه گناه کردند و مزد گناه موت است. بنابراین بسیار حیاتی است که با دیدگاه درستی زندگی کنیم. زندگی که در پی آن مرگ است و پس از مرگ روز داوری فرا خواهد رسید. هر کس که برای نجات خود به مسیح ایمان آورد، از قبر خواهد برخاست برای قیامت حیات. اما کسی که او را نپذیرد، به جهت داوری برخاست خواهد شد. بی ایمانان محکوم به مرگ هستند، ولی برای ایمانداران مرگ مسیری است به سوی جلال. شخص خردمند کسی است که به لزوم مرگ پی ببرد و عاقل‌تر کسی است که برای مرگ آماده شود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

ای عطا کننده همه مواهب، تو را سپاس می‌گوییم برای تمام برکات و نعمتی که در عیسی مسیح برای ناجیان و دوستداران خود مهیا نموده ای. عطا فرما تا سپاسگزاری خود را با مهربانی و کمک به دیگران نشان دهیم. رایگان یافته ایم، رایگان نیز بدهیم. به نام عیسی مسیح که ما را سعادت درون و حیات جاوید بخشیده است. آمین.

عزیزان شنونده، خدمتتون سلام عرض میکنیم. امیدواریم که آفتاب سعادت واقعی و ابدی بر قلبتون بتابه. در این زندگی سخت و پرمشقت همه ما چقدر نیاز داریم به یک آغوش امن و بی‌دغدغه، به یک سنگ صبور که دردهامون رو بشنوه و محکوممون نکنه، به یک گوش شنوا که ضعف‌هامون رو مسخره نکنه، به یک یار امین که ما رو نه به خاطر منافعی که ازمون میبره بلکه به خاطر خودمون دوست داشته باشه، همانطور که هستیم. عزیزان، چنین دوستی رو فقط در شخص عیسی مسیح میتونیم پیدا کنیم. او بهترین دوست ماست. این مسیح بهترین دوست ابراهیم هم بود. بله، مسیح از ازل تا به ابد در آسمان در کنار خدا و با خدا بوده و خواهد بود. عیسی کلمه خدا بود که همیشه وجود داشته. او بود که بر ابراهیم ظاهر می شد و او را در مشکلات و آسودگیهاش همراهی می کرد. او بهترین دوست ابراهیم بود. در برنامه های گذشته سرگذشت ابراهیم را بررسی کردیم. او که زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرده بود در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داده بود که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد عطا کنه. ابراهیم که فرزندی نداشت این وعده را با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سال خورده بودند. حالا به دنباله ماجرا از فصل 16 کتاب پیدایش توجه بفرمایید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت هفتم، تولد اسماعیل. ابرام رفته رفته اراده خدا را روشن‌تر درک می‌کرد. او به عنوان رئیس خانواده و قبیله آنچه را که از خدا ادراک می‌کرد با اهل بیت خود در میان می‌گذاشت. خدمتکاران او خدایان و الهه‌های آبا و اجدادی خود را می‌پرستیدند. با این حال به سخنان دلنشین ابرام نیز گوش فرا می‌دادند. سارای همسر ابرام نیز همچون دیگران گفته‌های او را می‌شنید، اما تفاوت او با دیگران این بود که او خود را در این ایمان و اعتقاد با ابرام شریک می‌دانست. ابرام کلام خدا را با سارای در میان می‌گذاشت و به او می‌گفت که خداوند وعده داده که به آنها فرزندی ببخشد. اما شاید هرچه ابرام بیشتر در مورد فرزند سخن می‌گفت، درد و اندوه سارای بیشتر می‌شد، چون او نازا بود. او اینک 75 سال داشت و ابرام 85 سال. دیگر چگونه می‌توانستند صاحب اولاد شوند؟ آن دو با اینکه به وعده خدا ایمان داشتند، اما در عمق قلب خود غمی نهفته احساس می‌کردند که شاید جرأت ابرازش رو در خود نمی‌دیدند. شاید بتوان تصور کرد که در یکی از گفتگوهای آن زن و شوهر برگزیده، سارای به خود این جرأت را داد که پیشنهادی را با ابرام در میان بگذارد. گفت: ابرام، انگار خدا مرا از زایدن باز داشته است. شاید خطایی کردم که مورد بیمهری او قرار گرفتم. با این حال ما هر دو به وعده خدا ایمان داریم. او یقیناً به ما فرزندی خواهد بخشید. اما آیا تا به حال فکر نکرده بودی که شاید او می‌خواهد ما را از طریق رسم و سنت جامعه من صاحب اولاد سازد؟ ابرام نگاهی آکنده از پرسش به سارای کرد. کدام رسم جامعه؟ منظور سارای چه بود؟ سارای ادامه داده گفت: مگر نه این که طبق رسوم جامعه من که بانوی این قبیله هستم، اجازه دارم که یکی از کنیزان خود را شرعاً به عقد تو درآورم و فرزندی که از او به دنیا می آید به نام من خوانده شود و از آن من خواهد بود. خب، این خدایی که با تو سخن می گوید شاید مقصودش همین است. او که می داند بدن هر دو ما برای بچه دار شدن مرده است، پس چرا نقشه او را به تعویق بیاندازیم؟ بیا تا تو را به عقد کنیزم هاجر مصری درآورم. تو از او صاحب پسری خواهی شد که وارث من و تو خواهد بود. این پسر همان فرزندی خواهد بود که خدایت وعدهش را داده است. برخیز که درنگ بیش از این جایز نیست.

به این ترتیب در دهمین سال از اقامت ابرام در سرزمین کنعان، هاجر کنیز مصری سارای به عقد ابرام درآمد. حرف شنوی ابرام از سارای انسان را به یاد اطاعت کودکوار آدم از حوا می اندازد. اطاعتی که نتیجه بس وخیم برای بشریت به بار آورد. کاش که آدم چنین اطاعت کودکانه‌ای را از خدا می داشت، نه از همسر خود. اینجاست که می توان عمق کلام خداوندمان عیسی مسیح را دریافت که فرمود هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد همان در ملکوت آسمان بزرگتر است. نکته دیگری که از حرف شنوی بیچون و چرای ابرام از سارای می آموزیم تفره رفتن مرد از وظیفه است که خدا برای مدیریت و رهبری خانواده بر دوش او گذارده است. خدا مرد را در مقام سرپرست و پیشوای روحانی در خانواده قرار داده است. اما افسوس که مردان اغلب این نقش و وظیفه را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند و آن را بی‌پروا بر دوش همسر خود می‌گذارند. نتیجه همان می‌شود که بر آدم و حوا و نسل آنان تا به امروز واقع شده است. و نتیجه همان می‌گردد که بر روابط ابرام و سارای واقع شد. تفرفتن از انجام وظیفه‌ای که خدا بر دوش انسان گذارده است همیشه ضرر و زیان به همراه دارد، خصوصا در امر خطیری همچون خانواده که بنیاد اجتماع بشری است. اما شاید حرف شنوی افراطی ابرام از همسر خیش سارای به دلیل عذاب وجدانی بود که او از رفتار غیر انسانی و غیر مسئولانه خود با او در مصر احساس می کرد. زمانی که او را خواهر خود معرفی کرد و اجازه داد که او را به حرمسرای فرعون ببرند. اگر دخالت الهی نمی بود، سارای همانجا در مصر می ماند، خصوصا در امر خطیری همچون خانواده که بنیاد اجتماع بشری است. اما شاید حرف شنوی افراطی ابرام از همسر خیش سارای به دلیل عذاب وجدانی بود که او از رفتار غیر انسانی و غیر مسئولانه خود با او در مصر احساس می کرد. زمانی که او را خواهر خود معرفی کرد و اجازه داد که او را به حرمسرای فرعون ببرند. اگر دخالت الهی نمی بود، سارای همانجا در مصر می ماند

سازد. اما سارای نیز به نوبه خود میبایست میاندیشید که اگر خدا او را از زایدن باز داشته است، خداست که باید او را شفا بخشد. اما دریغا که آدمی چه زود بیتاب میشود و شکیبایی را از کف میدهد و میکوشد که نقشه و طرح الهی را خودش با تلاش خودش به انجام برساند. چه زود از یاد میبریم آن گفته کتاب مقدس را که میفرماید بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات موعود را به دست آورید. دیری نپایید که نتایج ناگوار تصمیمی نفسانی آشکار شد. هاجر که دید باردار است، بانوی خود را خوار شمرد و به او فخر می‌فروخت. سارای که از اندوه نازای همواره رنج می‌کشید و احساس ننگ می‌کرد، اکنون که کنیز زیر دستش را می‌دید که به او فخر فروشی و بی‌توجهی می‌کند، تاب تحمل نیاورد و خشمگین نزد ابرام آمد و گفت تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می‌شمارد. خودم او را به تو دادم، ولی از آن لحظه‌ای که فهمید آبستن است مرا تحقیر می‌کند. خداوند خودش حق مرا از تو بگیرد. عجب، سارای حاضر نبود حتی عواقب پیشنهاد و تصمیم خودش را نیز بپذیرد. سارای نمونه است از اکثریت انسان‌ها که هیچگاه حاضر نیستند تقصیر خود را ببینند، چه برسد به اینکه آن را بپذیرند. لطمه چنین طرز فکر و حالتی در وهله اول به خود شخص میرسد، چرا که این گونه افراد هرگز تغییر نخواهند کرد و شخصیتشان هرگز تکامل نخواهد یافت، زیرا خود را در همان وضعی که هستند خوب و کامل میبینند. باشد که خدا چشمان انسانهای از این قبیل را بگشاید، انسانهایی که تعدادشان بسیار است. ابرام، آن مرد شکیبا و بردبار، تنبیه هاجر را به سارای واگذارد و کوتاه زمانی بیش نپایید که هاجر در اثر بدرفتاری بانوی خود سارای خانه و کاشانه را ترک گفته و روی سوی بیابان نهاد تا به زادبوم خود مصر بازگردد.

اما خدا که تبعیض قائل نمی شود و تفاوتی میان بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، غلام و آزاد، زن و مرد و سفید پوست و سیاه پوست نمی گذارد، هاجر را از نظر دور نداشت. گرچه او هم کنیز بود، هم از مصریان بت پرست و هم زن که در جامعه مرد سالاری آن روزگار از هیچ حقی برخوردار نبود، اما خدا برای هیچ یک از این ضوابط ساخت و پرداخته انسان سنگدل پشیزی ارزش قائل نیست. او همه انسانها را از هر جنس و رنگ و طبقه دوست می دارد، چرا که ایشان را به صورت و شباهت خود آفریده است. او به آفریده خود عشق می ورزد، عشقی بی خدشه و بی چشم داشت، عشقی بدور از بدوبستان. او حاضر است دست هر انسانی را بگیرد، اما نه به زور. او حاضر است هر آنی که انسان با فروتنی و با پذیرش ضعف خود نزد او بازگردد، از او دستگیری کند و او را در آغوش گرم و پرمهر خود بگیرد. او هیچگاه انسان را مجبور نمی کند که از او کمک بگیرد. او در قلب انسان را می کوبد. فقط زمانی وارد می شود که شخص با اراده آزاد و میل باطنی در قلب خود را بگشاید و او را به داخل دعوت کند. آنگاه او وارد می شود و با او مشارکت و دوستی برقرار می کند. هاجر یکی و تنها در راه در آن بیابان سوزان، خسته و درمانده، با بچه

چهی در رحم بر سر چاهی نشست تا بلکه برای ادامه سفر تجدید قوا کند. اما خدای مهربان و پرشفقت که پدر یتیمان و یاور بیکسان است، همواره انسان را درست در لحظه‌ای که در اوج نومیدی و افسردگی است مورد تفقد و دلجویی قرار می‌دهد. هاجر را نیز در همین حالت مورد التفات قرار داد. ندای در رسید: ای هاجر. شاید هاجر پنداشت که گرمای بیابان او را به خیالات و هذیان کشانده، اما در واقع کسی نام او را می‌خواند. ای هاجر، کنیز سارای. هاجر یقین دانست که کسی او را می‌خواند. می‌توان تصور نمود که هاجر به یاد گفته‌های اربابش ابرام افتاد. شنیده بود که خدای ناشناخته که نادیدنی است گاه بر او ظاهر می‌شود و او را به نام می‌خواند و با او سخن می‌گوید. لرزه بر اندامش افتاد. آیا امکان داشت که این ندا از سوی همان خدای نادیده و نادیدنی باشد؟ هاجر گوش دل را گشود تا اگر خدای ابرام از روی لطف قصد دارد با او سخنگوید، صدایش را با دل و جان بشنود. ای هاجر، کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ هاجر هر آنچه نیرو و توان در وجودش باقی مانده بود جمع کرد تا پاسخ دهد. از آنجا که شنیده بود این خدای نادیده همه چیز را می‌بیند، چاره‌ای ندید جز بیان حقیقت. پس با ترسی آمیخته به احترام عرض کرد: من از حضور خاتون خود سارای گریختم. خداوند فرمود: نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. ذریت تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کثرت به شماره نیایند. اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است. خداوند به بندگان خود آنقدر توجه دارد که حتی برای فرزندان ایشان نیز تدارک می‌بیند. او حتی نام فرزند این کنیز را برگزید: اسماعیل، یعنی خدا می‌شنود. آری، خدا می‌شنود. او آه هر ستم دیده و هر دردمندی را میشنود. حتی اگر در بیابانی سوزان باشد، جایی که ظاهرا نه کسی میبیند و نه کسی میشنود، اما او میبیند و میشنود و پاسخ میدهد.

هاجر به امر خداوند نزد بانوی خود سارای بازگشت و مطیع او شد. هاجر این کنیز مصری که شاید هم حقیرش می شمردند از آن دسته از انسانهایی بود که خطای خود را می بینند. او خطای خود را دید، پذیرفت و از آن توبه کرد و کوشید تا رفتار بد گذشته خود را با بانوی خود سارای اصلاح کند. خوشا به حال هاجرها که حاضرن شخصیت و راه خود را اصلاح کنند. چند ماه بعد هاجر پسری برای ابرام به دنیا آورد. ابرام گفته هاجر را در مورد ظهور خداوند و فرمایش او به هاجر را باور داشته بود. از این رو طبق فرموده خداوند پسر نوزاد را اسماعیل نام نهاد. بدین سان نخستین پسر ابرام زمانی که او 86 سال داشت چشم به جهان گشود. دوستان عزیز، وقایع عجیبی بود. در این ماجرا ما سه شخصیت رو میبینیم: ابراهیم، سارای و هاجر. ابراهیم با سادگی گفته همسرش رو میپذیره. او مرتکب خطایی میشه ولی تلاشی در توجیه اون نمیکنه. سارای رو میبینیم که چطور اطرافیان خودش رو به دردسر میاندازه، اما نه فقط تقصیر خودش رو نمیپذیره بلکه همه مشکلات رو به گردن دیگران میاندازه. و بالاخره هاجر رو میبینیم که قربانی یک نقشه نادرست میشه. گرچه به خاطر غرورش دچار دردسر میشه، اما خطای خودش رو صادقانه به خدا اعتراف میکنه و از دستور خدا برای بازگشت نزد سارای سرپیچی نمیکنه و کاری رو انجام میده که مستلزم فروتنی و اطاعت زیادی بود. ما خودمون رو بیشتر با کدوم یک از این سه شخصیت همسان میکنیم؟ آیا مثل سارای هستیم که خطای خودش رو نمیپذیرفت و دیگران رو مقصر میدونست؟ یا مثل هاجر هستیم که گرچه خطا کرد اما اون رو نپوشوند و از خدا اطاعت کرد؟ اون چی که برای خدا ارزش داره صداقت و راستی دله. خدا چنین اشخاصی رو دوست داره. کاش که ما هم چنین خصلتی رو در خودمون پرورش بدیم و با خدا و با اطرافیانمون صادق و راست باشیم.

0: شنوندگان محترم، تا برنامه بعدی که هشتمین قسمت از زندگی ابراهیم رو از نظر خواهیم گذرون، شما رو به خدا می سپاریم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com